povedal dodaten dvig carin na vrsto kanadskih uvoznih izdelkov. Carine na avtomobile, tovorna vozila, avtomobilske dele in jeklo naj bi se povišale na 50%. Kazahstanska politična stranka Adilit, ki združuje zaveznike predsednike države Kasima Žomarta Tokajeva, je z več kot 70% glasov prepričljivo zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. To so bile prve volitve v novi enodomni parlament po spremembi ustave. Neodvisni opazovalci pa opozarjajo na odsotnost političnega pluralizma. Predstavniki Banke Slovenije in Združenja bank so po srečanju s predstavniki finančnega ministrstva o predlogu zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev izrazili prepričanje, da bo treba besedilo prilagoditi. Bančniki so že po končani javni razpravi poudarili, da bi bilo treba vprašanje dostopnosti gotovine reševati ciljno. Glede predvidenega brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev pa so spomnili, da institut osnovnega plačilnega računa že obstaja in zagotavlja dostopne storitve, posebej za socialno ranljive skupine. Slovenski nogometni prvoligaš Brinje Grosuplje je pripeljal odmevno okrepitev. Grosupeljčanom se je pridružil nekdanji reprezentant Haris Vučkič. Za 33-letnega napadalca je Brinje Grosuplje po Domžalah šele drugi slovenski klub. Nazadnje je igral v drugi ligi Združenih arabskih emiratov in sicer za Al-Hamrijah. Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Nocoj vam v posluh ponujamo posnetek prvega dela koncerta ob 30-letnici delovanja kvinteta Dori. Posneli smo ga 20. novembra letos v Kulturnem centru Laško. Preden pa vam ga zavrtimo, še nekaj besed o zasedbi. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Nastanek zasedbe je povezan z znanim župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki je na službovanje v Berlin odšel istega leta, kot je nastalo ime Kvintet Dori. Člani zasedbe so se takrat odločili, da se bodo imenovali po njem, ker jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. V vseh teh letih je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim slogom, odlikuje pa ga predvsem iskren odnos do domače glasbe in njenih poslušalcev. Pa prisluhnimo, kako je vse skupaj zvenelo. Koncert je povezoval Tilen Artač.

30 let od prvih vaj, prvih prigod, prvih nastopov, prvih aplauzov in dodatkov. 30 let skladb, ki so postale del našega življenja, marsikaterega veselja in praznovanja. Od prvih začetkov, povezanih z župnikom Dorjem, po katerem nosijo ime, do uspehov na festivalih doma in v tujini. Od prvih kaset do videospotov. Od kulturnih domov do največjih odrov. Od mladih fantov, polnih energije, do zrelih glasbenikov, ki imajo jasno idejo, kako ustvarjati narodno zabavno glasbo. In kar je najlepše, celotno pot so prehodili skupaj. Trije bratje, dva prijatelja, ena ekipa in zgodba, ki traja že 30 let. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, močen aplavz za ansambl Dori, slavljence nocojšnjega večera!

Dragi naši, spoštovani, cenjeni dame in gospodje, vsi zbrani, prav je, da kakšno besedo prav posebno namenimo Dori in Ocoj, tudi vam, ki ste prišli v Kulturni center Laško. Tukaj se kvintet Dori dobro počutimo in normalno je, zato tudi zdaj smo zapeli Tu sem doma in to smo res iskreno mislili. Želimo vam, da se z nami in Ocoj tukaj le počutite dobro in da nekako se prevostimo v toku vsega tistega, kar nas povezuje. Seveda pa bomo kakšno glasbeno sporočilo zapakirali tudi v naši glasbi in jo tudi širše raztrosili, saj namreč naš dogodek bodo imeli priložnost slišati tudi poslušalci Radia Slovenija, ki bo v sklopu oddaje četrtkom večer domačih pesmi in napevov tudi lahko slišan. Zato enak, topel, prijeten, presrčen pozdrav namenjamo tudi njim. Hvala lepa.

Ja, takole, hvala lepa za aplavz. Smo rekli, da bomo vsak kaj rekli, s tem, da so rekli Marko, Boris in Boštjan, da ne bojo govorili. Ampak seveda vas res lušen je takole v prijetni dvorani. Jaz mislim, da vam je, upam, da vam je dosti toplo. In zdaj le vas pozdravljam eno zdako malo bolj novejšo pesmijo, ki je tekst napisal moj brat. To je ta mlajši. Zgleda, da ima dosti sajta, da je tole lahko skupaj spravil. Je pa napisal, sem Primož z Brodnic. Najbolj, da je kar zašpilamo, da bote vedeli, za kva se gre.

Hvala, moramo povedati, tudi naslednja pesem je pa napisal moj brat, ampak ker je tudi takrat se je zaljubil na Gorenjsko, tako je napisal pesem in ta ljubezen še danes drži, ampak bi pa tole pesem mi danes poklonili našemu uredniku Tomažu Gučeku, ko je tam v kombiju, ker imamo pa posebna vez na to veže, kajti mi smo njemu, to je bila prva ohcet, ko smo mu jo zaigrali, tako da v bistvu naša prva ohcet je bila prav Tomažu Gučku in takrat mislim, da je bila ta audicija in Tomaž je rekel, da še danes drži, ne zaradi njega, ampak ker je žena potrpežljiva.

Veseli nas, da se današnji koncert odvija v sodelovanju z Radijem Slovenija. Izbrane melodije boste lahko v bližnji prihodnosti slišali v najstarejši glasbeni oddaji tega radija, četrtkovem večeru domačih pismi in napevov na prvem. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambl, katerega začetki segajo v leto 1995. Svojevrstna zanimivost nastanka kvinteta je povezana z župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambl. Od takrat pa do danes je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven s svojim glasbenim stilom. Kvintet Dori sestavljajo trije Razborškovi, Boris, Primož in Marko, Anti Gubenšek in Boštjan Per. Svojo ustvarjalnost so zapisali v 10 albumih in v dokumentarnem filmu Slovenija med zvezdami. Kvintet Dori je skozi 30 svojega delovanja tesno povezan tudi z občino Laško. Njihove skladbe in ustvarjalnost že vrsto let ponosno predstavljajo ime Laškega med Slovenci doma in po svetu. Svojo predanostjo, prepoznavnim slogom in iskrenim odnosom do občinstva so člani kvinteta pomembni ambasadorji občine. Ob letošnjem prazniku, njihove 30-letnice, jim občina Laško z velikim spoštovanjem podeljuje bronasto jubilejno listino. Zato na oder vabim župana občine Laško, gospod Marko Šantej. Prosim.

Dragi Dori, dragi glasbeni prijatelji, iskreno vam čestitam ob 30-letnici vašega delovanja, vašega ustvarjanja, ob 30-letnici iskrenosti in srčnosti, ki jo puščate v naši slovenski glasbi. Druga današnja skladba je imela besedilo Tu sem doma. In jaz lahko v svojem imenu rečem, da sem iskreno vesel in ponosen, da ste tu doma. In glede na polno in razprodano dvorano, mislim, da še zdaleč nisem edini. Želim vam, da bi vsi skupaj, skupaj z nami, ustvarjali še veliko prijetnih skupnih glasbenih trenutkov. Iskrene čestitke in iskrena hvala.

Hvala lepa gospodu županu. Kvintet Dori ni le ansambl, ampak je tudi, kot smo že omenili, glasbeni ambasador, ki si je s svojim petjem in igranjem pridobil pozornost tako doma kot v tujini. Harmonija in predanost sta osvojila srca poslušalcev po celem svetu, na njihovo virtuoznost so pozorni celo svetovni voditelji, ki bodo v nadaljevanju delili svoje misli in čestitke. Gospod in gospodje, poglejmo si izjave, ki so odraz vpliva in prepoznavnosti, ki jo je Kvintet Dori dosegel v 30 letih svojega ustvarjanja. Prosim za posnetek.

0: Takole bom povedal. Music first and only music first. Zdaj, ko sem spet predsednik, bomo po prvem prazniku v White House povabil Quinty Dory, ker Melania jih najrajš posluša, kot ko dobrega ansambla, kot je Quinty Dory, v USA nikjer ni. Ga ni.
1: Dory, Dory, Dory, Dory.
0: Hengjire sengdada, šengdada korjo, Quintet Dory je res najboljši ansambl. Kim bi čestital tudi vsem njihovim družinam, ki podpirajo ansambl in skupaj so močnejši kot vojska Severne Koreje. Hogodogodo! Kim bi povabil Quinty Dory v Pyongyang, da nazdravimo na 30 let delovanja in si želi, da Quinty Dory poleti v naslednjih 30 letih močno in visoko kot jedrska raketa. Jona podkivano kiškum halaš. Quinty

0: husáky maďarskej družiny. Za to Orbán by povabil Primoža Markota, Borisa Boštiana i Nantia na Maďarsko, da upojejo maďarský národ, da bomov sípeli uglašeno, tako kot Orbán by želel.
1: Kvite Dori zlo dobar pozna. Definitivno je to najboljši ansambl na svetu. Zato smo se v besni občini Ljubljana odločili, da leto za Silvestrovo na kongresnem trgu ne bo nastopala Daniela, ne bo nastopala tudi Severina ne, in tudi Peter Grašo, ne, ampak bo nastopil Kvite Dori. To bo res nekaj čudovitega. Ne. Tako da jaz Dori želim res vse, da je boljše, pa da bojo delovali vsaj še tako dolgo, ne, kolikor je dolg, vsaj kalencijski kadac je nič, ne, in da bojo imeli še vsako leto več hitov pa špilu, ne, vsaj tok približen, ne, pa kako bi že rekel, pa pišuka, ne, kolikor je dutri na Ljubljanskem barju, ne, in jaz jim želim, ne, kot župa, da res vse, da je boljše, ne, pa koliko že prezdujejo, ne, pa vse, kolikor dela dobro, volja bo delo vaše 50 tisoč let.

To se je bila voščila velikih svetovnih voditeljev, gospe in gospodje. Naj povem, da sem vse zelo težko dobil. Edino Trump se je javil prostovoljno. Dame in gospodje, Kvintet Dori!

Ena prvih skladb, ki jo je Oto Pesner napisal za nas, Kvintet Dori, je bila tista Naj poje ti moja trobenta. Morda niste vedeli, da je od tega že preteklo 27 let in da smo to pesem veliko krat zapeli našim mamam, ki so skozi bdele nad nami in tudi kdaj pa kdaj molile, da bi se srečno vrnili iz kakšnega glasbenega potovanja. Zato je morda tudi na mestu, da kakšno melodijo namenimo njim, mamam. Morda pa bi nocoj uradno čisto prvič eno skladbo namenili mamam naših otrok. Torej, mamam naših otrok, našim ženam in ne bomo tisto, da bomo bolj potiho, naj pojeti moja trobenta, ampak cvet je v poletju in moramo se zahvaliti tako Špeli, Maji, Jani, Karli in pa Urši, kateri moramo pa pravzaprav danes še čestitati za rojstni dan, ki ga je včeraj praznovala. Hvala lepa.

Še en pečat občine Laško bomo podelili nocoj. Izidor Pečovnik Dori je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske duhovne, kulturne in izseljenske skupnosti. Njegova življenjska pot je tesno prepletena tudi z občino Laško, kjer je pustil pomemben pečat tako v župnijskem kot v širšem družbenem prostoru ter kot duhovnik prispeval k ugledu občine doma in v tujini. Dori je duhovnik, povezovalec, župnik, sopotnik v dobrem in slabem, predvsem pa človek, ki zna v ljudeh prebuditi tisto najboljše. V župniji Šentrupert nad Laškim je svojo energijo ustvaril številne nepozabne trenutke. Cerkev je v tistih letih postala prostor druženja, poguma, kulture in celo drznosti. Laškemu je ostal blizu tudi potem, ko ga je pot vodila drugam. Večkrat se je vračal nazaj med prijatelje, s katerimi je ustvaril trdne vezi. Ko je praznoval svoj veliki osebni jubilej 70 let, je bilo praznovanje simbolno postavljeno prav v objem občine. To je dokaz, da Laško v njegovem srcu zaseda posebno mesto in da tudi on v našem. V Berlinu in Münchnu je postal eden najpomembnejših ambasadorjev slovenskosti v tujini. Za svoje delo je prejel častni znak Svobode Republike Slovenije, eno najvišjih državnih priznanj. Gospod Izidor Pečovnik Dori je človek, ki je svojo toplino in ustvarjalnostjo pustil pečat v naših krajih in je človek, ki ime Laškega s ponosom predstavlja med Slovenci doma in drugod po svetu. Zato naj bo priznanje, ki ga podeljujemo nocoj, izraz spoštovanja, zahvale in ponosa. Gospe in gospodje, pečat občine Laško prejme gospod Izidor Pečovnik Dori. Priznanje bo podelil župan občine Laško Marko Šantej. Prosim.

0: Kvintiduri se tako ne ponašali s tem, da so ambasadori narodno-zabavne glasbe, ampak tudi s tem, da predstavljajo most, preko katerega se lahko svetovni zvezdniki, estradniki in športniki izrazijo, sprostijo in najdejo motivacijo. V nadaljevanju bomo prisluhnili izjavam nekaterih največjih športnih šampionov in estradnikov, ki jim je Kvintet Dori vir inspiracije in navdiha. Njihove misli so dokaz, kako globoko lahko glasba vpliva na kariero in življenje posameznika. Da, da, gospe in gospodje, umetnost, zabavna glasba in šport so bili od nekdaj povezani bolj, kot si mislimo. Prosim za videoposnetek.
1: People always ask me, what is the secret of my success? Where did I get inspiration for Conan the Barbarian and the Terminator? Where did I get all these muscles and power? I have always listened to the baritone of Boštjan Per. Boštjan is incredibly powerful man. Yeah. He's my inspiration. Thank you, Boštjan Per. As a sign of gratitude, I will shoot a new movie for you. And it's not going to be called The Terminator, but Boštjan Terminator. Thank you very much again, and I'll be back.
2: Bistvo narodno-zabavne glasbe je poznal že René Descartes, ki je dejal cogito ergo sum, mislim torej sem. In tukaj daleč najbolj se razmišljajo člani kvinteta Dori, ker boljših jih ni, enostavno jih ni. Oni se zavedajo, kako drobna skupina posameznikov lahko ustvari harmonijo. Resno igranje v ansamblu, sploh s tako imenitnim imenom Dori, nam pokaže, kako lahko združimo različne identitete v enotnost. In ko enkrat zaslišimo igranje in petje kvinteta Dori, nas od odlične glasbe enostavno zabriše dol po tleh. Kvintet Dori is the best in the world. All members are an incredible team. They have an unbelievably beautiful sound, even more beautiful than the sound of my Yamaha. So if I had a quintet like this in the pit box before every race, I would definitely win every time. Kvintet Dori is my inspiration, and to me they are the world champions. I really love them. They are truly the best.
1: Ma jaz sem fantom zmer govoril, ker mi niso dobro igrali kot ekipa, pa mi niso bili uigrani. Fantje pejte na vaje kvintetu Dori, ko oni vejo, kako so delovati, da ekipa zveni tako, kot je treba, in to so ekipa, ki so bolj uigrani kot Real Madrid pa Barcelona, in potem so mi fantje naslednji dan prišli na tekmo, igrani so čist nič boljš, sam kako so pa himno pel pre tekmo, štir glasno so zapeli tudi himno in to je bilo pa tako lepo slišati, kot le so mi pa solze tekle in Cime je pa enkrat med prostim strelom stal v živmu zidu in fasil žogo direkt v med nože, je pa zato lutko visok, da je v tistem trenutku naredil audicijo za sopran.
3: Spoštovani, kot bivši predsednik in aktualni kralj Instagrama, bi čestital ansamblu Dori. Za 30 let uspešnega delovanja. Dragi Dorijevi pjebi, vi ste tisti, ki svojim petjem in igranjem osrečujete.
4: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
5: Pozdravljeni. Iranske oblasti so zaradi kršenja njihovih pravil za prehod skozi Hormuško ožino na črni seznam uvrstile 45 tankarjev. S tem jih lahko zadržijo ali jim zasežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omen sežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omenjeni seznam dodali tudi plovi.

letnega evropskega večletnega proračuna. V Združenju ravnateljev in njihovih pomočnikov napovedano podelitev zastav prvošolcem označujejo za neproblematično, čez da bodo lahko z njimi pomahali. Se pa sprašujejo o smiselnosti podeljevanja ostave otrokom, ki še ne znajo brati. Hkrati so izrazili želje, da to ne bi preusmerilo pozornost iz vstopa prvošolcev v šolo, ki je pomemben dan tako za njih kot za starše. Kot so še poudarili, so od pristojnih želijo predvsem ukvarjanja z bolj bistvenimi težavami, kot je na primer pomankanje učiteljev. Na kolesarski dirki po Španiji je močan naliv s točo slabih 15 km pred ciljem najprej prekinil, nato pa poskrbel še za odpoved tretje etape. Kolesari so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte. Danes jih čaka zahtevna gorska etapa v Andori s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponihale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski finančni minister Ali Madani Zadeh je v odzivu na napovedane dodatne sankcije Združenih držav Amerike, s katerimi želijo te gospodarsko osamiti Iran, dejal, da je Islamska republika na nje popolnoma pripravljena. Teheran sicer trdi, da sankcije pomenijo priznanje ameriškega vojaškega poraza. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili med gledanjem v elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo, ki se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi više globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je objavljeno.

Zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Vremenska napoved. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

se spremeni v kamen, v tuji roki oživi. S kamnom se dobiš, kar hočeš,

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Poslanci bodo danes zasedali na izredni seji, na kateri bodo odločali o razpisu posvetovalnih referendumov, o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ki jih predlagajo koalicijske stranke in stranka Resnica. Predloge so včeraj večinsko podprli člani pristojnih parlamentarnih odborov, s potrditvijo odlokov pa bo državni zbor določil tudi datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Združene države Amerike krepijo gospodarski pritisk na Iran. Kot je ob predstavitvi dodatnih ameriških sankcij dejal finančni minister Scott Bessent, želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi Irana in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so se na ameriške napovedi odzvali kljubovalno in zatrdili, da pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa danes začenja dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članic Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi.

0: ter bo stal skoraj 1,52 evra. Slovenske odbojkarice so imele po porazu s Turkinjami včeraj prost dan, danes pa bodo v tretji tekmi skupinskega dela igrale proti izbrani vrsti Poljske. Ta je včeraj s 3-1 premagala reprezentanco Latvije. Tekma se bo začela ob 18. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo čez dan razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta Zagorje, most čez Savo, bo zaprta do konca meseca, obvoz je mogoč čez Bevško. 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
2: Dobro jutro, torkovo jutro. Z vami ga bodo na prvem preživeli in prebujali tudi Dejan Kaloper, Mitja Groznik, Igor Kropec in Aida Kurtovič. Torka ni brez torkovega kviza. Tisti, ki nas redno spremljate, veste, da danes zaključujemo posebno serijo te oddaje o sedmih čudesih sveta. Zaključili jo bomo 7:15 s prehodom po perujskih Andih, kjer se nahaja znamenito kraljevo mesto Inkov, Machu Picchu. Torkov kviz bo mednaroden, torej in mednarodna bo tudi torkova radiosfera. Ta bo na sporedu po 7:30. Takrat z Andrejo Gradišar nadaljujemo serijo epizod Države od A do Ž, s katero tokrat odhajamo v Severno Makedonijo. Potem pa slišite še poletni bralni predlog, ki nas popelje v čas po drugi svetovni vojni, ko se je naš alpinizem začel na novo razvijati. Peter Muk in spomini starega alpinista ob 8:30 v 7. strani Aleša Ogrina. Peru, Severna Makedonija, na to pa domače gore, to so glavni poudarki torkovega jutra na prvem z mednarodnim pridihom. Seveda prek jutra dodamo še ostale stalnice in pa sveže aktualnosti in tako poskrbimo za dober začetek dneva. Ura, žal, ni brez kazalcev, če bi bila takšna, bi nam bilo verjetno malo lažje, predvsem zjutraj. 5:06 je dobro jutro.

0: še, vas povabim k poslušanju torkovega kviza prvič malce bolj konkretno, že kar zdajle. O Inkih marsičesa ne vemo, tudi zato, ker recimo niso poznali pisave. Narava človeka pa je pač takšna, da mistika pogosto bolj privlači kot suhoparna dejstva in teorije. Tako mi je med snemanjem pogovora zaupal Matjaž Pirš, upokojeni turistični vodnik pri agenciji Oskar. No, vemo pa, da so bili Inki dobri inženirji oziroma graditelji, da so kmetovali in so imeli tudi bogato, zanimivo duhovno življenje.
1: Verjeli so v kupico bogov, nekaj najpomembnejših lahko naštejemo. Bog Inti, bog sonca, njegovo utelešenje je bil veliki Inka, poglavar celega kraljestva. Potem je bilo tukaj zelo pomembno božanstvo Pačamama, mama zemlja, ki še vedno zelo močno verjamejo vanjo, kateri je treba stalno nekaj darovati, da tudi ona vrača nazaj. Je pa zanimivo, da Španci pridejo v Peru približno 10 let za tem, ko so prišli v Mehiko in imajo s tem že kar nekaj izkušenj z osvajanjem novih dežel in ugotovijo, da prva stvar, ki jo treba narediti, je krasno, če njihove bogove izenačijo s krščanskimi svetniki, če njihove temple zamenjajo s krščanskimi svetniki, če njihove praznike pokrijejo s krščanskimi prazniki, kar jim je pomagal pri pokristjanevanju. Tako da meni je vedno zanimivo v Peruju, da je Latinska Amerika eno najmočnejših zaledij Vatikana, po drugi strani je pa ta sinkretizem in to verovanje v njihove stare bogove še vedno izredno prisotno, sploh v Pačamamo, mamo zemljo, ki jo enačijo pa s krščansko Marijo.
0: Marsikaj o duhovnem svetu, pa tudi inženirskih in astronomskih dosežkih oziroma izzivih, s katerimi so se ukvarjali Inki, boste izvedeli, če boste ujeli torkov kviz pred sedmo. Priporočam. 15 pred sedmo se torej sprehodimo po Machu Picchuju, zadnjem od 7 čudes sveta.

0: 5 in 21, takole pravijo na Agenciji za okolje. Spremenljivo do pretežno oblačno bo danes, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma tudi že ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek pa bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Ja, še kak dan dežja pravzaprav ne bo prav nič škodil in da potolažim, poletja je pravzaprav še cel mesec za vse ljubitelje tega letnega časa. Tudi zate, Dejan. Dobro jutro.
1: Kaj pa zate, dobro jutro?
0: Tudi zame.
1: Tudi zate,
0: čeprav malce mi je precenjeno, no priznam, meni je pomlad najlepši letni čas.
1: Aha, vidiš, meni pa pozna pomlad in zgodnja jesen.
0: Zelo specifično, ampak ja, dobra odločitev.
1: Tako nekako, ne. Ja. Kar pa se tiče dežja, pa bom spet na glas izrazil tisto svojo misel. Lepše bi bilo, če bi padal po noči, ne. Domnevam, no.
0: Ko smo doma.
1: Rečeno, ko smo doma, ko, in da so dnevi potem nekako prijetnejši oziroma, da ponudijo možnost izkoristka, kdor pač to lahko, recimo popoldne, da se kam gre, ne ravno z dežnikom, nad seboj, ne?
0: Tako.
1: Ampak tako, ja. No, kakorkoli, povedala si, kako bo danes, videli tudi to bomo verjetno. Kako pa je s temperaturami od 5 bilo? Bilo je takole, v Ljubljani pa v Slovengradcu jasno pri 12 stopinjah, letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno in 14. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 15. Murska Sobota jasno 14, Postojna pretežno oblačno 15. Letališče Portorož pretežno oblačno 21. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 19, Kredarica zmerno oblačno 8. Piha jugovzhodnik sunki do 38 km na uro. Zdaj pa še drugi podatki. Rateče 10 stopinj, Rudno polje in Jezersko 9. Krvavec 13, piha še jugovzhodnik 23 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Maribor 14 stopinj. Velenje 15, Krajinski park Goričko 18, Črnomelj in park Škocjanske jame 15, Kočevje 12 stopinj, Ilirska Bistrica 13, pa še Koper in Dolinji pri Ajdovščini, ta dva kraja, nosita oznako 22 stopinj Celzija. Toliko.
0: Dobro jutro in dober tek, če ste že pri zajtrku. Burek za zajtrk najbrž ni najboljša ideja, razen če ste, kakor se reče, včerajšnji in vas pot do postelje še čaka. Dobro jutro.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo danes odločali o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. Sodeč po včerajšnjih glasovanjih na pristojnih parlamentarnih odborih, presenečen ni pričakovati. Predvidoma bo državni zbor razpisal vse 3 referendume, torej tudi tistega o volilni pravici državljanov v 3. držav na lokalnih volitvah, ki sproža največ polemik, tako pravnih kot političnih. Asta Vrečko Levica in Zoran Stevanovič Resnica.
2: Kako si predstavljate referendum glede volilne pravice o zakonu, ki je že bil sprejet?
3: Kar se tiče tega zakona, pa referendum o njemu, meni pravzaprav nič ni sporno, glede na to, da je zakon blokiran in še ni stopil v veljavo.
1: S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil tudi datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podrobneje pa po drugih poudarkih oddaje.
4: Združene države Amerike želijo z gospodarskim napadom na Iran povsem osamiti Islamsko republiko. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa začenja dvotedensko turnejo po prestolnicah držav članic Evropske unije. Od polnoči nova podražitev pogonskih goriv, cena dizla dosegla rekordno vrednost. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo čez dan razširile nad večji del države.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Poslanke in poslanci bodo na že 20. izredni seji razpravljali o predlogih za razpis 3 posvetovalnih referendumov, za katerimi stojijo koalicijski trojček in stranka Resnica. Gre za vprašanja o določenem pogojevanju do pravice do socialne pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi prispevka za radiotelevizijo. Največ pomislekov je povezanih zlasti z volilno pravico za tujce, saj je koalicija o tem že sprejela zakon, nad katerim pa visi tudi morebitni razpis zakonodajnega referenduma. Pravniki opozarjajo, da je ta posvetovalni referendum nezakonit, ampak politike to očitno ne bo zmotilo. Podrobneje Tomaž Celestina.
5: Ko gre za igranje politike z referendumi, se očitno vračamo v stanje pred nekaj več kot 10 leti, opozarja ustavni pravnik Igor Kavčič.
6: Na eni strani imamo civilne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, ker lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak sporen zakon zahtevo za referendum.
5: Pot ni prava, dodaja, saj državljani od politike pričakujemo, da sprejema odločitve, mi pa naj bi odločali le o tistem, kar nas res neposredno zadeva. In kaj Igor Kavčič meni o referendumu o volilni pravici za tujce na lokalnih volitvah? Prva težava je v tem, da je državni zbor o tem že odločil, zakon čaka tudi zakonodajni referendum.
6: Tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo in če bo državni zbor za večino sprejel odlok o razpisu tega referenduma, domnevam, da bo osporavan pred ustavnim sodiščem.
5: V igro posvetovalnih referendumov je s predlogom za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora skočila tudi opozicija.
6: So volitve in razrešitve predsednika državnega zbora v popolni pristojnosti državnega zbora. Državni zbor ima pravico svoje vodstvo izvoliti, ga razrešiti in tukaj drugih akterjev zakon in poslovnik ne predvidevata. Zato zunanji akterji, v tem primeru volivci, seveda ne morejo v tem postopku sodelovati.
5: Tega referenduma parlamentarna večina ne bo izglasovala, ko gre za trojico, pa v SDS pravijo, da koalicija z njimi nadaljuje, da pravne pomisleke sprejemajo in jih obravnavajo, a da se zakonodajni referendum o celem zakonu in posvetovalni o le enem vprašanju toliko razlikujeta, da izvedba obeh zanje ni vprašljiva.
1: Nadaljujemo v tujini. Združene države Amerike krepijo gospodarski pritisk na Iran. Kot je v predstavitvi dodatnih sankcij dejal ameriški finančni minister Scott Bessent, želijo Islamsko republiko osamiti od ostalega sveta.
7: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections.
1: Sprožili bomo gospodarski napad na iransko finančno mrežo po vsem svetu. Pretrgati želimo vse gospodarske vezi, ki vzdržujejo ta tiranski režim. Iran bomo po vsem osamili, je dejal Besant. Od držav pričakujejo, da v najkrajšem možnem času prekinejo sodelovanje z Iranom, sicer tudi same tvegajo podobno usodo. Nabor sankcij je tokrat sicer usmerjen proti sektorjem digitalnih storitev, tehnologije, zlata, letalstva in ladijskega prometa. Iz Teherana medtem sporočajo, da Besantove napovedi kažejo na priznanje vojaškega poraza ZDA. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se danes odpravlja na dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članic Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Najprej se bo mudil na Slovaškem, nato pa do četrtka obiskal še vse tri baltske države in Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Predsednik Evropskega sveta Košta nadaljuje s tradicijo, da po koncu poletja obišče prestolnice članice Evropske unije in se z voditelji držav pogovori o najpomembnejših evropskih temah. Tokrat bo v spredju oblikovanje evropskega večletnega proračuna za obdobje med letoma 2028 in 2034. Osnovni predlog v višini skoraj 2000 milijard evrov je lani predstavila Evropska komisija. Ciprsko predsedstvo Unije pa je junija predstavilo prvi pogajalski okvir z nekoliko nižjim obsegom. Kljub temu je bil tudi ta predlog, kot že osnovni Evropske komisije, deležen številnih kritik. Najglasnejše so seveda članice iz skupine tako imenovanih varčnih držav. Tako je nemški kancler Merz že večkrat zahteval, da se obseg predlaganega proračuna močno zmanjša. Na drugi strani pa je večina članic Unije, ki sodi v tako imenovano skupino prijateljic kohezije in si nikakor ne želi krčenja skupne evropske finančne vreče. Košta si želi med turnejo predvsem ustvariti sliko stališč posameznih voditeljev in tako pomagati tudi irskemu predsedstvu Unije, ki namerava pripraviti nov pogajalski okvir še pred rednim oktobrskim zasedanjem voditeljev. Načrt Košte in tudi voditeljev je, da bi dogovor o prihodnem proračunu dosegli do konca letošnjega leta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 37 minut. Na Brdu pri Kranju se bodo danes zbrali ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov in se teden dni pred začetkom novega šolskega leta seznanili s ključnimi cilji ter novostmi. Novo šolsko leto bo med drugim zaznamovalo tudi postopno uvajanje novih učnih načrtov, pri čemer pa se že zapleta. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Saša Božič opozarja na veliko zmedo pri prilagajanju učnih načrtov z gradivi, zato bodo morale šole v večini primerov uporabljati stara gradiva po novih učnih načrtih.
9: Za večino stvari nismo vedeli, ali so potrjene, niso potrjene. Jih lahko naročimo, jih ne moramo. Ene informacije smo dobili strani založb, druge informacije strani ministrstva. Tako da mislim, da bomo naslednje leto večina šol, da bomo reševali tako in da bomo potem v naslednjih letih šli v menjavo učbenikov. Zavedati se pa moramo, da to predstavlja izjemno velik finančni zalogaj za šole.
1: Šole učbenike kupujejo prek učbeniških skladov. Zamenjati tako veliko količino gradiv v kratkem času sredstvi, ki so bile doslej na voljo, pa ne bo mogoča, še dodaja Božič.
4: O polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje. Liter bo stal skoraj 1,52 evra.
1: V prvi jutranji kroniki sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Ne pozabite dežnika. Srečno!
10: Na kolesarski dirki po Španiji je tretjo etapo slabih 15 km pred ciljem odnesel močan naliv s točo. Kolesarji so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte, danes pa jih čaka zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Za novo veselje slovenske odprave na sredozemskih igrah v Tarantu je poskrbel balinar Urban Hiti, ki je v hitrostnem zbijanju poremil z Italijanom Diegom Vergancijem 44-44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi slovenski plavalki Tini Čelik, ki je na 50 metrov prsno končala na 5. mestu. V boju za predsednika Mednarodne nogometne zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj je Aleksander Čeferin, predsednik UEFE, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Slovenske odbojkarice so imele po porazu s Turkinjami na evropskem prvenstvu včeraj prost dan. Danes pa bodo v tretji tekmi skupinskega dela igrale proti izbrani vrsti Poljske. Ta je včeraj s 3-1 premagala reprezentanco Latvije. Slovensko-poljski obračun se bo v dvorani Sinan Erdem začel ob 18. uri.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
0: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo čez dan razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature so od 11 do 16, dnevne bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zaradi delja na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako bo zaradi delu noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta za Gorje, most čez Savo, bo zaprta do konca meseca, obvoz je mogoč čez Bevško. 18 minut je do 6.
0: Tukaj prvi jutranji program.

na prvem podpišemo, vse bo ok, oziroma naj bo torkovo jutro odlično, dan pa izjemen, 5:45. Dobro jutro.

V današnji duhovni misli prisluhnite občutkom o stvarstvu, ljubezni in presežnem, ki so se porodili našemu rojaku iz Argentine, pesniku in publicistu Vinku Rodetu. Na potovanju po Pampi duhovno misel bere Igor Velše.

Na avtobusu sem bil že 3 ure. Zadaj je ostalo mesto Čivilkoj, oblačno je bilo in ponekod je deževalo. V Mercedesu je lilo, pampa v sivini zastrta in meglina, vzorno obdelana. Žito se je zlatilo, koruza je bila temnozelena, soja je v vrsticah lezla iz zemlje. Drugod je njiva še čakala sejavca. Govedi malo, komaj za vzorec. Zelen je v vseh otenkih in oblikah. Zeleno, ki te hočem zeleno, je gradnik dobesedno prevedel Lorko. Bliže mi je Bergerjev vers Ljubim te, zeleno, ljubim. Dovolj je bilo dežja to pomlad. Ob 5 smo prišli v Trenke Lauken, za nami so bili Nueve de Julio, Peuajo, Carlos Casares. O tem naprej je bilo jasno, tudi deževalo ni. Manj obdelanih pol, vendar so bile setve žive. Zakaj smo vozili po drugi cesti, bolj proti severu? Jezero na desni, flamingi, kmetija La Cristina, zelo lep vhod. Velikanska polja, kilometrske parcele, največ je bilo koruze. Fortin Olavarija, kje je že to? Pa nekaj potnikov, tudi otrok, punčka, lepa, da je bilo veselje, oprs je nežno odkrito, pomislil sem na Capudrov sonet. Peljali smo po magistrali 188, krasno jutro, čudovito zeleno polje, druga so še čakala na setev, pašniki, živina. Velikokrat sem se vozil tam okoli, lebdel sem v oblaku zasanjanosti. Uspešno sem opravil izpit, ki sem ga bil dolžen, srečen sem bil. Glede na to, kar sem čutil po srečanjih, se mi je zdelo, da sem opravil z dobro oceno. Težko je bilo povedati z besedami, misel se mi je motala po glavi, a jo je bilo težko ujeti v kaj smiselnega. Povoden sreče, brezbrežno morje opojnosti, zvrhana čaša pijače bogov in ambrozije, mistična povezanost, človeška polnost. Tebi se vsega darujem. Posvetil sem ti svoje oči, svoje usta, svoje srce, svojo dušo in svoje telo, sebe, popolnoma vsega. Tako mi je odmevalo v vseh porah telesnega templja. Svetišče v dvoje, neizmerna sreča v objemu, polnosti kot v božanskem ognju, svežina in nenasitnost. Sladka utrujenost in nenehno drvanje na oltar neznanih bogov, skoraj pozabljenih in čudežno prebujenih. Le eno ime mi je zvenelo v ušesih, ni še smelo v akrostih, utripalo je v srcu. Turis Eburnea, slonokoščeni stolp, vrata nebeška, hiša zlata, domus aurea, božji tempelj, svetišče. Slava božja, hčerka najvišjega, vir življenja in vir najčistejše sreče, čeprav v povodni sle in hude žeje. Vsa nasprotja v njej spravljena, vsi blagoslovi zemlje v njej združeni. Moj Bog, kaj vse si mi nalil v čašo neizmerne pampe. Dal si mi piti na obzorju brezbrežnosti iz čaše nežne opojnosti. V objemu sreče sem molil in vzdihoval, hvalil nebo in zemljo, pel visoko pesem darovanja in šepetal njeno ime. Bog moj, nevidni in nedoumljivi, duša vesolja in včasih gola slučajnost. Pil sem iz skupe nesmrtnosti in bil potešen do dna duše. Bog Abrahamov, 7 let sem služil sončnemu božanstvu. Ti, da bi bil vreden Raheline milosti, pa si mi dal v zakon vetrovno leho. Dobro mater sinovom. Potem si mi predstavil angelsko deklico, da je zagorela v srcu. A bil sem na pol poti romanja, tudi ona je morala prehoditi svoj križev pot in šele potem nastopiti v novi liturgični drami. Ali ni prav to angelsko bitje v biblijskem pomenu? Božji sel, pretresa me ta resničnost, dobilo je nepričakovano razsežnost. Potem, ko sva v objemu vzdihovala in vriskala, sva šla k nedeljski maši. Bil sem res raznežen. Ob neki zelo lepo zapeti pesmi, pel je zborček, so se mi orosile oči. Vprašal sem jo, ali smem z njo k obhajilu. Z očmi mi je dovolila. V njej sem slutil nekaj velikega. Da je Božja odposlanka s posebno nalogo.
Nekaj v meni se je mehčalo. Skrivnost ljubezni, tako milostne ljubezni, me je silila na kolena. Drhtel sem v hrepenenju po nečem presežnem, od poslanka in most in božansko dobra. Ali jo Bog pošilja, da me privede malo bliže njemu? Neznansko silno je vzplamtel ogen ljubezni. Vsega me je prežarjal, prečiščeval, prenavljal. Pa sem bil ves v dvomih in po dolgi vožnji nekoliko zmeden. Zmeden in bal sem se poraza. Morala me je potolažiti, naj bo kar bo, na božji dlani sva. In kaj je bilo? Kaj bi naj bilo po letih hrepenenja po ljubezni? Strasten objem in ljubkovanje v nedogled. Visoka pesem darovanja. Kakor bogova je bilo zapisano nekje. Čudovita polnost.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu posvetovalnih referendumov, o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. S potrditvijo odlokov bo določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni odbori in jim prižgali zeleno luč. Na Brdu pri Kranju bo danes konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, ki jo pripravlja Zavod za šolstvo. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič bo predstavil ključne cilje ministrstva ter novosti v novem šolskem letu. Združene države krepijo gospodarski pritisk na Iran z dodatnimi ukrepi. Ameriški finančni minister Scott Bessent je ob predstavitvi povedal, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vizije Irana in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so v odzivu na ameriške napovedi zatrdili, da te pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes začel dvotedensko turnejo po glavnih mestih članic Evropske unije. Osrednje teme pogovorov z vodstvi držav bodo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna, višina nacionalnih prispevkov v proračun in vprašanje novih skupnih virov. Na kolesarski dirki po Španiji je tretjo etapo slabih 15 km pred ciljem odnesel močan naliv s točo. Kolesar je danes čaka zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar še vedno

0: 27 stopinj. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta za Gorje Mož čez Savo bo zaprta do konca meseca, obvoz je mogoč čez Bevško. 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Vas razumemo, če ste ob tej uri zaspani, zmelkov vas pa očitno razumejo še malo bolj. 6:07 minut, na prvem prebiramo jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Danes pregled zgodovinskih dogodkov začenjava v Parizu, leta 1944.
2: Na današnji dan omenjenega leta so namreč zavezni

0: Nemške sile in francosko odporniško gibanje po 4 letih nemške okupacije uradno osvobodili Pariz.
1: Dogodek je bil prelomen. Pariz je bil kulturno srce Evrope in njegov padec leta 1940 je bil seveda precejšen udarec za zaveznike.
0: Njegova osvoboditev leta 1944 je zato imela tudi velik psihološki pomen. Postalo je jasno, da se Tretjemu rajhu čas izteka.
1: Zdaj pa v Benetke. 25. augusta 1609 je astronom in fizik Galileo Galilei Beneškemu senatu uradno predstavil svoj izboljšani teleskop z 8-9-kratno povečavo.
0: Ob predaji je priložil pismo, v katerem je podrobno opisal praktično in vojaško uporabnost instrumenta za beneško pomorsko trgovino in obrambo.
1: Tako iz Pariza v Benetke, zdaj smo pa na domačih tleh.
0: Drži.
1: Na današnji dan leta 1992 je v stiškem samostanu umrl pater Simon Ašič. Kako je eden najbolj znanih slovenskih zeliščarjev sploh odkril svoje poslanstvo, opat Anton Natrah v sledeh časa?
2: Je začel zbirati zdravilne rastline, predvsem med drugo svetovno vojno, ko je primankovalo zdravil, bilo pa je tu kar precej duhovnikov, ki jih je okupator Nemec pregnal iz Štajerske, Koroške, Gorenjske in so našli v našem samostanu zatočišče. Ker ni bilo zdravil, jim je pater Simon pomagal. Najprej pa pomagal svoji mami, da jo je ozdravil, in pa tudi sebi, ker je imel želočne težave. In eno noč si je dal na želodec glineni obkladek in zjutraj je bil zdrav.
0: Začel je študirati nemške in poljske knjige o zdravilstvu, zbiral priporočila od ust do ust in razvil veselje do uporabe zdravilnih rastlin. Pionirju sodobnega slovenskega zeliščarstva so sicer rekli tudi stiški dohtar.
1: In njegove knjige o zdravilnih rastlinah ter čajne mešanice so še danes izjemno priljubljene.
0: Simon Ašič je bil star 85 let, ko je umrl, Neil Alden Armstrong pa je umrl pri 82, prav tako 25. avgusta.
1: Nekdanji ameriški astronaut in prvi človek, ki je stopil na Luno in seveda tisti, ki je izgovoril znamenite besede.
0: Ja, vemo, ne? To je majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo.
1: Znameniti stavek naj bi se mu porodil med vzletom z Zemlje in pristankom na Luni in te besede naj bi pozor v živo takrat slišalo 450 milijonov ljudi. Stane Urek je spremljal prenos in med drugim povedal.
3: Neil Armstrong, doma iz bližine Ohaja, Wapakoneta je njegov rojstni kraj. Rodil se je leta 1930. Bil je že enkrat v vesolju. To je bilo 16. marca 1966 z ladjo Gemini 8.
0: To ladjo je pravzaprav poveljeval in z njo opravil prvo ročno vodeno združitev dveh plovil v vesolju. Združitev je bila sicer res nepopolna, a vendarle prva.
1: Tako še en mejnik, torej morda malce manj znan. Neil Armstrong se je rodil leta 1930, umrl pa leta 2012.
0: Zdaj pa glasbi. Glasbena obletnica tokrat streže ženskim imenom. Tisti, ki ste v začetku 2000-ih spremljali popularno glasbo, se je boste verjetno spomnili.
1: Pevka Alija je bila takrat stara 22, vzhajajoča ameriška glasbena zvezda, ki pa je na današnji dan, 25. avgusta 2001, izgubila življenje v letalski nesreči.
0: Pri 15. je izdala svoj prvi studijski album, čigar uspeh ji prinesel naziv Princesa R&B-a. Izvedla je izdala skupno tri albume in zaigrala tudi v filmih Romeo mora umreti in Kraljica prekletih.
1: Slednji je filmska platna ugledal po njeni smrti. Za njo pa je ostalo več uspešnic, te so močno zaznamovale R&B zvok tistega časa. Tudi ta, ki jo zdaj slišimo na prvem. Try again.

0: Tako je zvenel R&B na prelomu tisočletja. Dobro jutro s prvega, kjer ob 6:16 preverjamo vremensko napoved. Blaž Šter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes torej nekaj padavin, ampak že jutri spet jasno.
1: Tako je. Danes pričakujemo vpliv bolj vlažnega in nestabilnega zraka, ki se bo širil iznad Sredozemlja, tako da imamo že pas ploh in neviht, ki je nad zahodnim delom Slovenije in se kar hitro pomika, tako da bo v naslednji uri dveh prešel državo že, tako da ja, po celotni Sloveniji bo nekaj dežja, sicer bo verjetno bo proti vzhodu ta pas nekoliko oslabil, tako da ne bo padlo toliko dežja, ampak vendarle nekaj dežja pričakujemo že v jutranjih urah, potem morda nekaj premora do poldne oziroma nekaj ur, potem pa se bodo znova začele prožiti padavine, plohe, nevihte, zlasti v zahodnem delu države, se pravi na Primorskem, Notranjskem in tudi v srednji Sloveniji pričakujemo, da bodo te plohe, nevihte nekoliko pogostejše. Tudi čez dan in šele potem proti večeru bodo padavine postopno oslabele. Verjetno bo znova najmanj dežja na severovzhodu države, morda tam okoli 10 litrov na kvadratni meter, drugod pa bodo količine nekoliko večje. Temperature bodo zaradi oblačnosti seveda niže, tako da pričakujemo v glavnem tam nekje od 22 do 27 stopinj, bo pa pihal ob morju tudi jugo. Potem pa že jutri, kot ste rekli, se bo razjasnilo, ampak verjetno bo zjutraj še kar nekaj oblačnosti oziroma megle po nižinah, potem pa se bo razjasnilo, tako da bo čez dan v glavnem sončno vreme, temperature pa kar prijetne, nekje od 25 pa do 30 stopinj, ne bo prevroče. Ampak potem že v četrtek in petek se bo ta vročina spet nekoliko stopnjevala, tako da bodo znova temperature recimo v petek, ko bo najbolj vroč dan, okoli od recimo 33 do 36 stopinj morda v vzhodnih krajih. Bo pa nad nami res zelo topo zrak, ki bo tokrat prišel iz območja Severne Afrike, tako da pričakujemo, da bo tudi precej puščavskega prahu ozračil. Nove padavine pa nas čakajo verjetno v soboto, kot kaže, sicer spet ne bo šlo za večje količine dežja, ampak bolj v nevihtah bo nekaj padavin. V nedeljo pa spet verjetno pričakujemo razjasnitve.
0: Ja, poletje še ni konec, tako meteorološkega ne. Kot koledarskega. Sicer pa zanimiva kombinacija, nekaj padavin, potem pa puščavski pesek, ga bomo...
1: Tako je.
0: Občutili, videli?
1: Ja, ga bomo. Bo ne bo kar mlečne barve. Mislim, da letošnje poletje tega ni bilo toliko, smo se bolj ukvarjali z dimom oziroma požari, tokrat pa dobimo tudi to pošiljko. Tako da, ja, petek bo najbolj tak dan s tem puščavskim prahom. Nasrečo pa bo ta epizoda relativno kratka, kajti potem prihaja znova bolj sveža atlantska zračna masa.
0: Dobro.
1: Tako da se bo to hitro umirilo.
0: Bo zanimivo tudi za opazovati.
1: Tako
0: Dežurni
1: je.
0: Dežurni meteorolog Blaž Šter, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam, lep dan.
0: Enako, srečno. Danes torej dežnik, obvezna oprema, če ste na kolesu, pa mogoče kakšna palerina tudi ne bo škodila, kaj ne Dejan.
2: Verjetno res ne, jaz v takih primerih na kolo ne grem. Ne.
0: Morda bolj varno.
2: Ja, zagotovo bolj varno in neprijetno je verjetno, no, neverjetno, to tudi sam vem, po dežju s kolesem, zato tega ne prakticiram več. V glavnem, dežnik, ja, za vsak slučaj, morda že kar zdaj, če pa ne pa nekoliko kasneje bolj zagotovo. No, ob 6 je bilo pa po Sloveniji takole. V Ljubljani pretežno jasno in 16 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 13. Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 15. Tudi Cerklje ob Krki jasno 15. Portorož pa oblačno in, ja, močno dežuje. 20 stopinj imajo. Slovenj Gradec jasno 12. Murska Sobota jasno 13. Novo mesto in Postojna pretežno oblačno 15. V Biljah pri Novi Gorici oblačno, pa rahlo dežuje 19, Kredarica oblačno 8 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 51 km na uro. Drugi podatki: Rateče 11, letališče Lesce in Velenje 15, Rudno polje 9, Krvavec 13, piha vzhodnik 24 km na uro, Jezersko 10 stopinj, Ravne na Koroškem 13, Celje, Maribor, Črnomelj in Ilirska Bistrica 14, Krajinski par Goričko 16, Kočevje 12, Koper 23, piha jugo, sunki do 69 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 20 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.

0: just can't do it.
1: Ta nas je odpeljala v Združene države Amerike, no na prvem vas pa s torkovim kvizom kmalo odpeljamo v Peru. Oziroma nas tja odpelje izkušeni upokojeni turistični vodnik Matjaž Pirš. Več kot 30-krat je obiskal znameniti Machu Picchu, zato ni nenavadno, da je doživel tudi različne režime urejanja turizma tam.
2: Včasih smo poležavali na tistih travnikih gor, dopoldne smo si prvoščili, da smo razložili, popoldne smo vse štiri od sebe. Vem za slovenske popotnike, ki so včasih, je bila velika želja prespati na Machu Picchu, so počakali, da so šli vsi dol, potem pa spalka in so prespali nekje. No?
1: Zdaj je obisk omejen, na dan na Machu Picchu spustijo 4800 ljudi, obvezan je lokalni vodnik. Urejanje masovnega turizma je pač nujno. Tudi z namenom ohranjanja tega izjemnega kraja oziroma arheološkega najdišča. Že čez slabih 20, še več v torkovem kvizu.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poslanci na izredni seji o razpisu treh posvetovalnih referendumov. Združene države Amerike bodo skušale z razširitvijo gospodarskih ukrepov popolnoma oslabiti Iran. Stroka opozarja na pasti javnih Wi-Fi omrežij, ki so pogosto slabše zaščitena ali celo povsem odprta. Tretjo etapo kolesarske dirke po Španiji, manj kot 15 km pred ciljem, odnesel močan naliv s točo. Kolesarje danes čaka zahtevna gorska etapa. Prometne informacije. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta za Gorje Mošče s Savo pa bo zaprta do konca meseca, obvoz je mogoč čez Bevško.

Justin je Like I Love You prvič zapel leta 2002. Le 4 leta predtem smo pa pri nas poslušali Rabim tvoj smeh skupine Babylon. Različni svetovi in popularne glasbe, ki pa se srečajo na prvem utorkovem jutru. Čez 22 minut bo ura 7, povem za vse, ki lovite jutranje minute, ne zamudite kviza po naslednji. Dobro jutro!

0: Machu Picchu v kečuanskem jeziku pomeni Stara gora. In res so to mesto v 15. stoletju zgradili v osrčju perujskih Andov na kar 2430 metrih nadmorske višine. V izgubljeno mesto Inkov se torej odpravimo danes v torkovem kvizu, še zadnji epizodi posebne poletne serije o sedmih čudesih sveta. Pa kar spoznajmo sogovornika, ki nas odpelje v osrčje perujskih Andov in je Machu Picchu obiskal že neverjetnih 34-krat. Matjaž Pirš mu je ime, upokojeni turistični vodnik pri agenciji Oskar. In čeprav Machu Picchu pogosto imenujemo izgubljeno mesto, je bilo izgubljeno predvsem za zunanje obiskovalce. Domačini ga v resnici niso nikoli pozabili.
1: Vemo, da so mesto zapustili na hitro, ker so pustili tam kupico svojega orodja, svojih predmetov. Običajno, če se načrtno izseliš, to odneseš sabo. Zakaj so na hitro odšli, ne vemo. Verjetno zato, ker so vedeli, da se bližajo že Španci. In potem je mesto uradno ostalo neposeljeno. So pa drugi prebivalci, ki so stanovali spodaj v breki Urubambi, v kraju, ki mu zdaj rečemo Machu Picchu Pueblo, hodili kmetovat na to, čemu zdaj rečemo najdišče. V sami dolini so bregovi prestrmi za kmetovanje, na samem Machu Picchu so bile pa narejene terase in te terase so kmetje izkoriščali in so na njih sadili koruzo, krampir, kino oziroma mi jo prevajamo kot kvinojo, tako da samo najdišče je bilo uporabljeno, ampak bolj kot neko kmetijsko zemljišče.
0: Arheologi ocenjujejo, da so Inki mesto zapustili nekje med letoma 1530 in 1570. Odmaknili so se proti Amazoniji, v kraj Vilcabamba in po ljudskem izročilu seboj odnesli tudi kopico zlata. Leta 1911 se ameriški raziskovalec Hiram Bingham odpravi iskat to zadnje prebivališče Inkov, Vilcabambo.
1: V bistvu ni bil niti arheolog, bil je po izobrazbi bolj zgodovinar in teolog in potoval je v breki Urubambi in tam prišel do že prej omenjenega kraja, ki ga zdaj imenujemo Machu Picchu Pueblo oziroma Aguas Calientes. Tam je srečal neke kmete, ki so kmetovali tam in te so mu omenili, da tam zgoraj, visoko nad reko, pa so neke stvari, da so neke terase in neki objekti in nek kmet, če zaprav spominjam, je bilo njegovo Melchor Artega, ga je s svojim sinom odpeljal gor na to najdišče. Menda, da je bila ta pot takrat blazno zaraščena, kače so bile in Hiram Bingham ni bil takrat med najbolj pogumnimi. Ampak, ko se je prišel gor na to najdišče, mu je bilo baje v prvem trenutku jasno, da to ni Vilcabamba in v drugem, da je verjetno to pred njim arheološko odkritje stoletja.
0: Kar se poznaje seveda tudi potrdi. Marsi česa o Inkih danes še ne vemo, pisave namreč niso poznali in zato so marsikaj špekulacije oziroma ugibanja. Kakšen namen je recimo sploh imel Machu Picchu?
1: To slej je bilo že zelo veliko različnih teorij, čemu je to služilo. Zdaj bi pa lahko rekel, da skoraj zagotovo že vemo, da je bila to neka rezidenca ali pa kraljevo mesto, kamor se je omaknil veliki Inka Pachacuti. Včasih ga prevajamo tudi kot Pachacutek. Tako da zelo verjetno je bilo namenjeno njemu, da je iz bližnjega Kuska, zdaj to imenujemo bližnji Kusko, takrat je bilo peš po inkovski poti okrog 100 km do Machu Picchuja, kamor se je lahko odmaknil in posvetil verjetno bolj duhovnim zadevam. Namreč veliki Inka je bil tudi utelešeni bog.
0: Kako so zgradili kraljevo mesto? Ja, ker stoji na visokem grebenu, materiala na niso nosili, ampak so uporabljali, kar je bilo tam na voljo. To pa je bil granit. Gradili so na kamniti osnovi, ki je že obstajala. Natančnost pri tem pa si danes verjetno težko predstavljamo.
1: Te zidovi so zidani iz, če to imenujemo, iz pravokotnih zidakov, ki so jih obdelali tako natančno, da eden na drugega nalegajo sploh pri objektih, ki imajo večjo pomembnost kot Sončev tempelj, nalegajo tako natančno, da dejansko šivankine konice ne spraviš v tist razdelek med dvema zidakoma.
0: Eksperimentalna arheologija se ukvarja z ugotavljanjem, kako jim je to dejansko uspelo. No in kaj je do zdaj ugotovila?
1: pri teh zidovih je seveda pomembno omeniti dve stvari. Inki niso poznali železa in niso poznali kolesa na osi. To seveda stvar še malo bolj zaplete. Zdaj zadnje raziskave pravijo, da so to obdelovali s kamni, tršimi od teh kamnov.
0: Od teh kamnov, ki so jih zlagali. Ja, Inki so bili torej kmetovalci, inženirji, astronomi, pa tudi ljudstvo z bogato duhovnostjo. Verjeli so v kupico bogov, v Pačamamo, to je mama zemlja. Vanjo močno verjamejo še danes. Sicer pa španski konkvistadori v 16. stoletju niso imeli lahkega dela, predvsem zaradi terena kraljevega mesta Inkov, pravzaprav nikoli niso zares odkrili. Matjaž Pirš slikovito opiše, zakaj.
1: Jaz vedno Machu Picchu enačim podobno za opis reljefa kot Šmarna gora. Na eni strani imaš Šmarnogorsko grmado, čemur bi lahko rekli gori Machu Picchu, kar pomeni stara gora, visoka je okrog 3000 metrov. Na drugi strani imaš vrh Šmarne gore, kar mi imenujemo v tem primeru Huayna Picchu, ki je visoko okrog 2700 metrov. V samem sedlu vmes je pa mesto oziroma najdišče Machu Picchu, ki smo ga poimenovali po stari gori. Kasneje Inki ga verjetno sploh niso tako imenovali.
0: In v tem sedlu je ležalo mesto, razdeljeno na tri dele. Del za prebivalce, del za kmetijstvo in sveti del. V svetem delu pa obstaja nekakšna naravna tvorba, izrastek podoben piramidi, ki je najvišja točka svetega dela mesta.
1: In na vrhu te točke je kamen, ki ga mi imenujemo Intihuatana. To je verjetno en najbolj svetih kamnov v celotnem inkovskem svetu, ki so ga uporabljali vsaj, kot vemo, za dve stvari. Prva razlaga tega kamna je, da gre za en precej natančen astronomski inštrument, bi to lahko imenovali. Namreč stranice tega kamna so usmerjene v različne točke, orientirane v različne točke, ki jih lahko astronomsko definiramo, kaj takrat astronomsko pomenijo. Ampak ker te točke niso popolnoma točno definirane oziroma položaj Sonca ob solsticiju se ne pokriva čisto točno s temi točkami, da sedaj vemo, da to le mogoče ni bil toliko natančen inštrument, ampak da je šlo ob tem vsem skupaj tudi za izredno pomembno točko, kjer so imeli religiozne obrede, največkrat povezane z zagotovitvijo vremena in zagotovitvijo dežja.
0: In dodam še zanimivost, sveti kamen, ki se nahaja na najvišji točki Machu Picchuja in se mu v kečuanskem jeziku reče Intihuatana, ima v slovenskem jeziku precej poetični, opisni prevod, kamen za prives sonca, je še povedal sogovornik. Nič ena, 475-2222, zdaj pa je čas, da torkov kviz pripeljemo do konca in zastavimo še nagradno vprašanje. Danes iščem odgovor na vprašanje, kako imenujemo metodo gradnje, ki so jo v kraljevem mestu Inkov za gradnjo zidov, torej uporabljali Inki oziroma to ljudstvo. Kako imenujemo metodo gradnje, ki so jo v Machu Picchuju za gradnjo zidov uporabljali Inki? Nič 1-475-2222, ne gre za kakšno tujo metodo, tudi nam je dobro znana. Nič 1-475-2222, torej kako imenujemo, lahko poveste tudi opisno, seveda, če imena natančnega ne veste, kako imenujemo metodo gradnje, ki so jo v Peruju, v Machu Picchuju uporabili Inki za gradnjo zidov. Nič 1-475-2222. Poskusila bo Milena iz Ljubljane. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nisem slišala, če že kdo povedal.
0: Ne še.
2: Iko bom probala, a je to suhozid?
0: Res je, suha gradnja oziroma suhozidna gradnja, bomo kar šteli. Sklepam, da ste res vedeli, ne? Da niso bili hitri prsti in splet.
2: Ne.
0: Kako pa ste to vedeli oziroma kako ste sklepali, po čem?
2: Pa poslušala sem nekaj teh, kako bi rekla, potopisnih predavanj oziroma oddaj. Žal nikoli še nisem bila tam.
0: Ja, sem pomislila, da mogoče pa se vam je odgovor utrnil, ker smo tudi v kakšni od preteklih oddaj na prvem govorili o suhi gradnji na Krasu, recimo. Ne?
2: Ja, ja.
0: Tam poznamo to enako metodo. Torej, ja, kraljevo mesto Inkov. Vas zanima, vas navdušuje, vidim.
2: Ja, itak seveda.
0: Koga pa ne? Misterijo
2: zadeva, če že ne.
0: Ja, res je. Mistika včasih celo malo bolj pritegne kot kakšna dejstva. Ampak zagotovo v prihodnosti izvemo še kaj več o tem mestu. Milena, hvala, ker ste poklicali. Pošljemo nagrado, velja. Samo sporočite nam naslov. Srečno.
2: Lep dan, želim naslednje.
0: Enako. Pred deveto, torej povem še kaj o tem, kako v Peru na obisk Machu Picchuja, kjer današnja nagrajenka torej še ni bila. In če niste bili, pa morda to načrtujete, bo gotovo tam kakšen koristen podatek za vas. Sicer pa zdajle naš sogovornik Matjaž Pirš, ki je kraljevo mesto Inkov, kot smo danes že povedali, obiskal kar 34-krat, pove še to, kaj mu po toliko obiskih sploh še pomeni mesto v osrčju Andov v Peruju.
1: Eno je seveda vse to arheološko, kar sva se doslej pogovarjala. Drugo, kar je Machu Picchu, je sama lega tega mesta, greben nad reko Urubamba, okrog te gore in nobena fotografija tega ne more pričarati. Jaz moram reči, vsakič, ko pridem gor, ko pridemo na tisto razgledno točko, rečem, wow, a je to mogoče, ne? Velikrat slišam sploh od mlajših popotnikov, kaj ćemo hoditi na Machu Picchu, tam itak gre do vsi, res, da gre veliko ljudi, ampak ne. Jaz zagotovo se utrdim, da je to eden najlepših krajev na svetu. Ne?
0: Ki ga na dan lahko obišče največ 4500 turistov in še dodatnih 300 pohodnikov, ki pridejo peš po Inka trailu. Tako, 7 poletnih torkov, 7 čudes sveta in 7 torkovih kvizov. Vse najdete med podcasti in na prvi.rtv.slo.si, kjer jim lahko prisluhnete znova. Na prvem pa zdaj pred sedmo poslušamo še perujsko muziko. Takole prepeva ena največjih glasbenih ikon te države, dobitnica več latinskih gremijev in nekdanja perujska ministrica za kulturo, Susana Baca.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Največ pomislekov je povezanih z volilno pravico za tujce. Kot pravi ustavni pravnik Igor Kavčič, takšno vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma.
2: Tukaj vidim težavo in če bo državni zbor za večino sprejel odlok o razpisu tega referenduma, domnevam, da bo osporavan pred ustavnim sodiščem.
1: Podrobneje takoj po drugih poudarkih iz oddaje.
3: Novo šolsko leto bo med drugim v znamenju postopnega uvajanja novih učnih načrtov. ZDA skušajo z dodatnimi gospodarskimi ukrepi osamiti Iran. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v članicah Unije o prihodnjem večletnem evropskem proračunu. Plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na večji del države in do večera po večini ponehale.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Biljana Polak. Poslanke in poslanci bodo v pričakovanju prve redne seje tega sklica danes še med uradnimi parlamentarnimi počitnicami na že 20. izredni seji, kot rečeno, razpravljali o razpisu treh posvetovalnih referendumov, ki jih je predlagata koalicijski trojček in stranka Resnica. Gre za vprašanja o določenem pogojevanju pravice do socialne pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi RTV prispevka. Največ pomislekov je povezanih z volilno pravico tujcev, saj je koalicija o tem že sprejela zakon, na katerim pa visi tudi morebiten razpis zakonodajnega referenduma. Pravniki opozarjajo, da bi bil ta posvetovalni referendum nezakonit, ampak politike to očitno ne bo motilo. Tomas Celestina.
4: Ko gre za igranje politike z referendumi, se očitno vračamo v stanje pred nekaj več kot 10 leti, opozarja ustavni pravnik Igor Kavčič.
2: Na eni strani imamo civilne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak poren zakon zahtevo za referendum.
4: Pot ni prava, dodaja, saj državljani od politike pričakujemo, da sprejema odločitve, mi pa naj bi odločali le o tistem, kar nas res neposredno zadeva. In kaj Igor Kavčič meni o referendumu o volilni pravici za tujce na lokalnih volitvah? Prva težava je v tem, da je državni zbor o tem že odločil, zakon čaka tudi zakonodajni referendum.

0: zakonih ne predvidevata. Zato zunanji akterji, v tem primeru volivci, seveda ne more v tem postopku sodelovati.
1: Tega referenduma parlamentarna večina ne bo izglasovala, ko gre za trojico, pa v SDS pravijo, da koalicija z njimi nadaljuje, da pravne pomisleke sprejemajo in jih obravnavajo, a da se je zakonodajni referendum o celem zakonu in posvetovalni o le enem vprašanju toliko razlikujeta, da izvedba obeh zanje ni vprašljiva.
2: Ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov se bodo danes, teden dni pred začetkom novega šolskega leta, na Brdu pri Kranju seznanili s ključnimi cilji ter novostmi. Poudarek bo na pomenu vzgoje v zavodih in zagotavljanju kakovosti pri tem, kar je neločljivo povezano z le časa trajajočo kadrovsko stisko v šolstvu. Novo šolsko leto bo med drugim tudi v znamenju postopnega uvajanja novih učnih načrtov, sprva v prvem, četrtem in sedmem razredu osnovne šole, pa tudi v prvih letnikih gimnazij in večine srednjih strokovnih ter poklicnih šol. Ministrstvo je sicer pred časom želelo uvajanje učnih načrtov za leto dni zamakniti, a je na to opustilo namero zaradi bojazni glede vračanja evropskih sredstev. Zapletov pa medtem še vedno ni konec pri uvajanju novih učnih gradiv. Večina šol bo tako za zdaj uporabljala stara gradiva po novih učnih načrtih. Prispevek Jureta Čepina.
3: Zapleti s potrjevanjem in uvajanjem novih učnih gradiv se vlečejo že več mesecev. Pravilnik in smernice za potrjevanje so bile sprejete šele konec marca. Založbe so lahko zato nova gradiva o potrjevanje strokovnemu svetu za splošno izobraževanje začela vlagati aprila, šole pa so morale končne sezname gradiv oddati do konca maja, pojasnjuje direktorica založbe Roko Sklet Maruša Dejak.
4: Tako na primer za matematiko je od vseh založb, pa govorim za celotno matematiko, za vse razrede, potrjeno samo eno gradivo od ene založbe za prvi razred. Velik problem so tudi predmeti, kjer se potrjujejo učbeniki skupaj za več razredov. Naprimer glasba, tehnika in tehnologija, državljanska vzgoja.
3: Šole bodo morale zato v večini primerov uporabljati stara gradiva po novih učnih načrtih, kar sicer dovoljuje tudi zakon, ki pravi, da lahko šole še 3 leta po uveljavitvi uporabljajo stara oziroma dosedanja učna gradiva. To je potrdil tudi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič, ki opozarja predvsem na veliko zmedo ob začetku uvajanja novih učnih načrtov.
5: Za večino stvari nismo vedeli, ali so potrjene, niso potrjene, jih lahko naročimo, jih ne moramo. Ene informacije smo dobili s strani založb, druge informacije s strani ministrstva. Tako da mislim, da bomo naslednje leto večina šol, da bomo reševali tako in da bomo potem v naslednjih letih šli v menjavo učbenikov. Zavedati se pa moramo, da to predstavlja izjemno velik finančni zalogaj za šole.
3: Če za posamezen predmet oziroma razred še ni novega potrjenega učnega gradiva, to ne pomeni, da šola pri tem predmetu ostaja brez ustreznega gradiva, pravijo na pristojnem ministrstvu. Strokovni svet za splošno izobraževanje je sicer letos potrdil več kot 40 učnih gradiv za osnovne in 20 za srednje šole, s potrjevanjem gradiv pa naj bi nadaljevali oktobra.
6: Naftni derivati so od polnoči znova dražji. Liter bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,61 evra, liter dizla pa za 4,6 centa na zdaj rekordnih malo več kot 1,9 evra. Najvišja cena pred tem je bila v tednu od 8. do 13. aprila, ko je bilo treba za liter dizla odšteti 1,89 evra. Rekordno dražje je tudi kurilno olje. Liter po novem stane 1,52 evra.
7: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:07. Združene države nameravajo pretrgati vse gospodarske vezi Irana in ga tako popolnoma oslabiti. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj opredelil širjenje ukrepov proti Iranu ter vsem državam in drugim subjektom, ki bi sodelovali z njim. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Svoj novi pristop do Irana so v ameriški vladi poimenovali gospodarski izobčenec. Finančni minister Scott Bessent.
9: Beginning today.
8: Z današnjim dnem bodo finančno ministrstvo in druge agencije začeli zategovati zanko in blokirali vsakršni potencialni vir dohodka, ki financira iransko revolucionarno gardo in zlobni iranski režim. Uveljavljamo pristop popolnega tesnjenja. Iran ne bo imel niti minimalnega manevrskega prostora za obnovitev svojih zmogljivosti za teroristično delovanje proti Ameriki in svetu. Pri tem pa se bo moral tudi svet odločiti, ali bo sodeloval z Iranom in ga bodo doleteli ostri ameriški ukrepi

0: pa se bo postavil na ameriško stran.
1: Vsem dajemo priložnost, da spremeni obnašanje. Zakaj bi želeli uničiti globalni finančni sistem? Verjamemo, da je pomembno postaviti stvari na enako izhodišče in ljudem ponuditi rešitev. Pika. Vendar pa se je treba zavedati, da bomo ravnali zelo hitro in da mislimo resno. Sekundarne sankcije so zelo močno orodje. Minister Besent je opredelil 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. In naj bom jasen. Vsaka entiteta, ki bo omogočala pranje denarja za Iran, bo izključena iz sistema ameriškega dolarja. Ura je pravkar začela odštevati. Medtem ko je Iran že leta podvržen ameriškim sankcijam, je kaznovanje držav, ki z njim sodelujejo, nov ukrep, ki pa ga ne bo lahko uresničiti. Da bi bila nova kampanja gospodarskega pritiska učinkovita, se bo moral Washington soočiti z državami, kot so Kitajska, Rusija, Indija, Turčija in druge, ki z Iranom še zmeraj trgujejo. Težko si je predstavljati, kako bi jih lahko prepričal v popolno blokado Irana.
2: Iz Teherana so v odzivu na napoved sankcij sporočili, da imajo 2-letni načrt in da so popolnoma pripravljeni. Iranski gospodarski minister Sayed Ali Madanizadeh je dejal, da ima Iran tudi svoje orodje ter da ve, kako igrati to igro. Spomnil je, da niti Kitajska, niti Rusija nista sprejeli ameriških ukrepov. Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da sankcije in pritiski ne pomagajo, Peking pa da bo storil vse potrebno za zaščito svojih lastnih interesov.
3: Načelnik pakistanske vojske Asim Munir se je v Teheranu srečal z iranskim političnim vodstvom. Kot je sporočil pakistanski notranji minister Mohsnin Naqvi, ki je spremljal Munirja, sta državi dosegli precejšen napredek v pogovorih o ameriško-izraelski vojni z Iranom in poti do miru. Pakistanska vojska je sporočila, da so se osredotočili na preprečevanje nadaljnega stopnjevanja napetosti in čimprejšnje končanje vojne ter vnovično odprtje Hormuške ožine. Munir se je pred obiskom v Teheranu pogovarjal tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.
2: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes začel dvotedensko turnejo po vseh glavnih mestih članic Evropske unije razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi, nato bo do četrtka obiskal še vse tri baltske države in Češko. Tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega večletnega evropskega proračuna. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Predsednik Evropskega sveta Košta nadaljuje s tradicijo, da po koncu poletja obišče prestolnice članice Evropske unije in se z voditelji držav pogovori o najpomembnejših evropskih temah. Tokrat bo v spredju oblikovanje evropskega večletnega proračuna za obdobje med letoma 2028 in 2034. Osnovni predlog v višini skoraj 2000 milijard evrov je lani predstavila Evropska komisija. Ciprsko predsedstvo Unije pa je junija predstavilo prvi pogajalski okvir z nekoliko nižjim obsegom. Kljub temu je bil tudi ta predlog, kot že osnovni Evropske komisije, deležen številnih kritik. Najglasnejše so seveda članice iz skupine tako imenovanih varčnih držav. Tako je nemški kancler Merz že večkrat zahteval, da se obseg predlaganega proračuna močno zmanjša. Na drugi strani pa je večina članic Unije, ki sodi v tako imenovano skupino prijateljic kohezije in si nikakor ne želi krčenja skupne evropske finančne vreče. Košta si želi med turnejo predvsem ustvariti sliko stališč posameznih voditeljev in tako pomagati tudi irskemu predsedstvu Unije, ki namerava pripraviti nov pogajalski okvir še pred rednim oktobrskim zasedanjem voditeljev. Načrt Košte in tudi voditeljev je, da bi dogovor o prihodnem proračunu dosegli do konca letošnjega leta. Če bo potrebno, Košta razmišlja tudi o sklicu dodatnega izrednega vrha voditeljev konec novembra, da bi tako omogočili dogovor na decembrskem vrhu. Poleg višine prihodnega proračuna sta sicer glavni odprti vprašanji višina nacionalnih prispevkov v proračun in vprašanje novih skupnih virov.
3: Z jugozahoda Francije so včeraj poročali o divjanju tornada v vasi Poma. Po podatkih lokalnih oblasti je poškodovanih najmanj 41 ljudi. Silovit veter je razkrival strehe hiš, na približno 300 domovih je nastala velika gmotna škoda. Zaradi poškodovane energetske infrastrukture je bilo na območju skoraj 3000 domov brez oskrbe z elektriko. Neurja so po vsej državi motila tudi letalski promet. Z letališču Bordeauxu, Marseilleu, Nici, Toulouseu in Parizu so poročali o zamudah in odpovedih letov.
2: Tudi na dopustu uporabljamo telefone in računalnike za dostopanje do različnih storitev, pri tem pa lahko zaradi manjše previdnosti hitro ogrozimo zaupnost svojih podatkov. Javna Wi-Fi omrežja so pogosto slabše zaščitena ali celo povsem odprta. Na nje se lahko poveže tako rekoč vsakdo, tudi ljudje z nepoštenimi nameni. Več Vesna Potočar Godnič.
5: Čakanje na letalo, kava v hotelu ali oddih v kampu. Pogosto vključujejo tudi iskanje brezplačnega Wi-Fi omrežja. To pa lahko izkoristijo tudi napadalci, opozarja Matej Breznik iz Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih, saj lahko ustvarijo omrežje z enakim imenom in nastavitvami kot legitimno omrežje.
6: Napadalec lahko spremlja naš promet, pregleduje naš promet, seveda smisel zajema in prestrezanja prometa je v tem, da poskuša pridobiti gesla, številke kreditnih kartic in podobno. Ne. Lahko preusmeri neke domene, ki jih sicer pač imamo, upravljamo vsakodnevno, recimo od banke, potika vsebino, poskuša pač zlorabiti napravo na ta način, da v bistvu mu preda neke podatke, do katerih sicer ne bi imel dostop.
5: Breznik zato svetuje posebno previdnost pri bančništvu, plačevanju s karticami, elektronski pošti, službenih sistemih ter drugih storitvah, kjer uporabljamo osebne in finančne podatke.
6: Jaz bi svetoval, ne, da proba uporabljati mobilne podatke za vse bolj pomembne stvari, za dostop do kakšnih finančnih ali pa stvari, ki se nanašajo na osebne podatke, da ne nazadnje ne posodobiti napravo pred odhodom, ne, da v bistvu ima naša naprava čim manj ranljivosti, ki bi jih lahko potem ta napadalec izkoristil.
5: Če se uporabi neznanemu omrežju Wi-Fi ni mogoče izogniti, lahko dodatno zaščito zagotovi VPN oziroma navidezno zasebno omrežje. Gre za šifrirano povezavo, ki otežuje prestrezanje podatkov v javnem omrežju. VPN lahko uporabljamo tako, da na telefon ali računalnik namestimo ustrezno aplikacijo, je pojasnil Breznik.
2: Preden predamo besedo kolegom iz športnega uredništva, povejmo, da se bodo danes mednarodnemu pohodu za mir na tako imenovani balkanski poti pridružili tudi udeleženci iz Slovenije. Okoli 8 bodo iz Ljubljane odšli proti Hrvaški. Celoten pohod pa se bo poleti 2027 končal v Jeruzalemu. Pohod je opredeljen kot povabilo k dialogu, srečevanju in snovanju kulture miru. Trajni mir se po mnenju udeležencev ne doseže na srečanjih predstavnikov vlad v mednarodnih institucijah, temveč se tke z odnosi med ljudmi in v vsakdanjih dejanjih, ki vzpostavljajo zaupanje, spoštovanje in sodelovanje. Sledi šport, slišali boste o kolesarski dirki po Španiji in novi medalji za Slovenijo na sredozemskih igrah v Italiji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten dan želim.
7: Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo tretjo etapo med francoskima mestoma Grisan-Ot in Font-Romé slabih 15 kilometrov pred ciljem odnesel močan naliv s točo. Kolesarji so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte, danes pa jih čaka zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar še vedno ostaje vodilni kolesar v skupnem seštevku, za njim sta na drugem mestu Belgijec Wout van Aert in Britanec Matthew Brennan. Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija včeraj osvojila še tretjo medaljo na igrah. Več Marko Pangarc.
8: Zadnji nastopi so bili sinoči v bazenu. Janja Šegali bila nekoliko razočarana nad šestim mestom in časom na 100 prosto. Tina Čelik je bila peta na 50 prsno. Nova medalja, prva bronasta, za balinanje. V hitrostnem zbijanju je bilo čakanje na potrditev rezultatov res dolgo, pa vendarle je na koncu bronasta medalja pripadla obema, tako Italijanu Vergantiju kot Urbanu Hitiju.
9: Jaz sem zadovoljen, da imam medaljo. Po to sem prišel, no, sem se tudi naučil za naslednja leta veliko več. Tekmeci so bili težki, tako da lahko napredujem samo s tem.
8: Četrto mesto v natančnem zbijanju za Jako Štremflja. V posamičnem badmintonskem sporedu polovičen izkupiček, v drugi krog se je uvrstila Anja Blazina. Kolesarski spored pa se je zaključil s cestno dirko. Najbližje medalji bila Nika Bobnar na četrtem mestu. Obe zmagi sta ostali v Italiji.
7: Slovenske odbojkarice bodo danes odigrale tretjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V Carigradu so najprej zanesljivo premagale Nemčijo, nato pa izgubile proti favoriziranim domačinkam. Tudi Tokratna tekma bo zahtevna, nasproti bo namreč peta reprezentanca sveta, Poljska. Slovenke so po odličnem začetku odločene nadaljevati prvenstvo z zmagami, Nika Milošič pa opisuje, kaj bo zato najbolj pomembno v njihovi ekipi.
10: Borba, nepopustljivost, dobro vzdušje in predvsem želja po še več, se pravi, da se ne zadovoljimo z nečim, kar bi se mogoče že lahko, ampak da samo strmimo gor.
7: Tekma med Slovenijo in Poljsko se bo v Carigradu začela ob 18. Končajmo s tenisom. Včeraj so se v New Yorku začele kvalifikacije za zadnji letošnji turnir za Grand Slam. Z nastopi v kvalifikacijah za odprto prvenstvo Združenih držav Amerike bosta danes začeli Polona Hercog, ki bo igrala proti Japonki Mojuki Uchijimo, in Tamara Zidanšek, ki bo igrala proti Čehinji Lauri Samson. Veronika Erjavec ima nastop na glavnem delu turnirja že zagotovljen.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Blaž Ter.
12: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krivne plohe in vihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutrne temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na uvozu z Celovške ceste proti Kosezam. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na primorski avtocesti med Logatcem in Nuncem proti Kopru. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta Zagorje, most čez Savo, pa bo zaprta do konca meseca. Obvoz je mogoč čez Bevško.
13: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 9 minut je do pol osmih.
14: Jutro na prvem.
3: Po Sloveniji je bilo vreme ob sedmih takšno, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 16 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno z manjšo ploho 15, Slovin Gradec zmerno oblačno 12. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 16. Murska Sobota jasno 15, Novo mesto pretežno oblačno in 15. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16 stopinj. Črnomelj močno dežuje 19, piha jugozahodnik 16 km na uro. Kočevje dežuje 14, Postojna oblačno in dežuje 15. Letališče Portorož pretežno oblačno, rahlo dežuje 20. Bilje pri Novi Gorici oblačno in rahlo dežuje 18. Kredarica oblačno z manjšo ploho 6 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 69 km na uro. Drugi podatki. Rateče 12 stopinj, Rudno polje in Jezersko 11, tudi Krvavec 11, tam piha južni veter 15 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje, Maribor, Kočevje in park Škocjanske jame 14 stopinj, Velenje 16, Krajinski park Goričko 17, Ilirska Bistrica 16, Koper 20 in Dolenje pri Ajdovščini 18 stopinj Celzija.
15: Vsi pridelovalci pridejo na agro. bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
16: Tradicionalno svež.
17: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
16: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
17: Pomorski sejem.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Počasi se bomo vsi vrnili v domači pristan, zaključuje se poletna turistična sezona. Zadnji torek v avgustu, na prvem prebujajo tudi Dejan Kaloper, Igor Kropec in Mitja Groznik. Zadnjo epizodo posebne serije torkovega kviza pa smo že preselili na splet in med podcaste. Tam lahko sicer poslušate kar vseh 7 epizod, ki smo jih namenili raziskovanju 7 čudes sveta. Mednarodna bo tudi radiosfera, ki bo na sporedu že po naslednji. Z Andrejo Gradišar nadaljujemo serijo epizod Države od A do Ž. Danes odhajamo v Severno Makedonijo.
2: Makedonci smo prijazni ljudje, tako da če pridete v Makedonijo, če srečete enega Makedonca in če se z njim spoznate, potem imate prijatelja, kakor da ste bili skupaj 100 leta. Ne?
1: Tako svoje rojake opisuje Makedonec, ki že 20 let živi v Sloveniji, Metodi Zlatkov. In slišite ga še enkrat v torkovi radiosferi. O 8:30 pa v 7. strani Aleša Ugrina podrobneje predstavimo knjigo Petra Muka, Spomini starega alpinista. Tako nekako se bo na prvem odvil zadnji avgustovski torek na glasbeno podlago Aide Kurtović, ki je za nadaljevanje 2 minuti pred 7:30 izbrala Cher. Dobro jutro.

0: Minuta čez pol osmo, dobro jutro še enkrat. V seriji oddaj države od A do Ž smo že pri črki S, ki nas tokrat vodi v Severno Makedonijo. Ta je marsikomu od vas verjetno kar dobro poznana, ne nazadnje smo bili nekoč del iste države. Vseeno, za uvod nekaj podatkov. Republika Severna Makedonija leži v jugovzhodnji Evropi, ima okvirno 1,8 milijona prebivalcev, nekaj manj kot Slovenija, torej je pa za petino večja od naše države, če te številke postavimo v kontekst. Njene sosede so Albanija, Grčija, Bolgarija, Kosovo in Srbija. Neodvisna je od septembra leta 1991. Makedonščina je prvi in albanščina drugi uradni jezik države. V nadaljevanju pa o Severni Makedoniji govorimo v slovenščini.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga objame, prvi jutranji program.
0: Slabih 1000 kilometrov loči prestolnici Slovenije in Severne Makedonije, torej Ljubljano in Skopje, kar pomeni, da imamo do tja nekje med 9 in 10 ur vožnje brez postankov. V prestolnici bomo tudi začeli raziskovati Severno Makedonijo, še prej pa seveda dobro jutro, Andreja Gradišar.
2: Dobro jutro. Ja, Severno Makedonijo bomo raziskali s pomočjo Makedonca, ki že 2 desetletji živi v Sloveniji. Njegovo ime je Metodi Zlatkov in je predsednik Makedonskega kulturnega društva Svetega Cirila in Metoda Kranj. Z njim bomo šli na različne konce njegove domovine, kot omenjeno, pa najprej v Skopje.
3: Skopje z obrobjem, recimo v Skopje, sam center je v projektu Skopje 2010-2014, je dost spremenjen, nekak zgrajen v baročnem stilu. In je do stvari za pogled, od muzejev do spomenikov in tako naprej. Potem je kanjon Matka, ki se nahaja na obrobju Skopja, naravni kanjon. Dost ljudi grejo malo na izlet, ker je tudi poleti temperatura malo nižja, kot kar pa. Tam je tudi reka Treska, je umetno jezero in ljudi se grejo malo ohladiti. Potem je vodno, to je Grič, blizu Skopja, razgledna točka, ki se gre nekje do sredine se gre z avtomobilom ali pa z avtobusom, potem naprej je žičnica in se z žičnico pride gor na vrh, tam, ki je zgraden križ Millennium in je zelo dober razgled na celo mesto in okolico. Akvadukt v bližini Skopja se lahko pogleda, v času Rimskega imperija so Rimljani zgradili tudi akvadukt, ki še zmeraj stoji, je zanimiv za pogledati. Potem je antično mesto Skupi, ki je v isto na obrobju Skopja, ki so arheologi odkrili in je nekaj zanimivih stvari za pogledati.
0: Ogromno stvari, vrednih obiska torej, kaj ne, Andreja?
2: Tako je, pa še precej bi jih verjetno lahko sogovornik dodal na seznam, če ne bi seveda imeli omejenega časa. Skopje je sicer z reko Vardar razdeljeno na 2 dela, eden od zgodovinskih delov mesta je Stara Čaršija, poznano, ne, tudi verjetno marsikomu, kot zanimivost pa morda še tole, Skopje je tudi rojstni kraj matere Terezije in od leta 2009 tam stoji njena spominska hiša in če se ne motim, si ti že stala pred njo.
0: Res je, če se sprehodiš čez center mesta, je pravzaprav ne moreš zgrešiti, res ima takšno zanimivo arhitekturo. Skopje je torej ena od točk vrednih obiska, druga pa gotovo Ohrid je tudi na seznamu, UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine.
2: Drži, ja, in s tem se strinja tudi Metodi Zlatkov.
3: Največji makedonski biser je Ohrid, a ne? Na Ohridu, vsak, ki pride v Makedonijo, si želi videti Ohrid. Je naravno jezero, eno največjih v Evropi, mislim, in na največji nadmorski višini, ki je dolgo 31 km in široko 16, približno. Več stvari je na Ohridu, od samo jezero, za turiste, ki prihajajo, za kopanje, potem je za ogledati velika cerkva samostanov, ker je Ohrid včasih bil eden od, ko kar mu rečejo mu, Balkanski Jeruzalim ali pa Makedonski Jeruzalim. V Ohridu se nahajajo 365 verskih objektov, ki so zgrajeni še v času Bizantijskega cesarstva. Na obrobju mesta se nahaja Samuilova tvrdina, je rečemo, Samuilova trdnjava. Car Samuil, ki je bil makedonski, je zgradil trdnjava, je bila ena od največjih v Makedoniji, ne, ki so v tem času. Potem na Ohridu imamo samostan Sveti Naum, ki se nahaja na južnem delu. So izviri reke Crni Drim, ki izvira oziroma ponira iz Prespanskega v Ohridskega jezera, tam so izviri in potem teče skozi Ohridsko jezero in naprej v Albanijo in v Jadransko morje. To je tak res lep kraj za pogledat. Med Ohridsko in Prespansko jezero je gora Galičica, ki je nacionalni park, rezervat, ki je visoko okrog 2000 metrov in gore isto lep razgled, cesta vodi, asfaltirana cesta, ki se lahko pride z avtomobilom iz enega konca v drugega, iz Ohridsko na Prespansko jezero je lep razgled tudi za pogledat na obe strani. Pa tudi sama gora Galičica za alpiniste ali pa pohodnike je tudi urejena.
0: In če smo ravno pri gorah, Severna Makedonija ima drugi najvišji vrh nekdanje Jugoslavije. To je Veliki Korab, ki leži na zahodni meji države in je skupni najvišji vrh Makedonije in Albanije. Vrh se nahaja na 2764 metrih nadmorske višine, je torej nekje 100 metrov nižji kot naš Triglav.
2: In takole smo naredili še eno primerjavo med državama, no je pa Severna Makedonija zelo bogata tudi z antičnimi ostanki.
3: V Makedoniji so tudi antična mesta, ki se lahko, ki se lepo odkrita in je se lahko prikažejo, ki so kustosi na razpolago, to so antično mesto Stobi, to se nahaja bliz Negotina, to ob avtocesti, ki se gre proti Grčiji in potem je Herakleja, isto na obrobju Bitole.
2: Zanimiv je tudi megalitski observatorij Kokino iz leta 1800 pred našim štetjem, nas pa sogovornik zdaj sicer vabi še na vinorodno območje.
3: Vinorodni okoliš ali pa Tikveš se nahaja nekje na južnem delu Makedonije. To so mesta Kavadarci, Negotino, ki rastejo trta in se nahajajo najboljša vina, ki se proizvedajo vinari. To je vinorodni okoliš glede na to, da v Makedonija sončna dežela in je uspela v različnih vrstih in črnega in belega vina proizvedajo. Tako da je več vinari, od teh so poznati, bolj znani je Bovin, potem je Tikveš, pa še dosta takih privatnih zdaj na novo, ko se najdejo kvalitetna vina in črna in bele sorte in tudi rozejane se da dobiti.
0: Je pa dobro pred kakšnim poizkušanjem vin še kaj prigrizniti.
2: Ja, zagotovo.
3: Makedonija je znana tudi po hrani, tako da taka tradicionalna hrana se da dobiti povsod, ki greste v kamorkoli gostilno ali pa lokacijo, vas postrežijo s tradicionalno hrano. To se predvsem dominira hrana z roštilja, potem so kakšne sarme, polnjene paprike, domača solata, vemo, da je zelenjava v Makedoniji vrhunska in se naredijo kakšna sveža solata, paradajz, paprika in tako naprej. Pa tudi se delajo razne izdelke, kot so ajvar, pinđur, lutenica in take stvari, ki je vredno poskusiti.
2: Severna Makedonija se sicer zadnja leta zelo turistično razvija, še pravi sogovornik ima vse več letalskih povezav tudi s Slovenijo.
0: Kateri letni čas pa je najboljši za obisk?
2: Vsi, je odgovor mojega sogovornika. Vam pa morda pri odločitvi kdaj tja pomaga tale seznam različnih prireditev.
3: Poleti se dogajajo recimo Skopsko kulturno leto, potem je poletni festival piva v Prilepu, ki je Prilep je znan po izdelavi piva, prilepsko pivo, še v času Jugoslavije. Folklorni festivali, ki se na Ohridu skozi celo poletje pridejo iz vseh koncev Evrope, tudi sveta, mednarodni festivali. Eden od največjih folklornih festivalov je Balkanski festival, ki ga organizira folklorni ansambl Tanec iz Skopje, to je naš največji folklorni ansambl. Vsako mesto ima svoj festival, recimo Štip je znan po pastramajlije, to je specialitet, ki se naredi z podobno pici, ne? In to je znano za Štip. Veljas je znan po piti, pitijada se naredi, festival pitijada.
1: Radiosfera.
0: Ja, jaz pa dodam, da je morda najboljši čas za obisk čas priprave Ajvarja, konec poletja, oziroma v septembru. Ja. No, Severno Makedonijo smo obiskali avgusta in zdaj se od nje poslavljamo. Čas je za pogled naprej k državam na črko Š.
2: Ki jih ni veliko, tako jih naštejem še prej, pa ti podam vrečko z listki, na katerih so napisane. Štiri se pričenjajo na črko Š, tri evropske, ena azijska, po abecednem vrstnem redu pa takole: Španija, Šrilanka, Švedska, Švica. Tako, štiri možnosti, izbrana pa je
0: Švedska.
2: Švedska. O tej smo včeraj govorili, da bi bilo morda zanimivo, no, jo raziskati, kaj ne, in očitno
0: imam srečno roko. Ja, se mi zdi, da jaz osebno o njej vem najmanj.
2: Tudi jaz, tudi jaz. Tako da bomo z veseljem odkrivali, kaj ne.
0: Tako. Andreja, najlepša hvala. Septembra bomo torej raziskovali Švedsko. 7:42 je ura, na prvem pa vsaj še za nekaj minut ostanemo v Severni Makedoniji z glasbo.

0: Radio Vedni.
1: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
0: Na valu 202.
2: Radio Vedni raziskujemo že pred začetkom novega šolskega leta. To soboto uživo.
3: Vsak otrok ima 1000 vprašanj. Kako visok je žirafin vrat? Kako glasno zarjovi lev?
4: Odgovore bomo skupaj poiskali na Vitinem dnevu v Zoo Ljubljana tu soboto 29. avgusta.
3: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je to NLB Vita Nezgoda junior.
4: Zavarovalnica Vita.

0: Naš radijski vrtiljak pa čez dan ponuja naslednje.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Zaradi svetovnih kriz in vojn je območje Zahodnega Balkana v zadnjem času nekoliko manj v središču evropske javnosti, vendar se tam dogajajo pomembni premiki, predvsem zaradi protestov v Srbiji in Albaniji. O političnih krizah v regiji, širitvi Evropske unije, avtoritarnih vzorcih, pa tudi o Madžarski po Orbanu se bomo v vročem mikrofonu pogovarjali z dr. Florianom Bibarjem, predstavnikom Centra za študije jugovzhodne Evrope v Gradcu. Z nami bo točno opoldne. Prvi. Globalni uspeh Noranove filmske predelave Odiseje je to poletje v svet pripravil do tega, da smo se pogovarjali o Homerju. Začetnik grške literature je namreč enigmatična figura. Ne vemo, kdaj se je rodil, kje je živel, ne vemo niti, ali je čisto zares napisal tako Iliado kot Odisejo. Vemo pa, da brez teh dveh pesnitev kratko malo ni zahodne književnosti. Zakaj je tako, preverjamo v Intelekti po deseti. Ars. V javni obravnavi je osnutek zakona o tujcih, ki ukinja brezplačne tečaje slovenščine za tujce. Če bodo spremembe uvedene, bodo tujci morali pokriti stroške v višini 40%, ukinili pa bi tudi možnost brezplačnega enkratnega upravljanja preizkusov znanja. Zakaj so se na Ministrstvu za notranje zadeve odločili za spremembe in kako bodo vplivale na učenje slovenščine pri tujcih? Odgovarjamo v današnjih jezikovnih pogovorih ob 18.
2: Radio Slovenija.

0: 8 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo na izredni seji odločali o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Opozicija sicer opozarja, da je o volilni pravici tujcev koalicija že sprejela zakon, ki še ni začel veljati, septembra pa bo steklo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o tem. O polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bencina je treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa se je na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako je rekordno drago kurilno olje. Liter stane skoraj 1,52 evra. Teheran je v odzivu na napoved obsežne širitve ameriških gospodarskih sankcij proti Iranu sporočil, da ima pripravljen 2-letni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA. Podrobnosti v načrtu sicer niso navedli. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pred tem v izjavi za medije dejal, da si želijo Združene države pretrgati vse gospodarske vizi Irana in ga tako popolnoma osamiti. Mednarodnemu pohodu za mir, ki povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu, so se na tako imenovani Balkanski poti pridružili udeleženci iz Slovenije. Pot, ki so jo ravno kar začeli v Ljubljani, vodi prek Vrhnike, Logatca, Postojne, Pivka, Matavuna, Trsta in Kopra do skupnosti Sončni griči v Hrvojih, kjer se bo nadaljevala proti Hrvaški. Organizatorji so poudarili, da pot za mir ni niti protest, niti politična kampanja, ampak povabilo k dialogu, srečevanju in ustvarjanju kulture miru. Na kolesarski dirki po Španiji je tretjo etapo nekaj manj kot 15 kilometrov pred ciljem odnesel močan naliv s toča. Precej debela toča je kolesarje pregnala s ceste v zavetje bližnjih stavb. Kmalu zatem so organizatorji odpovedali etapo. Kolesarje danes čaka zahtevna gorska etapa s tremi usponi prve kategorije in kar 3000 višinskimi metri na skupno skoraj 105 kilometrih. Glavni favorit je vodilni na dirki Tadej Pogačar. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte razširile nad večino države in do večera ponehale. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi delja na Vipavski hitri cesti... Zaradi delja na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtu.

Putin on the Ritz, oblačenje v prestiž, bi recimo to lahko prevedli. Danes sicer obeležujemo mednarodni dan oblačil iz druge roke in če bi še pred leti večina verjetno zamahnila z roko in za kakšen izjemen dogodek takoj kupila novo oblačilo, se danes marsikdo, sploh mlajša generacija, po posebne biserčke iz tekstila odpravi v second hand trgovine. Takšna oblačila imajo karakter, možnost, da se še kdo pojavi v povsem enakem oblačilu, pa je izjemno majhna. Pravzaprav je skoraj ni. No, sicer pa je danes tudi mednarodni dan sladice, ki sliši na ime banana split. In za njo vsekakor potrebujemo

telo so nebogljene, ko počasi rumenijo, se kar krepko debelijo, če so zrele, so rjave, ko so mehke, so brezglave. Take so banane, rada jih olupim in v roki jih začutim.

Banana Split je nastal v Pensilvaniji leta 1904 in takrat je stal, pozor, 10 centov. Kar je bilo takrat sicer dvakrat več, kot so stali drugi, recimo temu, navadni sladoledi. 8:14, dobro jutro, Simply Red nadaljujejo na prvem.

ko ga kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

Današnji poletni bralni namig bomo povezali s poletnim obiskom gora. S knjižne police sedme strani bomo namreč vzeli delo z naslovom Spomini starega alpinista, pod katerega se je podpisal Peter Muck ob 8:30, torej čez približno 6 minut.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Pol devetih je ura in gremo v gore z literaturo. Spomini, ki jih avtor opisuje v 22 leposlovnih zgodbicah, imajo svoje vrstno zgodovinsko vrednost. Opisujejo namreč čas takoj po vojni, ko se je naš alpinizem začel na novo razvijati in so povedana iz prve roke. Muk v spominih starega alpinista ne opisuje klasičnih alpinističnih vzponov, v katerih teče znoj in diši po strahu, nasprotno pripoveduje večinoma o vsem drugem, kar ga je na turah spremljalo in mu pustilo spomine na mlade dni. Govori o ljudeh in njihovih navadah, dogajanju v kočah, prehrani in doživetjih take in drugačne vrste, skratka o življenju in to na zelo pozitiven način, prežeto s humorjem. Prisluhnimo torej še enkrat epizodi 7. strani, ki jo je pripravil Aleš Ogrin.

0: Željno sem pričakoval konec druge svetovne vojne, da bi spet lahko šel na Šmarno goro. Tja me je dedek peljal že pred vojno. Bilo mi je zelo všeč, posebno skale, po katerih sem kobacal, dedek pa me je fotografiral. Ko je nova povojna oblast odprla izhode v žični oviri okoli Ljubljane, sem zajahal očetovo kolo in se odpeljal v Tacen. Ne da bi o tem povedal doma. Bil sem malo razočaran, kajti skale so se v 5 letih moje mladostne zrasti zelo zmanjšale. Toda dobro sem vedel, kje so večje skale.
1: To je bil odlomek iz knjige Spomini starega alpinista avtorja Petra Muka. V njej alpinističnih vzponov ne opisuje s tehnične plati, ampak pripoveduje o vsem drugem, kar ga je na turah spremljalo in mu pustilo spomine na dogodke v vertikali. Avtor se že v naslovu dela predstavi kot star alpinist in v alpinističnem svetu velja rek, da je dober alpinist star alpinist, zato ker je podvige preživel. Urednik knjige Dušan Škodič je predstavil, kakšen predstavnik povojne generacije alpinistov je Peter Muk, da so njegove zgodbe ugledale luč sveta v zapisani obliki.
2: On je bil povojni, se pravi prva generacija po drugi svetovni vojni, ki je pri nas plezala. Peter sebe ne bi označil kot nekega vrhunskega alpinista, vendar pa je za razliko od drugih vrhunskih ekstremistov, bi rekel, tistega časa, bil človek, ki je znal zadeve zapisati. In to ne je z tazga tehničnega vidika, kot so ponovati težavnost, pa mogoče še kakšne vremenske okoliščine predstavljali, temveč iz tistega zabavnega ozadja, kako so te povojne generacije ta alpinizem doživljale, s čem so se vse spopadale, s kakšnimi problemi in težavami in kako so jih to na svoj način reševali.
1: V čem se njegova pripoved razlikuje od drugih alpinističnih književnih del?
2: Če se spomnim, kako je bil sam začetek pri Planinskem vestniku, sem dobil članek nekega avtorja nekoč za obdelati in sem rekel, no, po dolgem času smo dobili enega odličnega pisca zabavnih humorističnih zgodb. Peter ima tak dar pripovedovanja, da se zna ponočrvati ali pa učiti tudi iz svojih lastnih napak, ne samo, da jih kaže pri drugih. Na začetku nisem bil niti pozoren, odkje ta talent, šele kasneje sem pravzaprav zvedel pogovor, da je to oče pisateljice Dese Muk in brat Kristjana Muka pa sestre ilustratorke Marlenke Stupice. No in sem rekel, ta človek pa seveda ima talent za opisovanje teh zgodb, ki so tako posrečene in jaz sem se jih spomnil iz otroštva. No in seveda, zakaj sem se jih spomnil iz otroštva, zaradi tega, ker jih je meni pripovedoval tudi moj oče, ki je bil prav tako povojni alpinist in nazadnje so prišla do skupne točke, da sta z mojim pokojnim očetom tudi povojni skupaj plezala. Peter je znal res opisati to nekako tisto ozadje, pravzaprav je pri njemu alpinizem bolj kot ne neka kulisa, tako da ta knjiga ni ravno neka, bom rekel, prav za alpiniste. Vendar to je za nekako spoznavanje te gorske scene od njegovega otroštva na Šmarni gori, se pravi pred drugo svetovno vojno, 50. leta, ki so bila obeležena z vsem pomankanjem te opreme, kajti ta generacija dejansko tukaj pripoved kaže, v kakšni situaciji se je ta generacija znašla. Namreč, oni so bili na slabšem položaju, kot je bila generacija pred njimi. Pred drugo svetovno vojno, recimo Jože Čop in njegova zlata naveza, ali pa Klement Jug, ker začeti so mogli plezati s tisto opremjo, ki so jo imeli te generacije pred njim 10 let prej in še tiste niso mogli kupati. To so mogli nekaj staro dobiti, vendar mladost je bila neugnana in je povsod našla svojo pot.
1: 22 zgodb bralca odpelje v nek drug čas osvajanja gora oziroma gorske vertikale, kar pripovedi Petra Muka doda tudi zgodovinski pridih oziroma ga morda celo postavi v ospredje.
2: Te zapisi so pravzaprav dokumentarni. No, kako je prišlo do te ideje o tej knjigi, jaz sem jo seveda predlagal v izdajo Planinski založbi pri Planinski zvezi Slovenije, vendar pobudo mi je pa pravzaprav dal kar sam avtor Peter Muk. On je dolga leta hodil na alpinistična srečanja veteranov, alpinistov. No in tam so seveda pripovedovali razne zgodbice iz starih časov in Peter se je izkazal kot zelo dober pripovedovalec zgodb. Mi so ga oni sami spodbujali k temu, da bi razmišljal o tej knjigi. Ne. Moram reči, da ona razmišlja še o mnogih drugih knjigah, kar je pri njegovih 93-ih prav neverjetno.
1: Dober pripovedovalec zgodb, kako torej Peter Muko piše to osvajanje gora, ki sega v nek drug čas nas tja odpelje?
2: Pravzaprav zmeri izhaja iz nekega problema, recimo kako je se zelo dobro lotil pomankanja alpinistične opreme. Ne. In pravzaprav dve od teh 22 zgodb, ki so noter v knjigi zajete, se nanašajo na nekaj, kot on piše, improvizacije in mahinacije. Ne. Torej, takrat alpinistične opreme ni bilo in če si hotel dobiti kline, oponke, treba ali pa kladivo recimo enostavno hvaškemu ali pa mestnemu kovaču, ki so takrat še obstajali in so potem po navodilih potem kovali. Ne. Prav tako šivilje so to delale, iz kakšnih vojaških skladišč so dobili stare nemške dreze, nahrbtnike lovske in tako naprej in so potem pač s tem plezali. Ne. Ali pa stare vrvi. On je rekel, kako je prišel do prve alpinistične, seveda ne alpinistične vrvi, tam v neki farmi, pravzaprav, ki so imeli krave noter, je tiste vrv 10-metrsko, ki je bila dvakrat debelejša od alpinistične, vzel in z njo potem skušal že nekaj začeti. No in kasneje so pa dobili tudi na njihov alpinističen odsek neke boljše opreme in tisti so nadaljevali.
1: Omenili ste, da je v knjigi 22 zgodb, katere izmed njih bi najbolj izpostavili in če jih lahko nakratko obnovite.
2: Izpostaviti ne moram pravzaprav nobene, ker začne se in se konča nekako v enem časovnem loku. Ne. Torej, začnemo takoj po vojni, kako se je plezalo, kako on postane alpinist, med alpinisti, kako so reševali težave za pomankanje, ne samo opreme, ampak tudi prehrane. Potem razne anekdote, recimo, ko so prvič skušali preplezati steno Orlovce na Dajdovščino in kako je potem, ko se je to razvedlo, da bo ta podvig bil izveden, naslednji dan prišlo pol vasi, gor to opazovati je bilo za neprijetno za akterje. Potem on pride v srednja leta, tam ne pleza več, ampak se nekako posveti v osvajanju 3 in 4 tisočakov po celi Evropi in predvsem na Ferrate je takrat hodil. Se je potem pa počasi tudi brez potja in to nekako se zamenja za planinstvom in opisuje potem na razne probleme o spanju, o kočah, o higieni, recimo o smrčači, ki po noči smrčijo in se zjutraj cela koča zbudi neprespana, razne seveda smrčača, ki zaspi in spije, a ne? In pa potem nekako zaključi z zgodbami, ko se on odpravlja na niže hribe in nazadnje na svojo Ajdovščino nad svojim domom, ki je pravzaprav neka trinsteza in tudi ta nekako rata previsoka in potem, kaj človek ostane, ostane mu v spomini. Ne? Ampak v bistvu je že naš legendarni alpinist Stane Bilek Šrof rekel, fantje, pomembne so zgodbe.
1: Čeprav spomini starega alpinista niso planinski vodnik, bralci kljub temu v zgodbah spoznajo različna območja in posebnosti gora.
2: On opisuje razne gore, in bivake in koče, ne? Ampak mogoče bo tudi to zanimivo, kajti to so koče, ki so bile vmes že predelane, prenovljene, bivake, ki so bili že zamenjani. In kako se je včasih hodilo v hribe, predvsem to, ne? Ker včasih ni hodil tako, kot se danes hodi, ker smo v bistvu postali eno od dnevnih planinci. Takrat se je, če se je le dal, hodilo za več dni. In to z namenom, ravno zaradi tega, da so nastale potem tudi take zgodbe.
1: Pa tudi slikovni materiali in ilustracije popestrijo zapise.
2: Ja, slikovni material je bilo kar težko nabrati. Namreč Peter ima ogromno arhiva od svojega starega očeta, ki je bil hribovec in turni smučar in fotograf. Vendar na teh fotografijah pač ni bilo njega, ne? In ti bile so tudi predvojne. Tako da tukaj smo mogli malo si pomagati z drugimi arhivi, pa tudi z ilustracijami, ki smo jih imeli od svojih avtorjev, tako da nekaj smo pa tudi od njega dobili, no? Tako da je upremljeno to, da se bo vsak z nostalgijo ozrl na te fotografije in risbe.
1: Je pa to tudi knjiga o prijateljstvu. Veliko anekdot, ki niso neposredno povezane z vertikalo, je našlo svoje mesto v njej in del knjige je posvečen tudi glasbi.
2: Ja, Peter je bil glasbenik, igral je v glavnem sam harmoniko. poleg gora je bil tudi pravzaprav zelo vpet v to glasbo, igra se čez vikende, recimo v šport hotelu sem jo kar zakupljeno cele poletje. Njihova obveza je bila, da so igrali zvečer za ples, čez dan so bili pa prosti. No in on je v prostem času za vikend, potem za nadelo je pa postal nekak neuradni vodič za Triglav in gor vodil in domače in tujce in vse skupaj.
1: Vi se veliko ukvarjate tudi z zgodovino gorništva. Ste morda uredništvo knjige prevzeli tudi zato in ali ste ob prebiranju gradiva izvedeli kaj novega, kar vam še ni bilo poznano?
2: Ja, jaz se zgodovino ukvarjam, zaradi tega sem tudi prišel v stik z njegovimi zgodbami in sem gotovo, da to pa le moramo pograbiti, kajti taki zapisane manjkali. Tudi o tem, se pravi, kar je nekak zgodovinski odsev, slika, dokument nekega časa, ne samo tehnični opis nekih smeri, ki so jih v določenih letih plezali.
3: Spomine starega alpinista lahko prebiramo zgolj za zabavo, lahko pa jih razumemo tudi kot zbirko koristnih nasvetov, ki pridejo prav marsikateremu obiskovalcu ali obiskovalki gora. Jutri po 8:30 nas pa knjižna izbranka ne bo peljala v gore, temveč v Patsko nižino. Tam se namreč dogajajo satirične zgodbe o Don Camillu in Peponeju.

0: iz Pariza, pa zdaj spet oziroma še zadnjič v jutru v gore, v perujski del Andov. Moramo pač izkoristiti dejstvo, da smo se za torkov kviz pogovarjali z Matjažem Piršem, ki je Machu Picchu obiskal kar 34-krat. Kako torej ta kraj obiskati, če je slučajno na vašem seznamu potovanj, krajše in učinkovito? Z vlakom, daljše in bolj doživeto, s pohodom po znamenitem Inka Trailu, svetuje upokojeni turistični vodnik.
1: Po mojem okusu imaš tri možnosti. Da se v mestu Cusco usedeš na vlak, ki te v nekaj urah pripelje do tega mesta Aguascalientes, greš z avtobusom do vhoda v mesta, si ogledaš mesto, se vrneš in zvečer si že nazaj v Cusco. To je, bi rekel, najbolj tist hitri, če nimaš časa, ogled. Druga krasna pot, da se iz Cusca odpraviš v kakšnih treh dneh skozi Sveto dolino. Na koncu v mestu Ollantaytambo vseeno se usedeš na vlak, se peleš eno uro približno na najdišča in ponoviš že preomenjeno. Tretja, če imaš največ časa, na vlaku izstopiš na 88 km in se v štirih dneh peš odpraviš do Machu Picchuja. In četrti dan zjutraj prideš na Sončeva vrata in pred sabo seveda zagledaš tisto vznoj in vsa nadmorska višina, ki se jo mogel premagati vmes, se dvigneš tam na 4200 metrov, je seveda obisk tega mesta precej bolj zaslužen, kot pa če se na hitro z vlakom prepeleš v ampak običajno smo le prisiljeni na to. Kar se tiče pa vstopnic, včasih je bila ena vstopnica, prišel si, bil si noter, kolikor časa si želel, sedaj so omejitve. Približno 4500 ljudi spustijo dnevno na Machu Picchu, plus približno 300 pohodnikov, ki pridejo po prej omenjenem Inka Trailu. Ker je treba to razporediti, čez cel dan imaš različne vstopnice, tako da moj predlog za tiste, ki gredo, čim prej kupiti vstopnice, dostopne so seveda na internetu in vzeti tisto, s katero lahko obiščeš največ razglednih točk. Če boste vzeli vstopnice kasneje, boste videli bistveno manj kot če jih boste pravi čas.
0: Za tako turistično znamenitost, svetovno turistično znamenitost, si je dobro vzeti čas.
1: Vsekakor si je treba vzeti čas. Včasih smo bili noter, koliko časa smo želeli. Zdaj se pri tej količini turistov se nas poskušajo rešiti v približno njihov načrt, da se nas rešijo v dveh urah. Pot gre v eno smer, v urinem kazalcu, vmes ni nobenega VC-ja in že to v bistvu prisilijo to, da mesto zapustiš po določenem času, odvisno, koliko tvoj organizem prenese. Ne? Tako da nek klasičen krog, pa s tisto obvezno razlago, zdaj seveda so obvezni lokalni vodniki, si 2-3 ure si ga upravil in časih smo poležavali na tistih travnikih gor, dopoldne smo si prvoščili, da smo razložili, popoldne smo vse štiri od sebe.
0: Ja, Inka Trail je gotovo doživetje in izbirajte glede na svoje želje, ne pozabite pa upoštevati tudi svojih zmožnosti. Če oziroma ko boste v Peruju lačni in boste morda pričakovali, da se na krožniku znajde tudi dober krompir, boste pa verjetno malce razočarani.
1: Pri krompirju meni je zanimivo to, da vsakič naslednjič, ko sem v Peruju, lokalni vodniki dodajo še nekaj 100 vrst več krompirja. Zdaj, koliko vrst krompirja v resnici je, eden od podatkov pravi, da Kmetijski inštitut v Limi hrani nekje med 5 in 6 tisoč različnih genskih zapisov krompirja. Zdaj, kmetje sadijo verjetno okrog 400 različnih vrst in sort krompirja, ki se razlikujejo med sabo minimalno, ampak v sami komercialni uporabi je mogoče 10-15 vrst krompirja, toliko da tega spet ni toliko. Je pa zanimivo, da kljub temu, da poznajo toliko vrst krompirja, mi kot turisti, ko pridemo tja v restauracijo jest, bomo vedno dobili pomfri. Izboriti si, da boš dobil za poizkusiti neke njihove vrste krompirja, moraš pravzaprav sitnariti ali pa poznati, da se dogovoriš, da ti skuhajo nek njihov domači krompir. Kot običajni turist si ob obroku obsoje na pomfri in riž.
0: Ali pa se vnaprej pripravite in preverite, kako se v španščini reče domači ali pa perujski krompir in morda se vam nasmehne sreča. To je bilo še nekaj utrinkov in nasvetov iz pogovora z Matjažem Piršem, ki je bil sicer sogovornik zadnje epizode o sedmih čudesih sveta, ki smo jih pripravili v okviru julijskih in avgustovskih torkovih kvizov. Najdete jih med podcasti.

0: 9 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Brdu pri Kranju poteka konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič bo predstavil ključne cilje ministrstva ter novosti v novem šolskem letu. To bo v znamenju postopnega uvajanja novih učnih načrtov, sprva v prvem, četrtem in sedmem razredu osnovne šole, pa tudi v prvih letnikih gimnazij ter večine srednjih strokovnih in poklicnih šol. Načelnik pakistanske vojske Asim Munir se je v Teheranu srečal z iranskim političnim vodstvom. Kot je sporočilo pakistansko notranje ministrstvo, sta državi dosegli precejšen napredek v pogovorih o ameriško-izraelski vojni z Iranom in poti do miru. Po podatkih pakistanske vojske so se osredotočili na preprečevanje nadaljnega stopnjevanja napetosti in čimprejšnje končanje vojne ter vnovično odprtje Hormuške ožine. Munir se je pred obiskom v Teheranu pogovarjal tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa začenja dvotedensko turnejo v vseh prestolnicah članic Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi in bo nato do četrtka obiskal še vse tri baltske države in tudi Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. Z jugozahoda Francije so včeraj poročali o tornadu v vasi Poma. Po navedbah lokalnih oblasti je poškodovanih najmanj 41 ljudi. Silovit veter je razkrival strehe hiš, na približno 300 domovih je nastala velika gmotna škoda. Skoraj 3000 gospodinjstev je bilo tudi brez oskrbe z elektriko. Za novo veselje slovenske odprave na sredozemskih igrah v Tarantu je poskrbel balinar Urban Hiti, ki je v hitrostnem zbijanju po remiju z Italijanom Diegom Vergantijem 44-44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi plavalki Tini Čelik, ki je bila peta na 50 metrov prsno. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte razširile nad večino države in do večera ponehale. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo zjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. Prometne informacije. Na dolinski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani promet ovirajo pešci na cestišču. Zastoji so na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi delja na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta Zagorje Mošče Savo pa bo zaprta do konca meseca, obvoz je mogoč čez Bevško. Slišali ste poročila, ura je 9:04.
1: Jutro na prvem.

9:07 je ura in tole je na prvem obvestilo. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v sredo 2. septembra. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 7. septembra od 17. naprej na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini. Priprave na audicijo so obvezne. Več informacij najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si in vljudno vabljeni.

New York, veliko jabolko, pa tudi mesto, ki nikoli ne spi. No, čeprav bi ta zadnji naziv v 21. stoletju morda lahko pripisali tudi kakšnemu drugemu mestu na drugem koncu sveta, Bangkok recimo vsekakor, ali pa Šanghaj, še kakšno, mogoče Tokio. Skratka, dobro jutro, še eno slišimo, potem pa sledi vaša petkova radiosferna izbranka.

0: Jutranji program bo čez dobrih 8 minut vzel slovo. Prihaja dnevna ekipa, ki vas bo spremljala na ta deževen dan, čeprav v Ljubljani zdaj le že sije sonce. Sramežljivo, ampak že. Bomo videli, kako bo, menda nas čaka nekaj ploh in neviht. Vsekakor pa naj bo ta dan dober. Dobar dan, Jana Bajžel.
1: Dobar dan, Darja, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci prvega.
0: Danes smo prek jutra že marsikaj slišali o tem, tudi v informativnih oddajah, kako bo šolstvo posodobljeno in nekako pri šolstvu ostajate tudi čez dan.
1: Ja, tako je. Pri prvošolcih in prvošolkah se bomo ustavili danes v torkovem kontaktu ob 11.30. Zakaj gre? Čez teden dni se torej začenja novo šolsko leto in prvošolke in prvošolci bodo letos dobili darilo, to darilo pa bo zastavica in pa ustava. Zato, ali je to primerno darilo ali ne za prvošolke in prvošolce, sem včeraj poklicala Saša Božiča, predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije in je povedal tudi svoje mnenje o tem, ali je to primerno darilo ali ne.
2: Zagotovo se lahko pogovarjamo, je smiselno deliti tako mladi populaciji ustavo, če še ne znajo brati, ampak mislim, da imamo v šolstvu veliko drugih zelo, zelo perečih problemov, o katerih bi se mogli zelo resno pogovarjati in iskati rešitve za njih.
1: Tako mnenje predsednika Združenja ravnateljev in pa pomočnikov ravnateljev Slovenije. Vi poslušalke in poslušalci pa boste svoje mnenje lahko povedali ob 11.30. Ste že navajeni, da takrat lahko pokličete.
0: Tako, pokličite torej, sodelujte, z veseljem vam prepustimo delček etra. Najlepša hvala, Jana Bajžel.
1: Prosim,
0: dan
1: tudi
0: želim.
1: Tebi.
0: Tako, z vami pa smo bili Aida Kurtović, Igor Kropec, Mitja Groznik, Dejan Kaloper in Darja Pograjc. Srečno!

0: Aleva, aleva.
1: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Dobar dan z prvega programa Radija Slovenija, 9:35 minut je ura.
1: Danes na prvem programu.
0: V oddaji Intelekta bomo danes šli po sledi filmske predelave Odiseje, ki je to poletje cel svet pripravil do tega, da smo se pogovarjali o Homerju. In imeli smo se o čem pogovarjati oziroma govoriti, pravi Goran Dekleva, avtor današnje oddaje Intelekta. Začetnik grške literature je namreč enigmatična figura. Ne vemo, kdaj se je rodil, ne vemo, kje je živel, ne vemo niti, ali je čisto zares napisal tako Iliado kot Odisejo. Vemo pa, da brez teh dveh pesnitev, kratko malo, ni zahodne književnosti. Zakaj je tako, preverjamo danes po 10. na prvem v oddaji Intelekta. V torkovem kontaktu ob 11:30 vas tokrat sprašujemo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ali je ustava primerno darilo za prvošolke in prvošolce. Po poletnem premoru bodo danes poslanci zasedali na izredni seji. Odločali bodo o razpisu posvetovalnih referendumov. O tem danes čez dan tako v informativnem kot tudi v dnevnem programu. Popoldne bomo na prvem govorili tudi o novi začasni avtobusni postaji v Ljubljani, pa o omejevanju dostopa do družbenih omrežij za otroke in mladostnike ter o uporabi aplikacij za starševski nadzor. Bančna digitalizacija prinaša velike prihranke, tako denarja kot časa. A ne za vse. Številni starejši prebivalci podeželja imajo zaradi zapiranja bankomatov in poslovalnic vse bolj otežen dostop do gotovine. To naj bi rešil predlog zakona o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel tako za zadostno število bankomatov, kot tudi za brezplačne bančne račune za najranljivejše. V kolikšni meri je to ekonomsko vzdržno, kdo bo dodaten dostop do gotovine plačal, bodo to banke ali komitenti prek višjih cen drugih storitev, ter ali ne gre morebiti za poseg v zasebno gospodarsko dejavnost. O tem pa v današnjem studiju ob 17. Glasbena urednica prvega programa Teja Klopčar je izbrala glasbo za današnji torek do 17. Pred mikrofonom pa bom z vami Jana Bajžel.

0: Janez Mazek Žan na dopustu na prvem programu Radia Slovenija. Res je, še teden počitnic in pa dopusta, potem pa novo šolsko leto. Na prvem pa do poročil ob desetih še 9 minut.
1: All right, show me what you got.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci na izredni seji razpravljajo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. O vseh treh referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov se na Brdu pri Kranju seznanjajo s ključnimi cilji ter novostmi prihodnjega šolskega leta. Poudarek je na pomenu vzgoje in zagotavljanju njene kakovosti kljub kadrovski stiski v šolstvu. Novo šolsko leto bo med drugim tudi v znamenju postopnega uvajanja novih učnih načrtov. Združene države krepijo gospodarski pritisk na Iran z dodatnimi ukrepi. Ameriški finančni minister Scott Bessent je povedal, da želijo pretrgati vse gospodarske vizije Irana in ga tako popolnoma osamiti. Sankcije nameravajo razširiti na 5 novih področij – digitalne sredstva, tehnologijo, zlato, letalstvo in pomorski promet. Teheran je v odzivu napovedal povračilne ukrepe in sporočil, da ima pripravljen 2-letni načrt za obvladovanje novih ameriških ukrepov. Oblasti regije Krasnodar na jugu Rusije so sporočile, da je po napadu ukrajinskega brezpilotnega letalnika v mestu Afipski izbruhnil požar v eni od večjih ruskih rafinerij. Po navedbah regionalnega vodstva sta na za posledicami padajočih ostankov drona na železniški postaji v mestu umrla 2 človeka, 2 sta ranjena. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo po dnevu premora na evropskem prvenstvu v Turčiji danes v tretji tekmi skupinskega dela igrala z izbrano vrsto Poljske. V nadaljevanju jo nato čakata še obračuna z Latvijkami in Madžarkami. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo, plohe in nevihte bodo do večera ponehale. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Prometne informacije. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi delja na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Slišali ste poročila. 10 in 3 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Prvi program Radija Slovenija poslušate 10 in 7 minut je ura. Zdaj pa vas vabimo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da prisluhnete Intelekti, v kateri bomo danes govorili o Homerju in njegovih dveh veličastnih pesnitvah, Iliadi in Odiseji. Zakaj se ju tudi po 2700 letih nismo naveličali brati, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Britanski filmski režiser Christopher Nolan je svojo ambiciozno predelavo Odiseje to poletje cel svet pripravil do tega, da smo se pogovarjali o Homerju. In imeli smo o čem govoriti. Začetnik grške literature je namreč sila enigmatična figura. Ne vemo, kdaj točno se je rodil, ne vemo, kako točno je živel in kje je umrl, ne vemo niti tega, ali je čisto zares napisal tako Iliado kakor Odisejo. Vemo pa, da brez teh dveh pesnitev kratko malo ni zahodne književnosti oziroma mutatis mutandis zahodne civilizacije. In razločno tudi slutimo, da niti po 2700 letih vnetega branja Homerjevih mojstrsko upovedanih zgodb v interpretativnem smislu še zdaleč nismo izčrpali. Zakaj je tako, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, skušali dognati v današnji intelekti, ko pred mikrofonom gostimo dva predavatelja z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, klasičnega filologa dr. Davida Maurina in filozofa dr. Blaža Zabela ter magistrico Jeleno Isak Kres, klasično filologinjo, ki nas je pred 6 leti oskrbela z novim prevodom ključnih 9 spevov Homerjeve Iliade. Spoštovana gostja, spoštovana gosta, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Zdaj, prva stvar, ki se je naučimo pri srednješolskem pouku književnosti, je, da se starogrška in z njo zahodna literatura začne z dvema epskima pesnitvama z Iliado in Odisejo, katerih avtor je Homer. Ampak ta prva stvar nikakor ni tako zelo jasna, gotova oziroma samoumevna, kakor bi si dijak in dijakinja, ki gulita srednješolske klopi, mislila. Zakaj ne, dr. Maurin, na kaj bi bilo pri tej

0: jasni trditvi vendarle treba biti pozoren in vsaj malo skeptičen.
1: Dobro ste rekli, tukaj je ogromno dvomov. Ti dvomi so zelo stara stvar. Že v antiki so filologi, obstajala je neka vrsta analitikov, rekli so jim horizontes, ločevalci, ne, ki so menili, da Iliada in Odiseja nista delo istega pesnika. Ne. Ampak obstajala, spet je treba reči, je pa tudi nasprotna antična razlaga, ne, znana predvsem iz nekega spisa o vzvišenem, ki je to pojasnevala biografsko. Ne, češ, da je Iliada delo Homerjeve mladosti, Odiseja pa delo njegove starosti. Po letošnjih vročinskih valovih bo mogoče poslušalcem blizu tale njegova metafora. Ne. Longina reče, da bi Homerja v Odiseji lahko primerjali z zahajajočim soncem, ki je še vedno veličastno, nima pa iste žgoče moči, kot jo ima opoldne, ne, kot jo ima v Iliadi. To se mi zdi, da je to zahajajoče sonce je mogoče ravno eden leitmotiv v tem Nolanovem filmu. Ugibam, da je mogoče tukaj neka navezava. Ne. Danes pa seveda homerologija ni več razdeljena na ljudi, ki bi verjeli v enega Homerja ali pa v dva Homerja. Ne. Konsens je danes nekje drugje. Skratka, obe pesnitvi, to vemo, sta nastali iz neke zelo dolge, večstoletne ustne tradicije. Ne, in tukaj je bilo ustvarjanje in izvajanje zelo tesno povezano. Skratka, pesnik je pravzaprav ustvarjal, ko je nastopal. Ne. Potem je pred tem zapisom, kakršnega poznamo, za obema besediloma stalo neko zelo fluidno obdobje z velikim številom pevcev, z velikim številom izvajalcev in preoblikovanj s tem povezanih. Ne. Tam nekje v 8. stoletju pred Kristusom je besedilo nastalo, ampak še ni bilo zapisano. Ne, potem nekje v 6., 5. stoletju je bilo zapisano, ampak še ni bilo fiksirano. In potem je šlo še naprej. Ne, tam nekje v 4., 3. stoletju pred Kristusom je bilo standardizirano, ampak spet še ni bilo čisto dokončno. Tam nekje mogoče okrog 2. stoletja po Kristusu pa šele dobimo fazo, ko postanejo ta besedila res nedotakljiva, kakršna poznamo danes. Ne? Tako da celo to vprašanje o tem, kdo je bil avtor, kdo je bil Homer, predpostavlja pravzaprav nekoliko današnji pojem avtorstva, ne? Ki je nekoliko anahronističen. Ne? Ustni pesniki so ustvarjali med tem, ko so izvajali in potem je sledila neka zelo dolga faza urejanja. Vse to se je raztezalo čez mogoče pol tisočletja. Ne? To bistveno spremeni samo naravo avtorstva.
0: Doktor Zabel, ne, to Homerja na nek način pravzaprav dela bolj podobnega potujočim pevcem ameriškega bluza z začetka 20. stoletja, ne, kakor pa, kaj pa vem, če ustaneva v Ameriki Marku Twainu ali Henryju Jamesu. Ne, in se sprašujem, ali to, da je Homer označevalec raje za nek proces, kakor pa za osebo, predstavlja z interpretativnega vidika za nas danes, bralke in bralce, nek problem, saj smo vendar, priznajmo, navajeni misliti literaturo, ki jo beremo, vedno tudi na ozadju tega, kar pač vemo o avtorjih in avtoricah. Ne vem, Preširen je bil nesrečno zaljubljen, imel je kupico težav in na ozadju te vednosti biografskih podatkov lažje recimo interpretiramo sonete nesreče. Pri Homerju vsega tega pač ni. Je to zadrega za branje in interpretiranje Iliade in Odiseje?
2: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ne? Sploh zaradi tega, ker je kolega Maurin še zelo lepo povedal, ne? Da se je vprašanje avtorstva obeh epov, Iliade in Odiseje, nekako se rodilo skupaj z obema epoma. Ne? Tako da že od samega začetka so se že od antike naprej nekako spraševali o tem, a sta bodi si oba epa plod enega avtorja, dveh avtorjev, morda pa jih je bilo celo več. Ne? Zdaj, iz stališča neke sodobne klasične filologije ali pa homerskih študij je bilo zelo pomembno za ta vprašanja in predvsem tudi za to, kako interpretiramo sploh Iliado in Odisejo, 19. stoletje, kjer je potekala ta zelo široka in znana debata med analitiki in pa unitaristi, unitarci, kakorkoli jih pač imenujemo. Torej eno skupino filologov, ki so zagovarjali, da sta oba epa nastala iz različnih spojev, različnih nekih slojev, recimo, a ne? In druge, ki so zagovarjali, da sta mogla biti delo enega ali vsaj dveh avtorjev. Ne? Zdaj, ta debata se je sprožila prav za to zgodbo, ki jo je kolega Morin lepo opisal, a ne? Kako sta pravzaprav sploh nastala oba epa. To je leta 1795 zelo natančno opisal v svojem delu Prolegomena ad Homerum nemški filolog Friedrich August Wolff in v bistvu s tem sprožil to debato. Ne? Napisal je pravzaprav točno to, kar smo ravno kar slišali, ne? Da sta se epa nekako razvijala od nekega ustnega izročila do nekih zgodnih zapisov, najverjetneje v Atenah v 16. stoletju pred našim štetjem, do redakcij v Aleksandrijski knjižnici in v bistvu celo je zagovarjal, da sta se tudi naprej spreminjala, kajti tudi prepisovalci v samostanih so delali napake in ne nazadnje tudi klasični filologi pripravljajo tekstno-kritične izdaje, kjer si dovolijo lahko kakšno svobodo in recimo vržejo kakšno besedo ven ali pa zamenjajo kakšno besedo. Ne? Tako da je v bistvu Wolf je nekako razumel Homerja kot nek živ, torej oba epa kot nek živ proces, ki se ves čas spreminjata se skozi samo zgodovino. Ne? In to je potem zelo kmalo povzročilo eno zelo široko debato, torej med unitaristi in analitiki, glede tega, ali sploh lahko govorimo o avtorstvu, ne? Obeh epov. Taka recimo zelo slavna ideja analitikov, taka zgodna, je bila, da je verjetno v samem začetku Iliada bila precej krajša in je opevala zgolj Ahilovo jezo. Potem pa so bile ostale epizode nekako pripojene temu osnovnemu epu. Ne? Še danes se recimo sprašujemo o Doloneji, ki nam deluje nekako nenavadna ali pa drugačna od celotnega epa. Ne? Doloneja opisuje, kako sta Odisej in Dolon se opravila v bistvu na nek roparski pohod v trojanski tabor. No, po drugi strani so pa unitaristi zagovarjali, da sta oba epa pravzaprav tako povezana in tako estetsko enotna in da je zgodba v bistvu vsak del nujno potreben za samo zgodbo, da je nemogoče, da jo ne bi napisal en sam avtor. Ne? Na nek način pa je ta debata kar zapadla v pozabo, ko je v 20. in 30. letih 20. stoletja Milman Perry postavil to idejo, da sta najverjetneje po izvoru bila epa ustne narave oziroma še več, ne, da sta verjetno nastajala skozi sam proces kompozicije. In kar naenkrat se pojavi točno ta ideja, da avtor pravzaprav sploh ni več pomemben, gre za nekega kolektivnega avtorja, avtorata tradicije. Ne. Če pa mogoče se še predstavim v današnji čas, je pa v današnjem času zelo odmevna šola neoanalitikov, ki pa poskušajo to idejo ustnosti nekako vrniti nazaj na vprašanja tega, kako pa se je mogoče po različnih obdobjih spreminjala, sta spreminjala oba epa in v bistvu razmišljajo v smeri, da so mogle obstajati različne ustne tradicije, ki so bile med seboj v nekem dialogu, so tekmovale, so se oplajale in tako naprej. Ne. Tako da ja, to vprašanje glede samega avtorstva v bistvu se ves čas spreminja skozi zgodovino. Ne.
0: Razumem, ampak magistrica Isak Kres, ne? Vi ste seveda prevajali Iliado, obenem ste, sem prepričan, predihali tudi Odisejo. Ne? In z tega vidika, ne, smo slišali, avtor obeh epskih pesnitev je na nek način tradicija kot taka, ampak ali ste vendarle začutili, ko ste brali neko, kaj bi temu rekel, združujočo intenco. Se vam je zdelo, ko ste brali Iliado, da berete nekaj čisto drugega kot Odisejo ali pač ne?
3: To je dobro vprašanje, prav zaradi te dvojnosti, s katero smo soočeni že preden začnemo brati, vsaj klasični filologi. Zdaj, dobro je, da vemo o vseh teh dvomih, o katerih sta kolega povedala, odkot izhajajo, iz tega, da po eni strani nimamo zanesljivih podatkov o Homerju kot avtorju, po drugi strani pa res oba iz epa zagotovo na nek način izvirata iz te dolge ustne tradicije in tam so nastale tudi potem te različne plasti in tudi razlike v pogledu, mogoče tudi med obema epoma. Skratka, ne vemo in se sprašujemo ne samo, ali jo je ustvaril en genij ali je bila pač ta več glasna tradicija. In meni se zdi tukaj ena ustvarjalna, recimo skor mal poetična možnost, kako bi to lahko pri sebi utemeljili, da bi Homerja zato razumeli bodi si po eni strani, kot je kolega Blaž omenil, ko je omenil ta živ proces, a ne, skor kot nekakšno personificirano tradicijo oziroma personifikacijo te kristalizirane tradicije, če lahko tako rečem, ne? Ali pa kot nekega alegoričnega urednika celote, čeprav so urejali, seveda, poznaje, a ne? Skratka, ko se v tem pogovarjamo, tukaj se da veliko povedati, sta kolega že po mojem dovolj povedala, osebno bi rekla, da se mi niti ne zdi najpomembnejše to vprašanje, a je obstajal en sam skoraj božanski Homer, kar bi si seveda želeli na nek način, ali je bilo teh pesnikov več brez časovnega stroja, tega ne bomo nikoli ugotovili, najbrž. No? Meni se zdi fascinantno tukaj predvsem, da imamo pred seboj te dve pesnitvi, kakršni sta, da lahko ugibamo, ali je morda res nekoč živel nek tak božanski pevec, avtor Homer, ampak po drugi strani se mi pa tudi nič manj fascinantno ali pa čudovito ne zdi, čudovito ne zdi misel, da se je pač iz te res bogate ustne tradicije in iz tega ustvarjalnega spomina mnogih generacij pevcev izoblikovalo nekaj tako monumentalno lepega in to tako daleč nazaj v preteklosti. Zato sem, kot ste vprašali pri branju, recimo že tudi vnaprej nekako imela ta dvojen občutek ves čas in tudi tukaj pač po eni strani bi lahko iskali nek avtorjev podpis v narekovajih. A ne? In ta podpis me je zanimal seveda, tukaj bi se dal iskati sorodnosti obeh epov, da bi vsaj to imeli, da sta morda oba epa delo istega avtorja. Tukaj je recimo nekaj stvari, ki jih lahko naštejemo. Ne? Recimo oba epa vzameta iz dolgega mitološkega dogajanja, velikega, širokega, vedno en izsek, a ne? In iz njega potem naredita zgoščeno dramo. To je že ena taka stvar, ki je zelo skupna. To je kompozicija, ne? Največ je mogoče res teh kompozicijskih zadev. Potem tudi oba epa postavita v središče enega glavnega junaka, ki je odsoten kar en velik del časa v pesnitvi in ki se potem vrne, a ne, tako Ahil, ki se umakne iz boja, kot Odisej, ki ga ni doma na Itaki in se še mora vrniti. In tudi oba epa, to je tudi zanimivo, recimo kot tretji primer, se po tej vrnitvi teh dveh junakov, ko se sproži neko nasilje, ko dosežeta neko zmago, tako pač Ahil, ki ubije Hektorja, kot Odisej, ki pobije snubce, po tej zmagi ni še konec, a ne? Ne končata se zmago, ampak je še zaključek in ta zaključek je ravno zanimiv. Tukaj a ne, se ne konča zmagoslavje, recimo Iliada se vendarle izteče v Ahilovo sočutje do starega Priama in Hektorjev pogreb, se pravi nasprotna stran je tudi tukaj zelo v žarišču, a ne? In tudi Odiseja se konec koncev konča z zaustavitvijo nadaljnega maščevanja in neko obnovitev spet miru. Potem bi pa samo še eno stvar, mogoče kot zadnjo tukaj pri tem avtorskem, ne mu rekla avtorjevem, morda avtorskem podpisu, no, izpostavila, to je pa tudi ta značilen premik pogleda od zmagovalca k njegovi žrtvi. Ne? Se pravi, to počne, naprimer, ko Agamemnon ubije Ifidamanta, takrat se pesnik pri njem ustavi za trenutek in pove, iztrga ga iz anonimnosti tega sovražnika Grkov in pove, da je pravkar zapustil nevesto in odšel na vojno in potem v bistvu tako v nekaj verzih zariše življenje, ki ga ne bo nikoli doživel ta vojak. Ne? In takšni trenutki, recimo, ne, sicer ne, seveda niso dokaz istega avtorja, ampak morda pa so lahko sled neke sorodne ustvarjalne zavesti, ki oblikuje oba epa.
0: Kaj torej pridobimo, dr. Zabel, če beremo ob vsem, kar vemo, da je vredno naše pozornosti, naše skepse, naše zadržanosti apropo obstoja Homerja. Ampak kaj pridobimo, če vendarle rečemo, če postavimo za hip ob stran ta vprašanja in rečemo, tu je Iliada, tu je Odiseja, sta delo istega avtorja. No, vse zadnje tako beremo že 2700 let, kaj ne?
2: Ja, meni se zdi, da je to, kar je kolegica Jelena zelo lepo izpostavila, a ne, že od antike naprej sta bila Iliada in Odiseja nekako posebna epa. Sta bila izpostavljena kot nekaj edinstvenega. A ne? Morda se tudi s tem povezovala ideja, da jo je mogel napisati en genialni avtor. A ne? Ampak kot vemo, so v tem istem obdobju, ko sta ta dva epa nastala, so obstajali tudi drugi epi, ki so isto opisovali to zgodbo Trojanske vojne ali pa naprimer iz Tebanskega cikla in tako naprej. A ne? In so isto opisovali recimo zgodbe vrnitve junakov domov, naprimer to je bil nek ep Nosto in tako naprej. Te epi niso preživeli in ne samo to, a ne, kritiki so jih, ki so jih še brali, so nekako izpostavljali, da sta Iliada in Odiseja po svoji zgodbi, zgradbi, estetskemu vidiku, ne, prav nekaj posebnega. Tudi mnogo bolj kvalitetna. In zaradi tega je verjetno razlog, zakaj se, sta se tudi ohranila. In mislim, da je to nekaj, kar ne moramo enostavno, ne moramo ločiti od branja samih epov, a ne, te njune zgodovine. In s tem povezano tudi ne moramo ločiti te njune zgodovine od tega, da pa je neka ideja tega, da jih je napisal en poseben avtor. Ne. Torej, to, da sta preživela in da sta bila najboljša izmed vseh epov, ki so tedaj obstajali, najverjetneje, a ne, je seveda povezano tudi z idejo, da je mogel nek poseben genialen pesnik tudi spisati. Tako da jaz mislim, da ne, sama interpretacija in sama zgodovina kažeta na to, da avtorstvo ima nek smisel in da lahko razmišljamo tudi o nekem enem avtorstvu obeh.
0: Razumem. In to se najbrž lepo povezuje s tistim, kar je prej govoril dr. Mourin, namreč o tem, da ima bralec ali bravka, da imata občutek, ko bereta Iliado, da imata opravka z žgočim opoldanskim soncem in ko bereta Odisejo, da imata opravka z tistim zahajajočim, rdečim, poznim soncem. Ne? In z tega vidika, dr. Mourin, se tudi sprašujem, če recimo vzamemo takole zelo panoramsko, ne? Ključne vrednote, ki jih zagovarjata, kako naj človek živi svoje življenje, da bo to življenje imelo nek smisel, neko trdnost, neko koherenco. Ne? Ali vidimo neka ujemanja ali predvsem neke razlike, recimo take, ki pridejo pogojno rečeno z modrostjo avtorja, ki se pač postara in nenadoma smisel naše bivanske izkušnje ogleda na nekoliko drugačen način.
1: Jaz bi rekel, da najbrž kar oboje. Ne? Skratka, če primerjamo ta vrednostni svet, spet imamo tukaj Ahila pa Odiseja v osnovi. Ne? Ahilovo osrednje vprašanje, njegov osrednji problem je seveda čast. Ne? Ta njegov javno priznani status. Ne? Agamemnon mu vzame Brizeido, ampak s tem mu ne vzame samo ženske, ne? Vzame mu, javno mu oduzame njegov častni dar. To je osnovni problem tam. Ne? Vzame mu ta vidni delež časti. Ne? Ahil potem, če spesnitev samo, cel problem postavi še bolj radikalno. Ne? Če ostane pred Trojo, ga čaka nesmrtna slava, Kleos, ampak kratko življenje. Če se vrne domov, bo pa brez slave, ampak bo dolgo živel. Odiseja ima pa drugačno zgodbo. Ne? Odisejevo temeljno vprašanje je pa vrnitev.
0: Nostos.
1: Nostos, odlično. Ja? Njegov uspeh se v bistvu meri najprej potem, a bo preživel, a bo spet prepoznal svoje mesto doma, ga bo spet ponovno osvojil. In njegova vrlina ni ta Ahilova bojna moč, ampak je neka praktična, zvita, prilagodljiva inteligenca. Toliko, če naredimo to osnovno schemo. Ampak treba je pa stopiti korak nazaj in tudi priznati, da to ni neko banalno nasprotje, ki bi danes rekli med močjo na eni strani pa inteligenco na drugi strani. Ne? Ahil je skrajno inteligenten govornik. Ne? V Iliadi ima neke briljantne retorične nastope. Odisej po drugi strani je fantastičen bojevnik, kar vidite na koncu. Ne? Tukaj gre samo za neko različno hierarhijo teh junaških vrednot. Iliada v bistvu vpraša, kaj pomeni junaštvo, če je pogoj za to slavo smrt. Ne? Odiseja pa vpraša, kaj pa je to junaštvo po vojni. Kako se lahko iz tega herojskega uničevanja vrneš v družbo, v zakon, v družino, v skupnost. In to je tisto, po mojem, kar je pravzaprav najbolj mikaven del tega branja. Ne? Posebej bi mogoče tukaj rad poudaril, da to niso neka abstraktna vprašanja, da to niso neka literarna vprašanja, če hočete. Ne? Veliko ime teh raziskav je ameriški psihiater, ne? Jonathan Shea, ki je napisal dve res zelo odmevni knjigi. Ena ima naslov Ahil v Vietnamu, druga ima naslov Odisej v Ameriki. In ta Shea je delal skozi svojo zdravstveno kariero z vojaškimi veterani, ki so prišli nazaj iz vojne poškodovani, ne? S neko posttraumatsko stresno motnjo. In zanimivo, da ga je k pisanju ga je spodbudil harvardski profesor Gregor Inač, neko veliko ime humoroslovcev našega časa. Ne? In še je kot psihiater v Iliadi in v Odiseji prepoznal pesniško predstavljene mehanizme, ki jih je pri svojih veteranih gledal iz dneva v dan. Ne? Recimo v lotofagih, ki jejo lotos, da bi pozabili, je seveda prepoznal težave z drogo, ne, ki jih ima ogromno teh veteranov. Ne, v napadu, ne, izvanem napadu na Kikonce, je prepoznal težave z nasiljem in kriminalom. V tem nepotrebnem izzivanju Kiklopa, to zasvojenost z adrenalinom. V ženskih likih, kot so Kirka ali pa Kalipso ali pa Nauzika, težave z odnosi, z navezovanjem, spolnostjo in tako naprej. Ne. V obisku podzemlja strahovite težave z občutki krivde. Spominom na mrtve soborce. Pa seveda vrniti domov, pa potem ogromno spet simptomov, kot so pretvarjanje, preizkušanje, okrutnost in tako naprej. In te dve študiji sta, po mojem, eden najbolj prepoznavnih vplivov ravno v tem Nolanovi Odiseji. Ne? Pri tem Odiseju njegovem je ves čas v ospredju ravno ta krivd, to ni homersko, ne? Ampak ta krivda in ta moralna poškodovanost, ki pa iz antičnega lika naredi nekega zelo sodobnega, nekega psihološko ranjenega junaka.
0: Če smem še sam pridodati izgovoren primer, na katerega sem pred leti naletel v knjigi Alberta Mangela, velikega argentinskega bibliofila, Knjižnica po noči. Tam govorijo neki potujoči knjižnici na kolumbijskem podeželju, ki je kmetom v neki vasici, ki je nesrečno obtičala pravzaprav med vladnimi silami in kolumbijskimi narkokarteli in gverilci, hrabro dostavljala čtivo, predvsem seveda tako utilitarnega značaja, kako bolje kmetovati in podobno, ampak imeli so nekaj klasik zahodne književnosti v svojem avtobusu, pa so jim nekega dne posodili Iliado. In ko so se čez nekaj mesecev vrnili nazaj po stare knjige in da bi jim posodili nove, so vaščani vprašali, če si smejo zadržati Iliado. Knjižničari so rekli, seveda lahko, brez težav, ampak zakaj od vseh knjig, ki ste si jih posodili ravno Iliado? Odgovor kmetov je bil fascinanten. Zato, ker Iliada opisuje svet, v katerem mi živimo. Svet, v katerem bogovi kockajo z življenji ljudi. Ne? To se mi zdi seveda, da jasno kaže, ne, da ne gre samo za harvardske profesorje, ne, za visoko izobražene bralke in bralce, ki lahko v Homerju vidijo nekaj živega, kar nas zadeva tu in zdaj, ampak seveda sleherni bralec, sleherna bralka lahko nekaj takega doživi. In seveda to me magistrica Jelena Isak res usmerja k temu, kako sodobna se vam zdita Ahil in Odisej. Kako zelo sta ne samo seveda stvaritvi nekega uma izpred 2700 let, ampak sta naša lastna sodobnika.
3: Zdita se mi precej sodobna, predvsem mogoče zato, ker ves čas ostajata z nami skozi vsa ta stoletja. Očitno ju potrebujemo. Ne? Tukaj bi se najprej mogoče navezala na to razliko med, ko ste omenili, med junaki in kaj se z njimi dogaja, pa potem bogovi, ki so zgore in kot neki avtori neke lutkovne predstave usmerjajo celotno dogajanje. Ne? Tukaj se meni zdi zanimivo, če se navežem na to, kar je David prej povedal o tej razliki med mogoče, ki je lahko tudi v enem samem človeku, med govornikom in pa med bojevnikom oziroma med junakom kot takim in pa med pesnikom kot avtorjem. A ne? Tukaj imamo že recimo tudi v teh dveh epih tak zanimiv pojav, ki se dogaja recimo, kadar junaki sami stopijo na pesnikovo mesto. To pomeni recimo Ahil, ki ga v 9. spevu najdemo v šotoru, takrat, ko se umika, ko noče bojevati, pa pridejo potem poslanci, da bi ga prepričali, naj se vrne v boj. Ahil takrat, kaj počne, igra na formingo in poje o dejanjih junakov. Torej, je kot nekakšen pevec, simbolno še ni to avtor, je samo pevec in ne, recimo, kvečemu interpret, ampak če gremo naprej, v Iliadi ni samo Ahil, je tudi recimo Helena, ki tke na statve, kaj tke? Tke podobe trojanske vojne. To je tudi neke vrste pripoved, ona tudi z obzidja pripoveduje o junakih in tudi na koncu, bi rekli, zapoje v narekovajih Hektorju, žalostinko. Skratka, še naprej pa gre to v Odiseji, kjer Helena v Šparti pripoveduje različico lastne preteklosti, ki se precej razlikuje od tiste, ki jo Menelaj na to predstavi, ki je bolj negativna, bi rekla, za njo. Tako da tudi ona je lahko hkrati junakinja, hkrati pevka in hkrati tudi neke vrste avtorica svoje lastne zgodbe. Še bolj očitno je pa to seveda pri Odiseju, ki tudi v Odiseji najprej posluša slepega pevca, Demodoka, ki poje ravno o trojanski zgodbi, o tem, kaj se je zgodilo pred Trojo, takrat tudi neotaležljivo zajoče, tukaj se bi navezala na to travmo, a ne, seveda, ko se spomni svojih del pred Trojo, teh grozovitih dejanj, ki jih je sam izvršil in h katerim je zelo tudi pripomogel. Torej, tako Odisej tukaj povzame besedo in potem tri speve od 9. do 12. pripoveduje svoje dogodivščine. Je avtor, bi spet lahko rekli. Celo Alkinoj ga primerja z Aoidom, to je eksplicitno povedano, in z veščim Aoidom. Pa tudi ta Demodok sam je neka podoba slepega pevca, ki namesto vida, namesto telesnega vida ima nek božanski ali pa pesniški uvid. Tako da vsi štirje, ki sem jih omenila, so nekakšne, bi rekla, metapoetične figure, ki bi tudi lahko s tem, kako junaki stopijo na pesnikovo mesto, kazali morda na neko, ali pa vsaj v njih bi lahko iskali neko avtorsko, avtorjevo navzočnost. Poleg tega se pa tudi pesnik, avtor sam zelo umika, bi rekla, iz pripovedi. Ne? Namreč, če mu rečem kar Homer, no? Le redko se oglasi neposredno, se pa zgodi, da recimo, da se včasih njegov pogled spet, to pa je pogosto, nenadoma obrne k žrtvi. Včasih tudi nagovori to žrtvo, ne? Imamo recimo umirajočega Melanipa. Skratka, tukaj imamo nek dvojni umik, tako iz neposrednega komentiranja in umik v junake, ko jim prepusti svoje mesto. In mogoče je prav ta umik, če se vrne mogoče čist na začetek, ki smo začeli, spet eden od subtilnih podpisov, ta njegova navzočnost, ki se razkrije tudi s tem, kako pogled obrača k žrtvi.
0: Navzočnost v odsotnosti, ali kako bi temu rekel. Ne? Zdaj, še ene dimenzije Iliade in Odiseje, mislim, da se moramo danes dotakniti, dr. Zabel. In sicer problem smrti. Ne? Kakor smo slišali dr. Maurina, ključni problem, ki se postavlja pred Ahila, je ta, da ga čaka kratko, slavno življenje in potem dolga večnost v hadu. Ključni problem za Odiseja pa je, kako se vrniti domov. Ne? In obstaja famozno, znamenito mesto v Odiseji, kjer se Odisej sreča z mrtvim Ahilom v podzemlju. To je prizor, ki ga je žal Nolan spustil v Odiseji. In tam reče Ahil nekaj absolutno nezaslišanega. Ne? In to je morda tisto mesto, ki bi najbrž prišlo najbolj prav vsem onim, ki hočejo reči, da Homer ni avtor obeh epskih pesnitev, ampak da imamo opravka z dvema avtorjema. Ahil namreč reče, da je bolje biti zadnji hlapec na tej zemlji, ampak živ, kakor pa biti slavni kralj mrtvih na oni strani. Kako skratka si razlagate ta spreminjajoči se Homerjev odnos do smrti in vrednosti človeškega življenja tu in zdaj, seveda?
2: Ja. Ja, meni je zelo simpatična ena taka, mogoče bolj tradicionalna, ampak kar vplivna interpretacija, ki govori v tem smislu, da Iliada nekako opisuje starejši čas, neko obdobje herojev, velikih zgodovinskih dogodkov, kot je bila seveda Trojanska vojna, in pa nekih kolektivnih zgodb. Ne? In da je to nek čas, torej neka pesnitev, ki opisuje ta herojski svet. Ne? Odiseja po drugi strani pa se sooča z vprašanjem, kaj se zgodi, ko ta čas mine in se že premika v neko, bi lahko rekel, individualizirano družbo, torej več poudarka je na nekem posamezniku, kaj Odisej kot posameznik, ki zapušča ta herojski svet, ne, kako se zdaj spopast z nekim novim svetom, ki ne temelji več na teh herojskih vrednotah. Mislim, da je to bila tudi ena taka poanta filma. Ne. In ta epizoda, ne, ki ste jo omenili, se mi zdi, da zelo dobro nekako to nakazuje. Ne. Smo v nekem drugem času, mislim, pesnitev predpostavlja neko drugačno zgodbo, opisuje drugačnega lika in Ahil je na tem mestu pravzaprav obžaluje skoraj da, ne, nekako to svojo herojsko odločitev in s tem pokaže morda, ne, da smo pa zdaj v nekem drugem času, ki ni več čas velikih herojskih dejanj. Zanimivo je, ne, da ko se ravno pogovarjamo o avtorstvu, ne, obeh del, pa ste glih omenila, ne, da mogoče bi bila lahko to nek razlog, zakaj ni avtor en in isti, a ne? Po drugi strani pa imamo potem interpretacije, aha, da mogoče gre pa za nek kasnejši, za kasnejše delo istega avtorja ali pa nek drugačen pogled na nek spreminjajoči se čas, na neko spreminjajočo se družbo, a ne? Se mi zdi, da ta epizoda zelo lepo pokaže, a ne? Jasno je, kolegica Jelena je to zelo dobro povedala, ne? Jasno je, da se oba epa nekako zavedata tega, da sta pripovedovana, da sta neka zgodba, ne? Prav v bistvu to, ta refleksija tega, da se zgodba pripoveduje, da se odvija, je opisana v sam epa. Ne? In jaz mislim, da lahko na ta način tudi to epizodo razumemo. Ne? Gre za nek dialog morda, za nek poskus spopada z Iliado morda, ne? In za neko mogoče predstavitev te zgodbe v zgodbo same Odiseje.
0: Moram vprašati, ne? Taka je vsaj bila moja bralska izkušnja, ampak čeprav obe zgodbi bralk in bralcev ne šparata. Čeprav ima ne prihranita z nasiljem in tragiko in trpljenjem, se mi je vendarle vedno zdelo, da me branje Iliade na nek način naredi zelo žalostnega, melanholičnega, da se mi ponuja v neko tragično interpretacijo človeške bivanske izkušnje kot fundamentalno resnico tega, kaj se pravi biti človek. Medtem, ko se mi je vedno zdela Odiseja bolj optimistična, če je to prava beseda, ali bolj stvarna, bolj realistična, da si naložiti breme in iti skozi te dni v solzni dolini, to je človekova usoda, temu se ne da izogniti in na tej poti ni vse samo sivo ali črno nebo nad nami. Doktor Mourin, kako vi gledate na to dvojnost, ki prihaja ven iz Homerjevih epskih pesnitev?
1: Ja, to je, to imate tukaj absolutno prav. Ne? Tukaj je ta razlika med obema, ki pa je najbrž v nekem smislu nekje spodaj tudi povezana. Ne? Iliada je jasno v nekem najglobjem v smislu pesnitev o umrljivosti. Ne? Ahil je največji junak, ampak poslušalci vejo, da ga po Hektorju ravno tako čaka smrt. Ne? Mama mu reče, kmalu za Hektorjem smrt tudi tebe pripravljena čaka. Ne? V tem lepem heksametru. In to je tisto, kar je tukaj glavni ton. Ne? Ampak, če pomislite, ne? Pa v resnici vrhunec Iliade ni vojaška zmaga. Ne? Vrhunec Iliade je srečenje dveh ljudi, ki sta oba umrljiva. Priam pride k Ahilu po Hektorjevo truplo, poljubi roke človeku, ki mu je pobil sinove, ampak Ahil pa spet v Priamu prepozna svojega očeta. In potem oba jočeta, ne? Vsak za svojimi mrtvimi. To pomeni, da se ta pesnitev, ki se je začela z jezo, se konča s tem skupnim žalovanjem. Odiseja je po drugi strani, jasno, ravno tako polna smrti. Ne, vsi Odisejevi tovariši umrejo, Agamemnon je umorjen, snupci na koncu pobiti, ampak princip je pa nasproten. Ne, princip je pa v tem, da je junaški uspeh tukaj to, da ostaneš živ. Ne, in ravno tukaj nekateri raziskovalci vidijo Odisejo skoraj kot kritiko, bi rekel, te poetike junaštva v Iliadi. Ne? V Odiseji ste rekli zelo dobro. Ne? Ahil sam relativira to svojo slavo, če je vhadil. Ne? Agamemnon se nesrečno vrne, ko ga žena ubije. Ne? To se opozarja na neko katastrofo, ki čaka junaka doma. Ne? In Odisej v resnici ne zmaga zato, ker bi odkrito kazal pogum, ampak zmaga zato, ker zna molčati, ker se zna preobleči, ker zna prenašati ponižanje in tako naprej. Ne? To je jasno ta osnovna razlika tukaj. Ampak je pa treba stopiti spet korak nazaj in reči, da Odiseja v resnici pa ne zavrača Iliade. Ne? Odisej je ravno tako ponosen na svojo slavo pri Troji. Ne? Zmaga je še vedno nekaj, kar prinaša slavo. Ne? Ta lokostrelski spopad na koncu je krvavo herojski. Še vedno. Ne? Odiseja v resnici, tisto, kar Odiseja naredi, je to, da preizkusi te vrednote v povojnem svetu. Pokaže, kaj pomeni biti junak, ko ni več bojišča, kaj se zgodi z vojakom, ko mora spet postati mož, ko mora spet postati oče, ko mora spet postati sin, kaj se zgodi z njegovo hišo, ko ga ni. Pokaže, kako je težko to vojaško slavo prevesti v mir.
0: To pomeni skratka, ne, da imamo pri Homerju opravka z avtorjem, ki nam ponuja ni boljše besede kot večno veljavne odgovore na uganko človeškega bivanskega izkustva. Ni čudno, skratka, spoštovani gostje, ne, da tako radi beremo Homerja že 2700 let in kot dokazuje Nolanova Odiseja, se tega nismo veličali na vse zadnje. Na ameriških in britanskih lestvicah najbolje prodajenih knjig to leto zahvaljujoč filmu znova kraljuje Homer v najnovejših anglofonih prevodih. Ne? Ampak predno zaključimo, moram, magistrica Jelena Isak Kres, vendarle vprašati še to. Eno so te filozofske, duhovne, končne modrosti, ki nam jih Homer nakazuje v svojih tekstih, ne? In nas privlačijo. Ampak kaj pa čisto strogo vzeto literarno mojstrstvo? To, da je Odiseja tekst s flashbacki, s tem, da se dogajanje seli zdaj sem, zdaj tja, da nas osupne z virtuoznostjo načina, kako dogodke, namesto da bi jih nanizala v nekem linearnem zaporedju, da jih premeša in da moramo pravzaprav sami sestaviti, kako se štorija odvija. Kako pomembno skratka je to, da je Homer ponudil modele, kako pripovedovati zgodbe, iz katerih se zahodna književnost napaja že stoletja oziroma tisočletja. Kako pomemben je ta element pri tem, da radi vzamemo Homerja v roke danes?
3: Zelo pomemben, bi rekla, tako kot ste lepo povedali, in tudi izviren v določenih pogledih, ravno to, kar smo govorili že tudi o kompoziciji. Tukaj je ravno to, kam usmeri pogled v nekem trenutku, kje se odloči, da se bo še dlje pomudil, zelo pomembno. Zdaj, seveda ne samo kompozicija, tudi kako prikazuje posamezne prizore ali pa na kakšen način se loteva sploh pripovedovanja. Jaz mislim, da je tisto, kar je morda najbolj to, kar je zagotovilo neko trajno, literarno, umetniško vrednost, prav ta odprtost za vedno nove pomene, ki jih lahko iščemo bralci, poslušalci teh pesnitev, za nove, vedno za nove razlage. Že od antike naprej smo imeli tudi tako imenovane alegorične razlage, ko so avtorji ali pa filozofi iskali v njih skriti pomen. Denimo, ko so v bojih bogov prepoznavali spopade naravnih ali duševnih sil, tako kot ste omenili, ali pa v Odisejevih pustolovščinah neke moralne in duhovne preizkušnje. Tako je, naprimer, lahko jambor postal kot neka trdnost volje, poznaje v krščanstvu celo podoba križa. Že danes omenjeni lotofagi so bili omamna pozaba ali pa sirene, podobno neka zapeljiva pesem. In meni osebno je ravno vključitev teh fantastičnih biti najbolj zanimiva, ker lahko vidimo v njej tudi, naprimer, ravno lotofagi in sirene. V njih lahko vidimo to moč zapeljivosti pesmi. A ne? Sirene niso samo, ne gre samo za lepoto, ampak tudi za neko vsevedno petje. In s tem zelo spominjajo na samega pesnika in na muze. Po eni strani obljubljajo neko spoznanje, po drugi strani pa poslušalca tako očarajo, da lahko že pozabi na vrnitev, o kateri smo prej govorili. Ta vrnitev, recimo, se mi zdi tudi tak pomemben motiv za to trajnost teh epov. Tukaj bi tudi dala lahko en primer, kako so že v antiki pripovedovanje o homerskih junakih lahko razumeli ali pa primerjali z zasvojljivim lotosom. Poleg tega, če gremo naprej skozi stoletja, recimo Dante, a ne, je ta vzorec najprej uprizoril pri Odiseji v peklu, kjer Odisej tovariše z nekim zapeljivim govorom odpelje v smrt. Sej tudi Odisej, vemo, da zgubi vse svoje tovariše, čist samo stane na konc. To je tudi potem še toliko bolj ponudilo razne alegorične interpretacije, da so ti tovariši samo deli njegove duše in tako naprej. No? Skratka, v raju, če grem nazaj k Danteju, tam pa Dante sam, bi lahko rekla, si nadene njegovo masko in poje takole: voda, po kateri plujem, ni bila še nikoli prepluta. Takrat Dante sam opozarja sicer bralce, da naj ne sledijo njegovi pojoči ladji, če niso pripravljeni, torej če plovejo v svojih majhnih čovnih, nepripravljenih. Ne? In takrat v bistvu s tem sebe tudi Dante izpostavi kot, ali pa svojo pesem kot nekakšno vodnico in sireno hkrati. Ne? In če lahko samo še ena stvar, to se čudovito naveže, če gremo pa zdaj še bolj v sodobnost, skoraj danes bi rekla, recimo v filmu režiserja Kislovskega Dvojno Veronikino življenje, tam Veronika na koncertu poje prav te Dantejeve verze, a ne? O majhnem čovnu in pojoči ladji. Čeprav jo telo opozarja, se Veronika pesmi ne more odpovedati in med petjem umre. V tem je podobna Ahilu, ker izbere neko recimo tukaj umetniško izpolnitev, tudi za ceno življenja. Medtem, ko imamo na drugi strani njeno francosko dvojnico, Veronik, ki pa ob njeni smrti začuti neko nerazložljivo izgubo in sama opusti petje. Kot da bi od mrtve Veronike prejela neko svarilo izpod zemlja, ne? Tako kot v Odiseji slišimo Ahila, in to opozorilo zasliši tako kakor Odisej in potem opusti petje in izbere življenje. Zato se mi to zdi morda eden najglobljih, še bolj pomembno od kompozicije, ne? Ti vzorci in takšen vzorec, ki se vidi, kako skozi stoletja potuje, kako močno nas zanima in pritegne. To je morda eden takih, ki jih je pač Homer, ne, zapustil poznejši umetnosti. Se pravi, kako prepoznati, ali nas ta zapeljivi glas kliče k nekemu globljemu spoznanju in pač resničnemu življenju, ali pa nas svojo lepoto vabi, da pozabimo na vrnitev.
0: Spoštovani gostje, magistrica Jelena Isak Kres, dr. Blaž Zabel, dr. David Mavrin, najlepša hvala za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
1: Hvala za povabilo.
0: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Intelekta. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.
4: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na severovzhodu države so preklicali omejitve rabe pitne vode za nenujne namene, ki so zaradi suše veljale od začetka meseca. Kot so sporočili iz Mariborskega vodovoda in komunalnega podjetja Ptuj, so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe z vodo niso več potrebni. Pozivajo pa, naj preudarna raba vode ostane del vsakdana, saj vodni viri niso neomejeni. Policisti so kazensko ovadili 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, zaradi suma, da so finančno ustanovo ogoljufali za 9,8 milijona evrov. Po ugotovitvah policistov so banki predložili ponarejene listine, na podlagi katerih je ta opravila transakcije sprva v škodo nemške gospodarske družbe, po ugotovljeni prevari pa je morala vrniti celotno nakazilo. Približno 6 milijonov evrov je bilo zavarovanih, banka pa je oškodovana za preostali znesek 3,8 milijona. Četverica je osumljena tudi več kaznivih dejanj pranja denarja. Združene države so tudi uradno po skoraj 5 desetletjih umaknile Sirijo seznama držav podpornic terorizma. Ameriški finančni minister Scott Bessent je dejal, da bodo tako spodbudili dodatne naložbe v Siriji ter okrepili njeno politično in gospodarsko stabilnost. Umik seznama bo mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo, saj je pogoj za neposredne tuje naložbe. Svetovalec Kremlja Andrej Fedorov je za BBC povedal, da je ruski predsednik Vladimir Putin pod hudim pritiskom naj ukrepa proti Združenemu kraljestvu, ker je to Ukrajini zaupalo načrte britanskih sestavnih delov raket vrste Scalp, ki je bodo omogočili domačo proizvodnjo orožja dolgega dosega. Fedorov je omenil polvojaški odziv, ker je pojasnil z možnostjo, da se nekaj zgodi s tovarnami, ki proizvajajo brezpilotna letala za Ukrajino. Oktobra boste na dražbi v Londonu med drugim na prodaj klavir in mikrofon, ki jo je uporabljal Freddie Mercury, pevec britanske glasbene skupine Queen. Na prodaj boste tudi zgodnji delovni rokopisni različici besedil 2 pesmi, ki jo je Mercury objavil na svojem samostojnem albumu. Predmeti so v lasti nemškega glasbenega producenta Reinholda Maka. Ocenjena vrednost klavirja je od 200 do 400 tisoč funtov, mikrofona pa od 40 do 80 tisoč funtov. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 22 do 27 stopinj. Plohe in nevihte bodo do večera večinoma ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla in nizka oblačnost. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislinji promet poteka izmenično in osmerno. Zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pred počivališčem Lipce proti Avstriji. Zastoji so na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. 11:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: očeh.
1: Koliko je danes sonca po državi, bomo preverili na prvem prav kmalu čez 10 minut, sicer pa vaša družba to torkovo dopoldne na prvem, glasbena urednica Teja Klopčar, tonski mojster Mitja Groznik, napovedovalka Eva Longika Marušič in Jana Bajžel. O 11:30 pa vabljeni k sodelovanju v torkovem kontaktu vas tokrat sprašujemo, je ustava primerno darilo za prvošolke in prvošolce?

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1013 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 18. Slovenj Gradec pretežno oblačno 18. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 19, zračni tlak 1013 milibarov ustaljen. Murska Sobota oblačno rahlo dežuje 20. Novo mesto jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 20. Lisca jasno 18. Postojna zmerno oblačno 21. Letališče Portorož zmerno oblačno 27, zračni tlak 1011 milibarov, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bil je pri Novi Gorici, pretežno jasno 25, piha vzhodnik 17 km na uro. Kredarica je v oblakih, tam je 7 stopinj Celzija in piha jugovzhodnik s sunki do 40 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 15, letališče Lesce 16, Rudno polje 12, Krvavec 11, piha južni veter 12 km na uro, Jezersko in Ravne na Koroškem 17, Rogla 13, piha jugozahodnik 15 km na uro, Velenje in Celje 20, Hrastnik in Kočevje 21, Maribor in Krajinski park Goričko 18, Ptuj 19, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 22. Koper 26, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Na Voglu pa je 11 stopinj Celzija. Nothing personal, think I'm in love with you. Needless to say, I hope that

0: Po Leopoldu prvem gremo na prvem v šolo. Čas je namreč za torkov kontakt.
1: Dobar dan, kako ste?
2: Odlično.
3: Ne, da, na referendum Slovenija.
2: In to, kar zdaj oni odkrivajo, to toplo vodo.
4: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
1: Tako mimo idoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
5: Jaz sem tako lepo vedel, krivi smo sami.
6: Ja, potem bojo rekli, to je v redu.
1: Ja ali ne? Ja ali ne?
0: Torkov kontakt. Prvi šolski dan je za naše prvošolke in prvošolce vedno nekaj posebnega, tako pravi Sašo Božič, predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije. Letošnji prvi šolski dan bo za prvošolke in prvošolce zagotovo poseben, saj jim bodo izročili ustavo in pa slovensko zastavico. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino želi z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi. Pa je ustava primerno darilo za prvošolke in prvošolce in kako bo pravzaprav potekal prvi šolski dan, o tem sem se včeraj pogovarjala s predsednikom Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, Sašem Božičem.
7: Prvi šolski dan je za naše prvošolčke vedno nekaj posebnega. Razdelitev zastavic in ustave bo samo en mehen delček tega programa, ki ga pripravimo za njih. Ko otroci pridejo v šolo, odidejo v svoje razrede, spoznajo svoje učiteljice, imajo z njimi kakšno prijetno urico ali urico pa pol, potem še kakšno presenečenje in potem starši domov.
0: Pa boste imeli morda vi oziroma učitelji v razredih kakšen poseben nagovor ob tej izročitvi ustave?
7: Otroci pri tej starosti zelo težko razumejo, kaj ustava je, kaj predstavlja za nas državljane. Ob izročitvi jih bojo zagotovo učitelji nagovorili, vendar res z zelo, zelo preprostimi besedami o sami ustavi, o državljanstvu, o aktivnem državljanstvu in tako naprej, se otroci učijo vsa nadaljna leta šolanja v osnovni šoli in potem tudi v srednji šoli, ko bodo dovolj stari in bomo razložili tudi to.
0: Še to vprašanje, kako odgovarjate na pomisleke, da so prvošolčki in prvošolke vseeno premajhni oziroma imajo premalo let, da bi dobili slovensko ustavo ob prvem šolskem dnevu?
7: Zagotovo se lahko pogovarjamo, je smiselno deliti tako mladi populaciji ustavo, če še ne znajo brati, ampak mislim, da imamo v šolstvu veliko drugih zelo, zelo perečih problemov, o katerih bi se mogli zelo resno pogovarjati in iskati rešitve za njih.
0: Je to morda pomankanje kadra, o čemer govorimo že dlje časa?
7: Tako je, zagotovo ravnatelji moramo najprej najti učitelje, ki bojo te otroke naučili brati, oziroma učitelje, ki jih bojo učili biti aktivni, državljani, sočutni, empatični do svojih sovrstnikov, odgovorni do družbe. In s tem v bistvu mislim, da postavljamo tiste resnične temelje naše države.
0: Torkov kontakt. Tako Sašo Božič, predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije. Zdaj pa ste na vrsti vi, poslušalke in poslušalci prvega programa Radija Slovenija. Naša telefonska številka 01475-2222. Vprašanje pa tokrat je ustava primerno darilo za prvošolke in prvošolce. In mislim, da imamo že prvi telefonski klic. To je poslušalka Francka iz Grosuplja. Lepo pozdravljeni, gospa Francka.
8: Dobar dan želim.
0: Izvolite.
8: Meni se zdi to metanje denarja proč. Na vseh ministrstvih jamrajo, da imajo primanjkljaj, a na šolskem ga imajo pa preveč, da lahko to takole razpolagajo. Mi smo se v srednji šoli učili ustavo, pa verjemite mi, zelo smo se matrali, da smo prišli do željene ocene. Ker nam, enostavno nam ni sedla. No.
0: Ja, kaj pa, gospa Francka, mislite o tem, da so pa, da bodo dobili ustavo pa v prvem letniku dijakinje in pa dijaki, to je pa verjetno, ker so že starejši. Je pa smiselno, ali ne?
8: Dvomim, da jih bo zanimalo, ker imam tudi jaz vnuka, ki je zelo prvi letnik, pa prav blesarija.
0: Hvala
8: Ravno
0: lepa.
8: Ravno tako je rekel. No.
0: Hvala, gospa Francka.
8: Za prvi razred pa, lepo vas prosim.
0: Prezgodaj, ne?
8: Ja.
0: Hvala lepa, gospa Francka, da ste poklicali. Nace iz Idrije je zdaj z nami. Dobar dan, gospod Nace.
6: En lep pozdrav vam in vsem poslušalcem. Ja, v zvezi s to tematiko se vendarle moram oglasiti. Jaz sem pač učil 43 let, sem razredni učitelj, še vedno pa delam v šoli prostovoljsko, tako ali drugače. To ni zdaj pomembno. Vendarle, ko se je pa to zgodilo, torej ta novica prišla med nas, sem pa skoraj vprašal po zdravju tiste odločevalce, ki so se odločili za to zadevo. Resnično moramo poznati ustavo, seveda jo moramo, ampak vse ob svojem času. Moramo poznati tudi Pitagorov izrek, tudi poštevanko, ampak takrat, ko pride čas za to, ko naši možgančki delajo toliko, da razumejo. Jaz se strinjam z nagrado, ki bi jo dobili, z nekim čudovitim sprejemom, ko pridejo prvošolčki, da knjižno darilo, to ja, ampak glejte, imamo čudovite slovenske slikanice, slovenskih avtorjev in avtoric, ki so cenjeni in prevedeni v številne druge jezike. To bi bilo krasno darilo in popotnica v svet branja, skozi katero bomo pač spoznali tudi pravice in dolžnosti. Vse takrat, ko čas pride za to. Jaz upam, da predlagatelji poznajo tudi, če grem malo naprej, program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki že 37 let, 36 jih je že bilo, organizira, izvaja na šolah otroške parlamente. Tukaj tem dijakom, tem učencem, pa seveda res le dajmo v roke tudi ustavo. Sicer pa jo preberimo predvsem odrasli, to si mislim, da bomo zgled dostojnega poslušanja in dogovarjanja. To je moje mnenje.
0: Hvala lepa, gospod Nace, za vaše mnenje, ki mislim, da je kar dragoceno glede na to, da tudi imate izkušnje iz, kot učitelj, ne, v šolskih klopeh in imate, ste imeli in še vedno imate, kot pravite, veliko stikov tudi z mladimi in jih dobro poznate. Hvala in lepo zdrav.
6: Veliko pameti in soli potrebujemo vsi, vedno in ob vsakem času. Tisti, ki nas vodijo, pa še toliko bolj. Srečno, predvsem srečno. Pa uspešno prvošolčkom.
0: Hvala lepa. Gospa Marija iz Ljubljane je zdaj z nami, pozdravljeni.
9: Dobar dan.
0: Izvolite, kakšno je
9: ja,
0: po vašem mnenju?
9: Ja, jaz mislim, da je to darilo popolnoma neprimerno pri tej starosti. Ne vem, a bodo sedaj starši otrokom zvečer za lahko noč brali ustavo, namesto kakšnega lepega literarnega dela. Mislim, da je starost za razumevanje ustave pri prvem letniku fakultete, nikakor pa ne prej. Mogoče bi jo delili brezplačno poslancem. Mislim, da bi bilo to bolj primerno darilo za njih, kot pa za otroke pri šestem letu. Ne morajo jo razumeti in to je popolnoma neprimerno darilo.
0: Mislite, da je potem prezgodaj tudi, da jo dajo kot
9: tudi
0: darilo za prvi letnik srednje
9: tudi
0: šole?
9: Tudi pri 14 letih je prezgodaj. Mislim, da jo tudi študente pravo v prvem letniku, ustavno pravo, je kar težek predmet in jo mnogi rabijo kar nekaj časa, da se jo naučijo in razumejo.
0: Prav ste želeli še kaj dodati, gospa Marija, drugač se vam zahvaljujem za sodelovanje. Nasvidenje.
9: Nasvidenje.
0: Poslušalka gospa Lili iz Ljubljane je zdaj z nami, dober dan.
10: Ja, dober dan. Tudi jaz se strinjam z ostalimi, da je to nesmiselna in tudi nesmotrna poraba davkoplačevalskega denarja. Beseda ustava prvošolčko ne pomeni popolnoma, nač je zelo abstraktna. Mingredi bi bilo treba raziskati, koga je bilo treba finančno podpreti s tem denarjem. Imam pa predlog. In sicer eden je brezplačen, za stavic, ki jo bodo dobili, se lahko učijo o sestavnih delih grba in s tem Sloveniji. In pa recimo, če že hočejo recimo vse te cilje doseči, lahko tudi s tem, da se naučijo himno, in potem se skozi celo šolsko leto jim razlaga, na koncu, ko bojo znali pa pisati, jo pa lahko otroci sami na kakšen lep papir napišajo, takrat naj pa ministrstvo priskrbi okvirje, pa si bojo z veseljem si jo doma obesili na steno, ker bodo oni ponosni na to, pa še njihovi starši, pa prav za vse dobro. Kar se tiče pa srednješolcev, bi bi bilo bolj primerno mogoče ustava v stripu in potem kakšnih 10 minut na razrednih urah, da bi to obravnavali. Vsekakor ne to, a ne ta pravo. Tako da, evo no, to so moji
0: Hvala lepa, Lili. Da bi bila nekako bolj umetniška oziroma bi rekla bolj blizu mlajši generaciji, ne? Tudi ta ustava.
10: Ja, vprost rabijo nekaj, kar je fizično, ne? Ne pa knjiga z mehkimi črkami brez slik, pa itak popolnoma nerazumljiva. Tako bi se pa lahko naučili recimo prek naše himne, ne? Da je treba biti prijatelj, da se moramo vsak dan za to truditi, da se ne kregati. Že mir v razredu bi bil s tem lahko dosežen, ker bi lahko pa učiteljica rekla, kakaj že prav naša himna, da moramo biti prijatelji. A ne? Pa da smo vsi ljudje enaki. Da ni en več vreden, pa en manj.
0: Hvala lepa, Lili, da ste poklicali. Lep dan vam želim. In pozdrav z prvega programa. Poslušalka gospa Nana iz okolice Litije, zdaj z nami, potem še ena poslušalka in potem bomo počasi končali. Mislim, da bo še en poslušalec. Izvolite, gospa Nana, povejte svoje mnenje.
11: Dobar dan želim. Ko sem jaz prvič to slišala, jaz sem upala, da sem narobe slišala. Žal je res. Žal je res, komu to na pamet pride? Komu? Koga je treba podpirati tukaj?
0: Imate morda kakšen predlog, kaj bi bilo bolje za darilo za prvošolke pa prvošolce? Ste morda tudi o tem razmišljali?
11: Ena ljušna slikanica. To.
0: Da se jim priljubijo knjige, ne?
11: Zastavo ne imajo. Ampak ustava.
0: Pa preuranjeno, ne? Hvala lepa.
11: Anketo napravite, koliko odraslih nas je prebralo ustavo.
0: Saj zdaj jo bodo dobili pravzaprav na ta način starši oziroma družine, ne? Če zdaj nekako posredno vzameva, bo prišla s prvošolčki v družine k odraslim. Hvala lepa, gospa Nana. Ciljka iz okolice Celja je še z nami. Dobar dan.
12: Tako, še z vami, pa se smejim, pa nimam skoraj nobene pripombe, ker so te gospe tako pametno povedali, da bi jaz zamenjala tamle tiste gospode tako take norosti se gremo, pa lepo vas prosim, no, tole bi naj plačal tisko si je najprej izmislil, vse naj gre iz njegovega računa in ne iz našega. Lepo vas prosim, in kaj je otrok? Nima pojma o pojmu, pa dejte se že enkrat, da je ljubi Sloveniji malo naliti ene pameti, pa hvala lepa in srečno.
0: Hvala, Ciljka, ste se pravzaprav pridružili ostalim, zdaj pa poslušalec Toni iz Rogaške, dobar dan.
13: Dobar dan, pozdravljenje.
0: Izvolite, kaj pa vaše mnenje?
13: Miselnosti, oziroma bolje rečeno neslučenosti tega so moji prihodniki že ogromno povedali, jaz se s tem strinjam. Zdaj prvošolčko dati ustavo, ki mora biti neki spoštovan dokument vsake države, je po moje toliko smiselno, kot da mu daš brati pravljico v svahiljo, ker bo razumel popolnoma enako oziroma nič. Bilo pa bi bilo zanimivo, čeprav seveda do tega ne bo prišlo, če bi tem očetom in materam naroda, ki so prišli do te briljantne ideje, dali pisati recimo test z 10 preprostimi vprašanji, ki izhajajo iz ustave, in bi bilo prav zanimivo, verjetno tudi komično videti, kaj bi odgovorili, oziroma česa ne bi vedeli. Tako da naj to ostane v zraku in odločevalcem pa veliko trezne glave, ker razum, spoštovanje medsebojno, to so stvari, ki so potrebne, ne pa ustava, ki je spoštovanje vreden dokument v prvem razredu osnovne šole ali pa tudi v srednjem srednji šoli.
0: Hvala lepa, Toni, da ste poklicali in povedali svoje mnenje na prvem programu Radija Slovenija. Lep dan vam želim.
13: Enako želim, srečno.
0: Srečno in še zadnja poslušalka, Ivanka iz okolice Kamnika, tokrat v torkovem kontaktu. Dobar dan, gospa Ivanka.
14: Dobar dan. Jaz bi rada samo tole vprašala, ali so ti ljudje iz ministrstva, predno sem zastopili službo, opravili zdravniški pregled, tako kot mi vsi ostali, ko nastopamo službo?
0: Verjetno so morali opraviti tega.
14: So morali, ja. Torej, bi tukaj morali ugotoviti, da jim nekaj manjka. Pameti.
0: Hvala, gospa Ivanka, tudi za vaše mnenje. Hvala vsem za sodelovanje v tokratnem torkovem kontaktu. Prihodnji torek ob 11.30 pa spet nova tema.
15: Torkov kontakt. Vsak torek na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V vinogradih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Kot je povedal Jernej Martinčič iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Novo mesto, so prizadeti predvsem mlajši nasadi trte. Trgatev se bo po napovedih začela 3 tedne prej kot običajno, suša bo vplivala tudi na kakovost pridelka. Sirski predsednik Ahmed al-Shara se je pozitivno odzval na odločitev Združenih držav Amerike, da Sirijo umaknejo s seznama držav podpornic terorizma. Kot je povedal, se je Sirija s tem podala na pot obnove in razvoja. Finančni minister Mohamed Barni pa je dejal, da so se odprla vrata za okrepitev vključevanja Sirije v svetovni gospodarski in finančni sistem. Madžarsko zunanje ministrstvo je tožilstvu predložilo poročilo o sumu goljufije in drugih kaznivih dejanj v povezavi z nakupom ventilatorjev v pandemiji COVID-a. Kot navajajo, je prejšnja vlada po previsoki ceni kupila 17.000 ventilatorjev v skupni vrednosti 826 milijonov evrov. Količina te opreme pa je precej presegla število zdravnikov in zdravstvenih tehnikov, ki bi upravljali z ventilatorji in bolniških postelj. V nekdanji vladajoči stranki Fides se še niso odzvali. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo okuženi komarji. Povečanje števila okužb opažajo tudi v Severni Makedoniji. Od sredine maja so jih potrdili 44. Hospitaliziranih je bilo 43 bolnikov, umrlo je 5 obolelih. V Grčiji so našteli 157 primerov in 13 smrti. Strokovnjaki opozarjajo, da je število okuženih morda tudi 10-krat večje od uradnih podatkov, saj ima veliko okuženih le blage simptome ali pa jih sploh nima. Novomeška založba Goga je v okviru poletnih dogodkov tudi letos pripravila festival pripovedovanja Reku Reku. Do vključno četrtka se bodo predstavljali mojstri in mojstrice spletanja dobrih zgodb. Festival začenjajo drevi z večerom poimenovanjem Mladost je norost. Pripovedovalci bodo skozi zgodbe obravnavali mladost, obdobje velikih načrtov, prvih ljubezni, slabih odločitev in prepričanja, da je svet mogoče spremeniti po svoje. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 30 stopinj. Podatke o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Prav tako zaradi nesreče na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi vozil v okvari je oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Trebnjim vzhod in Trebnjim zahod proti Ljubljani pa je zaprt pas za počasna vozila. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viče proti Vrhniki, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. 12 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, utorek, 25. avgusta.
1: Na
2: na današnji dan.
0: Mojzes, ki hoče Slovenci na desni breg Mure. Filozof, ki je želel probleme političnega dogajanja pojasniti v leksikonu. Partizanski boj na Koroškem. Teolog, zgodovinar in narodni voditelj Franci Vanoci je v Budimpešti končal bogoslovje in nato doktoriral iz teme svetopismo in klinopisni spomeniki. Po nekaj letih poučevanja je bil leta 1893 imenovan za dekana soboške dekanije in hkrati šolskega nadzornika, leta 1907 pa je postal kanonik. S članki v madžarskih časopisih je deloval proti družbenemu in narodnostnemu zatiranju Slovencev. Med najhujšo madžarizacijo

0: so se ob Ivanovciju najbolj izpostavili Jožef Klekl starejši, Ivan Baša, Jožef Klekl mlajši, Jožef Sakovič in drugi narodnozavedni duhovniki. Teolog, zgodovinar in narodni voditelj Franc Ivanovci se je rodil leta 1857 v Ivanovcih v Prekmurju.
1: Na današnji dan.
0: Filozof in publicist Vladimir Sruk se je po osnovni šoli na Jesenicah vpisal na Slovensko pomorsko trgovsko akademijo in začel pisati za časopis. Šolanje v Piranu je kmalo opustil in ga nadaljeval na Celjskem učiteljišču in Ljubljanski filozofski fakulteti. Od leta 1960 je bil srednješolski profesor filozofije, sociologije in zgodovine v Celju in Mariboru. Hkrati se je uveljavil kot mladinski aktivist. Leta 1962 so ga zaprli in mu po sojenju določili dveletno zaporno kazen na Golem otoku. Dva dni pred odhodom na prestajanje kazni so mu sporočili, da lahko odide domov. Leta 1972 se je po pridobitvi izkušenj z delovnih mest psihologa v socialni službi Mariborske tovarne avtomobilov, gimnazijskega profesorja in uslužbenca strokovnih služb Zveze komunistov v Ljubljani zaposlil v Mariborski pedagoški akademiji in visoki ekonomsko-komercialni šoli. Uveljavil se je kot predavatelj, ki so ga posebno zanimala vprašanja etike, zgodovine, politologije in socialne psihologije. Zasnoval je tudi več temeljnih družboslovnih in filozofskih leksikonov.
2: Jaz nisem neki poseben nacionalist ali neki poseben domoljub. Jaz imam rad predvsem poštene ljudi, delovne ljudi, vseh narodov, z vseh strani sveta. Če bomo dosegli solidarnost, če bomo dosegli neko skupnost teh ljudi, pa tudi svojo lastno domačo skupnost, potem bo v redu, drugače pa ne bo. Čisto gotovo pa vsi spori, vsa medsebojna nasprotja in tako naprej so silno obremenjujoča in če bo tega preveč, nimamo pričakovati kaj dobrega.
0: Vladimir Sruk je želel probleme političnega dogajanja pojasniti v leksikonu namenjen vsem, ki jih politika zanima in si želijo spoznati osnovne pojme te razlage. Politični leksikon je začel načrtovati sredi 80-ih let, ko je bilo jasno, da se bližajo velike spremembe, predvsem polom avtoritarnega in totalitarnega komunizma, ki je zašel v slepo ulico, in da prihaja politična in gospodarska transformacija vzhodnoevropskih držav s privatizacijskimi stranpotmi, volilnimi paradoksi in problemi demokracije, z vprašanji institucionalne preobrazbe družbe in korupcije vred. Filozof in publicist Vladimir Sruk se je rodil leta 1934 na Jesenicah.
3: Na današnji dan.
0: 25. avgusta 1942 se je Kranjčev partizanski bataljon, poznejši Pohorski bataljon in del druge grupe odredov na Robežah na avstrijskem Koroškem spopadal z nemško vojsko. Najprej jih je med pripravami na utaboritev presenetil napad enote SS divizije Westland iz Celovca. Ob pomoči pogumnega poveljnika Franca Poglajna Kranjca, ki je prav ta dan dopolnil 26 let, in komisarja Jožeta Meniha Rajka so partizani izvedli protinapad. Ko je na bojišču obležal nasprotnikov poveljnik, uničeno pa je bilo tudi strojniško gnezdo, so se SS-ovci slušatelji podčastniške šole razbežali in na bojišču pustili veliko vojaške opreme.
4: Pri tem smo tudi od ubitega nemškega komandirja smo zaplenili tudi načrt napada oziroma povelje SS šole iz Celovca o tem, da ta SS oddelek sledi partizanskemu bataljonu in da nalog je dobil, da ga uniči. Med vrsticami tega povelja je celo pisalo, da se po Koroškem potika ena močnejša skupina sestradanih, demoraliziranih, lačnih in ušivih banditov. Oddelek naj skupino poišče.

0: išče, napade in uniči. Tako približno je bila formulirana naredba tej enoti, ki je šla v boj proti bataljonu.
1: Je povedal Franc Poglajen Kranjc. Na bojišču je obležalo 6 pripadnikov enot SS, na partizanski strani pa so bile 3 žrtve. Poraz pri Robežah na Koroškem je bil majhen, vendar prvi ter zelo odmeven poraz, ki mu je sledil beg nacističnih sil pred odporniško skupino znotraj meja Nemškega rajha.
2: Na današnji dan.
3: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

Prvi program Radia Slovenija poslušate 12 in 20 minut je ura. Ob 12.30 se na prvem ustavimo na novi začasni avtobusni postaji v Ljubljani.

0: 12 in skoraj 31 minut je ura, prvi program Radia Slovenija poslušate. Včeraj je v Ljubljani zaživela začasna avtobusna postaja, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago. Leži ob Masarikovi cesti na območju nekdanjega parkirišča slovenskih železnic. Staro postajo, ki je bila zgrajena leta 1961, naj bi zrušili še ta teden. Na njenem mestu in vzdolž nekdanjih avtobusnih postajališč pa bo nastal bulvar. Podrobneje pa Peter Mučnik.
1: Nova postaja, če tudi začasna, je večja, bolj pregledna in prostorna. Pravzaprav deluje kot nekaj, kar bi Ljubljana, če tudi začasno, lahko imela že dosti prej. Sploh glede na to, kako malo časa je bilo potrebnega, da se jo vzpostavili. Če tudi pa je večja, saj zaenkrat na to postajo ne bo pripeljalo nič več avtobusov, kot jih je pripeljalo na prejšnjo. Frekvenca prihodov in odhodov avtobusov torej ostaja enaka. Dušan Mes, direktor slovenskih železnic.
2: Lansko leto, konec leta, smo z družbo avtobusna postaja DD, to je prejšnji upravljalec stare avtobusne postaje, nekako sklenili dogovor, da smo odkupili dejavnost od njih. To podjetje je šlo v likvidacijo, mi smo prevzeli dejavnost in zaposlene in začasno avtobusno postajo uredili na tej lokaciji med Masarikovo oziroma med Metelkovo. Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli. Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej. In tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji. In mislim, da je zelo ok, zelo v redu in da bo tudi zelo operativna in tudi predvsem bistveno bolj varna, kot je bila stara avtobusna postaja.
1: Podoba prejšnje železniške in avtobusne postaje v Ljubljani ni sodila v 21. stoletje in ni bila takšna, kakršno bi si slovenska prestolnica zaslužila, pa je izpostavil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec in izpostavil tudi zaplete pri gradnji nove stalne avtobusne postaje.
3: DRSI, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, v skladu s časovnico, kar se tiče železniškega dela, napoveduje odprtje tega dela meseca marca naslednje leto. Bi pa rad izpostavil pri avtobusni postaji, ter investitor slovenske železnice, eno drugo stvar. Ponovno se zapleta pri severnem terminalu. Ampak ne na račun slovenskih železnic, niti ne na račun države. Ampak na račun nevladnih organizacij, ki ta projekt blokirajo. Severni terminal. In že od meseca novembra, ko je bilo izdano integralno gradbeno dovoljenje, pravi je prišla pritožba pred pravnomočnostjo. Jaz tukaj pozivam pa druge državne institucije. V tem primeru drži neodvisno upravno sodišče. Da s temi postopki ne zavlačujejo, ampak da pride do hitrih odločitev. Več kot pol leta traja, da se bi v bistvu upravno sodišče sploh zbralo in karkoli kaj presodilo v tem primeru. Ne nazadnje so ljudje tisti, ki v Ljubljani potrebujejo tako južni kot severni terminal avtobusne postaje.
1: Alpe Adria Green zaradi izdaje integralnega dovoljenja za gradnjo nove ljubljanske avtobusne postaje toži državo oziroma pristojno ministrstvo. V tožbi društvo med drugim izpostavlja, da gradbeno dovoljenje temelji na napačno določenem vplivnem območju posega. Vplivi kot so hrup, emisije prahu, vibracije, svetlobno onesnaženje, prometne obremenitve, emisije iz gradbene mehanizacije in tovornih vozil ter spremembe v prometnih tokovih in poškodbe vozišča se, kot opozarjajo v društvu, ne pojavljajo izključno na gradbišču, temveč se širijo v prostor in prizadenejo območja zunaj ograje gradbišča. Da je tožba nerazumna, je izpostavil tudi ljubljanski župan Zoran Janković.
4: Ta okoljevarstvena civilna družba dela več pritožb, nisem tu, je drugi projekt v Ljubljani in sprašuješ, zakaj ne veš odgovora. Pri vseh soglasjih, ki jih imaš, vseh okoljevarstvenih nekdo nagaja. Tale postaja je bil grdi raček Ljubljane zadnjih 50 let, brez zamer vse skupaj. Že danes je to tako dobro. Zanimivo je to, da se dogovarjamo z Slovenskimi železnicami oziroma z Nomagom in pa z LPP-em, da naredimo tudi eno zamenjavo določenega števila partijnih mest. Tu dobimo 7 parkirnih mest za LPP, ker se bo nočna menjava. Nomago pa dubo na našem park and ride na Tržaški, ne, enako število parkirnih mest za Flixbus. Kaj dobimo s tem? Prvič, Flixbus gre potem hitreje, ne naprej, in drugič, nima ga več v mestu.
1: Napovedal je še, da bo letošnje leto z vidika prometne ureditve izjemno težavno. Udeležence v prometu je zato pozval k potrpežljivosti. Izvršni direktor družbe Nomago, Miha Tavčar, pa je dodal, da je bila selitev avtobusne postaje na novo lokacijo zahtevna in izpostavil pomembnost multimodalnosti pri učinkovitem prevozu potnikov.
5: Če se spomnite, še nekaj tednov mesecev nazaj je tukaj stalo parkirišče, smo skupnimi močmi za podporo tako države, mestne občine, železenci in vseh deležnikov postavili zgodbo, ki jo otvarjamo danes. Verjamemo, da je to novo poglavje, prva od nekaj klukic, ki sledijo smeri, da se postavlja v Ljubljani in v regiji prvi sodoben multimodalni center, kjer bojo na enem mestu združene različne oblike mobilnosti, tako avtobusov, vlakov, mestnih, primestnih linij, bike share-a, ki bo postavljen Nomago Bikesi na vzhodni in na zahodni strani, taksi služb, vse z enim samim ciljem, da poskušamo uporabniku ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo, da bo potnik res uporabljal javno mobilnost, trajnostno mobilnost.
1: Z novo postajo so zadovoljni tudi uporabniki.
6: V redu. Samo bi bilo boljše, če bi lahko ko senco lahko imel zraven, pač tako. Drugače pa čisto redo.
7: Ja, mislim tako. Malo je sedalo se ravno tam, kaj je bilo prej, drugače pa tako. V redu. Malo se še treba navaditi, ampak drugače. V redu.
8: Ravno zato sem danes prišla iz Ivančne Gorice, zato da se človek ve orientirati. Zdaj pa ravno kar gledam, kje so številke, pa to, veste kaj, skrajni čas je, da so naredili, pa tudi če je samo začasno, karkoli, že izgled je čist drugačen. Pa mi to je zelo lepo.
1: V prihodnjih tednih bodo na lokaciji postavili tudi nadstrešek in klopce ter kartomate. Skupaj bo s časoma urejenih 46 avtobusnih peronov. Na začasni postaji stoji tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s 5 prodajnimi okenci. Vozni redi avtobusov se ne spreminjajo, prav tako ostajajo enake številke peronov. Da bo prehod na novo lokacijo potekal brez večjih zapletov, na terenu pomagajo informatorji in usmerjevalci. Za dodatne informacije pa je na voljo tudi klicni center na telefonski številki 1991.
0: Hvala lepa, Peter Močnik, za te koristne informacije, ki niso koristne samo za tiste, ki živijo v Ljubljani, ampak tudi za vse, ki se vsak dan vozijo oziroma prihajajo v Ljubljano, teh pa je po nekaterih podatkih od 140 do 150 tisoč. Srečno pot, če ste na cesti, 12 in 39 minut je ura.

0: Danes na prvem programu.
1: Parkiranje v ožjem delu izolskih livad je pravi izziv za tamkajšnje prebivalce. Katere kratkoročne rešitve bi prišle v poštev? 7 zgornje gorenjskih občin podprlo projekt Kakovostno staranje za vse. V središču Postojne se zvečer, kljub veliki negotovosti v zvezi s financiranjem, začenja jubilejni 30. festival Zmajma mlade. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: 10 minut je še ostalo do 13. do informativne oddaje danes do 13. potem bo sledila oddaja po Sloveniji. Za popovdne po 14. pa že napovedujem dve aktualni temi. Prva so napovedani referendumi, o tem se bomo pogovarjali z ustavnim pravnikom Igorjem Kavčičem, druga tema pa so nove sankcije proti Iranu, o tem pa s profesorjem doktorjem Bogomilom Ferfilo. Vabljeni torej v našo družbo tudi popovdne.
1: A ste pripravljeni? 3, 4.

Že v osnovni šoli je imel vse, kar je hotel. Tudi tisto, kar ni hotel. Prvi je imel bicikl, skiro. Prvi je imel tricikl. Prvi je imel štircikl. Prvi je imel fascikl. Prvi je imel ciklostil. Prvi je imel zvezke in vezalke iz Hong Konga. Prvi je imel obleke iz Italije. Pamet pa mu je očka kupil v zrn. Kocka, kocka, daj povej, kdo je prvi v

za njim so norela vsa dekleta, no ja, skoraj vsa. Zmeraj je bil prvi na stranišču in kadil. Prvi je izgubil nedolžnost. Prvi se ga je zapil. Prvi se ga je zakadil. Prvi se ga je zatripal. Prvi je bil izključen iz šole. Prvi je ravnatelja premlatil.

imel ploščo od Beatlov. Prvi je ustanovil ansambl. Prvi je imel gitaro, fršterker itd. Bil je glavni, prvi jasno. Prvi je bil za beat. Prvi je bil za hard rock. Prvi je bil za underground.

prvi je bil za disko. Prvi je bil za punk. Prvi je bil za Janija Kočiča. Vedno prvi!

le bote, žare le bote. Vse je videl prvi, prej bil v Londonu, v Parizu, v Amsterdamu, v Moskvi, na Jesenicah. Pa v Zgornji Duplici prisotli, tudi prvi. Ja, ko je, ne? Ja, ko vse ni delal prvi, jasno. Porival je v porno filmih. Njegovo rit lahko vidite na koprodukcijskih posnetkih. Vse, bil je topli bratec za denar. V glavnem, bil je prvi. Seveda. Kocka, kocka, daj povej, to je prvi v deželi te žare lepotec. Kdo? Pa kdo je že prvi? Kaj pravite, kdo? Kako, dejte, nisem slišal bolj na glas. Aha, a žare? Navadili smo se, da smo drugi. Tretji, peti, zadnji. Tako je to. Lansko leto je pa je umrl. Boj, da je storil samomor. Jasno, prvi. Glavne bil je vedno prvi. Kocka, kocka, daj povej, to je prvi v deželi.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Poslanke in poslanci odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, ki jih predlagajo v koaliciji in stranki Resnica. Kot prvi je bil na tapeti tisti o volilni pravici tujih državljanov. Andrej Kos iz SDS je v imenu predlagateljev med drugim poudaril.
2: Število tujih državljanov se je povečalo, njihov delež je posamezni lokalni skupnosti bistveno večji kot v sprejetju navedene zakonske ureditve.
1: Po ocenah poslanca opozicijske svobode Dušana Vujanoviča pa je namen razpisa treh posvetovalnih referendumov,
3: da preusmerijo, zameglijo in zmanjšajo pomen zakonodajnega referenduma o tako imenovani politični policiji.
1: Vsi štirje referendumi bi bili namreč izvedeni na isti dan, več po teh podarkih oddaje.
4: Pred začetkom novega šolskega leta se ravnatelji spoprijemajo s kadrovsko stisko. Iran trdi, da je pripravljen na ameriške gospodarske sankcije. V Mariboru ovadili več fizičnih in pravnih oseb, osumljenih obsežne bančne goljufije. Oblačno bo, plohe in nevihte bodo pogostejše v zahodnem in osrednjem delu države.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Urša Strle. Poslanke in poslanci danes zasedajo na prvi popočitniški izredni seji. Obravnavajo razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. O teh vprašanjih bodo volivci predvidoma odločali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Dopoldne je poslance najbolj zaposloval predlog za razpis posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. V opoziciji razmišljajo tudi o tem, da bi se moralo o ustavnosti predvidenih posvetovalnih referendumov, zlasti tistega o volilni pravici tujcev, izreči ustavno sodišče. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Ko gre za razpis vseh treh posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, koalicija poudarja, da gre za teme, pri katerih želijo slišati mnenje volivcev. Tudi v primeru volilne pravice tujcev, čeprav je bil zakon sprejet junija, poslanec Trojčka, Nova Slovenija, SLS in Fokus, Srečko Ocvirk.
6: Gre torej za vprašanje, ki ga volivcem v demokratični družbi vedno lahko postavimo. Saj se migracijske razmere v svetu v zadnjih letih izredno hitro spreminjajo.
5: Opozicija meni, da koalicija s posvetovalnimi referendumi preusmerja pozornost. Poslanec Svobode Dušan Vujanovič.
3: Trije posvetovalni referendumi imajo po naši oceni namen, da preusmerijo, zameglijo in zmanjšajo pomen zakonodajnega referenduma o tako imenovani politični policiji.
5: Napovedujejo pa tudi ustavno presojo, predvsem pri volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, poslanka Levice Nataša Sukič.
7: Pred seboj imamo hibridni referendum, nekakšen naknadni posvetovalni referendum, ki ga naša zakonodaja sploh ne pozna.
5: Koalicija navedbe opozicije pričakovano zavrača, poslanec SDS Anton Šturbej je ob tem pojasnil.
8: Državni zbor je junija dokončno odločil o konkretnem zakonu, ni pa v tem enkrat za vsele dokončno odločil o prihodnji zakonski ureditvi volilne pravice na lokalnih volitvah. Sprejetjem posameznega zakona zakonodajalec svoje pristojnosti na določenem področju ne izčrpa.
5: Državni zbor bo datum izvedbe referenduma določil s potrditvijo odlokov, za zdaj kaže, da bo to 11. oktober, ko bo, kot je znano, potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
1: Na Brdu pri Kranju poteka tradicionalna konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zbrane je nagovoril minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič, ki med prednostnimi nalogami ministrstva navaja kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, reševanje kadrovske problematike ter zmanjševanje administrativnih obremenitev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar pa je napovedala nekaj konkretnih sprememb, ki se obetajo v osnovnih in srednjih šolah, med drugim uvedbo pripravljalnic za učence priseljence.
9: Tisti, ki ne zna slovensko, ne more biti vključen v redni program, temveč gre v pripravljalnico, ko to dokonča, se vključi v redni program. Kar zadeva vzgojno delovanje, ugovora na vzgojni opomin ne bo več. Kvečemu na izključitev v srednji šoli oziroma na prešolanje v osnovni šoli. Učiteljski zbor izreče opomin ali ukor. Če to ni dovolj velika sredina, strokovna sredina, ki zna odločiti o tem, potem pa na svetu ni kaj več drugega.
1: Poleg tega je napovedala zakonske spremembe na področju šolske inšpekcije ter pri maturi in nacionalnem preverjanju znanja. Na vse splošno kadrovsko stisko v izobraževalnih ustanovah opozarjajo tudi celjski ravnatelji vrtcev in šol. V šolah imajo, kot že v preteklosti, največ težav s pridobivanjem učiteljev naravoslovnih predmetov, v vrtcih pa tehničnega osebja, več Matija Mastnak.
10: Pridobiti učitelje za matematiko, fiziko, kemijo ni mači kašelj, za ta kader šole tekmujejo med seboj, pojasni vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
11: Se zdaj v bistvu soočamo tudi s tem izzivom, da nam en del učiteljev iz osnovne šole odhaja v srednjo.
10: A kljub temu je kadrovska stiska na srednjih šolah, zlasti na strokovnih in poklicnih, še večja kot na osnovnih, pove vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Istok Leskovar.
12: To so elektrotehniki, strojniki, informatiki, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani.
10: Zaradi nižjih plač v izobraževalnih ustanovah v primerjavi z gospodarstvom je prav tako težko pridobiti ter na to zadržati hišnike, administrativne delavce, kuharje.
12: Tudi delovni pogoji, morate vedeti, da v kuhinjah niso enostavni.
10: Številne šolske kuhinje so namreč še vedno zastarele, za prav vse kadre pa so največji izziv bolniške odsotnosti, Črt Močivnik.
11: Kjer je pa praktično zelo težko dobiti nadomestljiv kader, v bistvu potreb na trgu dela za tako kratek čas ni.
10: Izziv ostaje tudi zagotavljanje ustreznih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami, v Celju šolam sicer pomoč nudi osnovno

0: drugim z objavo na državni televiziji, ki za umor Trumpovega 20-letnega sina Barrona ponuja nagrado $10 milijonov. Rajka Pervanje.
1: Ameriško ministrstvo za finance trdi, da so sankcije uperjene proti iranskemu letalstvu, digitalnim finančnim sredstvom, zlatu, tehnološkemu in ladijskemu sektorju ter proti 60 določenim posameznikom in plovilom.
2: No one is above the reach of US sanctions.
1: Minister Besent je poudaril, da nihče ni nad ameriškimi sankcijami. Ob tem je priznal, da bi takožna uvedba sekundarnih sankcij z izgubo dostopa do ameriških finančnih sistemov povzročila razpad svetovnega finančnega sistema, zato jih bodo uvajali postopno.
3: If we need to use kinetic strikes, we'll use them.
1: Obrambni minister Pete Hegseth pa je izjavil, da Washington ni izključil uporabe vojaške sile proti Iranu. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf je na družbenih omrežjih zapisal, da ZDA niso v gospodarskem položaju, da bi še bolj omejevale svoje odnose z drugimi državami. Iranski varnostni minister Mohsen Rezai je zagrozil s popolno zaustavitvijo izvoza nafte iz Perzijskega zaliva, predstavnik islamske revolucionarne garde Hussein Mohi Hebi pa z napadi na ameriško energetsko in vitalno infrastrukturo. Po besedah iranskega ministra za gospodarstvo Alija Madanija Zadiha so popolnoma pripravljeni na ameriške sankcije za prihodnji dve leti. Ob tem je poudaril, da so sankcije tiho priznanje poraza na bojišču. Iranska državna televizija je medtem objavila posnetke z lokacijo univerze, ki obiskuje Barron Trump s pozivom k njegovemu umoru. Trump in njegova družina se z grožnjami iz Irana soroča potem, ko so izraelsko-ameriške sile izvedle vrsto atentatov na visoke iranske predstavnike, vključno na vrhovnega voditelja Alija Hameneja.
0: Nemški preiskovalci so 10 dni potem, ko so v začetku meseca na letališču v Leipzigu začasno prekinili lete, ker so blizu ukrajinskega tovornega letala odkrili brezpilotni letalnik z neznano eksplozivno napravo, na polju v bližini letališča našli še en takšen dron. Varnostni viri sumijo, da je v poskus napada upletena ruska obveščevalna služba. Nemški kancler Friedrich Merz je pred današnjo sejo vlade napovedal, da bodo z varnostnimi strokovnjaki razpravljali o tem, kako lahko tehnologijo uporabijo za izboljšanje varnosti, na primer pri obrambi pred droni.
4: Nemčija je vse pogosteje tarča hibridnih napadalcev. To jasno dokazuje napad, ki se je zgodil 4. avgusta na letališču v Leipzigu. Napadalci so vse bolj neusmiljeni, pri čemer jim ni mar za veliko gmotno škodo in celo človeške žrtve.
0: Nemška vlada bo sicer danes največ pozornosti namenila krepitvi konkurenčnosti nemškega gospodarstva. Na severovzhodu države so zaradi izboljšanja razmer preklicali omejitve rabe pitne vode za nenujne namene, ki so zaradi suše veljale od začetka meseca. Pomankanje dežja pa je na kmetijskih pridelkih že pustilo posledice. V vinogradih na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka, slabša bo tudi njegova kakovost, opozarjajo na tamkajšnjem kmetijsko-gozdarskem zavodu. Trgatve se bodo po napovedih tam začele 3 tedne prej kot običajno, v Podravju pa so se prve že začele. Dozorevanje je letos zaradi visokih temperatur in pomankanja padavin hitro, posledice suše pa se med vinogradi precej razlikujejo. Alex Horvat.
5: Prve letošnje trgatve so se v Podravju že začele. Najprej prihajajo na vrsto zgodne sorte oziroma grozdje, namenjeno osnovnim vinom za penine. To se obira prej kot grozdje za mirna vina, saj mora imeti ob trgatvi dovolj kislin, nižji osebno sladkorja in posledično nižji potencialni alkohol. Predstavnica kmetijsko-gozdarskega zavoda Tadeja Vodovnik Plevnik.
6: Dozorevanje prihiteva, tako da smo nekako trenutno podobno kot je bilo leta 2024 ali leta 2003, ko sta bila najbolj zgodna letnika.
5: Visoke temperature so pospešile nabiranje sladkorjev in razgradnjo kislin, pomankanje padavin pa se kaže tudi v manjši masi jagod. Največ težav pa imajo vinogradi na lažjih in bolj suhih tleh. vinar Alojzi Gaube.
7: Bomo pa videli takrat, ko se bo splešalo, ker kolikor vem, to, kar so že kolegi, je izplen iz kilograma grozdja polovično od tega, kar bi moglo biti.
5: Kljub manjšim količinam pa se vinogradniki nadejajo kakovostne letine, a zgolj tam, kjer vremenski vplivi grozdja niso uničili.
7: Kakovost zna biti visoka tam, kjer ne trpi toliko suše, da bi

0: No, to grozdje že ovenelo. Zagotovo se trdim, da bo tam kvaliteta nižja, oziroma bo treba morda grozdje odstraniti in ga dati na tlana.
1: Ob tem pa Tadeja Vodovnik Plevnik opozarja tudi, da bo potrebno
2: veliko napora v kleti zaradi visokih temperatur v času trgatve. Tisti vinarji, ki nimajo možnosti hlajenja, bodo morali veliko improvizirati.
1: Sicer pa vinogradniki načrtujejo, da bo glavnina trgatev v Podravju predvidoma izpeljana ob koncu avgusta in v prvi polovici septembra.
3: Zdaj pa na kratko še k kriminalistom Mariborske policijske uprave. Ti so zaradi suma goljufije in ter pranja denarja kazensko ovadili 4 fizične in 5 pravnih oseb. V središču preiskave je skoraj 9,8 milijona evrov, ki so bili na podlagi ponarejenih listin nakazani z računa Mariborske poslovalnice Banke Šparkase, nato pa v nekaj dneh razpršeni med več podjetij v Sloveniji in tujini. Predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor, Anita Kovačič.
4: 4 osumljene fizične osebe so po prejemu denarnih sredstev sodelovale tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune 5 gospodarskih družb iz Republike Slovenije in tujine. Iz teh družb pa so sredstva ponovno nakazovala na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovale denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so 4 fizične osebe in 5 pravnih oseb osumljeni tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.
3: Ob pomoči urada za preprečevanje pranja denarja so zavarovali približno 6 milijonov evrov, ki so bili na to vrnjeni banki. Preostalih približno 3,75 milijona evrov pa naj bi bilo odvignjenih v gotovini oziroma porabljenih za plačila storitev in dobavo blaga osumljenim. Upletenim v afero, med njimi naj bi bil tudi uslužbenec banke, zaradi goljufije grozi kazen od 1 do 8 let zapora, toliko jim grozi tudi zaradi očitanega jim pranja denarja. V oddaji po Sloveniji čez nekaj minut pa o eni od največjih naložb zadnjih let, na katero se tudi v sodelovanju z državo pripravljajo v Kočevju, o skrbi za kakovostno staranje in medgeneracijsko sodelovanje v 7 zgornjegorenskih občinah in tudi o tem, da imajo Ukrajinci, ki že 5 let živijo na Debelem rtiču, velike načrte. V Sloveniji so si ustvarili nova življenja. Ostanite z nami. Hvala za pozornost in prijetno popoldne želimo.
5: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
6: Vreme.
5: Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče. Na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislinji promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zaradi vozil v okvari je oviran promet na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru ter na Podravski avtocesti med predorom Lok in priključkom Zakl proti Mariboru. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. 13 in 17 minut je ura.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Zaradi pomankanja parkirnih prostorov v ožjem delu Izolskih livad predstavlja parkiranje tamkajšnjim prebivalcem velik izziv. Slišali boste, kako težave urejajo kratkoročno in kakšna bi bila dolgoročna rešitev. Danes se izteče rok za oddajo ponudb za eno največjih infrastrukturnih naložb v občini Kočevje, graditev krožišča pri zdravstvenem domu. V Stomažu bodo ob pomoči 5-milijonske naložbe dobili nov vodovod in kanalizacijo. 7 zgornjegorenskih občin, združenih v Las Boja, je potrdilo projekt kakovostnega staranja za vse. Posebno pozornost bodo namenili demenci. Slišali boste, kakšne načrte imajo Ukrajinci, ki že 5. leto živijo na Debelem rtiču in kaj jim zagotavljajo na občini Ankaran. V oddaji, ki jo vodim Sabrina Mulec, vas bomo povabili tudi na jubilejni 30. festival Zmajma mlade v Postojno, ki se bo s koncertom Ane Pupedan začel prav danes zvečer. Parkiranje v ožjem delu Izolskih livad je zaradi premajhnega števila parkirnih prostorov velik izziv za tamkajšnje prebivalce. Dolgoročna rešitev je ureditev dodatnih parkirišč, do takrat pa se bodo morali zadovoljiti s prehodnimi in delnimi rešitvami. Ena takih je tudi omejitev parkiranja samo na osebna vozila, ki je začela veljati v začetku julija. Več Jasna Preskar.
2: Po novem so lahko na parkiriščih med Prešernovo, Kajuhovo, Južno in cesto v Livadah parkirana samo osebna vozila. Na to opozarjajo prometni znaki, ki jih je občina dala namestiti še pred sejo občinskega sveta, na kateri naj bi obravnavali nov parkirni režim, a je bila ta točka zaradi nasprotovanja umaknjena. Omejitev parkiranja med tem velja, redarji pa jo skrbno nadzirajo. Od 6. do 12. julija so izdajali samo pisna opozorila, pozneje pa tudi obvestila o prekršku oziroma globe. Do 21. julija so tako skupno izdali 41 pisnih obvestil in 20 glob. Največ pisnih opozoril so postili na vozilih nepravilno parkiranih v ulici 9. korpusa 10, največ glob 7 pa v ulici Zvonimirja Miloša. Število obvestil in glob je zdaj seveda že višje. Sprememba je sicer omejila oziroma prepovedala parkiranje tovornim vozilom in kamperjem, ne pa tudi osebnim vozilom od drugod. V Livadah tako še vedno lahko parkirajo tudi dnevni obiskovalci, turisti in drugi prebivalci. Prosto parkirno mesto je včasih kar težko najti, sploh zvečer, pojasnjujejo na ključni sogovorniki.
3: Ne vem, po moje najboljša rešitev bi bilo to, ja, da imaš prednost parkirati, če imaš ti ta abonma.
4: Predajo naše iz notranjosti, parkira, pokrije in cel teden ga napromagne. Pa se z biciklo vozi okrog. Mi domočini pa ne moramo parkirati.
5: Se nekako znajdemo. Jedino, če ne prideš v pozne ure.
2: Čas dopustov se izteka, tako da se bo pritisk na parkirišča v Livadah po poletju nekoliko zmanjšal, a še zdaleč ne toliko, da bi bilo težav s parkiranjem konec, saj je parkirnega prostora pač premalo.
1: Danes se izteče rok za oddajo ponudb za graditev krožišča pri zdravstvenem domu Kočevje. Gre za eno največjih infrastrukturnih naložb v tej občini v zadnjih letih. Ker projekt vključuje tudi prenovo dela državne ceste proti središču mesta, je njegova vrednost ocenjena na več kot 2 milijona evrov. Prispevek Marka Škrlja.
6: Če se ob izteku razpisa zaradi morebitnih pritožb ali močno preseženih vrednosti ponudb kaj ne zaplete, naj bi izbor izvajalca postal pravnomočen že v prvem tednu septembra, pravi kočevski župan Gregor Košir.
7: In lahko sledi uvedba v delo in jaz mislim, da bomo še pred zimo en kos tega projekta že lahko naredili, je pa rok za celovito izvedbo vsega skupaj približno eno leto. Definitivno bomo zaradi tega tudi spremenili prometni režim v centru mesta, zato da bomo povečali pretočnost, pa tudi zapore bodo provale biti v večini časa vsaj polovične, ne pa celovite. No. Tako da bomo poskušali to kombinirati z ustreznim prometnim režimom. Tako da tega se veselimo in jaz upam, da bomo z deli začeli čim prej, ker potem takoj po zaključku teh del sledijo tudi obnove nekaterih lokalnih cest, kot je recimo Kintičeva in pozneje tudi Ljubljanska in seveda to ne moremo delati hkrati zaradi pretočnosti.
6: Hkrati z graditvijo krožišča, kjer promet zdaj urejajo semafori, bodo posegali tudi v infrastrukturo pod cestiščem. Tako bodo uredili meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod, prestavili telekomunikacijske in elektroenergetske vode ter cestno razsvetljavo. Natančna vrednost projekta še ni znana, bo pa krepko presegla 2 milijona evrov.
7: Od tega ima dobro tretjino delež občina, ker bo pač seveda delala tudi peš površine. Gre za pač celovito prenovo tega dela cestnega omrežja v samem mestu.
6: Preostanek naložbe pa bo pokrila država, saj bo krožišče nadomestilo zdajšnje križišče na močno obremenjeni državni cesti, ki pelje od Kočevja proti Petrini oziroma meji s Hrvaško.
1: V naselju Stomaš v občini Ajdovščina so končali graditev novega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Za 5-milijonsko naložbo je občina pridobila 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost. Lastniki objektov lahko do konca meseca oddajo vlogo za subvencioniranje hišnih in vodovodnih priključkov. Več Katja Munih.
0: Kakovost življenja na plazovitem in razgibanem območju pod Čavnom bo odslej bistveno boljša. Greznice in manjše čistilne naprave v Stomažu je zamenjalo novo kanalizacijsko omrežje z eno večjo in štirimi manjšimi čistilnimi napravami, celovito je prenovljena meteorna odvodnja. Naselje se bo s pitno vodo še vedno napajalo iz vodnega vira Studenec, to razliko, da je sedaj ob njem zgrajen nov vodohram z novo priključitvijo, pojasnjuje Peter Kete, vodja oddelka za gospodarske javne službe na Ajdovski občini.
8: Problematika tega vodovoda je bila, da ni imel ustreznega vodohrama, v bistvu so se oskrbovali kar direkt zajetja. Težava je bila pa tudi v tem, da pač vodovodne cevi so potekali oziroma še potekajo preko področji, ki so pač podvržena lokalnemu plazenju, je bilo zaradi tega veliko težav spuščene sistema.
0: Težavo so rešili z ugradnjo drenažnih cevi po vseh trasah vodovoda, ki so jih tudi deloma prilagodili, da so se izognili problematičnim odsekom.
8: Poseben del projekta je bil pa zaselek Bratini, ki se je v bistvu priključil z vodovodom na nov sistem. Ne? Prej so imeli lastno oziroma še zmeraj imajo neko manjše lastno zajetje. Zraven tega pa se je zgradila tudi komunalna oziroma ločen sistem kanalizacije za ta naselje skupaj z novo čistilno napravo za 50 enot.
0: Skladno z zahtevami nove zakonodaje so na občini Ajdovščina poskrbeli tudi za energetsko neutralnost sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in sicer tako, da so na dva javna objekta v občini namestili novi sončni elektrarni.
1: Na Gorenjsko se bomo najprej odpravili v nadaljevanju oddaje po Sloveniji in se seznanili z načrti 7 občin na področju medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega življenja starejših. Slišali boste, kakšne načrte imajo Ukrajinci, ki že 5. leto živijo na Debelem rtiču, povabili pa vas bomo tudi na jubilejni 30. festival Zmajma mlade, ki bo do 6. septembra polnil številna prizorišča v središču Postojne. Leta 2022 je 7 zgornjegorenskih občin zapustilo dotlej skupno gorensko lokalno akcijsko skupino Gorenska košarica in ustanovilo Las Boja, biosferno območje Julijske Alpe. V tem času so uspešno potrdili in že izvajajo 36 projektov, projekti iz drugega javnega poziva pa so ta hip v administrativnem preverjanju in potrjevanju. Je pa upravni odbor Las Boja kot najvišji organ samostojno izbral in potrdil tudi regijski projekt Kakovostno staranje za vse. Ta se bo ukvarjal z izzivi dolgotrajne oskrbe, medgeneracijskega sodelovanja in dviga kakovosti življenja starejših občanov na podeželju. Romana Erjavec.
9: Gorenjska se sicer po starostni strukturi uvršča med bolj vitalne slovenske regije, saj povprečna starost znaša slabih 44 let, kar je manj od slovenskega povprečja, znotraj regije obstajajo velike razlike. Turistične in više ležeče občine imajo namreč tradicionalno starejše prebivalstvo kot ravninski deli regije in ta skupni problem želijo, zdaj pravi predsednik upravnega odbora Las Boja Leopold Pogačar, nasloviti prav s tem projektom.
10: Absolutno smo ta problem prepoznali in dejansko imamo zgornjegorenjske občine podobno. Smo starajoča se družba, vedno večji odstotek starejših je, oziroma smo nadpovprečno naprimer izobraženi, smo pa tudi nadpovprečno stari. In podobno se dogaja tudi sosednjim občinam in mislim, da je prav, da kot regija v tem primeru Zgornja Gorenjska pač na tem sodelujemo in jaz sem prepričan, da ko bo konec projekta, da bomo prišli do predvsem uporabnih zaključkov.
9: Glavni namen projekta je zato, pravi Urška Lux,
11: opolnomočiti predvsem neformalno mrežo oskrbovalcev, se pravi družinske člane, sosede, prijatelje, kako tem osebam pomaga, da lahko ostanejo dalj časa doma, da lahko doma ostanejo na način, da bodo imeli kakovostno življenje, tako da bodo številna izobraževanja.
9: Posebno pozornost bodo namenili tudi demenci, saj ne bi se število ljudi s to boleznjo, kot kažejo projekcije, na tem območju do leta 2050 podvojilo. Zato je izjemnega pomena, dodaja Pogačar, da se ukrepijo programi na področju skrbi za starejše.
10: Ampak brez kadra, brez ljudi, brez znanja je to vse zaman. No in skozi to je prišla ideja, da jim storiti nekaj na tem, da prvič prepoznamo težave, da najdemo rešitve in da konkretno povežemo te že dosedanje ponudnike in prostovoljce in domove in seveda poskušamo narediti korak naprej pri zavedanju in predvsem pri idejah, kako se teh zadev lotati.
9: Projekt je, pravi kranjskogorska županja Henrika Zupan, soglasno podprlo vseh 7 občin tega območja.
12: Pač prebivalcev se stara in vse občine imamo približno enak delež ali pa zelo visok delež starejših nad 65 let. To se pravi več kot 25% prebivalcev imamo starejših, tako da ta projekt zanesljivo pozdravljamo.
9: Projekt kakovostno staranje za vse, ki torej ni šel na sito izbire na razpisu Las Boja, ampak je bil zaradi skupne problematike izbran neposredno, se bo od jeseni dalje izvajal v vseh 7 občinah tega območja.
1: Včerajšnji dan neodvisnosti Ukrajine so praznovali tudi Ukrajinci, ki živijo pri nas. Že 5. leto so se z glasbo in besedo predstavili lokalni skupnosti v Ankaranu. Center na Debelem rtiču, kjer živijo, je polno zaseden. Veliko jih o vrnitvi domov ne razmišlja, saj so tu začeli novo življenje. Tjaša Škamperle.
13: Boris Kalašnikov je pred 4 leti kot 15-letnik vodil prvi ukrajinski večer in nato še vse 4, ki so sledili z željo, da Ukrajine ne bi predstavljali zgolj s podobami vojne in trpljenja, temveč skozi kulturno dediščino, glasbo, poezijo in običaje. Z družino živi na Debelem rtiču.
14: Bolje ali manj čutim, da večina nas iz ukrajinske skupnosti postala v bistvu tudi del slovenske skupnosti, se nekako ljudje bolj ali manj povsod so našli delo, nekateri pač delajo na področjih ne svojega dela, nekateri pa celo so našli službo primirno 100, na katerih so delali v Ukrajini.
13: Oksana Hrafova je denimo postala učiteljica glasbe v enoti Divaške glasbene šole. S petjem se vsako leto predstavi tudi na prireditvi v Valdoltri.
15: Večina seveda Ukrajincev, tudi Slovence, ki tukaj uživajo na morju, na plaži in potem se ostanejo poslušati ukrajinsko glasbo.
13: Z modernejšo glasbo sta se predstavila Anton in Jana, ki živita v Izoli in Kopru in o vrnitvi v Ukrajino ne razmišljata.
16: Bi želela imeti kariero v glasbi, ampak zaenkrat zdaj poučujem kitaro, pa ja, poučujem tudi, bom poučevala italijanščino, sicer sem končala 4. leto prve stopnje.
17: Jaz se učim v gimnaziji Koper, zaenkrat ne vem še kam bo šel naprej, ima vredno klev univerzum.
13: Center na Debelem rtiču ostaja polno zaseden. Direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukel.
18: Vsi pa mi za prihodnost seveda želimo, da bodo v bistvu naredili še en korak dalje in da se bodo v bistvu preselili iz teh centrov in ne bodo več odvisni od institucij, ampak da si bodo v bistvu poiskali zasebne nastanitve.
13: Tukaj ste dobrodošli, dokler bo potrebno, je Ukrajincem, ki živijo v Ankaranu, na prireditvi zagotovil župan Gregor Strmčnik.
19: Po Sloveniji.
1: S koncertom skupine Ana Pupedan se bo zvečer v središču Postojne začel jubilejni 30. festival Zmajma mlade. Za organizatorje Mladinski center Postojna je bil pretekli poldrugi mesec zelo negotov, saj jih je Ministrstvo za kulturo v začetku julija obvestilo, da bo višina sredstev, na razpisu bi morali prejeti 9200 evrov, znana šele po septembrskem rebalansu proračuna. Organizatorji pa se niso dali, sredstva so zbirali z donacijami od organizacij in posameznikov, ki jim Zmaj veliko pomeni. V ta namen so pripravili QR kodo, prek katere lahko ljudje še vedno nakazujejo prostovoljne prispevke. Programski koordinator festivala Samo Vesel.
19: Želimo si seveda, da bi se to čim prej razplelo, ampak ne moramo pa računati na nekaj, kar bo predvidoma nekoč. To pomeni približno 25%, ena četrtina finančne vrednosti festivala, to je en cel vikend recimo, celoten gledališki, otroški in še kakšen del programa, sigurno 2-3 koncerti. No.
1: Zmaj ni bil nikoli le glasbeni festival.
19: Ampak je bila glasba del celotne slike, ki vključuje tako gledališče in šport in prireditve oziroma dogajanje za otroke. Res se trudimo in smo se vedno trudili, da bi zadovoljili čim večji spektr okusov, ne glede na to, da je v bistvu izhaja kot nek mladinski festival, ampak nikoli ni bil sam mladinski festival. Vedno je bil nek mestni festival.
1: Vsi dogodki 39 bo pri pripravi pa bo pomagalo okrog 20 prostovoljcev, bodo za obiskovalce brezplačni. O razlogih za to predsednik Zveze društev Mladinski center Postojna Tadej Živic.
20: Iz stališča tega, da so dostopni vsem, da ni nobenega, da reče uspa na to ne pšel, kam je vstopnina predraga ali pa se ne morem prvojaš, da čist lahko prije pogledati, sem zato, kaj ga zanima, pa vidi, ok, tu ni zame, pa gre stran, ampak za vsega se nek najde, za vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari, res se dosti trudimo na ta način, da pripeljamo čim več vsebin različnih in tudi se mi da na ta način razširimo obzorja ljudem.
1: Glavni oder so letos izza občinske stavbe preselili k sosednji ljudski univerzi, sicer pa bo festival potekal na več lokacijah v Postojni. Zadnje dejanje bo 6. septembra in sicer tradicionalna tržnica nevladnih organizacij v središču mesta. Ne obupajte nad težavami in preprekami, ki se nadaleč zdijo nepremostljive. Bodite kot postojnski zmaji in ne vrzite puške v koruzo. Kjer je volja je, saj veste, tudi pot. In če vas ta pot zanese na Postojnsko, vas bodo organizatorji festivala gotovo veseli. Slovenski dopisniki Radija Slovenija vam voščimo le še lep preostanek dneva in vas v našo družbo znova vabimo jutri.
21: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Sabrina Mulec, tonski mojster Žiga Žižak.
22: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

Dve obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 13 v Galaksiji v Trebnjem ter od 7 do 10 v osnovni šoli v Jaranini. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke.

0: ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predlog poslancev Gibanja Svoboda in SD-ja za začasno zadržanje izpodbijanega določila novele zakona o gospodarskih družbah pred ustavnim sodiščem po mnenju parlamentarnega odbora za gospodarstvo ni utemeljen. S tem so pritrdili mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Opozicijski stranki na sodišču izpodbijata 17. člen novele zakona, ki določa glasovalne pravice vzajemno povezane družbe v drugi vzajemno povezani družbi. Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah je bila julija v primerjavi s tem mesecem lani manjša za 35%. Razlogi so huda suša in vročina ter posledično zelo neugodne hidrološke razmere. Veliko sonca medtem pozitivno vpliva na sončne elektrarne. Sončne in vetrne elektrarne so julija proizvedle za 30% več kot v enakem obdobju lani. Skupna proizvodnja električne energije iz vseh virov je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila medletno manjša za 9%. Nemško gospodarstvo se je v drugem četrtletju na četrtletni ravni okrepilo za 0,3%, kar je 0,1 odstotne točke več od prve ocene, je razvidno z danes objavljenega revidiranega izračuna nemškega statističnega urada Destatis. Največje gospodarstvo v območju evra sicer raste že 3/4 zapored. Glavni motor rasti v drugem trimesečju je tako kot v prvem močan izvoz. Revizija rasti v drugem četrtletju navzgor je novo znamenje, da se nemško gospodarstvo z energetskim šokom, ki ga je povzročila vojna v Iranu, spoprijema precej bolje od pričakovanj. Sodišče v Carigradu je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v višini od 6 do 23 let. Vsi obsojeni so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke. Ta je po lokalnih volitvah leta 2024 postala najmočnejša stranka v Turčiji. Od takrat pa so aretirali in s položajev odstranili več 10 njihovih županov po vsej državi. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Julija je bilo v nastanitvenih obratih v Sloveniji zaznanih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za 9%. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev v nastanitvenih obratih, kar je 9% več kot leto prej. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami od 22 do 28 stopinj. Še bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnem in osrednjem delu države. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza proti Ljubljani promet oviran zaradi nesreče. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom v isti smeri. Zastoji so tudi na cestah Padna-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Zdaj pa bo kmalu ura 14:05.
1: Radijska igra Gospodična Elze, prirejena po znani noveli Arturja Šniclerja, je še kako aktualna. V njej boste lahko slišali, kakšno ceno plačuje ranljiva mlada ženska zaradi zlorabe moči premožnejšega moškega. Priredila in zrežirala jo je Irena Glonar. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.

0: pa smo tonski mojster Žiga Žižak, napovedovalka Eva Lungika Marušič in Jana Bajžel.
1: Danes na prvem programu.
0: Referendumi so postali sredstvo političnega oziroma strankarskega boja. To je v pogovoru z Jolando Lebar povedal ustavni pravnik dr. Igor Kavčič. Poudarke njunega pogovora o inflaciji referendumov boste slišali ob 14.20. Združene države Amerike uvajajo sankcije proti vsem, ki sodelujejo z Iranom. Proti komu jih uvajajo? O tem se je Marjan Višliga pogovarjal s profesorjem Bogomilom Ferfilo. Pogovoru prisluhnite ob 14.30. Po dogodkih in odmevih vas ob 16.30 čaka še aktualna tema o starostni omejitvi za družbena omrežja. V Sloveniji večina staršev podpira omejitev dostopa do družbenih omrežij za otroke in mladostnike, mlajše od 15 let. Kaj lahko naredijo starši za omejitev dostopa? Cirila Štubar se je o tem pogovarjala z Markom Pušnerjem z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si. V studiu ob 17.00 bomo govorili o predlaganem zakonu o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel za zadostno število bankomatov in za brezplačne bančne račune za najranljivejše. V kolikšni meri je to ekonomsko vzdržno, kdo bo plačal dodaten dostop do gotovine, banke ali komitenti prek višjih cen drugih storitev, ter ali ne gre morda za poseg v zasebno gospodarsko dejavnost. O vsem tem Urška Subotič je Rep z gosti v današnjem studiu ob 17.00. V današnji oddaji Svet kulture pa bomo izpostavili nekaj knjižnih novosti, med drugim nov slovenski roman Kjer teče košuta, ki je letos prejel nagrado Modra ptica za roman za odrasle. Obiskali bomo še Novo mesto, kjer se drevi začenja tradicionalni festival pripovedovanja Reku Reku. Vabljeni torej v Svet kulture, nekaj minut po 18.00. Vabljeni v našo družbo prvega programa Radija Slovenija.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Poslanke in poslanci so letos predčasno prišli s počitnic. Na izredni seji razpravljajo o predlogih treh koalicijskih strank in resnice, o razpisu treh posvetovalnih referendumov, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koalicija bi jih rada izpeljala 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ker ima dovolj glasov, se bo to tudi zgodilo. Gre za inflacijo referendumov, pravi ustavni pravnik, največji poznavalec referendumskih ureditev pri nas, dr. Igor Kavčič. Referendumi so postali sredstvo političnega oziroma strankarskega boja, je povedal v pogovoru z Jolando Lebar. Prisluhnimo zdaj nekaj poudarkom iz njunega pogovora.
2: Mislim, da smo v podobni situaciji, ko smo bili pred letom 2013, ko smo prav za to spreminjali ustavo, torej da preprosto postaja referendum pač sredstvo političnega boja, da ne rečem ožje strankarskega boja. Na eni strani imamo številne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, ker lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak sporen zakon zahtevo za referendum. Mislim, da ni to prava pot, ne prva in ne druga, da državljani pričakujemo od naših odločevalcev, da odločitev sprejemajo v državnem zboru in le tiste, ki so res za državljane neposredno pomembni, od njih odvisni, da postanejo predmet vsesplošnega glasovanja. Ampak kot rečeno, ti postopki so v celoti v pristojnosti parlamenta, zato lahko mi samo bolj ali manj nemočno gledamo na te postopke.
3: Posvetovalni referendum je sicer nekoliko drugačen od zakonodajnega. Izid referenduma ni zavezujoč. Volivce je mogoče vprašati tudi o zadevah, o katerih sicer zakonodajni referendum ni dovoljen, pojasnjuje dr. Igor Kavčič. Je pa vseeno tokrat eden od predlogov verjetno nezakonit. To je predlog za posvetovalni referendum o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah.
2: Namreč tukaj gre za vprašanje, o katerem je državni zbor že odločil, sprejel je zakon in celo potekajo referendumski postopki o tem zakonu. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa izrecno določa, da tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo in če bo državni zbor za večino sprejel odlok o razpisu tega referenduma, domnevam, da bo osporavan pred ustavnim sodiščem. Predlog za presojo odloka lahko, da vsak, ki se sicer lahko predlaga presojo pred ustavnim sodiščem, vendar je običajno, da to stori 30 poslancev državnega zbora, ki temu nasprotujejo. Ustavno sodišče odlok presodi in ga lahko razveljavi ali pa tudi ne.
3: Opozicijske stranke pa predlagajo še en posvetovalni referendum. Volivce želijo na njem vprašati, ali so za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Dr. Igorja Kavčiča sem vprašala, ali je takšen referendum sploh dopusten.
2: Jaz mislim, da je nedvomno neprimeren, neustrezen. Mislim pa tudi, da je v nasprotju z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi. Namreč ta zakon določa tri pogoje za razpis posvetovalnega referenduma in sicer, da gre za vprašanje iz pristojnosti državnega zbora, da je vprašanje širšega pomena za državljane in da o tem vprašanju še ni bilo dokončno odločeno. Na prvi pogled lahko rečemo, da vse dva pogoja sta izpolnjena, medtem ko tretji, da gre za vprašanje, ki je širšega pomena za državljane, pa po mojem mnenju ne. Zakaj? Zato, ker so volitve in razrešitve predsednika državnega zbora v popolnem popolni pristojnosti državnega zbora. Državni zbor ima pravico svoje vodstvo izvoliti, ga razrešiti in tukaj drugih akterjev zakon in poslovnik ne predvidevata. Zato zunanji akterji, v tem primeru volivci, seveda ne more v tem postopku sodelovati, zato tudi menim, da bi lahko bil tak predlog v nasprotju z zakonom, ki govori o tem, da mora take vprašanje res zadevati volivce. Ta, pravno gledano seveda, ne mislim socialno, sociološko, pravno pa ne zadeva, zato menim, da če bo prišlo do tega, zna biti tudi, da bo presojeno pred ustavnim sodiščem.
1: Hvala, Jolanda Lebar. Jesen bo tudi za nas, volivke in volivce, pestra.

0: Aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.
1: Od notranje politične referendumske teme pa zdaj k zunanji politiki. Združene države Amerike uvajajo sankcije proti vsem, ki sodelujejo z Iranom. Pravijo, da takšnih še ni bilo in napovedujejo zlom iranskega režima. Zanimalo nas je, proti komu uvajajo sankcije, proti državam ali podjetjem, pa seveda kako učinkovite so bile sankcije do zdaj. O tem se je s profesorjem Bogomilom Ferfilo pogovarjal Marjan Višligaj.
2: Trumpova administracija uvaja sankcije oziroma sekundarne sankcije proti subjektom, ki poslujejo z Iranom. Finančni sekretar Besant pravi, da ZDA začenja ofenzivo proti vsem iranskim povezavam na svetu in pričakujejo, da bo Teheran ostal izoliran od ostalega sveta. Najprej me zanima, ali so to sankcije namenjene samo gospodarskim subjektom ali celotnim državam?
3: Ja, pač oboje, ne? Torej v primeru, ne vem, na primer Kitajska, tam Kitajske, na primer državne naftne družbe se držijo tega, da ne kupujejo nafte, medtem ko privatne rafinerije kupujejo. Ne? Se pravi, države upoštevajo, bi rekel, v večji meri te njegove grožnje, medtem ko naprimer neki neodvisni podjetniki pač to še vedno naprej kupujejo in to je Trump zagrozil skratka in enim in drugim. S tem je pa seveda vprašanje, koliko se bodo držali teh njegovih groženj oziroma koliko jih bodo upoštevali, ker tu gre za poleg Kitajske, gre tu še za druge države in druge subjekte, torej od ne vem, sosednjih držav, zalivskih držav in tako naprej. Ne.
2: Kako pa, če ostanemo malce pri Kitajski, kako Kitajska dobiva nafto zdaj, odkar je Hormuška ožina zaprta?
3: Zdaj verjetno je tudi, da bodo Američani, torej kar so že večkrat naredili, sem gledal, naredili iz zalivskih držav kakšne alternativne naftovode in plinovode, ki bi lahko obšli Hormuško ožino in naprimer, če bi naftovodi in plinovodi pripeljali nafto v Rdeče morje, bi od tam torej izvoz lahko nemoteno potekal. Tako da to je ena karta, na katero Iran seveda lahko veliko izgubi, kajti če bodo zgradili te alternativne naftovode in dobivali nafto od drugod, bo v bistvu ta Hormuška ožina izgubila na pomenu.
2: Ali si Združene države Amerike sploh lahko privoščijo sankcije proti državam, kot sta Rusija ali Kitajska? Naprimer, brez Rusije bi ZDA ostale brez goriva za njihove jedrske elektrarne.
3: Ja, seveda podobno je tudi pri Kitajski. Ne? Kitajska je zelo močna, torej tudi v povezavi s Tajvanom, pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, In tu ima Kitajska in tudi skupaj s Tajvanom imata nekako monopol na te kopanje teh mineralov, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvanem je sedaj prava panika in obnavljajo tu rudnike. Ampak problem je to, da to vse traja, to velja tudi za ekonomske sankcije. Ti zelo, naprimer Kuba je en lep primer, ne? Kuba je danes povsem na psu, vendar ekonomske sankcije, torej Kuba je bila prva, verjetno prva država, ki jo je med prvimi državami, ki jih je Amerika sankcionirala in danes je Kuba povsem na psu, vendar to je trajalo desetletja in desetletja. In pri teh ekonomskih sankcijah je pač to, da na kratki rok so zelo vprašljive. Zdaj je sicer Trump tako imenovani D-Day, torej dan D, podobno kot je bila invazija na dan D, objavil, ko je razširil te ekonomske sankcije, torej ne samo na plovbo, ampak tudi ne vem, od kriptovalut in ostalih sestavin. Tako da vendar tudi te sankcije na kratki rok seveda je vprašljivo, če bodo lahko delovale, je pa dejstvo, da seveda v veliki meri tudi že delujejo. Treba je vedeti, da je inflacija v Iranu je ogromna, torej dobro, okoli 100% ljudi pesti pomankanje številnih dobrin, tako da učinki se že kažejo, vendar seveda, to je tudi prišlo naprimer v Iranu, je prišlo do te nekakšnega kontra učinka, torej tam, če se spomnite nekaj mesecev nazaj, so bili veliki protesti, demonstracije prebivalstva proti oblasti, vendar seveda ob izraelskem in ameriškem bombardiranju so se nekje ljudje strnili okoli tedanje oblasti, torej zdaj je ta oblast pravzaprav prišla v roke revolucionarne garde in je v bistvu situacija v Iranu skoraj da še slabša kot prej v obdobju teokratske vladavine.
2: K temu velja dodati, da je Iran pod sankcijam že od leta 1979 od krize s talci in od takrat se režim še ni spremenil.
3: Tako, ne, režim se je spremenil, da je v bistvu zdaj od teokratskega, ko so tudi zdaj v zadnjih bombardiranjih ubili torej prejšnjega voditelja Ali Hamnija, dobro, oblast je prevzel sicer njegov sin, ampak v večji meri je oblast prišla v roke iranske revolucionarne garde, ki je v bistvu še trdnejši pogajalec, trdnejši sovražnik. Zdaj vidimo torej, zadnja poteza tega iranskega revolucionarnega režima, ki seveda že meji na obup, je grožna, da bodo ubili Trumpovega in Melanijinega sina. Torej, ne vedo več, kaj narediti, vendar, kot pravi, ne, problem je to, da te ekonomske sankcije delujejo na dolgi rok.
2: Kako je pa iransko gospodarstvo povezano z evropskim gospodarstvom? Koliko recimo bi tukaj Evropa lahko zgubila, pa konec koncu, koliko bi lahko prispevala k učinkovitosti sankcij proti Iranu?
3: Verjetno torej nekih velikih povezav ni, tudi zdaj se vidimo, da se te velike evropske države od Francije, Nemčije so se nekako uklonile Trumpovim pritisku in mislim, da so poslale tudi svoje bojne ladje proti hormuški ožini, tako da te države torej zaenkrat, če bi rekel, spoštujejo ta diktat Amerike, vedo, da je Evropa varnostno, bi rekel, brez ZDA povsem nemočna, to se kaže zlasti v ukrajinski vojni. Tako da jaz mislim, da se evropske države bodo torej sigurno največ pravzaprav upoštevale te ameriške grožnje in ameriške sankcije proti Iranu. Tega bo torej mnogo težje je tukaj prisiliti Kitajsko, ne, ki sem že rekel, da ima monopol nad temi redkimi dobrinami. In tudi tu ameriško sankcioniranje Kitajske je zelo na trhlih nogah, kajti Kitajci bodo takoj prenehali izvažati torej te redke zemljine v ZDA, ne, tako da ta povezava med Kitajsko in Ameriko je trgovinsko dost močna in tudi to seveda pomeni omejitev nekih ekonomskih sankcij proti Iranu oziroma sodelovanje Kitajske z Iranom. Kitajska pa ima z Iranom torej zelo, zelo močne trgovinske vezi. Zadnji podatek, ki sem ga videl, je okoli 10 milijard v trgovini z Iranom. Se pravi, Kitajska je eden izmed največjih iranskih trgovinskih partnerjev.
2: Trump in Xi naj bi se jeseni vsaj dvakrat srečala. Kako naj bi to vplivalo na potek sankcij in na njune odnose?
3: Mislim, da je sedaj, kakor vem, je pred vrati obisk Xi Jinpinga v Ameriki. Ne? In seveda tudi to je razlog prvič, da jaz mislim, da če bi Amerika preveč pritisnila na Kitajsko, bi seveda Kitajci ta obisk odpovedali in to bi ne poslabšalo prvič medsebojne politične in trgovinske odnose med Ameriko in Kitajsko. Tako da bi jaz rekel, da je to še ena omejitev v tem ameriškem pritisku na Kitajsko. Torej, glede na to, torej jaz to absolutno pozdravljam, to Trumpov dialog, torej, ki je sicer zelo trpek, tako s Putinom kot s Xi Jinpingom. Pomembno je, da se te tri vele sile, ki danes torej dejansko praktično obvladujejo v svet, srečujejo, da se pogovarjajo, ne, in torej jaz mislim, da Trump sicer zdaj ni dobil, ne malo smo pozabili, torej ni dobil Nobelove nagrade za mir in potem sem videl, da je potem, ko je ni dobil, je pravzaprav začel kar nekaj vojn oziroma povečal ameriško sodelovanje v teh vojnah, vendar ta dialog poteka med temi tremi največjimi svetovnimi voditelji in torej pomembno je, da ga ohranjajo in ta Xi Jinpingov obisk v Ameriki bi bil seveda pravzaprav najpomembnejši, ne? Ker dobro, na vojaškem, na gospodarskem, tudi političnem področju, jaz bi rekel, je primat ZDA in Kitajske. Seveda ta sprega Kitajske z Rusijo, ki pa ima torej prvo ali drugo mesto na področju jedrskih konic, je pa, bi rekel, neka ustrezna protivtež spet Ameriki, tako da Amerika mora biti previdna v komuniciranju z to, bi rekel, preostalima velikima svetovnima voditeljima, to je Putinom in Xi Jinpingom.
2: Dobro, spremljamo in bomo videli, kaj nas bo doletelo. Najlepša hvala za tale pogovor.
1: S profesorjem Bogomilom Ferfilo se je pogovarjal Marjan Višligaj.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Prva popočitniška seja državnega zbora v znamenju treh posvetovalnih referendumov. Opozicija omenja možnost ustavne presoje. Ravnateljsko srečanje pred začetkom šolskega leta. Na tnalu kadrovska kriza, avtoriteta učiteljev in obravnava učencev priseljencev. Kitajska zavrača prekinitev gospodarskega sodelovanja z Iranom, ki ga zahteva Bela hiša. Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo v korist zaprtega turškega oporečnika Osmana Kavale.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, bančna digitalizacija prinaša velike prihranke, tako denarja kot časa, toda ne vsem. Dostop do gotovine je z zapiranjem bankomatov in poslovalnic dodatno otežen, zlasti za številne starejše prebivalce na podeželju. To naj bi rešili s predlaganim zakonom o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel tako za zadostno število bankomatov, kot tudi za brezplačne bančne račune za najranljivejše. V kolikšni meri je to ekonomsko vzdržno? Kdo bo plačal dodaten dostop do gotovine? Banke ali komitenti prek višjih cen drugih storitev? Ter ali ne gre morda za poseg v zasebno gospodarsko dejavnost? O vsem tem v današnjem studiju ob 17. Val 202. Morda 25 let niti ni tako dolgo obdobje, ako številko spremeniš v besedno zvezo četrt stoletja, se zdi skoraj neverjetno. Torej, mineva četrt stoletja od izida plošče Nord skupine Siddharta. Na njo vas bomo spomnili v tokratni obletnici albuma Ne preslišite ob 18. Program ARS v javni obravnavi je osnutek zakona o tujcih, ki ukinja brezplačne tečaje slovenščine za tujce. Če bodo spremembe uvedene, bodo morali tujci pokriti stroške v višini 40%, ukinili pa bi tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusov znanja. Zakaj so se na Ministrstvu za notranje zadeve odločili za spremembe in kako bodo vplivale na učenje slovenščine pri tujcih? Odgovarjamo v današnjih jezikovnih pogovorih ob 18.

Muskonter si po duši, po srcu in popoldne. Zapušter dela mušter, dokler ure niso ugodne. Ne vadi, ampak špila. Muskonter se ne da. Muskonteri sem špilajo, ne vadi, kjer ne zna. Za ta tempo življenja ga ni še metronoma. Iz blaznega legata v jutro greš hitro do štroma. V enem samem dnevu si od kombija do kralja. Pravica tega zica je samo od muzičarja, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Je pravica, je dolžnost in je solidarnost do ljudi z budilkami, ki imajo socialno varnost. Ma jaz tudi ne bi menil, če sem lahko čist iskren. Dlje držim akord, kot reden redno me oceni. In više lahko zapojem, kot sem na plačilni listi. Pa če bi šel še enkrat pismo, da bi bil čist isti. Niga česte špile, če karte si odpreš. Najprej živčna razvalina, pa so ti pa dolžni cash. Po navadi je obratno. Za navadnega fanta, a ne za muzikanta. Muzikant, ja, ja. Jaz sem muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Ker že avsenik je vedel, da mu skontarji so v redu. Ljudje, ja, ja. Fantje in žene, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Najdemo se vsem, v komadih in v skladbah, solze brišemo in na pogrebih in na svatbah. Špilamo za črne in špilamo za blonde, čiri biri bele in diri diri donde. Slavnostne svečanosti v kulturi in v znanosti in kje pa kje že kaka otvoritev elektrarne, mamo vas pokrite, nam se vedno zdite unikatni, od pisarne do pisarne. Kdo drug ti izpolni glasbene želje, kdo drug ti med pauzo dekle odpelje in v teoriji in ne špilje. Pilih preset listov, je muzika potrebna, ma muzičar tak isto. Težko je verjet, ki vse se lahko pesem znajde, z istimi besedami pa drugo mesto najde. Znalo bi bilo spet, da je muskontr po postavki tistih, ki so zmeri s tabo, muzika pa davki, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Ker že avsenik je vedel, da muskontri so v redu ljudje.

Svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 3,19 €. Izbrani mlečni izdelki Pilos z Lidl Plus 25% ceneje in breskve 28% ceneje. Lidl, splača se.

0: Popoldne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: 15 in skoraj 10 minut je ura. Po zaslugi britanskega filmskega režiserja Christopherja Nolana smo se to poletje veliko pogovarjali o Odiseji. Med drugim smo se prerekali, kaj je v tej starogrški pesnitvi zares pomembno in kaj ni. Prerekali smo se, kaj nam z njo Homer v resnici sporoča, v kolikšni meri naj bi bili sodobni umetniki zvesti Homerju, koliko pa so pri reinterpretaciji izvornega besedila lahko svobodni. Z vsem tem ni seveda nič narobe, saj bi po svoje lahko rekli, da so umetnine najbolj žive ravno takrat, ko se o njih prerekamo. Vseeno pa bi ti prepiri lahko bili še nekoliko bolj zanimivi, pa tudi nekoliko bolj produktivni, če bi se spomnili, da Homer ni napisal samo Odiseje, ampak tudi Iliado. In da določene pomenske razsežnosti Odiseje najbrž najbolje vidimo, če jo primerjamo ravno z Iliado. No, nečisa takega smo se na prvem programu Radija Slovenija na vse zadnje lotili danes dopoldne v oddaji Intelekta. In eden od naših tokratnih gostov, klasični filolog in predavatelj na Ljubljanski filozofski fakulteti, dr. David Mourin, je med pogovorom Odisejo postavil ob bok Ahilu, glavnemu junaku Iliade, da bi lahko naposled dospel do tele interpretacije ne le temeljnih vrednot, ampak tudi ključnih eksistencialnih problemov, ki se odpirajo ob obeh Homerjevih epskih pesnitvah. Takole David Mourin.
2: Če primerjamo ta vrednostni svet, spet imamo tukaj Ahila pa Odiseja v osnovi. Ne? Ahilovo osrednje vprašanje, njegov osrednji problem je seveda čast. Ne? Ta njegov javno priznani status. Ne? Agamemnon mu vzame Briseido, ampak s tem mu ne vzame samo ženske. Ne? Vzame mu, javno mu odvzame njegov častni dar. To je osnovni problem tam. Vzame mu ta vidni delež časti. Ne? Ahil potem, če spesnitev samo, cel problem postavi še bolj radikalno. Ne? Če ostane pred Trojo, ga čaka nesmrtna slava, Kleos, ampak kratko življenje. Če se vrne domov, bo pa brez slave, ampak bo dolgo živel. Odiseja ima pa drugačno zgodbo. Ne? Odisejevo temeljno vprašanje je pa vrnitev. Njegov uspeh se v bistvu meri najprej potem, a bo preživel, a bo spet prepoznal svoje mesto doma, ga bo spet ponovno osvojil. In njegova vrlina ni ta Ahilova bojna moč, ampak je neka praktična, zvita, prilagodljiva inteligenca. Toliko, če naredimo to osnovno schemo. Ampak treba je pa stopiti korak nazaj in tudi priznati, da to ni neko banalno nasprotje, ki bi danes rekli med močjo na eni strani pa inteligenco na drugi strani. Ne? Ahil je skrajno inteligenten govornik. Ne? V Iliadi ima neke briljantne retorične nastope. Odisej po drugi strani je fantastičen bojevnik, kar vidite na koncu. Ne? Tukaj gre samo za neko različno hierarhijo teh junaških vrednot. Iliada v bistvu vpraša, kaj pomeni junaštvo, če je pogoj za to slavo smrt? Ne? Odiseja pa vpraša, kaj pa je to junaštvo po vojni? Kako se lahko iz tega herojskega uničevanja vrneš v družbo, v zakon, v družino, v skupnost?
1: Še več zanimivega, pa tudi za današnji čas pomembnega o Homerju, Odiseji in Iliadi, pa boste izvedeli, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, če današnjo Intelekto, njen avtor je Goran Dekleva, poiščete v svoji aplikaciji za podcaste ali pa na spletni strani prvega programa.

0: Poglejmo zdaj na ceste, ki so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Potem na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Srečno pot vam želim z prvega.
1: Iz radiosfere. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.

0: 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Spet krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Če bo državni zbor odločil po željah koalicije in resnice, bomo 11. oktobra glasovali na 4 različnih referendumih. Že razpisanemu zakonodajnemu o parlamentarni preiskavi se bodo pridružili še posvetovalni referendumi o omejitvah razdeljevanja socialne pomoči, volilni pravici za tujce in odpravi RTV prispevka. Asta Vrečko iz opozicijske levice pri zadnjem opozarja.
2: RTV prispevek zagotavlja politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije.
1: Zoran Stevanović iz Resnice pa odgovarja.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti.
1: Najmanj pri enem referendumu bi zadnjo besedo lahko imelo tudi ustavno sodišče. V oddaji ne zamudite še.
4: Pred začetkom šole. Novi učni načrti in kriza z iskanjem učiteljev. Po svetu za zdaj malo odzivov na ameriško zahtevo po osamitvi Irana. Rusija z vse ostrejšimi grožnjami nad evropsko pomoč Ukrajini. Danes še spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Poslanke in poslanci že 20. izredno sejo v tem mandatu, naredno še čakamo, namenjajo razpravi o 3 posvetovalnih referendumih. O ukinitvi volilne pravice za tujce na lokalnih volitvah, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o pogojevanju izplačevanja socialnih pomoči. Kot kaže, bosta koalicija in resnica, ne glede na nekatere pomisleke zlasti pri volilni pravici tujcev, sprejeli tudi odloke o razpisu teh 3 referendumov, ki bodo 11. oktobra. Po pričakovano burni razpravi o volilni pravici tujcev zdaj poteka razprava o referendumu o ukinitvi obveznega prispevka za RTV. Tomaž Celestina.
5: Ukinitev obveznega prispevka je sicer zapisana tudi v predlogu zakona o RTV, ki ga je po zbranih nekaj več kot 17.000 podpisih vložila resnica, predlagatelji pa bodo pred nadaljevanjem postopka počakali na izid referenduma. Ne glede na številne pozive in komentarje zlasti z desne, pa Alenka Jeraj SDS zagotavlja.
6: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja prispevka, ne pa na ukinitev javnega zavoda ali javne službe, kar se nam ves čas očita. Po ukinitvi prispevka bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotavljal stabilno delovanje RTV Slovenija.
5: V imenu resnice je svoje povedal Zoran Stevanović.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti. Odgovornosti do vseh državljanov in do vseh političnih akterjev v tej Sloveniji. Javno financiranje ni bianko menica in kulturno ali zgodovinsko poslanstvo institucije ne pomeni, da se o njeni organizaciji, stroških in modelu financiranja ne sme razpravljati.
5: Opozicija posegu nasprotuje in ponavlja, da ukinitev prispevka pomeni tudi ukinitev RTV, ker politiki pač ne ustreza. Robert Golob, Svoboda in Asta Vrečko, Levica.
7: Ker je politiku vprašanje novinarja zoprno, sprejema ukrepe za uničenje institucije kot sta javni radio in televizija. Zato, ker ta institucija je bistveno več kot samo informativni program.
2: RTV prispevek zagotavlja neodvisnost, politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije, saj s tem ni odvisna od nobene oblasti in političnih posegov.
5: Pa stališče Darka Ratajca, SD.
8: To seveda ne pomeni, da je stanje na RTV Slovenija idealno. Socialni demokrati podpiramo reforme. Podpiramo učinkovitejše upravljanje, racionalnejše poslovanje, transparentno porabo javnih sredstev, višjo kakovost programov in večjo odgovornost vodstva do javnosti.
5: Opozicija sicer razmišlja tudi o ustavni presoji 3 posvetovalnih referendumov.
1: Državni zbor bo predvidoma v petek sprejel vse 3 odloke o razpisu posvetovalnih referendumov, ki bodo potem objavljeni v uradnem listu. Poleg napovedi o ustavni presoji imajo nekaj pomislekov tudi pravniki. Jolanda Libar.
9: Državni zbor je junija sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero je tujcem iz tretjih držav oduzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Zakon še ne velja, 1. septembra se bo začelo zbiranje 40.000 podpisov pod zahtevo za zakonodajni referendum o njem. Ustavni pravnik dr. Igor Kavčič meni, da bi bil posvetovalni referendum o tem lahko sporen.
10: Namreč tukaj gre za vprašanje, o katerem je državni zbor že odločil, sprejel je zakon in celo potekajo referendumski postopki o tem, zakonov. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa izrecno določa, da tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo.
9: Odlok na ustavnem sodišču lahko izpodbija 30 poslank in poslancev. Da bodo to tudi storili, smo že slišali iz vrst opozicije. Ustavno sodišče bo potem odločilo, ali referendum dovoli ali ne. Drugi dve vprašanji glede plačevanja obveznega RTV prispevka in pogojevanja socialne pomoči z družbeno koristnim delom se Kavčiču ne zdita sporni, ob čemer dodaja.
10: Posvetovalni referendum je dopustno razpisati tudi vprašanjih, o katerih sicer ni dovoljeno odločati na zakonodajnem referendumu zaradi protiustavnosti. Vedeti moramo, da je posvetovalni referendum neka kvalificirana oblika javnega mnenja, ki nima pravno zavezujočih učinkov, zato ne more povzročati protiustavnih posledic.
9: Bo pa moral zakonodajalec paziti na ustavno skladnost, ko bo sprejemal zakonodajo, pri kateri se bo skliceval na izid referenduma, ko bo na primer spreminjal zakon o RTV Slovenija ali ko bo spreminjal pogoje za pridobitev socialne pomoči. Sprejete spremembe pa bodo lahko predmet ustavne presoje.
1: Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Poleg reševanja kadrovske problematike in uvajanja novih učnih načrtov je bil govor tudi o konkretnih zakonskih spremembah, ki jih namerava pristojno ministrstvo vložiti v zakonodajni postopek. Vroča tema pa ostaja tudi odločitev ministrstev za izobraževanje in obrambo, da vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov podelijo izvod Ustave Republike Slovenije. Prispevek Jureta Čepina.
11: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike.
12: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se opravlja pedagoško delo.
11: Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarske konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
13: Zavod je organiziral natis. Ustava je pač nekaj, kar se je že tiskalo, ne? Torej iskali smo seveda najboljšo ponudbo in dobili tiskarja, ki je imel seveda že pripravljeno za tisk, ker je to že počel, tako da v bistvu tisk je bil naročen. Naklada je bila 45.000 izvodov, vrednost naročila je bila 16.940 evrov brez davka na dodano vrednost.
11: Kar je približno 7 tisočakov manj, kot stanejo zastavice, ki jih prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan. Z ministrstva so sicer v pisnem odgovoru sporočili, da želijo z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi.
1: Na osnovnih šolah že potekajo intenzivne priprave na uvajanje prenovljenih učnih načrtov za prvi, četrti in sedmi razred. Kako se spopadajo z reševanjem kadrovskih težav, pa je na šolah v novogoriški občini preverila Eva Furlan.
14: Kljub večkratnim razpisom na osnovni šoli Frana Erjavca še vedno iščejo učitelje matematike, fizike in tehnike, je povedala ravnateljica Lara Brun.
15: Sploh ni prijav za ta delovna mesta, tako da sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj kadrovski v celotni Sloveniji.
14: In kako rešujejo pomanjkanje kadra?
15: Zapolnjujemo z učitelji tudi, ki nimajo pogojev ali pa tudi, da učitelji, ki že poučujejo en predmet, potem dopolnjujejo tudi z drugim predmetom.
14: Več sreče z razpisom za učitelja geografije, zgodovine in etike so imeli na osnovni šoli Branik, kjer so zdaj kadrovsko popolnoma pokriti, je povedal ravnatelj Davorin Majhenič.
16: Na razpis je bilo zelo malo prijavljenih, veliko z neustrezne izobrazbo. Tako da v šolo Branik prihaja učitelj z mariborskega konca, ki se bo preselil na Primorsko.
14: Na osnovni šoli Milojke Štrukelj pa se, kot je povedal ravnatelj Janez Kobe, vsako leto vračajo 4 na 3 oddelčno šolo.
17: Na naši šoli se sicer srečujemo tudi s kadrovsko stisko, vendar zaradi upadanja števila oddelkov, zaradi pač manjšega števila otrok, se pravi, ne potrebujemo toliko nove delovne sile.
14: Povsem drugačno situacijo imajo na osnovni šoli Kozara, kjer izobražujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ravnatelj Edvard Vrabič.
18: Pričakujemo vsaj 20 novih usmeritev več, kot pa smo imeli učencev ob zaključku iztekajočega šolskega leta. Tako da ja, manjka nam najmanj en prostor za en oddelek.
14: Pri iskanju rešitev za trenutno prostorsko stisko jim pomaga občina, jim pa manjka tudi ustrezen kader.
18: Tako na prst okrog 15 zaposlenih strokovnih delavcev. Zdaj, delovna mesta smo zapolnili s kandidati, ki imajo vsaj sorodno izobrazbo.
14: Kot je še dodal, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vsaj na Goriškem, na trgu dela ni.
1: Akademija znanosti za trajnostni razvoj, ki združuje 50 akademikov in vrhunskih znanstvenikov z področja naravoslovja, tehnike, družboslovja in humanistike, se je danes odzvala na napoved resornega ministrstva o njihovi ukinitvi. Kot je poudaril predsednik akademije Ivan Svetlik, jih je osnutek predloga zakona objavljen minuli teden močno presenetil.
19: To, kar nas posebej preseneča pri tem osnutku, je, da zakon ne vsebuje nobene argumentacije, zakaj naj bi prišlo do ukinitve, česa akademija ni storila tako, kot bi morala. Še manj seveda je od zadaj za to odločitvijo, kakšna sistematična ali neodvisna strokovna evalvacija. Ni pa seveda to povsem nedolžen presedan po našem, vsaj po moji oceni, ker gre za demonstracijo politične moči nasproti moči znanja. Je lahko neke vrste zastraševanje, je pa lahko tudi napoved novih podobnih primerov.
1: Ministrstvo za izobraževanje je ukinitev akademije pojasnilo le z navedbo, da obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti. Za delovanje akademije je sicer za letos predvidenih 100 tisoč evrov, akademiki pa za svoje delo ne prejemajo nobenega honorarja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Združene države z novimi sankcijami zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo proti Iranu z uvedbo novih, zgodovinsko najostrejših finančnih in energetskih sankcij. Washington ob tem s sekundarnimi sankcijami grozi vsem tujim podjetjem in državam, ki še naprej poslujejo s Teheranom, s ciljem popolne blokade iranskega izvoza nafte. Medtem ko ameriška stran opozarja, da ura že teče, so oblasti v Teheranu dogajanje označile za gospodarski dan D. Iran trdi, da je na pritisk pripravljen in je že predstavil dveletni akcijski načrt za stabilizacijo domačega gospodarstva. Več Karmen Švegelj.
20: Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo z uvedbo najostrejših finančnih energetskih ukrepov proti Iranu do zdaj. Ključni cilj je popolna zaustavitev iranskega izvoza nafte. Novi ukrepi prinašajo ključno novost. Usmerjeni so proti vsem mednarodnim posrednikom, bankam in državam, ki še naprej sodelujejo z Iranom. Washington vsem kršiteljicam grozi s takošnjo izključitvijo iz zahodnega finančnega sistema. Kitajska se je ostro odzvala in napovedala zaščito svojih interesov. Sekundarne sankcije Združenih držav, operjene proti tujim podjetjem in državam, ki še poslujejo s Teheranom, pa označila za nezakonite. Odziv sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega finančnega ministra Besanta o uvedbi novih ukrepov, s katerimi je opozoril, da bo izolirana vsaka država, ki finančno sodeluje z Iranom. Kitajska sicer velja za največjega kupca iranske nafte, čeprav se je obseg trgovine zaradi ameriške blokade iranskih pristanišč v zadnjem času že zmanjšal. A treba je opozoriti, da če se bo Kitajska zaradi sankcij odpovedala iranski nafti ali vsaj delo uvoza, bo morala manjkajoče količine dokupiti druge, kar bo povečalo povpraševanje in dvignilo cene na svetovnem trgu. Kar pa je mogoče zajeziti le s povečanjem proizvodnje proizvodnje naftno bogatih držav združenih v kartelu OPEC. Evropa računa predvsem na zalivske države in pa na Združene države Amerike. Ameriška naftna podjetja že zdaj na evropsko celino vsak dan pošljajo med 1,5 in 2 milijona sočkov nafte, kar sicer predstavlja skoraj polovico vse surove nafte, ki jo Združene države izvozijo na svetovne trge.
1: Moskva vse ostreje odgovarja na novo zahodno vojaško pomoč Ukrajini, predvsem na podporo razvoju orožja dolgega dosega. Kijev so ob včerajšnjem dnevu neodvisnosti obiskali številni tuji gostje, z nekaterimi, kot so na primer predstavniki finskih obrambnih podjetij, pa je Ukrajina podpisala več sporazumov o skupni izdelavi orožja. Razvoj raketnih sistemov obljublja tudi Danska. Kremelj britanskega premijeja Andyja Burnhama in finskega predsednika Aleksandra Stuba označuje za predstavnika tako imenovane stranke vojne, ter znova opozarja, da bi bila namestitev NATO-vih vojakov v Ukrajini za Rusijo nesprejemljiva. V Moskvi pa je medtem prvič po skoraj 5 letih na obisku tudi visoki predstavnik Svetega sedeža. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
4: Nova pomoč Ukrajini zlasti pri proizvodnji raket dolgega dosega je po oceni Moskve še en dokaz vse neposrednejše vpletenosti Zahoda v vojno. Toda zaveznice Kijeva menijo, da lahko Rusijo le tako prisilijo k dogovoru. V Kremlju nasprotno, čež da evropske države s tem otežujejo možnosti za končanje spopadov, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.
21: Oni hočejo, da bi vojna nadaljevala.
4: Želijo si nadaljevanja vojne. Svoje volivce zavajajo, ko jim govorijo, da je Rusijo mogoče premagati. Nočejo priznati realnosti na terenu, pravi. Retorika se zaostruje tudi med Moskvo in Londonom. Nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov je dejal, da bi lahko britanske tovarne brez pilotnikov postale tarče napadov, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval načrte za izdelavo raket dolgega dosega. London je ruske grožnje označil za nezaslišane. Rusija obenem ustraja, da bi bila namestitev vojakov držav članic NATO v Ukrajini tudi po koncu vojne zanjo nesprejemljiva. Medtem je Moskvo prvič po skoraj 5 letih obiskal visoki predstavnik Vatikana, sekretar za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher, ki se je ob začetku svojega 4-dnevnega obiska že sestal z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Podrobnosti srečanja sicer ostajajo še neznane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi tako evropske države Rusiji predale sveže novih predlogov za končanje vojne. Prav Vatikan se namreč v zadnjem času omenja kot eden redkih možnih posrednikov, ki bi ga sprejela tako Kijev kot Moskva. Sveti sedež Ukrajini ne dobavlja vojaške pomoči in tako ostaja eden redkih evropskih akterjev, ki ohranja neposreden stik z obema stranima.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice je danes razsodilo v primeru zaprtega turškega intelektualca in borca za človekove pravice Osmana Kavale ter odločilo, da je kazenska obsodba neveljavna. Od Turčije je sodišče zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Blaž Ermenc.
22: 69-letni turški ekonomist in aktivist za človekove pravice Osman Kavala je v zaporu vse od leta 2017. Turško sodišče ga je tedaj obtožilo poskusa rušenja vlade in ga na to leta 2022 obsodilo na dosmrtno ječo. Turško vrhovno sodišče je obsodbo poznaje potrdilo. Evropsko sodišče za človekove pravice je že leta 2019 zahtevalo njegovo izpustitev, pred 4 leti pa je Turčijo obsodilo na denarno kazen, ker ni upoštevala njegove sodbe. Omenjeno sodišče sedežem v Strasburu je danes vnovič obsodbo Kavale razglasilo za nično in vnovič zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Že tretja sodba v korist Kavale odpira resna vprašanja o sodelovanju Turčije s svetom Evrope. Turška opozicija pa je kritična tudi do včerajšnje sodbe sodišča v Carigradu, ki je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb povezanih s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 pa vse do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske Ljudske republikanske stranke, ki je v zadnjem času tarča celega niza preiskav in aretacij. Odkar je omenjena stranka na turških lokalnih volitvah pred 2 letoma premočno zmagala in s tem zadala precejšen udarec predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, je bilo aretiranih in s položajev odstranjenih več 10 opozicijskih županov po vsej državi. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Najbolj razvpit primer je lanska aretacija priljubljenega carigrajskega župana Ekrema Imamogluja, ki so ga zaradi obtožb korupcije aretirali ravno v času, ko ga je opozicija imenovala za kandidata na predsedniških volitvah, ki bodo čez 2 leti.
1: Sodobna plesna različica Romea in Julije Sergeja Prokofjeva je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani povezala španski ansambl Otra Dansa in simfonični orkester Auditoria Alicante. Koreografinja Asun Noales je Šekspirovo tragedijo prevedla v sodobni plesni jezik. Občinstvo je posebej dolg in glasen aplavz namenilo orkestru. Več v prispevku Katje Ogrin.
3: Koreografinja Asun Noales je svojo različico Romea in Julije zasnovala na izrazito fizičnem, tekočem gibanju, ki skoraj brez premora sledi glasbi Sergeja Prokofjeva. Prav težnja, da bi s plesom zajela domala vsak glasbeni poudarek, pa je v prizoritvi odzela prostor za dramaturško gradnjo in čustveno poglobitev. Široka, pogosto sunkovita gestikulacija, številni zamahi, obrati in prevali so ustvarjali občutek nenehnega gibalnega nemira, v katerem sta se mestoma izgubljala tako pripoved kot notranji svet protagonistov. Redukcija odrskega prostora in števila nastopajočih tako ni nadomestila izrazitejša koreografska pripoved. Tudi precej zadržana kostumografija Ane Esteven je ostala brez jasnejše ustvarjalne poteze in k vizualni prepričljivosti uprizoritve ni bistveno prispevala. Med zanimivejšimi koreografskimi rešitvami so bili prizori z duhovnikom, manj prepričljivo pa je učinkoval sklep predstave. Spremenjena prizora smrti Romea in Julije sta koreografsko ostala brez pričakovane pretresljivosti. Med plesavci je najbolj prepričal tehnično zanesljivi in odrsko izraziti Salvador Rocher kot Romeo, medtem ko je Rosana Freda v vlogi Julije pustila nekoliko manj izrazit vtis. Večina orkestra je igrala v nekoliko dvignjeni orkestrski jami, posamezni glasbeniki pa so bili umeščeni tudi na oder. Njihova navzočnost je mestoma preusmerjala pozornost od plesnega dogajanja, glasbeno pa je simfonični orkester Auditoria Alicante ADA pod vodstvom Josepa Vicenta ponudil enega najprepričljivejših elementov večera. V predstavi, ki želi Shakespeareovo tragedijo pripovedovati predvsem skozi telo in gib, je tako sinoči najmočneje spregovorila prav glasba Prokofjeva.
1: Za popotniško usmerjene poslušalke in poslušalce dodajmo, da se brniškemu letališču obeta presenetljiva popestritev ponudbe. Ameriška letalska družba United Airlines napoveduje, da bo po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Prvi leti so predvideni maja prihodnje leto. Za konec poletimo še v Carigrad, kjer bodo čez dobri 2 uri znova v akciji slovenske odbojkarice. Več o tem in drugem športnem dogajanju pa v prihajajočem prispevku Luke Petriča. Prijetno popoldne vam želim.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo čez 2 uri v Carigradu začela 3. tekmo na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Nemčijo in osvojenem nizu s Turčijo, Slovenke samozavestno pričakujejo tekmo s Poljakinjem, ki so na prvenstvu že 2krat zmagale. Proti Poljski pa pogleduje tudi moška reprezentanca, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez dobra 2 tedna. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
7: Slovenski odbojkari bodo na Poljskem na prestižnem Wagnerjevem memorialu opravili osrednji del priprav na evropsko prvenstvo. V Krakovu se bodo pomerili z dobitniki kolajn zadnjih olimpijskih iger, Francozi, Poljaki in Američani. Rok Možič se veseli zahtevnega testa pred evropskim prvenstvom.
23: Pripravljeni tekmeti predvsem pomagajo videti tisto realno stanje. Na treningu mogoče oziroma zagotovo manj pritiska, tam pa si potem dejansko v neki tekmi, kjer si želiš igrati dobro, nimaš prostora za napake na treningu, mogoče imaš v neki vaji tudi kakšen bonus na servisu, torej lahko bolje skiraš, tam pa tega ni. Tam pač je vse dejansko tako se bo zgodilo potem na evropskem prvenstvu, tako da je pač pomembno, da se vrneš neki ritem tekem, ampak mora biti seveda prava mera treningu in pa tekem.
7: V slovenskem taboru so zadovoljni z dosedanjim potekom priprav, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki zaradi težav z ramo trenira po prilagojenem programu. Slovenci bodo skušali v zadnjem delu priprav še izboljšati servis ter povezavo bloka in obrambe. Na prvenstvo, ki ga bodo odigrali v Italiji, odhajajo z bronasto popotnico zadnjega Eurovolja in letošnje Lige narodov.
6: Na jug Italije, v Apulijo, kjer potekajo sredozemske igre, v Tarantu je v četrtfinalu badmintonskega turnirja izpadla Anja Blazina z 2-0 v nizih, jo je premagala Turkinja Neslihan Arin.
2: Je zelo dobra igralka, ker je 30. na svetu in nisem pričakovala, da bom zmagala in sem pa želela sam čim boljšo igro. In glede na to, da je zelo težka dvorana, da je zelo velik piha, sem se probala navaditi na to in igrati čim boljši.
6: Zadnji dan plavalnega sporeda prinaša še en slovenski nastop v večernem delu. Jaka Pušnik je med osmerico finalistov na 200 metrov delfin. Košarkari Krke se pripravljajo na novo sezono. Novomeško moštvo je letos precej osveženo. Po odhodu Dejana Jakare k Slovanu iz Bratislave, novemu članu Jadranske lige, bo mlado ekipo vodil Domen Zevnik. Podrobneje Marko Polak.
5: V Novem mestu kariero nadaljujejo Jan Rebec, Urban Oman, Jaka Klobučar in Blaž Mahkovic, novi kapetan moštva. Iz mladinskih vrst sta med člane prestopila Jazon Krošelj in Timotej Balažič. Tudi sicer je moštvo sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Organizator igre bo Američan Lowell Cabell, ki je v pretekli sezoni igral v poljskem prvenstvu. Pod košem bosta igrala še njegova rojaka Nadji in Galin Smith. Domen Zevnik, ki je slovensko reprezentanco do 18 let v začetku meseca popeljal do evropskega naslova, je z vodstvom kluba hitro sestavil moštvo. Košarkari so bili izbrani na podlagi kakovosti in predvsem značaja, ki je pomemben za vzpostavitev kemije. Športni direktor Jure Balažič.
8: Mislim, da smo karakterno sestavili eno zelo dobro ekipo. Komaj čakamo začetek sezone, da vidimo, kako bo vse res na igrišču potekalo. Je pa res, da se pravi obraz pokaže tam decembra, januarja, ko zunaj dež, ko je tema ob štirih, pa je kakšen slabši rezultat, pa bomo videli, če bodo fanti ostali skupaj, ampak zaenkrat smo nestrpno čakamo začetek sezone.
5: Novomeščani želijo v domačih tekmovanjih presenetiti Olimpijo, v regionalnem zanesljivo obstati. Krka bo sezono začela 17. septembra s superpokalno tekmo proti Olimpiji v Novi Gorici.
6: Še med kolesarje na dirko po Španiji, današnja četrta etapa se je začela v Andori, tam se tudi konča. Na prvi od treh vzponov prve kategorije na Pont del Valira pa je prvi prišel Lorenzo Fortunato. V manjši skupini ubežnikov glavnina tudi s Pogačarjem in Rogličem je bila nekaj 10 sekund zadaj.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Popoldne je spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na Pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju na voznem pasu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
10: Ura pa je zdaj točno 15:59 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: ko jo kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Intervju.
2: Prevajalec, podcaster, filmski kritik. Eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

Dobar dan v drugem delu torkovega popoldneva na prvem. Glasbo je izbrala Teja Klopčar, za mešalno mizo Žiga Žižak, pred mikrofonom pa do 17. še Eva Longika Marušič in Jana Bajžel. Ob 16.30 bomo govorili o starostni omejitvi za družbena omrežja, v studiu ob 17. o predlaganem zakonu o finančni vključenosti, ki naj bi poskrbel za zadostno število bankomatov in za brezplačne bančne račune za najranljivejše. In v svetu kulture bomo predstavili nov slovenski roman, kjer teče Košuta, ki je letos prejel nagrado Modra ptica za roman za odrasle. Obiskali pa bomo še Novo mesto in tradicionalni festival pripovedovanja. Vabljeni v našo družbo.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno manjša ploha 23. Slovenj Gradec pretežno oblačno 26. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 27, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 28. Novo mesto pretežno oblačno 25. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 27. Listca pretežno oblačno 20 stopinj. Postojna pretežno oblačno 21. Letališče Portorož oblačno nevihta 23, piha zahodnik 12 km na uro. Milje pri Novi Gorici pretežno oblačno rahlo dežuje 23. Na Voglu dežuje in je 14 stopinj Celzija, prav tako dežuje na Kredarici, tam pa je 8 stopinj. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 17, letališče Lesce, Ilirska Bistrica 21, Rudno Polje 16, Krvavec 12, Jezersko 20, Rogla 15, piha južni veter 14 km na uro, Ravna na Koroškem 24, Velenje Hrastnik, Krajinski park Goričko 25, Celje Maribor Črnomelj 26, Ptuj 28, Kočevje 23, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 25 in park Škocjanske jame 22 stopinj Celzija.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: V Sloveniji in drugih državah Evropske unije že nekaj časa teče razprava o uvedbi starostnih omejitev za uporabo družbenih omrežij. V Sloveniji večina staršev podpira omejitev dostopa do družbenih omrežij za otroke in mladostnike mlajše od 15 let. To je pokazala raziskava, ki jo je izvedel Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, v okviru katerega deluje tudi točka osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Več o tem pa zdaj Cirila Štubar z gostom.
2: Z menoj v studiju prvega je Marko Pušner z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Pri Fakulteti za družbene vede. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Pri točki osveščanja SEFSI ste naredili anketo med starši o tem, kaj menijo o dostopu do družbenih omrežij za otroke do 15. leta, pravzaprav o omejitvi dostopa. Kaj ste ugotovili?
3: Ja, raziskava, ki je pravzaprav Center za družboslovno informatiko naredil na fakulteti, je pokazala, da starši to v bistvu zelo podpirajo. Kar 83% staršev je izjavilo, da podpira prepoved družbenih omrežij do 15. leta oziroma starostno omejitev. In ne samo to, kar precejšen delež jih meni, da to ne bo imelo škodljivega vpliva na otroke.
2: So kakšne razlike med njimi, recimo med starši različnih starosti otrok?
3: Ja, seveda. Tisti, ki imajo najmlajše, ki pravzaprav sploh ne bi smeli uporabljati družbenih omrežij, se pravi govoriva do 5. leta, ne? Te so tukaj delež bistveno večji kot recimo pri tistih, ki imajo otroke stare od 13 do 17 let, ki v bistvu že po zdajšnjih pravilih že lahko uporabljajo. Ampak tudi v tej zadnji skupini od 13 do 17 let je ta delež še vedno visok, kar 77% jih podpira to omejitev.
2: Kakšni pa so argumenti tistih, ki omejitev ne podpirajo?
3: Ja, zdaj to neposredno staršo sicer nismo spraševali, ampak vemo iz, bom rekel, iz strokovnih debat, ki jih imamo na to temo. Treba je se zavedati, da družbeno mrežje otrokom predstavlja socialno okolje, kjer med seboj močno, intenzivno in zelo raznoliko komunicirajo. Obenem se izražajo, a ne, pač predstavljajo svoje, ne vem, fotografije, izdelke, ličenje in tako dalje. A ne. In če jim to okolje oduzamamo, a ne, jih seveda prikrajšamo za en del njihovega življenja. Ne. Zdaj, treba se tukaj sicer zavedati, to drži, ampak na drugi strani imamo družbeno mrežo, ki kljub vsem pritiskom, tako strani recimo Evropske komisije, kot tudi staršev in samih mladostnikov, ne poskrbijo za njihovo varnost. Ne? In posledica tega je, da smo se pač začeli ne samo v Evropi, recimo Avstralija je to že uzakonila, ne? Pa tudi zdaj se že v Ameriki o tem pogovarjajo, da smo se začeli pogovarjati o teh omejitvah. Ne?
2: Tudi zdaj so omejitve recimo do 13 let, ampak kontrola ni prav.
3: Ja, tako je. Ta omejitev do 13 let je pravzaprav vezana na ameriško zakonodajo glede obdelave podatkov. Pri nas je pa tako, da žal v praksi opažamo, ko se pogovarjamo z mladi, da starši 7-8 letnikom naredijo profile na družbenih omrežjih in jih spustijo na ta družbena omrežja, ne da bi poskrbeli za njihovo varnost, niti tako ne, da bi se z njimi pogovarjali o tem, kaj na njih tam preži, kaj morajo paziti, da ne bojo, ne vem, se zabredali v kakšne težave. In to je, nimamo samo problem pri mladih, ki so pač sami želijo iti prezgodi na ta družbena omrežja, ker jih pač vrstniški pritisk, sorojenci in podobno, ne, kar jih to sili, ampak jim tudi starši to omogočijo, ne, čeprav bi pravzaprav niti do 13. leta pravzaprav ne bi smeli. Ne.
2: Ampak če bo kontrola bolj striktna, ne, to se pravi, če se bomo morali identificirati in dokazati, da smo stari več kot 15 let, bo to vplivalo tudi na nas, odrasle?
3: Seveda, zdaj odvisno je, kako se bo sicer ta kontrola starosti vpeljala, ampak Evropska komisija je pripravljen načrt za aplikacijo, tako imenovani blueprint so ga poimenovali, na osnovi katere bojo lahko različni ponudniki naredili aplikacijo, ki bo preverjala starost uporabnika, vendar, in to je zelo pomembno, ne bo družbenemu omrežju pošiljala nobenih podatkov o identiteti uporabnika. Edini podatek, ki ga bo družbeno omrežje dobilo, je, ja, ta uporabnik ustreza starostni meji. Če je starostna meja, recimo najprej se bo to naredil za 18 let, to je že v pripravi, če bo samo družbeno omrežje, oziroma storitev bo dobila informacijo, ja, ta uporabnik je star 18 let ali več, ali ni star 18 let ali več. Nič drugega. Nekdo si, nekoliko si v resnici star in to. In to bo vse ostalo pravzaprav na telefonu. A ne? Je pa res, da bo pač za vse uporabnike, nas pa malce bolj moteče, ker se bomo morali z neko aplikacijo, ki bo verjetno na telefonu, pač identificirati oziroma potrditi, da smo dovolj stari.
2: Starši bi pa lahko tudi sami poskrbeli malo bolj za varnost svojih otrok na omrežjih. Nekateri to storijo.
3: Ja, imamo starše, ki vem čisto iz, bom rekel, iz pogovorov starši, ki jih imamo. Imamo starše, ki absolutno ne pustijo mladim uporabe družbenih omrežij, tudi do 16. leta, ne, da se razumemo. In imamo na drugi strani starše, ki, kot sem rekel, že pri 7, 8 ali pa še celo pri mlajših, sicer teh je res manj, ne. Skratka, imamo različne starše, kar je pri starših ključno in to res polagam na srce vsem staršem, dajte se, ne glede na starost otroka, če otrok uporablja telefon za dostop do interneta, uporablja internet, družbeno mrežo, dajte se z njim pogovarjati, kaj se mu dogaja, tako boste vedeli, kaj otroka zanima, kaj se mu dogaja in mu boste pravzaprav tudi znali svetovati, lej, tukaj le pazi, tukaj se ti lahko zgodi to, pa to, ne vem, če komunicirajo z neznanci, te lahko, ne vem, zapeljajo, prevarajo in tako dalje. Ne? In to je ključno. Pogovor je najbolj ključna zadeva, ki jo morajo starši imeti svojim otrokom o internetu. In to naj bo od prvega trenutka, ko otrok prvič gleda, recimo, risanko na YouTubeu, pa ja, do, tudi po, pravzaprav tudi po 18. letu je to lahko oblika druženja med mladimi in starejšimi. Ne?
2: Ampak splet je zasvojljiv, družbena omrežja tudi in otroci pač nimajo te meje, zato si mnogi starši pomagajo z aplikacijami starševskim nadzorom. Kaj menite o teh aplikacijah?
3: Takole, te aplikacije so v redu, če so otroci mlajši, vendar je treba se zavedati, do nekje 6. leta absolutno noben otrok ne bi smel biti sam na internetu, niti gledati YouTube, risank ali česar koli drugega, ali igrati Roblox, igre ali podobno. Do 6. leta, ne, do 9., 6. in 9. naj bi samostojno uporabljal internet za šolsko delo. Ne? Sve je tisto, ko mora kaj narediti, pa še to je fajn, da starši malo pokukajo čez za ramo, kaj se dogaja recimo na računalniškem zaslonu. In šele potem, nekje po 9., 10. letu, ne bi samostojno uporabljal. Se pravi, če realno pogledamo, do 9. leta starševski nadzor načeloma niti ni potreben, je pa res, da do tam nekje je tudi najbolj učinkovit, če se ga uporablja. Ko pa otrok pride enkrat v najstniška leta, govorimo, ne 10, potem bolj 13, 14, prvič znajo obit nadzor, drugič pa tudi se sreča s temi vsebinami ali pa s temi tveganji lahko na prijateljem telefonu, ki mu ga posodi. Ne zve, ta starševski nadzor ni toliko učinkovit. Ne? Ja, mogoče ta časovni nadzor, ne, to recimo se tudi dosti uporablja in nekako saj starš lahko spremlja, koliko je otrok, ampak vam pa iz prakse povem, da že v 9. razredu osnovne šole naletimo na posameznike, ki povedo, da so si sami iz prihranjenega denarja kupili svoj telefon, za katerega starši ne vedo. In na tistem, ki ga, za katerega starši vedo, ima pač nek starševski nadzor, potem imamo pa še en telefon, kjer je popolnoma brez.
2: Kaj še lahko naredimo?
3: Po pameti uporabljamo internet, tudi starši naj se zanimajo za to, kaj otroke zanima, to sem že vmes omenil, da skupaj raziskujejo internet, da se pogovarjajo, s tem prepoznavajo tveganja, težave, s katerimi se mladi srečujejo, ne, in jim seveda pomagajo. In kar je ključno, ker seveda na internetu je mnogo stvari, če ne vedo, najprej vprašajte otroke, kaj to je, če je neka nova zadeva, ne, ker mladi zelo hitro, bomo rekel, sprejmejo vse novosti, veliko vedo o njih, ampak običajno tem, kako se uporablja, pa kaj lahko s tem počno, ne vedo pa za tveganja pa nevarnosti. Ne? In starši so pa tisti, ki s svojimi izkušnjami lahko prepoznajo te nevarnosti, ne? Treba mečkan seveda pomisliti, ne? In potem otroka usmerjajo v pravo smer, da prepoznata tveganja in pa, da se jim seveda ogne. Ali pa, če že zabrede, kar se seveda zgodi, da si zna pomagati in da je tudi, to je tudi ključno vzpostavljanje, zaupanje med staršem in otrokom, ker nam dosti krat otroci povedo, da se starši nimajo kaj pogovarjati o internetu, ker starši pa itak nič ne vedo o internetu. Ne? Napačna predstava.
2: Otroci hitro tehnološko prehitijo starše, to se pravi, da so spretnejši, vsebinsko pa ne.
3: Tako, v bistvu tehnološko so bolj spretni, vsebinsko pa samo tisto, kar jih res zanima. Tako zelo ozki so, a ne, ozek pogled imajo. Starši imajo pa lahko širši, pač vidijo, mogoče kaj ta aplikacija, neka nova aplikacija, še lahko pomeni. Ne?
2: Marko Pušner, hvala lepa za obisk v studiu prvega.
3: Hvala za vabilo in lep dan še naprej.
1: Z Markom Pušnerjem, z točke osveščanja o varni rabi interneta SFC se je pogovarjala Cirila Štubar.

12 minut je še ostalo do 17, do poročil in potem studija ob 17. Dostop do gotovine je z zapiranjem bankomatov in poslovalnic dodatno otežen, zlasti za številne starejše prebivalce na podeželju. Kako rešiti ta problem, to je vprašanje za današnjo oddajo, ki jo bo vodila Urška Subotič-Jereb. Vabljeni k poslušanju. Od vas pa se zdaj poslavljamo, Taja Klopčar, Eva Lungika Marušič in Jana Bajžel. Nasvidenje.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krog v občinah, v katerih prvi ne bo prinesel odločitve o županji ali županu, bo 29. novembra. Komisija je ugotovila izid glasovanja na nadomestnih volitvah dveh državnih svetnikov, ki so potekale prejšnji teden. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse igralnice, hoteli obratujejo v omejenem obsegu, v teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino preverjajo informacijski strokovnjaki, so sporočili iz novogoriške družbe in dodali, da več informacij za zdaj ne morejo podati, prizadevajo si za čim prejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja. Na širitev se mora pripraviti tudi Unija, ne le države kandidatke, je na posvetu hrvaške diplomacije v Zagrebu izjavila evropska komisarka Marta Kos. Podlago za razpravo o tem bo komisija predvidoma predstavila konec septembra, sredi oktobra bodo o širitvi na zasedanju v Bruslju razpravljali voditelji članic Unije, gre za tako imenovani pregled vpliva širitve na različne politike Unije in njeno delovanje, predstavitev je Bruselj že večkrat preložil. Na moskovskem letališču Vnukovo naj bi danes pristalo ameriško vojaško transportno letalo. Iz podatkov spletnega sistema za spremljanje zračnega prometa je razvidno, da je letalo poletelo iz Rige. Kdo je bil na krovu, zakaj je letalo pristalo v Rusiji, ni znano. Dmitrij Peskov je dejal, da nima nobenih informacij o letalu, Bela hiša se na navedbe ni odzvala. Člani oboroženih tolp so v nedeljo na Haitiju ubili najmanj 40 razseljenih ljudi, ki so se zatekli v cerkev v mestu Kenskov, blizu prestolnice Port-au-Prince. Kot so sporočili oblasti, so kriminalci več ljudi ranili in ugrabili. Haiti se že leta sooča s hudo politično nestabilnostjo, naravnimi katastrofami, korupcijo in nasiljem. Tolp, ki pobijajo, posiljujejo, ropajo in ugrabljajo. Državi živi okoli 12 milijonov prebivalcev, med njimi je razseljenih nekaj manj kot milijon ljudi in pol, več kot 5 milijonom grozi lakota. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo, s plohami in nevihtami, zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri bo jasno, z meglenim jutrom, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj. Četrtek in petek bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. 17 in 3 minute.

0: Studio ob 17. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. V zadnjih 15 letih se je v Sloveniji zaprlo okoli 350 bančnih poslovalnic ter okoli 450 bankomatov. Razlogov za to je več. Ljudje namesto gotovine vse bolj uporabljamo kartice in ostale digitalne poti, banke se vse bolj digitalizirajo, racionalizirajo, ne nazadnje tudi združujejo. A po drugi strani je krčenje dostopa do gotovine in ostalih bančnih storitev velika težava za številne starejše prebivalce, nevešče modernih tehnologij, še posebej tiste s podeželja. Finančno ministrstvo je zato v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo zakon o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih bančnih računov. Javna razprava se je končala pred dobrim tednom, tako da je zdaj idealen čas, da preverimo, kaj konkretno je v zakonu dobrodošlo in kaj je naletelo na kritike. Oddajo bom vodila Urška Subotič-Rep, v studiju pa lepo pozdravljam današnje goste. Z nami so državni sekretar na Ministrstvu za finance Peter Papež.
1: Dobar dan.
0: Direktorica Združenja Bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprižolo.
2: Dobar dan.
0: Ekonomist z Ljubljanske ekonomske fakultete Aljoša Valentinčič.
3: Dobar dan.
0: Nadaljavo pa se nam je pridružila generalna sekretarka na Zvezi potrošnikov Tanja Piškur.
4: Lepo pozdravljeni.
0: Lepo zdrav vsem. Pa če začnemo z gotovino, gospod državni sekretar, zakaj je ta zakon pravzaprav potreben? Dejstvo je, da se število uporabnikov gotovine v Sloveniji pa tudi v drugih evropskih državah zmanjšuje. Pri nas sicer nekoliko počasneje kot drugod. Po zadnjih podatkih, ki so dostopni iz leta 2024, smo Slovenci še vedno okoli 64% vseh nakupov opravili prav z gotovino. Ampak ne glede na to. Prihodnost je vse bolj digitalna, temu dejstvu ne bo moč ubežati. Ni morda to vztrajanje na gotovini na nek način korak nazaj?
1: Lepo zdrav vsem gledalkam in gledalcem. Zdaj, glede predloga zakona in vztrajanja glede gotovine oziroma, kot ste omenili, koraka nazaj, ne gre korak nazaj, ker predlog zakona daje možnost izbire. Torej, ali plačuješ z gotovino, ali plačuješ z elektronskim plačilnim sredstvom. Eno dejstvo je, pravica do uporabe do gotovine je bila vpisana v ustavo. Če mi tega zakona ne sprejmemo, to pomeni, da je to samo mrtva črka na papirju. Kar pa s tem povezano, da lahko gotovino uporabljaš, moraš pa imeti tudi dostop do gotovine. Zato z predlogom zakona zagotavljamo večjo pokritost mreže bankomatov, vključujemo tudi poslovalnice Pošte Slovenije in pa nekaj novega alternativne dostopne oziroma gotovinske točke, ki bo tudi omogočale dvig gotovine. Naj pa na tej točki še zaokrožim, kar je tudi bistvo predloga zakona, so pa je pa tudi brezplačni paket bančnih storitev od odprtja, zaprtja, vodenja računa, potem pa debetne kartice, spletno in mobilno bančništvo za upokojence in ranljive skupine, pa to storitve še širimo, tako da predlog zakona je po našem mnenju dober za ljudi, vse državljanke in državljane. Zelo pomembno, ne glede na to, ali živijo v mestu ali pa živijo v podeželju, kjer je največji problem dostopa do gotovine.
0: Res je, zakon je na nek način razdeljen na dve plati. Na eni strani imamo dostop do bankomatov, do bančnih poslovalnic, na drugi strani brezplačne bančne račune in prav vsak del tega zakona bomo v prihodnje obdelali v današnji oddaji. Ampak, če ostanemo še malce pri gotovini, gospa Zadravec-Kaprižolo, v poslovnih bankah pravite, da se načeloma strinjate z dostopom do gotovine, da to podpirate, a hkrati dejansko se mreža poslovalnic, se število bankomatov krči.
2: Ja, dejstvo je, da se število poslovalnic in bankomatov v zadnjih predvsem 10 letih krči, kot je bilo že uvodoma povedano. To ni posebnost samo za Republiko Slovenijo, ampak za vse države v Evropski uniji ali pa druge razvite države po svetu, predvsem zato, ker se spreminjajo navade ljudi in ljudje želijo uporabljati druge vrste kanalov za opravljanje finančnih storitev. Zdaj, kot je že tudi v predlagateljevem obrazložitvi zakona predlagatelja navedeno, je Slovenija ne glede na to krčenje še vedno med državami, ki so bolj, kjer je dostop do gotovine boljši kot pa v večini drugih držav. In hkrati to kažejo tudi rezultati zadovoljstva ljudi, recimo ECB dela to raziskavo, ki je bila že omenjena danes na vsake dve leti, in tukaj se tudi Slovenci uvrščamo med tri države, kjer je zadovoljstvo ljudi z dostopom do gotovine najvišje. Tako da bi zdaj bila neka kritična situacija v Sloveniji, tega ni moč reči. Je pa dejstvo, da se pa lahko pojavlja neka slabša dostopnost do gotovine na določenih omejenih območjih in tukaj zato, ravno zato Združenje bank oziroma bančni sektor sam cilj zakona z vidika dostopnosti podpira v smislu, da je smiselno ga urediti, ker je vključenost prebivalcev različnih starostnih skupin ali pa ne glede na to, ali so v urbanem področju živijo ali na neurbanem področju, je zelo pomembna. Je pomembno družbeno vprašanje, je pomembno družbeno vprašanje, ki ga je sigurno treba

0: resničnih objektivnih razlogov sploh zagotavljati tržno tovrstnih storitev, recimo ni moč najti zaposlenih, ki imajo dovoljenja za nošno orožje, ki morajo pa biti pač specifični poklici na voljo, zato da se razvaža gotovina, ponekod sploh ni mogoče dobiti zaposlenih za delo v poslovalnicah in tako naprej. Ne? Tako da je zelo veliko razlogov, ki vplivajo na to in zato ponovno želimo pač dogovoriti skupaj z drugimi deležniki nek način, ki bo v praksi izvedljiv, ki seveda ne bo šel samo stroškovno na breme bank, ki so vendarle tržni gospodarski subjekti, pa da bo hkrati jasno učinkovit.
1: Ja. Tanja Piškur, kakšni so pa vaši podatki iz terena? V kolikšni meri zaznavate, da imajo prebivalke Slovenije dejansko težave zaradi tega morda nekoliko omejenega dostopa ponekod do bankomatov, do bančnih poslovalnic?
2: Ja, jaz moram povedati, da v bistvu na nas se obračajo tako potrošniki iz urbanih kot neurbanih okolij. V neurbanih okoljih je situacija verjetno malo bolj jasna, ne, ker je tako, kot je že gospa Zadravecka pri Rolo povedala, ne, tam pokritost generalno nekoliko slabša, ne, vendar le v urbanih okoljih je dostopa do gotovine več. Se pa že na nas že kar nekaj časa obračajo tudi potrošniki iz urbanih okolij, ki ugotavljajo, da v bistvu bančni ponudniki, ne glede na to, da poslovalnice imajo, ne, omejujejo poslovanje z gotovino na določene dele znotraj delovnega časa teh poslovalnic. Ne. Tako da, in čeprav seveda se absolutno strinjamo s tem, da svet gre naprej, ne, in da vedno več plačujemo z negotovinskimi načini plačila, ne, pa vendarle gotovina v Sloveniji in tudi širše še vedno je pomembna. Ne. V Sloveniji, tako kot smo že prej rekli, mogoče še nekoliko bolj, kot pa v povprečju EU. Bi se pa mogoče tukaj le navezala samo še na tist komentar oziroma vprašanje, ki je bilo navedeno na začetku, ali je to korak nazaj. Ne. Zdaj, če pogledamo v Evropo, ne, se je v bistvu v zadnjih dveh letih zgodil pravi val take zakonodaje. Ne. To se pravi, Slovenija ni izjema, ki gre v tej smeri, da ugotavlja, da gotovi, da dostopnost gotovine, ne, če je prepuščena izključno trgu, ni več vzdržna oziroma se bojimo, da v prihodnje ne bo, če tega ne reguliramo. Ne. Ampak so enako ugotovile tudi nekatere druge evropske države, ki so podobno zakonodajo že sprejele.
1: Aljoša Valentinčič, kako se lotiti te zadeve, da na nek način bo volk sit in koza cela v smislu, da bo zagotovljen dostop gotovine, pa da zaradi tega stroški za bančni sektor ne bodo pretirano poskočili?
3: Ja, če začnemo iz te strani, moram najprej ugotoviti tole iz dokumentacije, ki je bila predložena pri obravnavi tega zakona, sledi, da je strošek tega ukrepa za bančni sistem 145 milijonov evrov. Za 145 milijonov evrov sem jaz mnenjen, da se da krasno socialno politiko narediti, ki bo zagotovila ranljivim skupinam dostop do gotovine za bistveno, bistveno nižjo ceno, kot je 145 milijonov. Tako da jaz to obliko, mislim, nemogoče nasprotovati in reči, ja, ljudje ne bodo boljši nekateri zato, ker bodo imeli bankomat blizu, ampak delež prebivalstva, ki je na slabem v tem trenutku, tudi po podatkih predlagatelja, je relativno nizek, oziroma ljudje so z dostopnostjo po tem, kar je mogoče prebrati, relativno zadovoljni. Torej, jaz bi ciljno usmeril ukrepe na socialnem področju, tja, kjer bi dejansko ljudje, ki imajo težave z dostopom do gotovine ali z digitalnimi storitvami, pravzaprav lahko boljše se veselo za bistveno nižjo ceno. Moramo tudi tole reči, ne, ta ukrep, ne, 145 milijonov, kaj je, to je rang velikosti dohodnine, ki jo država bere iz dividend pa iz obresti približno. In skratka, ne gre za majhen znesek, ampak za relativno velik znesek. In skratka, kadar gremo v tak sistem, je to velik strošek. In ta ukrep je treba gledati kot na neke vrste davek. Zdaj, kdo bo ta davek plačal? Ne? Plačajo ga lahko samo dva, ali banke, ali pa komitenti. In sicer tisti komitenti, ki bodo potrebovali storitve, ki so nekoliko nad tistimi osnovnimi, ki naj bi bile zajete v tem paketu. In tukaj leži problem. Ne? V bistvu gre za neko obdavčitev posameznikov, ki bodo potrebovali nekoliko bolj kompleksne transakcije kot osnovne in ti bodo to pokrili.
1: Skratka, menite, da bodo banke prevalili

0: te dodatne stroške na ostale komitente oziroma bodo zvišale cene storitev drugih bančnih storitev?
1: Glede na to, kakšne imamo varčevalne in bančne navade Slovenci, mislim, v tistih 30 milijard, ki ležijo na bankah, sem prepričan, da banke ne bodo tega nosile.
0: Ja, Peter Papež, vi ste želeli besedo, kar izvolite. Jaz bi samo še eno pod vprašanje, glede na to, da smo se že lotili bankomatov. Na podlagi kakšne analize ste pravzaprav določili to gostoto gotovinskih točk? Gotovinske točke, vemo, so bankomati, so bančne poslovalnice. Samo da spomnim naše poslušalke in poslušalce, v naseljih z več kot 1000 prebivalci bi moral biti na voljo bankomat v razdalji največ 5 km od centra naselja. Podobni kriteriji bi veljali tudi za poslovalnice v večjih naseljih. Skratka, po kom ste se zgledovali, ste vzeli za vpogled kakšno, za primerjavo, kakšno drugo državo?
2: Najprej, da se odzovem na prejšnje razpravljalce, vsekakor predlog zakona ni pripravljen posplošeno, ampak je v sodelovanju z Banko Slovenije, da odgovorim glede same analize in kriterijev, ki ste jih omenjali, od 1000 prebivalstva enega bankomata 5 km, je tudi kriterij povišanja dostopnosti, kjer je določen procent 95%. Naj pa poudarim, tekom javne obravnave na primere, ki se pojavljajo, bomo pa dodali tudi zapis, da more v vsaki občini biti vsaj en bankomat oziroma gotovinska alternativna dostopna točka, tako da rešimo tudi tiste primere, ki bi morda potem formuli spadli. Zdaj, da obrazložim bolj po domače. Torej, kriterij je nastavljen za celo Slovenijo, ki pokriva ne samo mestna središča, ampak tudi potem podeželje, tako da v nobenem primeru se dostopnost ne bo znižala, ampak se bo potem dostopnost povišala. Ali smo pogledali tudi primere iz tujine, vsekakor smo pa analizirali skupaj z Banko Slovenije, ki je takšen zapis, na podlagi katerega bo pripravljen tudi podzakonski akt, ocenila kot primernega. Naj pa poudarim še to, da ne gre za nikakršen davek oziroma kakršnakoli dodatno obremenitev državljank in državljanov. Gre za zadevo, ki je v korist vseh državljank in državljanov, ker jim omogoča nekaj brezplačno. Banke tako ali tako že služijo na pasivni in aktivni obrestni meri, torej posojajo denar dražje, kot ga od prebivalcev dobijo. Glede same končne analize, samega stroška oziroma predloga zakona bomo pa naredili skupaj z Banko Slovenije še dodatno analizo na podlagi tega, kateri členi se bodo vse skupaj spremenili, ampak absolutno ne gre za noben davek in bančni sistem lahko te zneske absolutno prenese glede na same dobičke, ki jih imajo v zadnjih letih.
1: Seveda gre za davek. Ali ga imenujemo davek na banke ali davek na potrošnike bančnih storitev, je vseeno. Ampak to je treba iz nečesa pokriti. In to pomeni, da bo denar nekje drugje manj.
0: O tem bomo še malce kasneje. Gospa Tanja Piškur, mene bi pa zanimalo vaše mnenje. Ali se vi na nek način ne bojite, da bodo banke podražile svoje storitve prav zaradi teh brezplačnih bančnih računov za posamezen del, skratka za določen del segmenta bančnih komitentov? Se ne bojite kakšnih splošnih potem podražitev v smislu, ki bo potem, ki bi lahko bili še bolj neugodni za potrošnike?
3: Ja, seveda. Ne? Mislim, zdaj najprej mogoče prva stvar. Ne? Ne glede na ta predlog zakona, ne? Mi spremljamo na Zvezi potrošnikov Slovenije ves čas ne, razvoj cenovne politike in stroškov bančnega poslovanja za potrošnike, in ta ne glede na ta predlog zakona ves čas raste. Ne? Zdaj, ali raste na način, da se dvigujejo dejanski stroški, ne, posameznih storitev oziroma bančnih paketov, ne, ali pa alternativno v zadnjem času zaznavamo tudi prakso, ko v bistvu sama cena paketa se nujno ne poviša, ne, se pa zmanjšajo storitve, ki so v ta paket vključene, to se pravi tako imenovana skrčevacija, temu rečemo pri drugih izdelkih. Ne. Ja. Tako da to obstaja že danes in je, bi rekla, kar kar pereča zadeva za potrošnike, ki se tudi na to temo precej pritožujejo, tudi k nam. Zdaj, kar se tiče pa samega vprašanja, ali se bojimo prelivanja tega stroškov, absolutno. Ne? In to je bil eden izmed naših glavnih komentarjev, da je potrebno zakonodajo in potem preko nadzora, ne? Preko pristojne institucije Banke Slovenije zagotoviti, da se to ne dogaja. Ne? Zaradi tega, ker če pride do tega, ne, da v resnici se to, se pravi, na enem ozkem segmentu, ki ga ta zakon predlaga, ne, se stroški zamejijo, ne, na drugem se pa potem nenadzorovano oziroma neregulirano dvigujejo, ne, potem seveda nismo prav kaj dosti naredili.
0: Uh-huh. Gospa Zadravecka, pri Rolo se bodo ti stroški prelivali?
4: Ja, banke so, najprej moramo poudariti še enkrat, gospodarski subjekt, ki delujejo na trgu, hkrati so pa tudi med najbolj reguliranimi. In seveda visoka stopna regulacije, ki je tudi z razlogom v tem sektorju na mestu, stane. Zagotavljanje finančnih storitev ni zastojn, tako kot ni zagotavljanje zdravstvenih storitev zastojn. Banke potrebujejo zaposlene, morajo imeti zavarovane procese, morajo uporabljati tehnologijo, morajo zagotavljati stroške regulatorne skladnosti, morajo zagotavljati fizično varnost, morajo zagotavljati digitalno varnost, torej storitve niso zastojn. Tako kot nobene druge, razen nekih dobrodelnih storitev, ki jih posamezniki lahko včasih tudi banke nudijo. In če se strošek poslovanja poveča, seveda, a ne, se to odrazi potem tudi na ceni te storitve. Slovenski bančni sistem je med najbolj učinkovitimi v Evropski uniji z vidika obvladovanja stroškov. Dejstvo je, a ne, da tukaj je prav veliko prostora za neprenašanje dodatnih stroškov v našem sistemu ni. Ne glede na to, niti to ni tako, bi rekla, ključno sporočilo, kot je ključno sporočilo to, da se bodo ti stroški prelili ne samo v stroške drugih uporabnikov storitev, ampak širše celotnega gospodarstva. Mi imamo bančni sistem, ki je zelo nekonkurenčen, ker se nanj ga nalagajo nove in nove obveznosti. Na različnih koncih so, naš sektor je najbolj obdavčen v državi med vsemi panogami gospodarskimi in seveda to pomeni, a ne, da kot rečeno, so storitve potem lahko tudi dražje in da se ljudje preusmerjajo potem po storitve drugam. Naprimer, čezmejno, tja, kjer teh stroškov ni.
0: Ali pa in digitalne banke.
4: Točno to. In tudi to je eden izmed zelo pomembnih pomislekov, ki ga dajemo na mizo v razpravo tistim, ki so, a ne, deležniki pa oblikovalci ekonomskih politik, da če bomo tako nadaljevali, se bo na koncu zgodilo, ker namreč predlog, kot je sedaj zastavljen, pomeni, da slovenske banke plačujejo dejansko razvoj digitalnim neslovenskim bankam, ki posluje čezmejno brez bankomatov, brez poslovalnic, brez česar koli, kar tukaj fizične infrastrukture je. Že zdaj imamo 250 računov fizičnih oseb pri digitalnih bankah, ki ni česar ne nudijo in ta paket recimo storitev, ki ne bi jih naše banke brezplačno nudile, med drugim zahteva tudi, da za karticami recimo Revoluta lahko dviguješ brezplačno po celi Sloveniji. To ni najbrž tisto, kar bi si zakonodajalec želel v resnici narediti, a ne? Tako da je veliko, veliko razlogov, zaradi katerih želimo nadaljevati dialog, ki se je včeraj začel, a ne, z predlagateljem zakona in res poiskati neke rešitve, ki ne bodo še naprej postavljale slovenskega bančnega sistema v podrejen položaj v primerjavi z drugimi, ker bomo na koncu to infrastrukturo zgubili.
0: Ja, državni sekretar Peter Papež.
2: Dialog bomo nadaljevali, včeraj smo ga začeli in ga bomo vsekakor tudi v prihodnjih dneh, tednih okrepili. Naj pa tukaj povem ponovno, ne gre za nikakršen davek, gre za deloma izpad prihodkov v bančnem sektorju, tako da še enkrat podarim, ne gre za noben davek, državljanke in državljani bojo imeli tele bančne storitve zastojn. Mi pa bi res povdarili, da ko govorimo o tem, kako je bančni sektor nekako deprivilegiran ali kakorkoli v tem smislu, absolutno ne drži. Banke so tako ali tako v privilegiranem položaju, se prejemajo vsa sredstva državljank in državljanov, od plač do pokojnin grejo preko bank, država tudi jamči za vloge, imajo dejansko monopolni položaj, naj spomnim, da v preteklosti je tudi bančni sistem bil saniran se strani države. Jaz na tem mestu povzivam vse banke, da storitev se ne prelivajo v kakšne dodatne stroške oziroma na način, ker bo nekaj brezplačno, da želijo druge zaslužiti. Naj povdarim, da gre našemu bančnemu sistemu zelo dobro, je trden in stabilen, tako da denar je varen. Leta 23-24 dobički več kot milijarda, leta 25 več kot 850 milijonov, v zadnjem podatkih pa 557 milijonov za prvo polletje tega leta, tako da vsekakor ne moremo govoriti, da so zdaj pa banke boge, da bojo dale nekaj svojim uporabnikom, državljankam in državljanom.
3: Kar pa tu bi se še jaz vključila.
0: Kar izvolite, ja, gospod
3: ja, Piškor. Želela bi samo odgovoriti, ne, absolutno se strinjamo, kar se tiče tega, da seveda bančništvo, ne, je tržna dejavnost in jasno, da banke niso javna služba, tukaj ni nobenega vprašanja, ne, in tudi ni, tudi z našega vidika absolutno ni nobene ideje, da naj bi jih tako percipirali oziroma naj bi to postale, ne. Ampak hkrati pa menimo, da v bistvu s tem predlogom zakona to ne bi zgodilo, ne, zaradi tega, ker v bistvu predlog zajema samo, da se tisti ozek del storitev, ne, ki je za življenje nujen, ne, in tako kot je tudi že gospod sekretar sam povedal, ne, ga je predpisala država sama, to se pravi potrošnik, razen v enih zelo izjemnih primerov, brez bančnega računa ne more prejemati ne plače, ne pokojnine, ne socialnih transferjev, ni česar. To se pravi, mora, bančni račun mora imeti, tudi če ga sam recimo ne bi želel imeti. Ne. Tako da gre tukaj res za en zelo ozek del in tako ga sem omenila že prej, ne, tudi druge države se že obračajo v tej smeri. Ne. Tudi če pogledamo cene recimo osnovnih plačilnih računov, ki jih nudijo druge države, so te bistveno niže, kakor pa recimo naše. Ne. Medtem, kar se tiče samega dostopa do gotovine, sem pa tudi že prej omenila, ne, da je že kar ene par evropskih držav že pred nami šlo po tej poti.
0: Aljoša Valentinčič.
1: Jaz bi opozoril, da eno rešitev mi že imamo za te zadeve in to je osnovni račun. Tisto, na kar se cilja v tem predlogu zakona, je pravzaprav vsebina osnovnega računa. Moram pa opozoriti, da osnovni račun ni dovolj za poslovanje v sodobnem svetu. In zdaj, če bomo mi reševali probleme na spodnji meji, jih bomo zanemarili na zgornji meji. In jaz bi predlagal, želel apelirati, da se razvija celoten ta finančna vključenost, zlasti digitalna finančna vključenost. Ne da skrbimo samo za spodnji del. In da bomo jasno, o čem točno govorimo, podatki kažejo, da ima 99% prebivalcev starejših od 15 let že odprt bančni račun. Veste, koliko je osnovnih bančnih računov? Manj kot 3000. Torej imamo problem, ki se ga in za te osnovne storitve je točno ta račun to, o čem regovala.
3: Dole bi jaz, če smem, uskočila zato, ker na temo osnovnega plačilnega računa smo se na ZPS ogromno angažirali. Naredili smo tudi terensko raziskavo, tako imenovani skrivni nakup, ne, zato ker nam je ta izjemno nizka številka tako odprtih osebnih plačilnih, osnovnih, pardon.
0: Koliko je številka?
3: Trenutno je, mislim, da mi bo rok 3000.
1: Ja. Yeah.
3: Ne? To se pravi, tako sama številka, ki je izjemno nizka, kot pa tudi, ne, koliko zahtev za osnovni plačilni račun naj bi bilo zavrnjenih, ne? Ker mislim, da jih je bilo, ne vem, na začetku 9 v celem letu, potem pa mislim, da smo prišli do 59. Ne? Se nam enostavno ni zdelo realno, da bi ljudje dejansko ne izkoristili te možnosti, v kolikor jim seveda to zadošča, to, kar ta osnovni plačilni račun nudi, ne, za njihove potrebe. Ne. Kaj smo ugotovili v konkretni raziskavi na terenu, to se pravi kot skrivni nakup, ne, smo šli v poslovalnice vseh bank slovenskih, ne, in smo poskušali ta osnovni plačilni račun odpreti. Ne. Ugotovili smo ne samo, da potrošniki seveda ne vejo, da to obstaja, to je prva stvar, banke tega načeloma jasno iz popolnoma logičnih razlogov ne tržijo, ne. Morajo pa zdaj po spremembi zakona pač ta osebni plačilni račun prikazati enako kot vse ostale pakete, ampak tudi, ko smo šli mi v poslovalnice same in smo to skušali odpreti, smo v veliki večini poslovalnic dobili odgovor, da tega ne moramo dobiti. Ali da to ne obstaja, ali da je to samo za tiste, ko so brez službe in tako naprej, kar seveda ne drži.
0: Skratka,
3: ne?
0: Kot vas je razumeti na Zvezi potrošnikov, pravite, da so bile številne ovire pri odpiranju takšnega računa. Gospa Zadravecka Prilolo, kako odgovarjate na te očitke?
4: Torej, odgovor je, da je treba ta očitek nasloviti na Banko Slovenije, ki je nadzornik, in Zveza potrošnikov je tudi ta očitek naslovila. Banka Slovenije v nadzorih po nam razpoložljivih informacijah pač ne ugotavlja takšnih situacij, da bi banke ne upoštevale in ponujale informacij ustrezno. Dejstvo je, ne, da je recimo sigurno eden izmed segmentov, v katerih je treba ali pa je smiselno iskati dogovora, ne, je vprašanje dostopnosti nekih osnovnih bančnih paketov. Zdaj, ob tem seveda po drugi strani je treba vedeti, da imamo v Sloveniji, kot je bilo rečeno, najvišjo na svetu dostopnost do bančnih računov in 99% odraslih ljudi beri nad 15 let. Ne? Ljudi ima v Sloveniji odprt račun, torej račun je dostopen in očitno tudi ni drag za osnovne storitve. Zdaj, recimo pri trenutni situaciji torej zakonodajni ureditvi strošek osnovnega računa določa Banka Slovenije, to je edini strošek, v katerega regulativa posega, ker gre za tržne subjekte, ki morajo oblikovati svoje cene storitev tržno, in ta najnižji strošek je 1,47 evra na mesec.
0: Za tiste najranljivejše.
4: Za najranljivejše, in prosim vas, povejte mi, kje dobimo uro parkiranja ob kliničnem centru v Ljubljani za evro 47. To ni pomemben strošek, ne glede na to. A ne, se sigurno lahko pogovarjamo o tem, na kakšen način narediti osnovne storitve še bolj dostopne, vendar ranljivim skupinam. Lahko morda tudi mladim, dokler študirajo, a ne? Ampak vprašam kar vas vse za mizo, ali menimo mi, ki smo tukaj za mizo, da ljudje, ki smo zaposleni in imamo recimo povprečno slovensko plačo, potrebujemo za ston bančno storitev. Če jo potrebujemo, potem pa seveda mora biti zagotovljeno financiranje tako, kot se zagotavlja javna služba.
0: Ampak kot razumemo, ne, gospod državni sekretar, ta storitev brezplačnih bančnih računov ne bi bila namenjena za tiste s povprečno plačo.
4: Vsem.
2: Ločimo zadeve. Osnovni plačilni račun je že v veljavi, se ne uporablja. Analize so pokazale, mi smo tudi z njimi seznanjeni, banke tega niso dejansko želele odpirati. To je tako, da bi šel v trgovino, pa bi en bil produkt zadaj za polico, ki ga sploh ne bi videl. Mi predlagamo v zakonu brezplačni paket osnovnih bančnih storitev, brezplačno odprtje, zaprtje, vodenje računa, debetna kartica, spletno, mobilno bančništvo, neomejeno število prelivov, pologi pri banki, najmanj 5 dvigov na drugih bankomatih. To je čisto druga zadeva in to bi dobili vse državljanke in državljani, ne glede na sam socialni status. Za socialno šibkejše, ranljive skupine, pa 10 dodatnih plus trajni nalog, pa tudi za upokojence. Tako da to je v zapisu predloga zakona. Glede tega pa primeri za parkirnino ali kakorkoli se mi pa ne zdijo primerni na tem mestu, ker kakorkoli banke imajo svoje komitente, uporabnike, kjer več kot 30 milijard denarja, ki ga banke potem dražje posojajo, kot prejemajo, banke vsekakor nimajo težav z dobičkom ali likvidnostjo.
0: Ja, samo da si
3: okay, razjasnim.
0: Se upravičujem, gospa Piškor, ja. Samo tole, uh-huh. Mislim, da je potrebno razjasniti. Torej, če vas jaz prav razumem, je v skladu s tem predlogom zakona, bo možno prav, da bo, bo prav vsak komitent v Sloveniji lahko odprl brezplačen bančni račun, ne glede na to, koliko premoženja ima praktično.
2: Drži. Bo lahko odprl oziroma se bomo trenutni osnovni paket, brezplačni paket, ki to vključuje, potem spremenil v samega brezplačnega, to tako da zajema dejansko vso populacijo, targetira vse ljudi v Sloveniji, tako da kar bojo pa potem banke dodatno zaračunavale, pa ne sme biti povezano z tem osnovnim paketom bančnih storitev.
0: Razumem. A gospa Biškur, vi ste želeli besedo?
3: Ja, želela sem omeniti samo še to, ne, ko smo primerjali s parkirnino. Ne. Parkirnina v Ljubljani, mislim, če ne drugega, pa človek alternativo, da pride, ne vem, z avtobusom ga nekdo pripelje, Coca-Cola. Ne. Pri banki, tako kot pri bančnem računu, tako kot smo se že prej pogovarjali, potrošniki nimamo izbire. Ne. To se pravi, bančni račun moramo imeti. Se pa strinjam v tem delu, a ne, da v bistvu, da dostopnost, to se pravi, da problema finančne izključenosti v Sloveniji res praktično ni. A ne. To se pravi, da praktično vsi imajo dostop do bančnega računa. Zato mi na ta zakon ne gledamo kot na zakon o dostopu, ampak v resnici na zakon o ceni in o dostopu do same gotovine. Zato, ker visok delež računov, a ne, ne pove prav dosti o tem, koliko ljudi ta obvezni račun prekomerno finančno obremeni. A ne. In glede na prej omenjeno, a ne, saj najnižja cena, ki jo lahko dobiš, je 1,47 evra. A ne. Ja, ampak hrati smo ugotovili, da je manj kot 3000 osnovnih plačilnih računov trenutno aktiviranih. A ne. Tako da podatek, ki v tej debati manjka, a ne, je koliko ljudi si teh stroškov ne more privoščiti in za koliko ljudi so stroški, ki jih banke zaračunajo za svoje storitve, osnovne, da se razumemo. A ne?
0: Govorite, da 1,47 evra, koliko ljudi tako. Si ne more privoščiti ja, na mesec.
3: Ali pa tudi tisto, kar plačuje trenutno, ker vemo, da je zelo, zelo malo Slovencev, ki sploh ima odprt osnovni plačilni račun, ki je pač cenjen po 1,47 oziroma 4,90, če ni upravičen.
0: To se pa vsekakor strinjamo, glede na število, ki ste ga preomenili, Aljoša Valentinčič.
1: Lejte, mi imamo podatke o tem, katere so ranljive skupine in v kakšne meri. Imamo podatek o tem, koliko stane povprečna košarica bančnih računov, ki jih imamo v Republiki Sloveniji. In to je približno 74 evrov na leto. Dejmo identificirati ljudi, ki so pomoči potrebni, dejmo tistim plačati te 74 evrov, ali koliko je pač že potrebnih, ostalo pa nameniti za kakšne druge zadeve, ki so v naši družbi bistveno bolj pomembne kot to, da se meni ali tem, ki smo tukaj v tej sobi, sofinancira bančne transakcije. To je za mene, v bistvu, kot posameznika, kot volilca, če hočete, nesprejemljivo.
0: Uh-huh. Gospod državni sekretar.
2: Zgolj komentar, res je, 74,12 evra je poprečna košarica plačilnih storitev, ampak razjasnimo eno zadevo, mi stvari nikjer nič ne jemljemo, da ne bi za druge stvari kako mogli nameniti. Tako da mi se lahko zdaj spuščamo, prej je bila debata, da je to davek, to ni noben davek. Državljanke in državljani bojo imeli zastojen paket brezplačnih bančnih storitev. Del zakona je to, del je pa seveda glede dostopnosti, tako da nobene obdavčitve, ampak samo korist.
0: Eno vprašanje še za gospoda državnega sekretarja bi imela. Vemo, v bistvu te brezplačni bančni računi že delujejo na Hrvaškem, mislim, da s 1. januarjem letos so jih uvedli tudi v Španiji. Je tam tudi na tak način, kot ste si vi zamislili v smislu, da je prav za vse komitente ali je tam morda bolj za tiste ranljivejše?
2: Hrvaška je predlog zakona bil pripravljen na enak način. Na začetku so bile neke težave v izvajanju, zadeva se zdaj dejansko popravlja. Mi smo vse te zadeve že identificirali pri našem predlogu zakona, tako da bo potem naš predlog lahko zaživel v najkrajšem možnem času. Naj pa povdarim še tukaj tole. Evropska centralna banka je tudi pri hrvaškem zakonu dala pozitivno stališče glede tega, tako da predlog zakona, ki temelji tudi primerjalno na hrvaškem zakonu, je mislim, da vsekakor sprejemljiv tudi glede z vidika ECB, Evropske centralne banke, smo pa kot odgovoren zakonodajalec oziroma predlagalec zakona tudi zaprosili za mnenje Evropske centralne banke, na katero pa v tem trenutku še čakamo.
0: Kaj pa zdaj ta konkurenčnost slovenskega bančnega sistema? Nekaj smo že slišali, da že danes so določene težave. Kako bo to vplivalo v luči digitalnih neobank?
1: Jasno je. Tisti, ki si bodo to lahko privoščili, ki so že danes digitalno finančno vključeni, se bodo preselili tam, kjer bodo za njihove storitve najbolj ugodno. In to je, mislim, vsaj v neki meri, seveda so to neobanke pomembne. Na drugi strani bodo nekateri, po mojem zelo omejeno število posameznikov, nekaj malega pridobilo. Ne? Cena za to jo bodo pa plačali tisti umestni ljudje. Ljudje, ki nimajo dovolj veščin, želja si, ne želijo nastopati v mednarodnem bančnem prostoru, radi grejo vsake toliko na banko in podobno. Tile. Zdaj pa, še tole, kar smo rekli prej, gospod državni sekretar vztrajno ponavlja, da to ni davek in da so te storitve zaston. Nič ni zaston. V oceni finančnih posledic, ki jih je država, predlagateljica, napisala not v gradivo, je, da bo samo iz naslova NLB dobila 12 milijonov evrov manj dividend. Tole, kar pravite, da ni davek, pomeni 12 milijonov manj za šolstvo, 12 milijonov manj za zdravstvo in 12 milijonov manj za socialo.
0: Če smo malce bolj konkretni, gospa Zadravecka prirola, koliko dejansko milijonov bi izgubile, če ste že naredili kakšne izračune banke na račun uveljavitve teh brezplačnih bančnih računov?
4: Članice so v zelo, zelo različnih položajih in tudi učinki bodo zelo raznoliki. In nekateri so tako pomembni, da pač presegajo neko skupno oceno nominalnega, neposrednega učinka. Recimo ena izmed članic, za njo bi tak zakon, kot je trenutno predlagan, pomenil strošek v višini četrtine stroška za vse zaposlene na leto. A ne? Taka recimo obremenitev poleg davka na bilančno vsoto pomeni že za recimo tak primer resno vprašanje nadaljne zmožnosti funkcioniranja. Druge so recimo imajo tujo lastniško strukturo, mi imamo Inteso, mi imamo Unikredit, imamo pač subsidijarke, drugih imam, ki delujejo v poslovnih okoljih, ki so bistveno bolj prijazna, a ne, in konkurenčna. In se potem pojavi vprašanje, ali se jim sploh še ima smisel poslovati na našem ozemlju. Tako da to so tudi lahko posledice, da bo na koncu prišlo lahko tudi do pomembnega krčenja, a ne, možnosti izbire in seveda z vsemi posledicami, ki so potem v takem primeru posledica, kar definitivno draži poslovanje. Pomeni tudi, a ne, da dražje poslovanje bo manj vabljivo za investitorje, pomeni višji strošek tudi za državo kot lastnico v četrtini NLB in tako naprej. Na koncu to pomeni večji strošek za celotno gospodarstvo. Če mi menimo, ne, da so neke storitve javno dobro, ki jih tržni segment po tržnih pogojih ne more zagotavljati, potem je treba pač iskati rešitve, da se te storitve financirajo iz javnih virov, tako kot ostale, ki so opredeljene kot javno dobro. Mi recimo v sektorju tukaj predlagamo en model, ki temelji že na dosedanjih dogovorih z skupnostjo občin. Namreč, zato ker so se seveda začele mreže poslovalnic in bankomatov krčiti že nekaj časa nazaj, predvsem zaradi manj popraševanja, zaradi digitalizacije in tako naprej, pa tudi zaradi drugih razlogov, smo že leta 2020 dogovorili usmeritve, ki so pa tudi v skladu z smernicami Evropske centralne banke, kako naj se zagotavlja ravnotežje med dostopom do gotovine in digitalizacijo, ki jo vsi želimo in spodbujamo in celo nadzornik zahteva in regulatora, ne, ki nekaj stane tudi, da v primeru, ko pride do take situacije, a ne, ko se nekje zapira ali pa poslovalnica oziroma umika bankomat, se najprej posvetuje za občino, ali je potreba še vedno, če je ni moč tržno zagotavlja, da se delijo stroški. Tak primer
0: med banko in občino.
4: Med banko in občino. Tak primer je pristop tudi v sosednji Avstriji, kjer recimo se to vrstne rešitve iščejo v sodelovanju med centralno banko, ki je sicer v osnovi odgovorna v državi za gotovino, upravljanje z gotovino, seveda občinami, a ne, in pa tudi bankami, definitivno. Uh-huh. Tako da so modeli, ki bi bili lahko primerni, a ne, in učinkoviti za te ciljane potrebe. Ne pa poprek.
0: Po tej današnji razpravi sodeč bi rekla, da boste nekako lažje prišli skupaj glede bankomatov, nekoliko težje pa pri teh brezplačnih bančnih računih. Pa vendarle, gospod državni sekretar, dober teden je od tega, ko je javna razprava v zvezi s tem predlogom zakonom se zaokrožila, se je končala. Verjamem, da ste do danes že pregledali, katere so bili tiste najpogostejše pripombe, najpogostejši predlogi. Boste čemu prišli naprot, oziroma ali pri določenih, ali so kakšne zadeve, pri katerih pa dejansko ne boste odstopili? Skratka, kje ste zdaj?
2: Vse predloge, pripombe smo pregledali. Jasno povem, ne odstopamo do dostopnosti do gotovine in do brezplačnega paketa bančnih storitev. Lahko pa se izvedbeno pogovarjamo, na kakšen način naj to spravimo v veljavo. Nekateri bi še razširili te storitve. Nekateri
4: na
2: bi znižili,
4: kakšen način?
2: Da bi bilo v bančnem paketu še dodatne kakšne storitve. Nekateri
1: Sigurno.
2: Bi glede dostopnosti dali še strožje kriterije. Bomo pa se pogovarjali z vsemi, ki so se pripravljeni pogovarjati tudi z nami. Naj pa poudarim zadevo, zakon zajema celotno populacijo Slovenije, vse ljudi, ki imajo odprte bančne račune, tako da jih bojo imeli zdaj po zastojn v te obliki, ki sem ga prej predstavil. Vsekakor bomo pa tudi omogočili na tistih delih, ki trenutno gotovina ni dostopna, da jo bo lahko ljudje prišli do gotovine. Kot sem pa v začetku oddaje tudi poudaril, bomo še dodatno zapisali, da mora biti v vsaki občini saj en bankomat, ker kot je tudi po medijih krožilo, mislim, da je pri teh dobičkih bank pa sramota, da mora nekatera občina za delovanje bankomata plačevati, da lahko prideš do lastnega denarja, ki si ga dejansko zaupal bankam v upravljanje oziroma imaš tam položenega. Naj pa rečem, postopek sprejemanja zakona poteka transparentno, mi se odzivamo na vse vabila in v medije tudi sedimo z vsemi deležniki in tako bomo tudi nadaljevali.
0: Tanja Piškur, v zvezi potrošnikov v javni razpravi, zakaj ste se zauzemali oziroma čemu ste nasprotovali, morda na kratko?
3: Mogoče najbolj pomembna stvar, ne? Mi smo v obeh rundah, to se pravi že tisti, ki je bila v začetku leta in te zdaj, dali svoje predloge. Zelo smo bili veseli, da so bili nekateri naši predlogi iz prvega kroga upoštevani. V tem krogu bi mogoče poudarila samo ta del, ne? Da smo predlagali, da je lahko potrošnik tudi tisti, ne? To je po vzoru tudi Irske, ne? Ki lahko sam sproži postopek pri regulatorju, to se pravi pri Banki Slovenije, v kolikor dostopnosti do do gotovine ne zazna. Ne. Trenutno je pač potrošnik, ki je v resnici tisti, na kogar, za koga je ta zakon pisan, ne, te možnosti ni imel. Tako da mi smo pač predlagali, da je potrošnik lahko stranka v postopku oziroma ga lahko tudi sproži in je o tem obveščen. Dodatno pa tako, kar je že gospod sekretar omenil, mi smo bili tisti, ki smo predlagali, da bi lahko še nekoliko izboljšali to, kar je predlagano. Ne, pa predlagali smo tudi, da se jasno razmeji, na kakšen način brezplačni paket nadgrajuje oziroma dopolnjuje obstoječi osnovni plačilni račun, za katerega je pa že sama pa direktiva predvidela, da je lahko bodi si brezplačen, bodi si po razumni ceni, kar pač trenutno Slovenija se je odločila za to razumno ceno, ki je tako, kot je gospa Zadravec pri rolo omenila, ne, letno definira Banka Slovenije.
0: Uh-huh. Aljoša Valentinčič, ali gre tu na nek način, bi lahko to razumeli tudi kot nekakšen poseg v zasebno gospodarsko dejavnost?
1: Ja, sigurno je, ne. Si, če imamo gospodarsko družbo, ki zdaj, na katero bomo prevalili 145 milijonov stroškov na leto, potem je to seveda pač problem podjetniški in zasebni problem, ne, v katerem pa je k sreči, ne, tukaj bi skoraj rekel na vednicah, država soudeležena, tako da bo lahko čutila ukrepe, ki jih ima na lastni koži. Ne.
0: Mislite prek dividend?
1: Prek dividend, ja.
0: Državni sekretar.
2: Vsak lahko vloži zahteva ustavno presojo, ampak moramo povedati jasno, banke niso navadne gospodarske družbe. Tako da so v privilegiranem položaju, hranijo denar vseh državljank in državljanov, so šle tudi banke že na ustavno sodišče, tudi glede bilančne vsote, odgovor, vemo kakšen je bil, tako da banke morajo del javnega interesa tudi pokriti, tako da mi upamo, da bomo se dogovorili v smislu, da do tega ne bo prišlo, se pa vsekakor tega ne bojimo. Tako da naj odloči ustavno sodišče, poseg v prosto gospodarsko pobudo, pa kakorkoli v tem primeru se ga lahko vrednoti na več načinov, ampak banke, še enkrat poudarjam, so v privilegiranem položaju in niso navadne gospodarske družbe. Država pa bo to občutila na način, da bojo imeli ljudje zadovoljni, imeli dostop do gotovine in brezplačnega paketa bančnih storitev.
0: Gospa Zadravec, kot pri rolu.
4: Ja, banke so sigurno, imajo privilegij, da so najbolj reguliran sektor gospodarski, to nedvomno, in tudi najbolj obdavčen, saj v Republiki Sloveniji, za razliko od večine drugih držav, tako da to, če temu lahko rečemo privilegij, ja, ta privilegij res, da imamo in zato jih je tudi vedno manj vsako leto v naši državi. In ker se že pač ti ukrepi tako oblikujejo, da dražijo storitve vsem nam, a ne, se vedno več ljudi odloča za storitve pri čezmejnih bankah, ki pa tukaj ne nudijo od infrastrukture ničesar. Če je to cilj, potem srečno pot Slovenija. Si pa, kot rečeno, združenje v resnici in tudi celoten sektor zelo želi, da bi vendarle, a ne, prišli do nekih razumnih rešitev za ranljive skupine, kar se tiče recimo razmisleka o brezplačnih paketih storitev, morda tudi za mlade, a sigurno pa ne za, za zaposlene, samo zato, ker dobijo priliv plačo na slovenski bančni račun. 250 tisoč ljudi slovenskih prejema prilive na račune v tujini. A ne? Tako da to ni noben, bi rekla, razvojni niti cilj, niti cilj finančne vključenosti. In pa seveda tudi za dostopnost do gotovine, uporaba gotovine v pravnem prometu, kar je zapis v ustavi, ne pomeni brezplačnih storitev. Imamo tudi uporabo zdravstva, pa to ne pomeni brezplačnega zdravstva, plačujemo prispevke za ta namen. A ne? Ampak kot rečeno, tudi zagotovitev dostopnosti do dviga gotovine recimo v bolj odročnih področjih ali pa kjer je to identificirano kot pomankljivo, kar trenutna slika v Sloveniji ravno ne kaže. Se je pa treba pripraviti za bodočnost, a ne? Ampak na način, da če je zdaj to javna storitev, se ne stroški sorazmerno delijo med različne deležnike, lahko tudi do določene mere na tržne subjekte, ampak ne pa v celoti.
0: Peter Papež.
2: Tukaj se moram odzvati. Predlog zakona za ničemer ne privilegira ne o bank, ker jim tudi ne omogoča tistim uporabnikom zastojn storitev. Dejstvo. Drugo dejstvo, 250 tisoč uporabnikov ima pri eni izmed neobank odprt račun, velika razlika odprt račun ali prejemanje prelivov. Prejemanje prelivov so na slovenske bančne račune, tako da to so dejstva.
4: Ni res.
2: Glede dalje, samo da poudarim, kot ste omenili, srečno pod Slovenija, vesel bom, ko bojo imeli državljanke in državljani večjo dostopnost do gotovine prvič in končno, da bojo tudi od bančnega sektorja nekaj dobile. Tako da to bi glede tega rekel, pa nočem se spuščati v sam koncept delovanja bančnega sistema, tukaj pa neobank, bi pa mogoče katere storitve, ki jih pa neobanke ponujajo, se uporabnik se na koncu sam odloči, kje želi, to je pač konkurenca, se morda že pričakovalo, da bi bili razviti v Sloveniji tudi, zgolj kot komentar.
0: Koliko, morda samo za naše poslušalke in poslušalce, koliko prilivov mesečnih prejemkov pa dobivajo na neobanke? Imamo morda te informacije Slovenke in Slovenci?
4: Ne, to lahko informacijo, to oziroma jo mora dobiti FURS najmanj enkrat na leto, ampak če pogledamo po IPES registru poslovnem, vidimo, da že kar marsikateri podjetnik ima račun za poslovanje odprt v tujini in tudi nič narobe s tem, a ne? To je popolnoma, mislim, živimo v Evropski uniji, se pa moramo seveda ob tem zavedati, da živimo v Evropski uniji, kjer konkuriramo na trgu. In da pač ljudje se bodo obrnili tja, kjer je storitev cenejša, če stalno domačo storitev dražimo, bomo na koncu domači sektor posušili.
0: Ja, gremo še malce do te ustavne presoje, ki jo je gospod državni sekretar že omenil. Aljoša Valentinčič, menite, da bosta strani vendarle uspeli se dogovoriti in da do spet ustavne presoje ne bo prišlo, skratka?
1: Tudi po tem, kar sem danes slišal, mislim, da za to dogovor ni niti najmanjše možnosti.
0: Spod Stanislava Zadravec, kaj prilo?
4: No, sektor si zelo želi, a ne, nekega razumnega dogovora, ki bi pa zadostil tem ciljem, ampak seveda ne vse povprek, ampak ranljivim. Če že, a ne? In pa seveda tudi na način, da če govorimo, da je zdaj dostop do gotovine javna služba gospodarska, potem naj se ureja tako, kot se ureja dostopi do javne gospodarske službe sicer v naši državi.
0: Tanja Piškur?
3: Ja, jaz mogoče bi tako rekla, no, mogoče bi se mečka navezala zdaj na Hrvaškem, kjer so to že uvedli, ne, to rešitev, so dejansko poročali v prvem kvartalu, da so imele banke boljše rezultate, kot primerljivo z lanskim kvartalom. Ne. Tako da, čeprav so tudi sami ocenjevali, da bojo stroški takega zakona zelo visoki, mislim, da tam, da so govorili med 100 in 300 milijoni evrov, če se prav spomnim, vsaj za enkrat, ne, pač polletnih rezultatov še ni bilo, ne, pa se to ni uresničilo. Zdaj seveda poti, na kakšen način zagotavlja dostopnost do gotovine, ki absolutno je povezana s stroški, tukaj tega ne moramo zanikati, ne, je več. Ne. Zdaj, ena opcija je tako, kot je omenila gospa Zadravecka pri Rolo, ne, kot je avstrijska. Hkrati pa vemo, da so tudi druge države, kot recimo Nizozemska ali pa Irska, ne, ki pa so se odločile za drugo pot. Ne. To se pravi, da te stroške nosi bančni sektor. Ne. Na koncu bi pa mogoče želela dodati samo še tole, ker smo mečkan mogoče pozabili. Ne. Mi zelo pozdravljamo, da predlog zakona prinaša tudi izbiro potrošnikov. To se pravi, da bodo mogli trgovci v veliki večini, ne pa čisto vsi, ne, po novem, ponuja tudi negotovinska plačila. Ne? To se pravi, bodi si plačila s kartico in tako podobno. Ne? Ker seveda so ponudniki, ne? Ponovno banke, ki seveda tudi od tega nekaj zaslužijo. Ne?
0: Hvala, tudi pravi, za to upozorilo. Ja. Hvala tudi za to upozorilo. Še zadnja beseda gospodu državnemu sekretarju. Na kratko, prosim.
2: Predlog zakona naslavlja celotno populacijo, nič ne jemlje, daje možnost izbire, ali želite plačevati za gotovino, boste imeli to na možnost, imeli boste večjo dostopnost, če želite pa plačevati za kartico ali drugimi elektronskimi sredstvi, se s tem zakonom tudi omogoča. Brezplačni paket osnovnih bančnih storitev je še nadgradnja te dostopnosti in pravilno je, da tudi banke nekaj prispevajo, vsekakor so banke bile in so v privilegiranem položaju v Republiki Sloveniji, niso argumenti, da bo kakšno poslovanje ogroženo, vaš denar je varen, bo pa
0: Hvala
2: še lepa. Zaston.
0: Hvala. S tem končajmo današnji studio ob 17. Spoštovani gostje, najlepša hvala za udeležbo. Za brezhibni ton je poskrbel Žiga Žižak, oddaje je uredila Nataša Lang, povezovala pa sem jo Urška Subotiči Rep. Že čez nekaj trenutkov bo na voljo tudi na spletu Radija Prvi ter med podcasti. Naj vas le še povabim k poslušanju jutrišnjega studija, v katerem bomo govorili o vplivu izjemno visokih nadpovprečnih temperatur in posledično suše na življenje v gozdu. Za danes pa le še naredite si prijeten večer in nasvidenje. Yeah.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Tadej Pogačar v velikem slogu osvojil četrto etapo kolesarske dirke po Španiji in prednost v skupnem seštevku povečal na več kot 3 minute. Koalicijske in opozicijske stranke vnovič močno razdeljene, tokrat zaradi usode 3 posvetovalnih referendumov. Združene države skušajo po večmesečnih napadih Iran zdaj pokoriti s sankcijami. V Moskvi pristalo ameriško vojaško letalo, neuradno naj bi bil na krovu direktor obveščevalne agencije CIA. Do večera plohe in nevihte, po noči se bo ozračje umirilo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju, zastoji so med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, pri Senožečah je promet oviran proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kosezam, predor Šentvid proti Kranju občasno zapirajo, na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Gneča je tudi na cesti Lesce Bled.
2: Radijska igra Gospodična Elze, prirejena po znani noveli Arturja Šniclerja, je še kako aktualna. V njej boste lahko slišali, kakšno ceno plačuje ranljiva mlada ženska zaradi zlorabe moči premožnejšega moškega. Priredila in zrežirala jo je Irena Glonar. Na sporedu bo v torek ob 21.05 na Prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Dobar dan, dragi poslušalke in dragi poslušalci. Pestro bo danes v svetu kulture. Obiskali smo Novo mesto, kjer se danes večer začenja festival pripovedovanja Reku Reku. Prebrali smo nekaj leposlovnih novosti, med drugim slovenski roman Kjer teče košuta, ki so mu pri založbi Mladinska knjiga letos podelili nagrado Modra ptica. Ostanite v naši družbi.

0: Najprej torej v Novo mesto, kjer se na glavnem trgu drevi začenja tradicionalni festival pripovedovanja Reku Reku. Pred knjigarno Goga bodo tri večere z več tematskimi vsebinami gostili zanimive goste, tudi z mednarodno udeležbo. Prispevek je pripravil Jože Žura.
1: Pripovedovalski festival Reku Reku pripravljata založba in knjigarna Goga. Svoje korenine ima v festivalu kratkih zgodb Novo mesto Short. Vodje festivala Vesna Kelbel.
2: Glavni namen festivala Reku Reku je,

0: ali zgodbe večinoma novomeščanov, in sicer na temo Mladost je norost, medtem ko v sredo 26. avgusta bomo poslušali slovenske kulturnike pripovedovati na temo Kruha in igar. V četrtek 27. pa imamo malenko daljši program, in sicer bomo najprej začeli z enim literarnim večerjem, kjer bomo predstavili dva tuja gosta, Borisa Džiniča iz Srbije in Gisa Wilbrinka iz Nizozemske in njune prevajalke. Potem pa bo sledilo ob 8. pripovedovanje na temo Boso poletje, zaključili bomo pa cel festival s koncertom Bosa Goga.
1: Vesna Kelbl še o sodelujočih pripovedovalcih.
0: Nocoj se nam bojo predstavili Jernej Balant, Mojca Petaros, Rado Trifković, Gašper Turk in Jedrt Jež Furlan. Jutri, ko imamo Kruha in igar, bomo poslušali zgodbe Alojzije Zupan-Sosič, Nejca Gazvoda, Ajde Bračič, Borisa Kokala in Andreja Rozmana Roze. Zadnji dan je pa čisto mednarodno obarvan, bomo pa poslušali zgodbe romunske pesmice Andre Rotaru, nizozemskega prozaista Gilsa Wilbrinka, srbskega pisatelja znanstvene fantastike Borisa Džiniča in novomeški publiki dobro poznanega francosko-bosanskega pisatelja Veliborja Čoliča. V primeru lepega vremena bomo bili tukaj na trgu pred knjigarno Goga, v primeru, da bo kakšna plohica, se bomo premaknili noter v atrij knjigarne Goga, obisk je brezplačen za obiskovalce, je pa zaželjeno, da se pride malenkost prej, zato da si zagarantirajo svoj sedež.

0: Pretekli teden so v Ljubljanski knjigarni Konzorciji predstavili tri nove leposlovne naslove. Dva prevoda sodobne ameriške in irske književnosti ter slovenski roman Kjer teče košuta. Avtorica Maja B. Kranc je za roman prejela nagrado za najboljše še neobjavljeno knjižno delo Modra ptica, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga. Nekaj poudarkov je pripravil Goran Tenze.
1: Letošnjo od leta 2016 bienalno nagrado Modra ptica je založba razglasila že januarja letos. Od 60 poslanih rokopisov je žirija s takratno predsednico, urednico pri založbi Nelo Malečkar, izbrala tri in se na koncu odločila, da jo podeli rokopisu Maje B. Kranc. Preostala dva rokopisa od Katje Jurgec Bricman in od Davorina Lenka naj bi izdali jeseni in prihodnje leto. Žirija je med drugim izpostavila tudi, da avtorica v svojem delu prepričljivo in slogovno raznoliko v besedi dve diametralno nasprotni bivanski poziciji, eno z privilegiranega zahoda, drugo pa z vojnega žarišča vrženo v pomankanje in negotovo prihodnost. Gre za zgodbo o dveh begih odraščajoče najstnice, ki beži pred nekakšno odraslostjo in od staršev in o enako starem beguncu iz Sirije, ki beži iz vojnih razmer. Njuni zgodbi pa se v nekem trenutku prepleteta. Kaj pomeni ta nagrada?
2: Nagrade sem zelo vesela, predvsem zato, ker se mi zdi, da privoščim tej zgodbi in tem junakom, da res dobijo ta žarek pozornosti, ki jo nagrada namenja. Nisem toliko računala s tem žarkom pozornosti nase, kar bi lahko, ker sem sem tudi dramaturginja, imela sem kar težave. In sem se kar obadala s tem, ali sem zdaj promiskuitetna avtorica, ali kaj zdaj to pomena, ne, da kar mal skačem iz založbe k založbi, ampak bila je taka lepa priložnost, pa spomnila sem se, Klopotec roman sem pisala veliko prej, 3 leta pa pol kasneje, sem jaz res se je s tem prvim romanom tudi dogajalo pač vse mogoče in predvsem nič zaradi mene, ker je ležal v predalu, ker me je pisatelj prestrašil, da so to sem pač neke kosti, notranji organi, brez kosti, sam notranji organi, ja, tako in sem rekel, ja, bom te notranji organe kar pospravila nekam in nisem nikamor poslala, pa v enem momentu sem sanjala, kako nekdo to mojo junakinjo Nino ustreli in sem se zbudila in sem rekel, joj, to pa ne, tole je pa čista groza, zdaj moram pa nekaj ukreniti.
1: Avtorica je sicer dramaturginja, klinična psihologinja in tudi pesnica. Lani pa so ji pri založbi Beletrina izdali roman Klopotec. Od marca letos nova urednica za leposlovje pri založbi Tanja

0: Božič jo je na predstavitvi vprašala, ali pri zamišljanju piše že po vnaprej domišljeni zgodbi in osebah, ali pa tok besedila nastaja tudi sproti.
1: Prvi roman je zelo drugačen od drugega. Ne? Prvi se dogaja čez 70 let, drugi se zgodi v 5 dnevih, struktura je drugačna, pripovedovalci so drugačni. Skratka, rekla bi, da bi se zelo zlagala, če bi rekla, da je bilo vse kar tako iz rokava, ker sem jaz človek, ki ima zelo rad kontrolo. To pa zato, ker jo tako hitro zgubim. Tako da sem se z leti naučila, da jo moram imeti kar dobro. Ker ko sem res zdaj pogledala roman in videla to strukturo, ne, kako se kljub temu, da sta dve vzporedni zgodbi istočasno oba glavna junaka zapleteta z drugimi in točno na polovici res, če deliš število strani z dva in odpreš, je glavni zaplet tam.
0: Zdaj pa k preostalima dvema knjigama. S prevajalko Jerco Kos smo se dotaknili treh zgodb irske pisateljice Claire Keegan z naslovom V zadnjem trenutku v zbirki Skratka s podnaslovom Zgodbe o ženskah in moških. Gre za tri novele, ki so po besedah prevajalke slogovno podobne njeni noveli Rejenka, po kateri so pred nekaj leti posneli odmevni film Tiho dekle. Roman ameriške avtorice Mirande July z naslovom Na vseh štirih je prevedla Daša Preme Jurjavčič. Izdali pa so ga v zbirki Kapučino. Zgodba o izzivih poželenja in spolnosti odrasle uspešne ženske na meji menopauze je po izboru britanskega Guardiana in New York Timesa postala knjiga leta. Posneli pa so tudi TV serijo.
2: V Celju se bo nocoj odvil Veronikin večer plesa in poezije. Slabo vreme je dogodek z Celjskega gradu pregnalo v prostore Slovenskega ljudskega gledališča Celje, a bo kljub temu slovesno, saj bodo kot vsako leto podelili nagrade Mala Veronika in Zlatnik poezije ter razglasili prejemnico oziroma prejemnika Veronikine nagrade 2026. Za nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta, ki jo podeljuje mestna občina Celje, je strokovna žirija nominirala 5 pesniških zbirk. To so Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, kaplje Lare Božak, Fance, fance njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič in Drevo, ki ga pišemo nihče Lukasa Debeljaka. O nagrajenki ali nagrajencu bomo poročali tudi v jutrišnji oddaji Svet kulture. To je vse v današnjem svetu kulture. Oddajo sem pripravila in vodila Kaja Novosil, tonsko pa jo je oblikovala Mirta Berlan. K poslušanju novic iz sveta kulture vas torej vabimo spet jutri ob isti uri, za danes pa se poslavljamo in vam želimo lep in prijeten dan še naprej.

percoli si storil na smehu nekega dneva.

Ptice so zaprle poletje in dež je ostajal ceste nad pražnim arčem. Ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame. Tišini pretrgaš zavesa in stopiš

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolesarska dirka po Španiji je vnovič odeta v slovenske barve. Tadej Pogačar tudi na četrti etapi ni mogel iz svoje kože. Tekmeci so ga nazadnje v hrbet uzrli 50 km pred ciljem. Slovenski zvezdnik je povedal, da tako prepričljive zmage pravzaprav ni potreboval, ampak mu je na polovici etape zmanjkalo pomočnikov in da ne bi drugi napadali njega, se je sam odločil za napad. Kot je dodal, je bil to zahteven, a čudovit dan na progi. Pogačar ima v skupnem seštevku že več kot 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem, ki se je zavihtel na skupno drugo mesto. V Španijo se vračamo v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
2: Državni zbor bo odločal o usodi 3 posvetovalnih referendumov. Stanovanski sklad načrtuje graditev več kot 2200 stanovanskih enot. Kibernetski napad za prvi igralnice novogoriške družbe HIT. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri sončno.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Poslanke in poslanci v državnem zboru na izredni seji od jutra razpravljajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Gre za predloge o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri zadnjem opozicija razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma. Sicer pa ima na podlagi razprave koalicija skupaj z o vseh 3 predlogih povsem drugačno mnenje kot opozicija. Popoldanski del razprave, ki se je nanašal na socialno pomoč, povzema Urška Veljavec.
3: Solidarnost ne pomeni zgolj pravic, pomeni določeno mero odgovornosti tam, kjer posameznik lahko nekaj prispeva. To je bistvo našega predloga, je bilo slišati iz vrst SDS-a. Carmen Furman in Jana Gržinič.
4: Socialna pomoč mora ostati pomoč ljudem v stiski, ne pa izbira za tiste, ki bi lahko delali.
5: Delo nikoli ne more biti kazen. Gre za priložnost. Namen družbeno koristnega dela, ki seveda ni javno delo, je torej splošno izboljšanje položaja brezposelnih in krepitev njihove socialne vloge v javnosti.
3: Opozicija predlogu nasprotuje. Kot pojasni Tereza Novak iz Svobode, imajo odgovorne institucije že zdaj vsa orodja za večjo aktivacijo prejemnikov socialnih pomoči. Če je treba, potem izboljšajmo sistem, dodaja.
6: Vsak sistem je mogoče zlorabiti. Toda zaradi posameznikov ne moremo vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč, razglasiti za goljufe, za brezdelneže, za breme družbe.
7: Kako se ti ljudje zdaj počutijo? Ki niso po svoji krivdi, ampak so po krivdi tudi takih, ki tu med nami sedijo, padli na dno.
3: Tako pa Vladimir Šega iz Levice. Ocena vlade, ki referendum podpira, je, da bi ustrezno organizirana družbeno koristna dela lahko predstavljala enega od ukrepov, s katerimi bi prejemnika pomoči vključili na trg dela. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Pravice in odgovornosti niso nasprotje. Skupaj so temelj zaupanja v socialno državo.
3: Konec julija je socialno pomoč prejemalo 16.700 prijavljenih na Zavod za zaposlovanje. Samska delovno neaktivna oseba brez lastnih dohodkov lahko pri izpolnjenih vseh pogojih prejme največ 507 evrov denarne socialne pomoči na mesec.
1: Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra.
2: Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, zadnji dan za oddajo kandidatur za člane občinskih svetov in župana je četrtek, 15. oktober. To je zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem organu podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Do 25. oktobra morajo občinske volilne komisije potrditi kandidature in liste kandidatov. Seznam potrjenih list morajo objaviti najpoznaje 30. oktobra.
1: Pred začetkom novega šolskega leta prihodnji teden je na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna ravnateljska konferenca. Šolski minister Borut Rončević je med prednostnimi nalogami svojega resorja poudaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, pa tudi zmanjševanje administrativnih bremen in reševanje kadrovske krize med učitelji.
9: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se opravlja pedagoško delo.
1: Na konferenci je bilo prav tako slišati napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Po večletnih prizadevanjih je v zadnjih dveh letih dobil 175 milijonov evrov dokapitalizacije. Zdaj pa je ta denar v projektih in razpisih za graditev ter pozivih za nakupe stanovanj. Predsednik uprave Črtomir Remec napoveduje, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem računa tudi na ugodnejše razmere na gradbenem trgu in opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Simeona Rogl.
10: Stanovanjski sklad je letos aktiviral celotno dokapitalizacijo iz zadnjih dveh let, pojasnjuje predsednik uprave sklada Črtomir Remec.
11: 100 milijonov je v razpisih za gradno, 50 milijonov je v razpisu za soinvestitorstvo, za občine, mestne sklade in pa neprofitne stanovanske organizacije. In pa 25 milijonov je poziv za nakup gotovih stanovanj oziroma zemljišč.
10: V razpisih je 642 stanovanjskih enot v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobiljah. Gradijo pa 208 stanovanj v Lukovici, v Lendavi in na Jesenicah. Ta so praktično že zgrajena. V pripravi pa je še več kot 1000 javnih najemnih stanovanj. Sklad je po Remčevih besedah tako prisoten po vsej Sloveniji. Vendar ne v vseh občinah, kot na primer v Ivančni Gorici, kjer po več kot 20 letih niso mogli začeti gradnje, zato so zemljišče prodali. V tem primeru je bila celo vložena in lani zavržena kazenska ovadba.
11: Mi smo na mesto Ivančne Gorice že zgradili v Novem mestu pod Breznik 180 stanovanj in začenjamo zraven Mirno s 55 stanovanji. Ta iztržek iz Ivančne Gorice smo aktivirali na dve lokacije v bližini, kjer je pa seveda bila naša prisotnost dobro sprejeta.
10: Remec pričakuje, da bo gradbeni trg zaradi umirjanja infrastrukturnih projektov postal ugodnejši za stanovanjske investicije.
11: Dejansko imamo v gradnji in pripravi več kot 2200 stanovanjskih enot v skupni investicijski vrednosti blizu 500 milijonov in predvsem računamo, da bomo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bomo pač čim bolj znižali te investicijske vrednosti.
10: Sklad bo svoje projekte nadaljeval, vprašanje pa je, koliko bodo svoje obljube uresničili drugi javni akterji. Poslovanje sklada sicer od včeraj nadzirajo novi nadzorniki, Remec pa dodaja, da ga po zamenjavi vlade za njegov položaj ne skrbi.
2: Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli obratujejo v omejenem obsegu, v teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so sporočili iz novogoriške družbe in dodali, da več informacij za zdaj ne morejo podati, prizadevajo si za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja.
0: Radijski dnevnik.
1: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Iranski trgovinski partneri so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da so ZDA odstranile vse mine v mednarodnih vodah Hormuške ožine in Iranu zagrozil, naj jih ne postavlja več, saj da bo vsaka ladja, ki bo to počela, takoj uničena. Špela Novak.
12: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Iranski minister za gospodarstvo in finance Ali Madanizadeh je še opozoril, da naj Združene države zdaj ne pričakujejo, da se bo Iran le branil, pač pa bo tudi sam zadal udarec. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom. Enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
13: These are unilateral sanctions. They are not...
12: Tudi tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva opozarja, da gre za enostranske sankcije in ne za ukrep, ki bi ga sprejeli Združeni narodi. Katar poziva k vrnitvi k diplomaciji in medijaciji, ki jo vodi skupaj s Pakistanom.
2: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo. Ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Radcliffeovega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika srečal in s kakšnim namenom. Obisk poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali.
1: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carine proti Združenim državam. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav, med drugim na jeklo, aluminij, pohištvo in oblačila, pa tudi elektroniko. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François Philippe Champagne.
14: Canada's counter-tariffs are designed primarily.
15: Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni, enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
1: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi. S povračilnimi carinami želijo čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na 20 milijard dolarjev kanadskega blaga so začele veljati v soboto. Poglejmo še v Novo mesto, kjer se nocoj začenja festival pripovedovanja Reku Reku. V treh večerjih bodo zgodbe z različnimi tematskimi vsebinami pripovedovali gostje iz Slovenije in tujine. Več Jože Žura.
16: Glavni namen festivala, ki ga organizira založba Goga, je vrnitev k prvotni formi druženja o pripovedovanju zgodb, pove vodja festivala Reku Reku Vesna Kelbl.
17: Zdi se nam, da v današnjih časih to, da si vzamemo čas in samo si pripovedujemo zgodbe, je nekaj neprecenljivega v življenju z izjemnim tempom.
16: Festival pripovedovanja ima več tematskih sklopov, dodaja Vesna Kelbl.
17: Danes bomo poslušali zgodbe večinoma novomeščanov, in sicer na temo Mladost je norost. V sredo bomo poslušali slovenske kulturnike pripovedovati na temo kruha in igar.
16: V četrtek zvečer je napovedan dvojni program. Najprej bosta mlada pisatelja iz Srbije in Nizozemske, Boris Džinić in Gijs Wilbring, predstavila svojo literaturo in kaj se v njunih državah najbolj bere. Sledil bo pripovedovalski večer z zgodbami na temo bosega poletja s tujimi literarnimi ustvarjalci iz Romunije, Srbije, Nizozemske in Francije. Založba Goga bo zagotovila tolmačenje v slovenščino. Festival pa bodo sklenili s koncertom Bosa Goga. Obisk vseh prireditev pred knjigarno Goga v središču Novega mesta je brezplačen.
1: V Postojno pa bo danes vabil 30. festival Zmajma mlade, ki se bo začel z drevišnjim koncertom skupine Ana Popedan. Vseh 39 dogodkov, ki se bodo v 13 dneh zvrstili na 10 prizoriščih, bo brezplačnih. Predsednik tamkajšnjega mladinskega centra Tadej Živic.
18: Z vsega se nek najde, z vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari. Res se dosti trudimo na ta način, da prepeljamo čim več vsebin različnih in tudi se mi da na ta način razširimo obzorja ljudem.
1: Vaše obzorje bomo v prihodnih minutah ob pomoči kolegov iz športnega uredništva razširili vse do Španije, Turčije in Združenih držav. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
19: Na osolo podvig Pogačarja, Roglič zdaj skupno drugi, v Carigradu ob 6. začetek odbojkarske tekme Slovenija-Poljska. Četrta etapa na kolesarski dirki po Španiji je prinesla veliko slovenskega uspeha, Tadej Pogačar je do cilja sam prevozil kar 50 km, v zasledovalni skupini pa Primož Roglič zdaj skupno drugi, Igor Tominec.
20: Kralj kolesarske karavane se je danes sam vozil v ospredju. Njegov več kot 50-kilometrski napad je najdaljši napad, kar ga je doslej uprizoril na 3-tedenskih dirkah. Ko si je privozil 3-minutno prednost, je nekoliko umiril svoj ritem, na ciljni črti pa je imel na koncu 2 minuti 39 sekund prednosti pred zasledovalno skupino. Drugi v etapi je bil mladi Belgijec Jarno Vidar, tretji Avstrijec Felix Gal, Primož Roglič pa je prišel s to zasledovalno skupino v cilj na 7. mestu in se skupno povzpel na 2. Pogačar pa ima po tem fenomenalnem dnevu 3 minute 21 sekund prednosti.
21: Any gap is more than enough, but it's super good because
20: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno. Po današnjem novem zgodovinskem dnevu ima Pogačar v lasti rdečo majico skupno vodilnega, zeleno majico najboljšega po točkah in tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca. Slovenija ima dvojno vodstvo na letošnji Vuelti. Mladi Jakob Omerzel, ki je danes v etapi zaostal 8 minut, pa je 8. med mladimi kolesarji.
19: V Carigradu slovenske odbojkarice prav zdaj znova z višje rangiranimi tekmicami v skupinskem delu evropskega prvenstva. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
22: Peta reprezentanca sveta Poljska je tekmo začela odločno, brez podcenjevanja in že po nekaj točkah z blokom zaustavila slovenski napad. Ta se v prvem nizu ni več pobral in Poljakinje so se veselile visoke zmage s 25-14. Povsem drugačen je drugi niz, bolj pogumno in natančno slovensko igro. Boljši sprejem je omogočil kakovostnejši napad in se je z drugim nizu razigranima v avtomato silah in Mašo Pucel vrnila v dvoboj. Sredi drugega niza je bila najvišja prednost 14-8, trenutni izid pa 17-14. Sila je 11 točk, Pucel 5, pri Poljakinjah največ 7, Lampovska. Dvoboj, ki zmagovalkam že najverjetneje zagotavlja vlogo nosilko osmini finala, utegne biti ključen v tem drugem nizu. Zelo pomemben bo za nadaljevanje dvoboja za Slovenijo iz psihološkega pogleda. Dvoboj pa pospremimo v večeru na valu 202.
19: Na sredozemskih igrah bo v balinarski tekmi za zlato odličje v natančnem zbijanju tekmovala Aneja Ozbič-Primc, v večeru druga tekma čaka mlado slovensko žensko nogometno reprezentanco, nasprotnice bodo domačinke Italijanke. Zadnji del plavalnega sporeda zvečer še en slovenski nastop, Jaka Pušnik bo tekmoval v finalu na 200 metrov delfin. Darko Jorgič je na današnji namiznoteniški svetovni lestvici na 12. mestu, kar je posledica nastopa na zadnjem turnirju v Malmeju, kjer je Hrastničan igral polfinalu. Z nastopi na Švedskem je še več mest pridobil Deni Kožul, trenutno 79. Logačan ta teden igra na turnirju na Češkem, Jorgiča nov izziv čaka na začetku septembra v Kazahstanu. Najboljša Slovenka je Sara Tokič na 202. mestu. Še tenis, na odprtem prvenstvu ZDA v prvem krogu kvalifikacij igrata Tamara Zidenšek in Polona Hercog, obe sta prvi niz izgubili, Polona Hercog pa tudi dvoboj pred nekaj trenutki. V glavni del je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Materus, tonski mojster Jernej Pogačnik. Thank you. Vreme. Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah bo zjutraj megleno, jutri sončno, nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, soboto delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Napovedana je popolna zapora. Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti. Več nesreč je na Primorski avtocesti. Promet med Senožečami in Nanosom je proti Ljubljani urejen po prehitevalnem pasu. Vozni pas pri Senožečah je proti Kopru zaprt, protoko med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Preobremenjena je tudi cesta Lesce-Bled. Na Pomurski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Pa tudi na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 18 in 51 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
6: Intervju.
5: Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike, nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 19, Portorož se Čovlje jasno 23, Cerkle ob Krki zmerno oblačno 25, Maribor Slivnica oblačno 22, Ljubljana Brnik manjša ploha 20 stopinj. Rateče Planica 18, Rudno Polje 15, Krvavec 12, severozahodnik 18 km na uro, Jezersko 18, Rogla 14, Ravne na Koroškem 22, Velenje in Celje 23, Hrastnik 24, Maribor 21, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 23, Dobliče pri Črnomlju 25, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 21, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini in regijski park Škocjanske jame 21, Vogel 14. Katarina nad Ljubljano dežuje 19, Slovenjgradec pretežno oblačno 20, Murska Sobota rahlo dežuje 24, Novo mesto pretežno oblačno 24, Listca pretežno oblačno 18, Postojna pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno 22 in Triglav Kredarica v oblakih rahlo dežuje 8 stopinj Celzija.

0: Radijska igra Gospodična Elze, prirejena po znani noveli Arturja Šniclerja, je še kako aktualna. V njej boste lahko slišali, kakšno ceno plačuje ranljiva mlada ženska zaradi zlorabe moči premožnejšega moškega. Priredila in zrežirala jo je Irena Glonar. Na sporedu bo v torek ob 21:05 na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, le še ena sreda je ostala v avgustu, mesecu, ki smo ga na Prvem med drugim posvetili tudi nekaterim slovenskim planinskim kočam. Govor je seveda o oddaji Na potki, ki jo jutri pred sedmo povzamemo, in sicer najnovejšo epizodo, v kateri se je Nataša Rašel Šoster odpeljala proti Triglavskemu narodnemu parku ter preverila utrip na aktivni pašni planini Razor in tamkajšnji koči, kjer sta jo pričakali Milena Brešan, predsednica planinskega društva Tolmin, ki kočo upravlja in vzdržuje, ter gospodarica Nadja Leban. V 20 sobah je tam 86 postelj, po 10 ležišč je še v skupnih spalnicah, na vseh vratih pa so tudi napisi.
3: Ja, poimenovane so po okoliških uspetinah, gorah, vrhovih.
4: Se pravi, kaj beremo? Vrh, planje?
3: Vrh, planje, meja, rušnati vrh. Tu globoko.
4: Kaj pa tukaj na vratih piše? Glej, kako stopaš, vsak korak, ki ga prehodiš, naj bo varen.
3: Mogoče bo imamo sobo s pogledom na morje.
4: Soba s pogledom na morje, no to pa je.
3: Če se danes vidi, tam dol od spodi se vidi morje, tudi ladje, ponoč lučke.
5: Čisto ozračje, res zelo so lepo.
4: Lep razgled.
3: Ja.
2: Jutri pred sedmo torej povzamemo napotke in zastavimo tudi nagradno vprašanje, ter nekomu od vas podelimo praktično tedensko nagrado. Kljub temu, da se poletje počasi poslavlja, pa si marsikdo zagotovo še vedno privošči osvežilno pijačo in si jo tudi ohladi z ledom. A tisti, ki se z ledom profesionalno ukvarjajo, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti predvsem njegovi velikosti. O tej zamrzneni vodi, ki zavzame različne oblike, od kocke, kvadra in krogle, bomo več povedali oddaji Pod pokrovko po 7:30, uro pozneje pa še oddaja Sedma stran, ko se še enkrat spomnimo na knjigo oziroma zbirko knjig italijanskega pisatelja Giovannina Guareschija, Don Camillo in Pepone. Nekatere morda te zgodbe poznate iz črno-belih filmov, mi pa jih bomo obudili v Sedmi strani. Vas pa prebudili že takoj po 5:00, z vami bom v etru Prvega, Jure Čepin.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Če vam pikapolonica sede na roko, si jo le oglejte. Potiho preštejte njene črne pike, nato počakajte, da odleti po svoji poti. Nocoj jo srečamo v radijski pravljici Katjuše Trampuš, ki jo je s svojim glasom obarvala igralka Vesna Jevnikar.

Bilo je sončno torkovo popoldne in mama Pikalona se je odločila, da bo treba oprati perilo. Pihal je ravno prav rahel vetrc, ki bo pomagal, da se bo oprano še hitreje posušilo. Ko je oprala rjuhe in brisače, so prišle na vrsto še družinske črne pike. Bilo jih je kar 28 in zdaj ste gotovo že izračunali, da ima družina Pikalonec 4 člane. Poleg mame so tu še očka Pikalon, sin Polonček in mala Pikalonca. Vsak ima na svojih krilcih po 7 pik, tako kot vse pikapolonice z domačega travnika pri ribniku. Ko je mama oprala še zadnjo 28. črno piko, jih je obesila na vrv pred hišo in vsako posebej dobro pripela sponko iz travne bilke. Mala pikalonica zato ni smela iz hiše, saj je bila brez pik in je morala počakati, da se posušijo. Tako je bilo vsakokrat, ko je mama oprala pike. Ko so bile suhe, jih je očka Pikalon še zlikal in z dišečim smrekovim lepilom spet prilepil na krilca. Pikalonca pa na tako lepo torkovo popoldne ni mogla dolgo zdržati doma. Zunaj je sijalo sonce, pisano cvetje je zadišalo v njeno sobico in sladko vabilo. Ptički so peli, mimo okna pa so kar naprej letali raznobarni metulji in njene prijateljice žuželke. Ni prav dolgo premišljevala. Hitro se je odločila, da je že dovolj velika, da si zna sama prilepiti oprane pike na svoje mesto. Brž je smuknila iz hiše, snela z vrvi 7 črnih pik in si jih prilepila na krila. Mudilo se ji je, saj se je bala, da jo bo zalotil kdo izmed domačih.

Z največjo hitrostjo je odletela na sosednji travnik. Juhu! Tam so jo že čakali cvetke, metulji, sosedove pikapolonice in druge prijateljice žuželke. Čebelice so nabirale med, murančki so peli, kobilice so delale prevale po travi in pikalonca se jim je presrečna pridružila pri igri. Skupaj so se igrali skrivalnice v cvetnih čašah in srkali sladko roso zelenih listov. Gugali so se na travnih bilkah in poslušali, kako na drugi strani potoka prepeva čriček. Popoldne je minilo, kot če bi dvakrat zaprhutal skrilci in začelo se je mračiti. Cvetke so hitele zapirati cvetove, travne bilke so legale k počitku. Metulji in druge žuželke so se odpravili domov, čebelice pa v svoje panje v bližnji čebelnjak. Tedaj se je tudi pikalonca spomnila, da se že dolgo potepa in da mora domov. Zaprla je krilca in začela šteti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in še enkrat znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa nič ni pomagalo. Štela je in štela, a vsakokrat je manjkala ena pika. Ojoj, je začela tožiti in jokati. 7. piko sem izgubila. Okoli nje se je medtem naredila tema in vsi na travniku so že zaspali.

Ko je bila že čisto obupana in objokana, se je nenadoma nekaj zasvetilo. Izpod spečega leskovega grma je priletel kresniček svetliček. Pika Polonica je od veselja vzkliknila: "Tukaj sem, tukaj sem, prileti k meni. Izgubila sem svojo sedmo piko in zdaj ne morem domov. Ljubi svetliček, pomagaj mi. Očka in mamica bosta zelo jezna, če ne najdem. Kaznovana bom in ves teden ne bom smela na travnik." Svetliček se je brž domislil. Pika Lonco je najprej potolažil, potem pa si jo je naložil na hrbet. Tako, zdaj pa le dobro glej naokoli, da čim prej najdeva to nesrečno sedmo piko. Še močneje je zasvetil svojo imenitno svetilko in že sta se dvignila nad speče cvetke in travne bilke. Letela sta visoko, pa spet malo niže, pod grmi in čez potok, pa spet nazaj do čebelnjaka. Kresniček je posvetil na vso moč in tedaj je Pika Lonca nenadoma zavpila: "Glejo, glejo, jo že imam, moja draga sedma pikica, našla sva jo, juhu!" Svetliček se je spustil na tla in res, tam v travi je ležala izgubljena črna pika. Pika Lonca je smuknila z njegovega hrbta in jo pobrala, kar pod desno krilce jo je spravila in spet zlezla kresničku na hrbet. "Kam pa zdaj?" je vprašal. "Kakšno neumno vprašanje," se je začudila Pika Lonca. "Sej vendar veš, kako se mi mudi domov. Poglej, kakšna črna tema je že na travniku in že zdavnaj bi morala spati. No, jutri bom pa spet malo ubogala." "Ja, res bilo bi lepo, če bi nehala delati skrbi mami in očku," je dejal kresniček. "Kot bi mignil, se bo začelo daniti in tudi jaz bom moral gasiti svetilko in se odpraviti spat. Dobro se moram naspati za naslednjo noč, ko bo treba spet svetiti po travniku." Dvakrat je še zaokrožil nad ribnikom, naredil tri ovinke in varno prinesel Pika Lonco do doma. Ta pa se mu še zahvalila ni, tako se ji je mudilo. Doma so jo v skrbeh čakali in čeprav sta mamica in očka med tem naredila načrt, kako jo bosta kaznovala, sta si premislila, da se je le vse dobro končalo, je dejal očka in mamica mu je pritrdila. Tudi Polonček si je globoko oddahnil in objel svojo sestrico. Pika Lonca pa je smuknila v posteljo in utrujena trdno zaspala. Ko se je zjutraj zbudila, sta z očkom na levo krilce temeljito prilepila še sedmo piko. Zadovoljna je bila s svojimi črnimi pikami na rdečih krilcih in bila je spet prava Pika Polonica. Sklenila je, da bo odslej raje počakala na očka, saj zna on najbolje lepiti sveže oprane pike na krilca.

Kresniček svetliček pa v poletnih nočeh leta naokoli svojo lučko in prepeva vesele pesmi. Res je dobra duša ta svetliček. Neutrudno sveti, do jutra. Saj se poleti pogosto dogaja, da se čebelice izgubijo med cvetjem in jim mora pokazati pot domov. Včasih pa se tudi zgodi, da si kaka nerodna kobilica zlomi nogo in jo je treba spraviti k zdravniku. Če se vam primeri, da v poletnem večeru kresniček sede na vašo dlan, ga ne zadržujte predolgo. Vsi kresnički imajo veliko dela in vsi so tako prijazni kot svetliček. Nikoli ne veste, kdaj boste katerega potrebovali. Zato mu pošlite poljubček in zaželite srečno pot. Tudi vam, otroci, srečno potovanje v svet sanj. Tudi vam, otroci, srečno potovanje v svet sanj.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je ponovitev oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Koroška ljudska pesem je zaradi številnih predanih ljudi ostala živa do danes. Med njimi ima posebno mesto Zdravko Švikaršič, skladatelj, profesor, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi. Želimo vam prijetno poslušanje.

Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni Skubl. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, Selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizarov v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: Največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline, to je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci Celovške okolice. Prve delimo v Zgornje Rožane in Spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in Celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci Celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoraj največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in Celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podam v kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini, lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Predležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polnodoneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

akademskega okteta smo slišali skladbi Dober večer, dečva moja in Vse te uštne ljete moje. Tretji zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi, kjer je Švikaršič zbral uglasbitve v štiriglasju, je izšel leta 1921, četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

Ste opazili, dnevi postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: Ljubljana, Livada, hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguban obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor se stradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, zapojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na tem zegnanem britofu? So lani na današnji dan, ta današnji dan z veseljem obhajali še.

0: Je stala pred hišo v Žlabeku lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno, da sta se vzela.
1: Danes je pa, veste, germanizacija tako napredovala.
2: Da ljudje ne pojejo več, kot so včasih.
1: Kot so včasih, tisti časi so menili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, zrači so drugačne razmene, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes je pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni, tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesor Red sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roke krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s poudarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomankljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skabrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadil. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofovo goro, 19 km oddaljeno od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližnje vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz, v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Windisch Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrakvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljišče.

0: Pues napravil maturo 7. julija 1904. leta. Sem dobil prvo službeno mesto v Šmihelu pri Privarku. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trdnjavi Sele nad Morolami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersko.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil in poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k men na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Ničesa ne smete spremeniti.

0: Najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlinar. Ali je poznate? Zaigral je bom.
1: A veliko krat sedete za klavir?
0: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
0: Jo, seveda bi moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam voščim če danes.
0: Hvala pa za
1: jutri bo 100.
0: Pozornost.
2: Starost zna biti zoprna reč, pravijo, je pa imenitno čakat pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: Pravzaprav ste že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Morda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z Jezerskega v Železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil z Jezerskega v Kranj peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, tudi kjer sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav se zdi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora takole lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico. Priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se je obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časelj. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdam v rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa Povandraš, posneto leta 1959, in Dečva sred Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Volivci bodo o referendumskih vprašanjih predvidoma odločali 11. oktobra. Izraelske sile so začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem pri vzhodnem Jeruzalemu. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava, operacijo so spremljali tudi spopadi med tamkajšnjimi palestinci in izraelskimi silami. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov izraelske vlade proti Agenciji Združenih narodov, ki jo v Tel Avivu obtožujejo sodelovanja z gibanjem Hamas. V Afganistanu je podhranjenih 3,7 milijona otrok, med njimi jih je približno milijon, akutno podhranjenih, tako da so ogrožena njihova življenja, opozarja UNICEF. Med primeri akutne podhranjenosti je več kot 80% otrok mlajših od 2 let. Predstavnik organizacije je dodal, da so bolnišnice v Afganistanu že zdaj pod izjemnim pritiskom in opozoril, da se ravno v času, ko potrebe naraščajo, obseg storitev zmanjšuje zaradi upada financiranja. V 81. letu starosti je umrla Dolly Parton, ena največjih zvezdnic country glasbe. Njene največje uspešnice so skladbe Jolene kot Many Colors in I Will Always Love You. V svoji karieri je bila 55-krat nominirana za Grammyja, prejela jih je 11. Kariera jo je vodila v igralske vode, tam je znana po filmih Od 9 do 5, Najboljši mali kupleraj v Teksasu in Jeklene magnolije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v tretjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenke so bile najbližje v drugem nizu, ki so ga Poljakinje dobile z 28-26, že jutri popoldne bo izbrana vrsta igrala proti Latviji. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči ozračje umirilo. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno, v hribih nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Intervju.
2: Prevajalec, podcaster, filmski kritik. Eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike. Nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.
0: Zdaj na vrsti radijska igra z naslovom Gospodična Elze, ki je nastala po noveli avstrijskega pisatelja in dramatika Arturja Schnitzlerja v priredbi Irene Glonar, ki prav danes praznuje 78. rojstni dan. Igra Gospodična Elze je nastala v okviru nekdanjega dramskega programa Radia Maribor. Ne le dramatika, tudi kratka proza tako imenovanega pesnika Dunajske agonije na prelomu 20. stoletje Arturja Schnitzlerja, še danes navdihuje po ustvarjalce. Najbrž z razlogom. Konflikt med psihologijo posameznika in meščanskim vrednostnim sistemom se znova pritajno razplamteva. Njegova žrtev je tudi gospodična Elza, upodobljena značilnim avtorjevim psihoanalitičnim pristopom, na nazadnje je bil Schnitzler dober prijatelj Zigmunda Freuda. Novela Gospodična Elze je nastala leta 1924, nocoj v režiji Irene Glonar in Sašo Mihelčič v naslovni vlogi doživlja drugo ponovitev na naši radijski postaji in prvo na programu Ars. Dobrodošli v svetu Schnitzlerjevih junakov.

0: Servira, Elze. Odličen servis.
1: Ampak zadnji, Paul.
0: Kaj res nočeš več igrati?
1: Za danes naj bo dovolj. Utrujena sem.
0: Pa še celi dve uri sta do večerje.
1: Šla bom v sobo in se malo vlegla. Gospa Cisi.
2: Ampak Elze, recite mi čisto preprosto. Cisi.
1: Prav, Cisi. Same boste zamenjali pri igri.
2: Z veseljem.
1: No, pri večerji se vidimo. Adio.
0: Adio, Elze. Boš ti servirala, Cisi?
1: Lahko.
3: To je bil čisto dober odhod. Upam, da ne mislite, da sem ljubosumna. Prisegla bi, da imata nekaj med sabo. Bratranec Paul in Cisi Mor. Ni stvari na svetu, za katero bi mi bilo bolj vseeno. Kar naj igra ta svoj gem.
4: Dober večer, gospodična Elze.
1: Oh, pozdravljeni, gospod von Dorsday.
4: Greste s tenisa?
1: Ja, ves popoldan smo igrali.
4: Prejšnje čase sem bil strasten tenisač.
1: Ja?
4: A, zdaj sem prestar za to.
1: Ah, star. Poznam 65-letnega šveda, ki vsak večer še igra.
4: Ja, no, toliko let pa hvala Bogu še nimam.
1: Pa nasvidenje, gospod von Dorsday.
4: Nasvidenje, gospodična.
3: Ključ, prosim. Soba številka 70.
5: Takoj, gospodična. Samo trenutek.
3: Ja.
5: Za vas je prispelo pismo.
3: Pismo?
5: Ja, ekspresno. Izvolite.
3: Hvala. Pismo od mame. Šel v sobi, ga bom odprla in v miru prebrala. Česa prijetnega v njem gotovo ne bo. Morda se moram vrniti domov. Ali gre spet za očka? Ali pa je kaj v zvezi z bratom? Mogoče se je zaročil s katero od svojih ljubic. Moj dragi otrok.
6: Lahko mi verjameš, kako žal mi je, da moram zmotiti tvoje počitniške dneve.
3: Kakor, da nimam vedno počitnic.
6: Žal tako neprijetno novico.
3: Oh, mame, ima groznosti.
6: Zadeva z očkom je postala akutna. Gre za razmeroma smešno vsoto, 50 000 goldinarjev. Moramo jih dobiti v 3 dneh, sicer je vse izgubljeno.
3: Kaj naj to pomeni za Božjo voljo?
6: Poleg tega, da bomo uničeni, bo to takšen škandal, kot ga svet še ni videl. Samo pomisli odvetnik, slaven odvetnik, ki... Ne. Ne, se tega sploh ne morem zapisati. Sej viš, otrok, sej si pametna. Bili smo že nekajkrat v podobnem položaju in družina je vedno pomagala.
3: Kaj hoče reči s tem? Kaj lahko pri tem storim jaz?
6: Iz tvojega pisma sem izvedela, da je v istem hotelu na počitnicah tudi naš družinski prijatelj Dorsday. In to se nam je zdelo kot namik usode. Nekoč je že pomagal očku. Prosim, govori z njim.
3: Kaj?
6: Tebe je imel vedno še posebej rad?
3: Nisem opazila. Po licih me je božal, ko sem imela 12 let.
6: Pred kratkim je menda zaslužil z nekim Rubensom. Prodal ga je v Ameriko za celih 80 000 čakov. Tega seveda nikakor ne smeš omeniti.
3: Kaj me ima za kos?
6: Proces Erbesheimer bo očku prinesel denar in z vračilom ne bo skrbi. Torej, Dorsday bi moral naročiti svoji banki, naj doktorju Fiali telegrafsko nakaže denar. Potem smo rešeni. Ne dovoli, da bi teta Ema kaj opazila. Verjemi, da ne boš ti najmanj škodila svojemu ugledu.
3: Torej, gospoda Dorsdaya, naj napumpam? Noro. Noro, kako si mami to predstavlja? Zakaj se ni očka preprosto usedel na vlak in se pripeljal sem? Bi šlo ravno tako hitro kot ekspresno pismo. Ampak mogoče bi ga zaradi suma, da hoče pobegniti na kolodvoru. Grozno. Grozno. Tudi teh 50 000 čakov nas najbrž ne bo izvleklo. Zmeraj te zgodbe. Že 7 let. Ah, ne. Dlje. Očka poneverja varstveni denar sirot, ko bi ga vsaj še kaj imel, ampak vse zaigra na borzi. Zakaj mi to počneš, očka? Pismo je noro. Jaz ne govorim z Dorsdayem. Na smrt mi je bilo sram. Kaj, ko bi kljub vsemu govorila s teto Emo? Neumnost. Ona nima toliko denarja. Stric pa je skupuh. O, bog. Zakaj sama nimam denarja? Zakaj se nisem še ničesar zaslužila? Zakaj se nisem ničesar naučila? Ja, pa saj sem se. Igram klavir, znam francosko, angliško, malo italijansko. In tudi, če bi se naučila kaj pametnejšega, kaj bi mi to pomagalo? Očka naj bi zaprli. Ne, to se ne sme zgoditi. Rešila ga bom. Ja, očka. Rešila te bom. Saj je čisto preprosto.
7: Gospod von Dorsday?
4: O, gospodična Elze.
7: Imate morda trenutek časa zame?
4: Seveda.
7: Ravno sem dobila pismo. Očka je v težavah.
4: Seveda, gospodična, z največjim zadovoljstvom. Za koliko pa gre?
7: 50 tisoč.
4: Ni omembe vredno. Izvolite, če.
3: O, mora biti ravno Dorsday. Ali ima na tem svetu samo on toliko denarja? Zoprn tip! Sovražim ga. Vse ljudi sovražim. Oh. Čez uro bo večerja. Katero obleko naj oblečem? Aj modro? Ali raj črno? Danes bi bila črno morda bolj primerna. Preveč izrezana. Vsekakor pa moram biti mamljiva, ko bom govorila z njim. En jutri zjutraj se ščekorila z njim. En jutri zjutraj se s čekom odpeljem na Dunaj.

da sem založena s pomirjevali. V tem trenutku je veronal najboljša stvar. In še kratek sprehod pred večerjo.

0: O, Elze, že pripravljeni za večerjo?
1: Kot vidite, Cici.
2: Očarljiva si. Imame, da bi ti dvoril.
1: Prihrani si trud, Paul. Raj mi daj cigareto.
2: Z veseljem.
1: Hvala. Kakšen je bil teniški dvoboj?
2: Oh, Cici me je trikrat premagala.
0: Bil je pač raztresen. Vaš šal je zelo čeden.
1: Hvala.
0: Pravlično se poda k črni obleki. Sicer pa se moram zdaj tudi sama preobleči. Se vidimo pri večeri.
2: Sem lahko še malo tu ali te motim v tvojem sanjarjenju?
1: Zakaj v mojem sanjarjenju? Morda v moji resničnosti.
2: Kaj pa ti je danes?
1: Kaj pa naj bi mi bilo?
2: Skrivnostna si.
1: Ne govori neumnosti, Paul.
2: Mimo mene gledaš. Z mislimi si čisto nekje druge.
1: To bi utegnilo biti res.
2: Torej, srečno, Elze.
1: Odhaja. Končno. Zdaj ga res ne potrebujem. Verjetno gre k Cici, da se dogovorite za ponoči. Želim ima veliko zabave.
3: Dobre večer, gospodična Elze.
1: Za Božjo voljo, on je. Očko, ne rečem nič. Niti besede. Šele po večeri. Ozrla se bom, kakor bi ne videla, kdo stoji za menoj. O, gospod von Dorsday.
3: Greste na sprehod?
1: Ne ravno na sprehod. Samo malo sem trtja pred večerjo.
3: Na svetu ni lepšega kraja.
1: Se vam zdi?
3: Prepričan sem. Rad imam to pokrajino.
1: Kako je to kot časen? Ali tega ne opazi? Očitno ne ve prav, o čem ne se z menoj pogovarja.
3: A boste ostali še dalj časa tu?
1: To je odvisno od načrtov moje tete. Verjetno do 10.
3: In kje so starši?
1: Na Dunaju, že 3 tedne. Očka si je vzel letos komaj 8 dni dopusta. Mislim, da ima zaradi procesa Erbesheimer veliko dela.
3: Ja, si lahko mislim. Toda vaš očka je verjetno edini, ki ga lahko izvleče. Že to je uspeh, da ga vodijo kot civilno zadevo.
1: Prijetno se sliši, da imate tudi vi dober občutek.
3: Občutek? Kako to mislite?
1: Ja, da bo očka dobil pravdo.
3: Ne, tega pa ne bi tako odločno trdil.
1: Jaz pa nekaj dam na občutke. Pa mislite, gospod von Dorsday, ravno danes sem dobila pismo od doma.
4: Joj, to pa ni bilo preveč spretno. Le naprej. Saj je očko dober prijatelj. Dalje. Zdaj ali nikoli.
1: Ravno kar ste tako lepo govorili o očku, naravnost grado bi bilo, ko ne bi bila čisto odkrita z vami.
4: Oči je izbulil kot tele. O, nekaj je opazil. Naprej.
1: V pismu ste omenjeni tudi vi. Napisala ga je namreč mami.
3: A tako?
1: Pravzaprav, zelo žalostno pismo. Vse poznate razmere v naši hiši.
3: No, poslušam.
4: Se vzal glas imam. Naprej, zdaj se ne da več nazaj.
1: Skratka, gospod von Dorsday, spet smo tako daleč. Gre za bagatelo in vendar je kot piše mami
3: Elze,
1: v nevarnosti vse.
3: Ampak pomirite se vendar, gospodična Elze, pomirite se. Kaj piše v maminem žalostnem pismu?
1: Mami piše, da je očka.
3: Elze, kaj vam je? Dajte, pomirite se, a se ne bi raje. Glejte, tukaj je klo. No, a vas smemo ogrniti s plaščem, nekoliko hladno je.
1: Kako me gleda? Kako si lahko to zahteva od mene,

0: Miška.
1: No?
0: Ni bilo prav.
1: Elza?
0: Le zakaj tišči svoje koleno ob moja? Ah, kar naj. Kaj to, ko se enkrat tako globoko?
2: Stvar je namreč taka. Zdi se, da doktor Fiala očku tokrat povzroča še prav posebne težave.
1: Doktor ja. Fiala?
2: Ja, in vsota, za katero gre, ne bi bila po jutrišnjem opovdnju v njegovih rokah, če ne bo...
1: No, hočete reči, da se drugače ne bo dalo izogniti aretaciji?
2: Ja.
1: No, to je slabo. In za kakšno vsoto pravzaprav gre?
2: Za 50 tisoč goldinarjev, ki morajo biti po jutrišnjem opovdnju v rokah doktora Fiale.
0: Zakaj molči? Zakaj niti ne trene? Zakaj ne reče ja? Ali naj se pred njim vržem na kolena ali kaj?
1: Petega ste rekli.
2: Ja.
1: Koliko ste rekli, Elze?
0: Ampak saj je vendar slišal, le zakaj me muči?
2: 50 tisoč, gospod von Dorsday. Pravzaprav smešna vsota.
1: No, ni tako zelo smešna, dragi otrok, kot si to vi predstavljate, teda... No, vidite, tudi ta denar je treba zaslužiti, se razumete?
2: Joj, oprostite, nisem tako mislila.
1: In če bi človek vse lahko domneval, da bo ta vsota res kaj pomagala, bojim se, da je le kapljica v morje.
2: O, ne, gospod. Tokrat ne bi bila kapljica v morje. Pred nami je proces Erbesheimer in ta je že skoraj dobljen. In očka ima še druge procese. Poleg tega se nameravam z očkom pogovoriti. In sicer zelo resno. On da nekaj name, veste. Lahko rečem, da na določen način lahko vplivam nanj.
1: Gospodična Elze, vi ste ganljivo, očarljivo bitje. Rad bi delil vaš optimizem, toda... Če jo človek enkrat zavozi...
0: Položaj je nemogoč. Sedim tu kot kakšno boga grešnica. Zdaj bom ustala, to bo najbolje. Očka naj se kar ubije. Jaz se bom tudi ubila. To življenje je prava sramota.
2: Oprostite, da sem vas sploh nadlegovala s tem. Razumem vaše odklonilno stališče.
1: Ne, niste še počakali na odgovor. Nekoč sem vašemu očetu že pomagal iz stiske. Seveda, še bolj smešno vsoto kot tokrat. Nisem si niti domišljal, da bom to vsoto sploh še kdaj videl. Tako da imam pravzaprav vse razloge, da tokrat odklonim svojo pomoč. Teda, če takšno mlado dekle kot vi stopi pred me...
0: Kaj hoče povedati? Le kako me gleda?
1: Torej, Elze...
0: Pazi naj se.
1: Pripravljen sem... Doktor Fiala bo dobil ta denar. Pod enim pogojem.
2: Osebno prevzimam poroštvo, da bo moj oče to vsoto vrnil, kakor hitro bo dobil denar.
1: Pustite to. Človek nikoli ne sme prevzemati poroštva za koga drugega, še za samega sebe, ne? Skromen bom, kakor vi. Nič drugega nočem, Elze, kakor da... da vas vidim.
0: Kaj je nor? Samo vendar vidi. A tako to misli? Tako? Zakaj ga ne mahnem po obrazu podleža? Golo me hoče videti. To bi marsikdo hotel. Lepa sem,
1: vem. Nisem izsiljevalec, sem samo človek, ki je nabral nekaj izkušenj. Med drugim tudi to, da ima vse na tem svetu svojo ceno. In kar se hočem tokrat kupiti, je sicer veliko, a vi ne boste nič bolj revni, če to prodate. Prisežem, da bo vse ostalo skrivnost med nama. Od vas ne zahtevam nič drugega, gospodična Elze, kot da smem četrt ure, razumete, četrt ure, pobožno stat pred vašo lepoto. Moja soba je v istem nadstropju kot vaša, številka 65.
0: Nor je. Zakaj mu še kar naprej pustim, da govori? Hroma sem.
1: In če vam ne ustreza, da bi me obiskali v sobi, se vam predlagam majhen sprehod po večerju. V gozdu je jasa, danes bo čudovita poletna noč, skoraj topla.
0: Ne.
1: Razmislite.
0: Nočem. Podlež. Zakaj mu tega ne povem? Upi se, očka. Kaj le hoče z mojo roko? Če Čisto ohlapna je. Ponesel jo je k ustnicam. Vroče ustnice. Fuj. Moja roka je mrzla.
1: Torej na svidenje, Elze.
0: Ne bom odgovorila. Nepremično stojim. Moj obraz je brez izraza. Vsaka je konec. Napol mrtva sem. Kaj si pravzaprav domišlja, ne sramneš? Nikdar in nikoli. Nič drugega ti ne preostane, očka, moraš se boš ubiti. 50.000 goldinarjev. Kaj se na tem svetu res ne da priti do tega denarja. Odpeljem se k Fiali. Milost. Milost, gospod Fiala. Z veseljem, gospodična moja. Potrudite se v mojo spalnico. Moram razmisliti. Moram razmisliti. Človeško življenje je na kocki. Očkovo življenje. Oh, ne. Saj se ne bo ubil. Raj bo pustil, da ga zaprejo. 3 leta strogega zapora. Ali več. V tem večnem strahu živi že 5 ali 10 let. In mami prav tako. In jaz vendar tudi. Pred kom se bom morala naslednjič sleč do golega? 50.000. 50.000. Nimam jih še. Moram si jih še prislužiti. Jo, nazaj moram. Ni več časa, da bi ga izgubljala. Gospod von Dor zdaj pričakuje mojo odločitev. Gotovo sedi kot na iglah. Le kje je, si misli, da se na vse zadnje ni ubila? Ali pa bo najela koga, ki bo ubil mene?
3: Elze, Elze!
0: Kaj, Paul?
3: Ja, kje pa tičiš?
0: Na sprehod sem šla.
3: A zdaj? Med večerjo?
0: Ja, no kdaj pa? To je najlepši čas za kaj takega.
3: Moja mama si je mislila že vse mogoče. Pri tvojih vratih sem bil, potrkal sem.
0: O, nisem slišala.
3: Ampak resno, Elze, kako nas lahko tako znemiriš? Povedala bi, da ne misliš večerja.
0: Prav imaš, Paul. Toda, če bi ti vedel, kako me je bolela glava.
3: A, ti je zdaj bolje?
0: Pravzaprav ne. Prosim, Paul, upraviči me pri teti. Samo za nekaj minut stopim v sobo, da se malo uredim. Potem pridem dol, prav?
3: Bleda si, Elze. A ti naj pošljem mamo gor?
0: Ah, ne delaj vendar takšnega teatra z menoj. Ne glej me tako. Ali še nikoli nisi videl ženske, ki jo boli glava? Zagotovo pridem dol. Najkasneje čez 10 minut.
3: Prav. Čakali te bomo.
0: Kje so? Kje so? Za božjo voljo pa me jih vendar niso ukradli. O, seveda ne. Tukaj so. Tablete. Grozno bi bilo, če ne bi imela veronala. Počasi zaspiš. Ne zbudiš se več. Nobenih muk. Nobenih bolečin. 3, 4, 5. Od tega človek gotovo še ne umre. To je samo zato, da me ne bo preveč strah. Ampak, če se ma dotakne, mu pljunem v obraz, čisto preprosto. Ampak, zakaj je ravno von Dor zdaj? Ravno on. Če me že eden vidi, Potem naj me vidijo tudi drugi. Ja. Ja. čudovita misel. Vsi naj me vidijo. Vas svet naj me vidi. Dol z obliko. Lepa sem. Lepa. Čez golo telo ogrnem plašč. Tako. Vidijo se le noge. Pa kaj potem? Videli bodo še več. Nikakor nisem nora, samo malo razburjena. To je vendar razumljivo, preden se vnovič rodiš. Prejšnja Elze je namreč umrla. Pripravljena sem. Predstava se

0: Kje sem? Oh. Živavli. Le kako sem prišla sem. Tako malo ljudi in toliko neznanih obrazov. Kje je Dor zdaj? Pa Paul? Kje je teta Ema? In Cici? Kje so vsi? Joj. Kakšna lepa glasba. Chopin? Ne. Schumann. Tavam po avli kot netopir. 50,000.
1: Elze!
0: Oh, a teta?
1: Kaj je s teboj? Ravno sem hotela k tebi. Ja, kakšna pa si?
0: Kakšna sem?
1: Se si brez nogavic?
0: Oh, pri moji veri brez nogavic sem.
1: A ti ni dobro? Tvoje oči vročino imaš.
0: Vročino? Mislim, da ne.
1: Takoj moraš v postelji, otrok. Na smrt si bleda.
0: To je zaradi svetlobe, teta. Vsi ljudje v avli so videti bledi.
1: Vsekakor bom poslala po zdravnika.
0: To bi se smejal, če bi šli pon samo zato, ker nimam nogavic.
1: Poiskala bom Paula. Vsi skupaj bomo spili čaj, a ne?
0: Odšla je. Skrajni čas. 50,000. Gospod von Dor zdaj? Kje pravzaprav tičite? Obsojena sem na to, da svoj živi dan iščem gospoda von Dor zdaja. Schumann. Ja. Ja, karneval. Nekoč sem ga vadila. Tam so vrata glasbene sobe. Ojoj. Padla bom. Dor zdaj. Ob oknu stoji in posluša. Jaz se žrem. Norim. Umiram. On pa posluša žensko, ki igra klavir. Vsem se dobro godi, samo jaz sem prekleta. 50,000. Zdaj ali nikoli. Aha. Gledajo me. Tukaj sem, gospod von Dor zdaj. Gola sem. Kaj še hočeš? Odpošli telegram. Takoj. Kako sjajno je biti gol. Gospa mi igra več. Očka je reže. 50,000. Kdo se smeje?
2: Elze!
0: Jaz!
3: Kaj se je zgodilo?
0: Zdravnika,
2: pokličite zdravnika!
3: Elze!
1: Umedlila je.
0: Ni več glasbe.
2: Elze, jaz sem Paul.
0: Ležim, oči imam zaprte.
2: Mama, zdaj ni pravi trenutek za
1: to. Takšen škandal.
0: Nihče me ne more videti.
3: Elze, jaz sem Cici.
0: Očka.
3: Slišiš?
0: Je rešen.
2: Poklicali smo zdravnika, vsaj 4 ure potrebuje, da pride.
0: Kaj je že spet?
2: Moramo jo odnesti do njene sobe. Potrebuje počitek. Prosim, odmaknite se malo.
0: Nosila prinašajo.
2: Previdno.
0: Vidim jih z zaprtimi očmi. Stran. Ne dotikajte se
2: me.
0: Saj sem vendar gola.
2: Tako.
0: Bilo je samo za očka. Pustite me pri miru. Leptim.
4: Oprostite.
1: Oh, gospod Leptim. Von Dor zdaj.
4: Oprostite, samo vprašati sem hotel, kako je z bolnico.
0: Dor zdaj? Le kaj hoče, zakaj se bliža? na pomoč. Na pomoč. Saj vendar kričim in nihče me ne sliši. Ne morem premikati ustnic. Ne morem se premakniti. To je Veronal, pobila sem 10 praškov. 100 praškov. 50 tisoč. 50 tisoč, ali jih bo poslal? Kaj pa, če je bilo vse za manj? Zakaj se sklanjate nad mano? Proč? Proč?
5: Elza.
0: Utrujena sem.
5: Me slišiš? Elza.
0: Tako sem utrujena.
5: Jaz sem Paul.
0: Paul. Zakaj sediš na žirafi, na vrtiljaku?
5: Elze.
0: Oh, kako hitro jahaš skozi drevored. Ja, ja, ja. Kar ujemi ga, gospoda von Dorzeja. Tam teče. Kaj ga ne vidiš? Ubil je očka. Teci vendar za njim. Tudi jaz tečem. Mami, kje si? Zakaj me pustite teči samo po puščavi? Strah me je, ker sem tako sama. Raj bom letela. Saj sem vedela, da znam leteti.
3: Elze.
5: Elze.
0: Kaj je to? Cel zbor. Jaz tudi pojem. Daj mi roko, očka. Skupaj letiva.
3: Jeze.
0: Od tako daleč kličejo. Kaj hočete? Nikar me ne budite.

To je bila radijska igra po noveli Arturja Šneclerja v priredbi in režiji Irene Glonar, Gospodična Elze. Nastopili so Gospodična Elze, Saša Mihelčič, von Dorstaj, Vlado Novak, Paul, Jure Ivanušič, Sisi, Maša Židanik, Teta, Sonja Blaš, Mati, Barbara Jakopič, Portir in glas, Bojan Maroševič. Ton in montaža, Dejan Guzel. Režija Irena Glonar. Producentka Lučka Gruden, posneto v studiu Radia Maribor, februarja leta 2000. Režiserki Ireni Glonar voščimo vse najboljše za rojstni dan, vas pa vabimo, da na spletnem portalu RTV365 poiščete podcast Radijska igra in tam najdete radijske igre, ki smo jih predvajali v zadnjih 30 dneh.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala jim je opozicija. Volivci bodo o referendumskih vprašanjih predvidoma odločali 11. oktobra. Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Prispevek Jureta Čepina.
2: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarski konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
3: Vrednost naročila je bila 16 940 evrov brez davka na dodano vrednost.
2: Kar je približno 7 tisočakov manj, kot stanejo zastavice, ki prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan.
1: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Špela Novak.
4: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom. Enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
1: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carinske ukrepe proti Združenim državam Amerike. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François-Philippe Champagne. Canada's counter-tariffs
5: are designed primarily. Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
1: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi, s povračilnimi carinami pa želijo tudi čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na uvoz iz Kanade so začele veljati v soboto. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo ob sklicevanju na obveščene vire, poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom se je srečal in zakaj. Obisk sicer poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali. Tadej Pogačar se je na prvi gorski etapi letošnje dirke po Španiji znova sam odpeljal proti cilju. Tokrat je sam dirkal kar 50 km in imel v cilju več kot 2 minuti in pol prednosti pred prvo skupino zasledovalcev, v kateri je bil tudi Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Rogličem, štirikratnim zmagovalcem Vuelte, 3 minute in 21 sekund prednosti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski s 3-0 v nizih. Po drugem nizu zelo izenačena igra, manj v prvem in tretjem. 9 točk v slovenski izbrani vrsti prispevala Maša Pucelj.
6: Nismo le prestari, se mi zdi, da smo šle vse nekako v tekmo nekaj na pol, kukor smo pokrizale za našo bolj slabo igro, smo se jim približale, lahko bi z boljšo tudi kakšen set osvojile ali celo tekmo. Take igre nismo tudi mi vajene in to moramo zagotovo spremeniti.
1: Slovenke že jutri popoldan čaka tekma z Latvijo. Na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno 4. Osvojila jo je Eneja Užbič-Primc, ki je v finalu natančnega zbijanja v Balinanju premagala Španko Soler 4-0.
7: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res, res trdo trenirala, tudi po 5-krat na teden, po 5 pozicij in ja, je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen. Ja.
1: S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.

0: Vreme.
1: Po noči se bo ozračje umirilo. Po nižinah bo zjutraj megleno, jutri sončno, nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, soboto delno jasno spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zaprt. Odsek Vransko-Blagovica bo proti Ljubljani zaprt do petih, prav tako je zaprt uvoz Trojane. Megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo predstavili skladbo Indiana Jamesa Handleya in Ballarda McDonalda. Skladbo je Big Band Radio Televizije pod vodstvom Lojzeta Krajnčana predstavil na koncertu ob 70-letnici dolgoletnega bobnarja našega orkestra Ratka Divjaka, ki je na koncertu igral. Nadaljujemo s skladbo, ki jo posvečamo vsem, ki ta večer preživljate ob morju. Plesni orkester igra Večer na obali Jožeta Privška.

To je bila skladba Večer na obali. Jožeta Privška, solista sta bila pianist Silvester Štingl in saksofonist Tone Janša. Prisluhnimo skladbi Tanga Dizija Gillespija z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Big Band je skladbo leta 2014 izvedel na bonmajskem koncertu v takratnem hotelu Mons. Solista sta trobentač Tomaž Gajšt in bobnar Bruno Domiter.

Slišali smo skladbo Tanga Dizzya Gillespieja z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Solista sta bila trobentač Tomaž Gajšt in bobnar Bruno Domiter. Nadaljujemo s skladbo Splash It Emila Spruka, ki na posnetku iz leta 1992 vodi Big Band Radio Televizija Slovenija.

To je bila skladba Splash It Emila Spruka, ki je vodil Big Band Radio Televizije Slovenija, solist je bil saksofonist Milko Lazar. Skladbo najdemo na albumu Big Band Radio Televizije 1, ki je izšel leta 1995, ob 50. obletnici orkestra, na katerem najdemo skladbe ali aranžmaje Janeza Gregorca, Milka Lazarja in Emila Spruka. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine še skladba Bossa Natural Toneta Janše, ki na posnetku iz leta 1998 vodi Big Band Radio Televizije Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Ura je 23.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V zdravstvenem domu doktorja Adolfa Drolca v Mariboru imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologov težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Pacienti na prvi pregled čakajo približno 3 leta. Še večjo skrb predstavlja zagotavljanje pravočasnih kontrolnih pregledov, poudarjajo v zdravstvenem domu. Za nujno pomoč pri iskanju rešitev so prosili Ministrstvo za zdravje, predlagajo, da se del oftalmologije za odrasle skupaj s pacienti trajno prenese k drugim izvajalcem v regiji. Ljubljanski vrtci in osnovne šole vstopajo v novo šolsko leto z manj oddelki, za 17 oziroma 20 manj. V vrtce bo septembra vpisanih 614 otrok manj kot lani, 678 manj v prve razrede osnovnih šol. Kot pravijo na ljubljanski mestni občini, je razlog odlaganje vpisa, za kar se je odločilo več kot 18% staršev. Ljubljanske osnovne šole bodo imele skupno skoraj 6000 učencev več kot v prejšnjem šolskem letu. Ameriška zvezna država Alabama je sprožila preiskavo proti podjetju OpenAI, potem ko je sredi julija razkrilo, da so agenti umetne inteligence na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. Kot so sporočili iz urada generalnega državnega tožilca Alabame, je preiskava odziv na popolno pomankanje nadzora in ustreznih zaščitnih ukrepov v podjetju. Zahtevajo interne dokumente v povezavi z incidentom, podoben primer se je prejšnji mesec zgodil v podjetju Anthropic. Zaradi fosilnim gorivom naklonjene politike ameriškega predsednika bo v manj kot 10 letih izostalo za 700 milijard dolarjev naložb v zeleno energijo. Kot kažejo analize nevladnega sveta za zaščito naravnih virov, bi se lahko izpusti ogljikovega dioksida v elektroenergetskem sektorju v tem obdobju podvojili na več kot milijardo ton. Po njihovih izračunih bodo ameriški potrošniki v 10 letih za elektriko porabili 30 milijard dolarjev več, stroški gospodinjstev se bodo ponekod v Združenih državah zvišali za četrtino. Košarkarska Evroliga bo od prihodnega leta imela 24 namesto 20 klubov, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Imena udeležencev niso znana, udeležbo si bodo lahko novinci zagotovili s posebnim povabilom ali prek evropskega pokala. Po nekaterih medijskih poročanjih se bo v sistem Evrolige v prihodnih sezonah vključil Abu Dhabi, ki bo sprva nastopal v evropskem pokalu in Jadranski ligi. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj megleno, jutri sončno. V hribih nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. Četrtek in petek bo sončno in vroče. 23 in 3 minute.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Intervju.
4: Prevajalec, podcaster, filmski kritik, eden glasnejših in dejavnejših ambasadorjev znanstveno-fantastičnega žanra z diplomsko nalogo o Batmanu. Vse to in še več lahko pripišemo Igorju Harbu, ki je pred kratkim izdal svoj znanstveno-fantastični prvenec. Več o priljubljenosti žanrov in ali so memi le moderna oblika zabave ali pa jih lahko štejemo za specializirano obliko filmske kritike. Nam bo razkril v sredinem intervjuju po 10. uri na prvem.
2: V Celju so pravkar podelili Veronikino nagrado. Letos jo je prejela Tina Volarič za zbirko Nekje notri je uho. Pesnica v njej pozorno prisluškuje gozdu, sebi, svoje okolici. Ob natančnem opazovanju se prikaže nov svet, narava in človek sta povezana, podrobnosti se zlijajo v eno in vzremo hkrati mikro in makrokosmos. Strokovna komisija je v utemeljitvi zapisala, da je pesnica navdihnjena opazovalka, ki se odziva na utrip in glasove neštetih oblik življenja. V svoji človeški biti jih zasledi, se jim prepusti in prenese v govorico poezije. Nekatere pesmi bodo zdaj le na vrsti v literarnem nokturnu, v interpretaciji Gašperja Lovreca.

Nekje notri je uho. Poslušaj. To telo, ki stopa naprej, gre povedat. Skozi prosojnost smrekove smole gre. Skozi noč, v katero izginja nič. Z vsakim korakom gost razširi za komolec in hodi že dolgo. Zgoraj iglice vršijo, spodaj so mehke in tihe. Kot to telo, ki stopa naprej. Poslušaj. Tla premika pod nogami. Zemljo vrti pod nogami. Fosfor se vžiga, ko z usti podrsa po orošenih rahlih nitkah. Nadzvočna prisotnost vse naokrog gomazečega, a nevidnega življenja ga dela še tišjega. Tipalke, krilca, nitke, izločki, členki, blestivke, gonopodi, vzdušnice, nožice, mreže, prhuti, žerke usmerjajo stopinje. Pot je neuhojena. Poti ni. Poslušaj to telo, ki gre povedat. Telo oddajnik, telo sprejemnik. Neslišni radijski odjek, odboj od zakoreninjenih debel, telo signal se premika v nočne oboke. V oboke vršanja, v oboke besed. Nekje tu notri je uho. Poslušaj. To telo, ki stopa naprej, gre povedat.

vzgib. Šele ko se ustaviš, šele ko nekaj časa stojiš pri miru, ko se spustiš v položaj svojega telesa, v obvisele roke, noge v pol koraku, ko stanšeš dih in razširiš oči in ko daš videti tudi v ušesu, ko začne vate mezeti večerna vlaga jeseni in nosnice dražiti mokra sočna trava, in ko se šele takrat v tvoje telo usloči to, kar ga obkroža, takrat vate dvigne glavo njena opreznost. Za vsakim šumom se obrne. Njen korak prestopi vate. Njen hrbet se opogne vate. V tebi se podaljša njen vrat. V njen smrček v tebi. V tebi se izpotegnejo majhni rogovi. Priostrijo se uhlji. Že je vsa v tebi. Diha, žveči, trzne. Srna, ki jo gledaš. Srna, ki te v tebi gleda. Skoči.

Pomladni gost. Pomladne sence dreves, golih do lubja, razlistanih, bolj navpičnih kot kdaj drugič, sidrajo drevesa v zemljo. Sence so močnejše od jeklenih konstrukcij. Drevesa zadržujejo pred tem, da bi se izruvala, naredila korak, dva, pridobila na hitrosti, se v levih in desnih zavojih spustila po bregu in pritekla v dnevne sobe, doli v vasi. Tam bi se razrasla v gost. Skoraj neprehoden, po katerem bi čez čas začel legati jeleni ruk. Legati na plasti lubja. Legati na plasti podrasti. Podrasti pod plastmi tapet, parketa. Preraščati zvoke hiše, ki jih ljudje poznajo bolje od zvokov lastnega telesa. Toda pozno poletje je. Ni več pomladnih senc, ki bi drevesa priklepala na hrib in v zaraščenih hišah se že dolgo gostijo zelene prikazni. Vsi zvoki so prerasli v enega samega. Ljudje so legli van, v nov sloj, novo plast, novo lego v gozdni podrasti nočnih dob, dnevnih sob. Čez nje drsijo obrisi. Mlade košute brskajo za sledmi in semeni, za zamolki, plodovi, za vabo pomladnih svetlob.

Zarije se. Zarije se misel v telo. Z nožicami migota. Poglej me, cvili. Poslušaj me. Zarije se pod plat v pesek. Težko je narediti korak, a zrnca tako prijetno objemajo stopalo, da ni potrebe po premiku. Zarije se trščica v pogled. Poglej bolje, bije. Poglej dlje. V minulost se zarije prepoznanje. Težko je postaviti bodočnost v sipka tla, a ne bomo se pogreznili, o ne. Zarije se klop v telo, z nožicami migota. Spreglej me, si misli. Presliši, da je tvoja kri vse, kar potrebujem za to eno življenje.

deblo. Se ti je že kdaj zgodilo, da si z nosom podrsala po topli koži pod očesom bukve in se mahoma spomnila ušilkov svinčnika iz šolske peresnice prvih razredov? Tankih, lesnih lističev, njihovega vonja pravzaprav. In zato tudi hladnega vonja radirkine gume, saj si grafit, ki je narobe zapisal številke, takrat še radirala. Tako so te učili. In ali se ti je zgodilo, da se je zraven usilil tudi občutek, ko še stilo zbode v prstno blazinico? Saj ga nisi pričakovala tam, v temnem kotu za zadrgo, a ni bilo krvi. Temni koti ne zbodejo vse ledu krvi. In ali se ti je potem spomin iz špranje peresnice razširil na vso temno luknjo šolske torbe, v kateri so se izgubljali ostanki ali celote, neredko cel sendvič, ki je medtem že začel plesneti,

literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi iz zbirke Nekje notri je uho. Napisala jo je Tina Volarič, za njo je v Celju prejela Veronikino nagrado. Pesmi je interpretiral Gašper Lovrec.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Šolski minister Borut Rončević je na tradicionalni ravnateljski konferenci na Brdu pri Kranju med prednostnimi nalogami podaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske krize. Slišati je bilo tudi napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljencev, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Predsednik uprave Črtomin Remec je napovedal, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Roman.
2: Prva prava gorska etapa letošnje Vuelte je prinesla nov uspeh za slovensko kolesarstvo. Tadej Pogačar se je v Andori odločil za napad 50 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo. V prvi skupini zasledovalcev Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi, dobre 3 minute za Pogačarjem, Jakob Omrzel je skupno 20. Na sredozemskih igrah v Tarantu je balinarka Eneja Ožbič Primc osvojila zlato medaljo v natančnem zbijanju, kar je četrto odličje za Slovenijo na igrah v Italiji. Jaka Pušnik je bil na 200 metrov delfin 8, ritmičarka Alja Ponikvar se je v mnogoboju uvrstila v finale. Zvečer so na nogometnem turnirju mlade Slovenke prišle do prve točke po remiju z Italijo 1-1. Na evropskem prvenstvu odbojki so v Carigradu Slovenke proti Poljski izgubile 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Slovenke, ki so po 3 krogih pri eni zmagi, že sredi popoldneva čaka nova tekma z Latvijo. Za odbojko v večeru nogomet, igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, se bo začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidanšek v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herco, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učijima. V glavni žreb je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. To noč se bomo najprej odpravili v leto 1348 in si skozi prizmo ohranjenega ljudskega izročila ogledali posledice uničujočega potresa, ki je januarja tistega leta prizadel slovenske dežele. Po poročilih obenih bomo opozorili na nasilje nad invalidi. Uro kasneje pa bo na sporedu še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla. Zdaj pa vabljeni, da prisluhnete oddaji Kulturni fokus, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Si lahko predstavljate, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ledeniško jezero in visoko nad njim grad, ki stoji na strmi pečini? No zdaj pa v svoji domišljiji še dvignite svoj pogled od mirne jezerske gladine in poglejte proti severnemu obzorju. Si tam lahko zamislite alpske gorske vrhove? Seveda si jih, saj ste točno tako podobo videli, ko ste zadnjikrat obiskali Bled. Tudi etnologinja, folkloristka in raziskovalka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU, doktorica Marija Klopčar pravi, da bi točno tak prizor z jezerom in gradom nad njim in gorami v ozadju videli, če bi se s časovnim strojem odpravili v 14. stoletje in obiskali Kamnik. Ne verjamete? Potem najbrž še niste prebrali intrigantne razprave. Zvonovi so sami zapeli naravne nesreče in kolektivni spomin, ki jo je doktorica Klopčar pred nedavnim objavila pri založbi ZRC in v kateri svojo analizo ljudskega slovstvenega gradiva, ki se nam je ohranilo, ter nekaterih verovanj in običajev širšega kamniškega konca, spretno povezuje z modernimi geološkimi raziskavami, da bi na vse zadnje prepričljivo pokazala, da je Kamnik nekoč res stal na bregu neprav majhnega jezera. A če je tako, tedaj se je seveda treba vprašati, kaj se je s tem fantomskim jezerom pravzaprav zgodilo. Kako je možno, da je jezero bilo in da ga danes ni več? In zakaj so ljudske pesmi in povedke tisti nepogrešljivi ključ, ki odpira vrata te skrivnosti? Prav to so tudi vprašanja, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki si jih zastavljamo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo doktorico Marijo Klopčar. Spoštovana gospa Klopčar, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dober večer.
0: Zdaj, doma ste, če se ne motim, prav na kamniškem koncu in tako si predstavljam, da ste z ljudskimi verovanji povezanimi z jezerom pri Kamniku dobro seznanjeni, da ste pač že kje, že od koga slišali, da ne bi mesto nekoč stalo na obali jezera, ampak kaj natanko ste slišali, kaj točno pravijo ljudje, kaj točno pravijo ljudske pesmi in pripovedi.
1: No, res je, vse življenje živim v kamniškem okolju in z izročilom o jezeru sem se srečala že kot otrok. Slišala sem pa to presenetljivo zgodbo neposredno od stare ženice, ki mi je rekla, živeli smo takrat na zduši, na mestu z ledinskim imenom Breg, doma se je reklo pri Bržniku in je rekla, živite v hiši, kjer je bil nekoč čolnar, ki je vozil ljudi na drugo stran jezera. In to me je kot majhnega otroka s neko odprtostjo do takšnih zgodb dejansko zelo napolnilo s domišljijo in s željo potem, da bi zvedela kaj več. Ta nekaj več se je seveda potem dogaja vse življenje, ker sem veliko delala na terenu, tudi na kamniškem koncu in sem te zgodbe srečevala. In sicer predvsem v dveh oblikah oziroma z dvema sporočiloma oziroma pri ljudeh neposredno v tem živem izročilu je šlo predvsem za zgodbe o tem, da je bilo tukaj nekoč jezero, torej na mestu, kjer je danes Kamnik. Zadrževala ga je pregrada, ki je bila med malim in starim gradom in potem je zaradi velike povodnje to jezero odteklo. Izročilo, ki sem ga pa srečevala v zapisih, med drugim je šlo predvsem za pesem o sveti Marjeti, svetem Juriju in zmaju, pa je govorilo o zmaju, ki je živel v jezeru in se potem, zato ker ni dobil hrane, dekleta, svete Marjete, raztogotil in razbil to pregrado, s čimer je jezero odteklo. Podoben zapis se je ohranil do druge svetovne vojne tudi v frančiškanskem samostanu v Kamniku, ki je bil hkrati tudi edini pisni vir o tem dogodku, pa seveda hkrati ni prinašal nobene informacije o tem, kdaj naj bi se to zgodilo. Šlo je pa ravno tako za lik zmaja, torej za mitološko podobo, in ta zmaj naj bi bil kriv za razlitje jezera. Torej, izročilo je imelo torej veliko teh pripovedi, večinoma so se potem povezovale s temi privezi za čovne v Nevljah, na Malem gradu, tudi v Stranjah, torej v tem okolju, kamor naj bi segalo jezero, vendar to izročilo ni prinašalo nikakršnih podatkov o tem, kdaj naj bi se to zgodilo.
0: Ni podatkov, pravite, doktorica Klopčar, pa tudi seveda pripoved o zmaju se zdi skrajno fantastična, ne? Kako ste torej posumili, da pa vendarle v jedru vseh teh pesmi, pa povedk, pa govoric med ljudmi, vendarle utegne obstajati neko zgodovinsko preverljivo, stvarno dejstvo, da skratka vse to gradivo, ki govori o jezeru, ni čista izmišljija, ampak ohranjen stvaren zgodovinski spomin.
1: Ja, o tem me je najbolj prepričala posebna zadeva, ki je spominjala na razlitje jezera, namreč zvonjenje v Neveljski cerkvi svetega Jurija. V tej cerkvi je do 90-ih let prejšnjega stoletja vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, ob 3 popoldne zvonilo, kot so rekli, v spomin na razlitje jezera. In ker vem, da so ljudje vse cerkovnikove, dejavnosti plačevali, so seveda

0: naj bi približno prišlo do tega razlitja? Namreč ni bilo, recimo v teh strokovnih krogih, so tisti, ki so nekako pristajali na to, da je jezero bilo, so bili prepričani, da se je to zgodilo, torej, da je do razlitja prišlo v prazgodovinskem času. Torej v času, ko je Kamnik obstajal, tega ni moglo biti, ker je bilo tudi jezero umeščeno oziroma v teh zgodbah na prostor sedanjega središča Kamnika. Torej, tam, kjer je bil Kamnik, naj bilo jezero, torej, kje je bil, kdaj naj bi to bilo. Torej, tukaj je bilo neko izrazito časovno neskladje in sicer v povezavi s tem, da je v Nevljah pa prav zvonjenje govorilo o tem, da so bili ljudje takrat že pokristjanjeni. Torej, ta časovna diskrepanca, to neskladje mi je dejansko povzročalo probleme in tega nisem znala razrešiti. Torej, je ostajalo na ravni teh pripovedi, dokler se ni zgodilo nekaj posebnega.
1: Razumem, ne? Jezero, ki ne bi obstajalo tam, kjer je danes samo središče Kamnika, je lahko nemara res obstajalo, nekoč v prazgodovinskih časih, dolgo preden je prišlo krščanstvo v te naše kraje. Če pa so v cerkvi v Nevljah v spomin na odteklo jezero zvonili, pa bi to pomenilo, da je jezero vendarle moralo obstajati, ko je krščanstvo že bilo tukaj, eno z drugim ne gre. Pa še en razlog najbrž obstaja, ki govori zoper to predstavo, da je jezero še kako bilo prisotno v zgodovinskih časih, v časih, ko so ljudje na Slovenskem že pokristjanjeni. Namreč dejstvo, da o kakem jezeru, ob katerem naj bi stal Kamnik, v ohranjenih zgodovinskih verih, kolikor vem, ne, ni nobenih podatkov, ko pregledujemo stare listine, stare dokumente, se jezera in Kamnika prav nič ne omenja, kaj ne?
0: Seveda, teh zapisov ni. Vse, kar je, pa vendarle nima tega statusa zanesljivosti, je bil ta zapis v frančiškanski kroniki, ki je danes izgubljen, povezan seveda s podobo zmaja, in pa zapis v Valvazorjevi slavi Vojvodine Kranjske, kjer seveda prav tako obstaja veliko takih mitoloških sporočil, ki nimajo potem teže arhivskega nekega dokumenta. In to je vse seveda hromilo to predstavo o tem, da gre za resnični dogodek, zato so tudi tisti, ki so kar zapisovali pri ljudeh, poskrbeli za to, da so se sami ogradili, recimo z besedico baje. Je baje obstajalo jezero, je bilo recimo baje potem razlito in je uničilo to razlitje samostan na Mengeškem polju in tako naprej. Torej, zapisi so bili, pa vendarle so tisti zapisovalci ohranjali distanco do tega. Ne? In to, kar je pa potem meni odprlo nek drug pogled, je bila pa pravzaprav neka pesem, ki s Kamniškim jezerom in z njegovim razlitjem ni imela nikakršne povezave. Namreč pesem o veliki katastrofi, ki se je zgodila v Lizboni leta 1755, to je bil lizbonski potres, ki je to mesto povsem uničil, hkrati potem s tem cunamijem. In jaz sem sporočilo o tem potresu pravzaprav dobila z ljudskega izročila. Med Slovenci sta se je ohranilo pravzaprav nekaj pesmi o tem in ob neki priložnosti, ob neki konferenci sem potem to pesem zapela. To je v nekem druženju, ker se mi je zdelo zanimivo za tisto okolje in potem sem dobila povabilo oziroma namik, naj o tem nekaj napišem od tega organizatorja in sem se res lotila raziskave o tej pesmi in želela tudi zvedeti, kako je prišla na Slovensko, šlo je za nek letak in tako naprej. In sem dobila iz Freiburga v Breisgau, torej nemške različice pesmi o lizbonskem potresu in to je tisto, kar mi je pravzaprav tukaj na prav poseben način odprlo nek pogled na Kamniško jezero. Namreč v eni od različic sem dobila zapis šut, besedo šut, ne? Über 50.000 Seelen liegen in dem Schutt zerstört. Več kot 50.000 duš je ležalo v ruševinah uničenih. In takrat se je meni pravzaprav razjasnilo nebo. Namreč beseda šut

0: je v Kamniškem, ohranjena v Kamniškem predmestju Šutna, vendar so jo dotlej drugače razlagali kot drobir iz Kamniške Bistrice, kot nasutje, ki ga je prinesla Kamniška Bistrica. V resnici je pa prav ta povezava besede šut s potresom v tej pesmi, ki sem jo obravnavala takrat, mi dala misliti, da je šlo tudi v Kamniku za enak pojav, da je bil torej, da je bilo mesto razrušeno in to mesto ni bilo tam, kjer je danes mestno središče, ampak na drugi strani malega gradu, tam, kjer je predmestje Šutna.
1: Čakaj,
0: torej, to je to.
1: Hočete reči, doktorica Klopčar, da je mikrotoponim Šutna pravzaprav ime, ki so ga ljudje dali ostankom razrušenega Kamnika po tistem, ko je jezero odteklo, ali kako?
0: Tako. To je razlaga, do katere sem prišla, da je bil prvotni Kamnik na prikladnejšem mestu, torej na južnem pobočju malega gradu, ne vem kako, kam. Torej, temeljna umestitev naj bi bila ta, ker je to pomenilo, da je bilo hkrati lahko na drugi strani jezero in ta pregrada, ki je bila med malim in starim gradom, je seveda ob potresu popustila. Zdaj, a je šlo tukaj za nasutje starega gradu ali kaj drugega, na to bodo morali odgovoriti potem geologi, če jih bo stvar zanimala. Vsekakor je ob tem prišlo tudi do poplavljanja in s tem uničenja tega prvotnega naselja in zato je to naselje dobilo tudi ime. Torej, to je porušeno naselje. To so groblje, ampak ima pa seveda Šutna nemško poimenovanje, ker se je očitno takrat potem tudi v tem okolju ta nemška naselitev poznala tudi na ta način, torej s toponimom.
1: Se pravi, zgodi se neka katastrofa, Kamnik, kakršen je obstajal do te katastrofe, je v tej kataklizmi pravzaprav porušen, uničen, ljudje, ki so tam živeli, umrejo, in novi prišleki, ki naselijo to območje, so nemško govoreči ali kako?
0: Ja, tukaj lahko domnevamo, da gre za to naselitev, zato ker imamo pričevanj o naselitvi z nemškega območja, pa ni rečeno, da je lahko, da se je tudi ta del zelo zapletem zadevo, če širim na to vprašanje, kako daleč smo tudi Slovenci še takrat segali, ampak vendarle, to je vsekakor izraz nemškega vpliva, ki je tudi razumljiv, zato ker je bil to čas kolonizacij, ki se je na Slovenskem kazal tudi drugje. In že sam izraz seveda to tukaj pove, torej nemško poimenovanje. Hkrati pa prav to, ker sem seveda raziskavo nadaljevala in se je pokazalo, da je šlo za podobne pojave tudi v nekaterih drugih območjih, na nekaterih drugih območjih na Slovenskem, se seveda to nekako bolj kaže kot res upravičena domneva.
1: No, vse, kar sva povedala doslej doktorica Marija Klopčar, me seveda usmerja k jasnemu vprašanju. Kaj je privedlo do te katastrofe, do uničenja Kamnika in odtekanja jezera? Zdaj, da zato ni bil kriv zmaj, ki bi besno udaril z repom ob pregrado med mali in stari grad v Kamniku, je najbrž jasno. Ampak, če ni bil zmaj, kaj potem takem?
0: Ja, ta zmaj je seveda izraz nekega ljudskega razumevanja katastrof. In prav to zvonenje v Nevelski cerkvi je pa omogočilo pravzaprav ugotovitev razloga za to uničenje. Namreč v Nevelski cerkvi je zvonilo ob 3 popoldne. In jaz sem raziskavo prišla do začetka 14. stoletja po nekaterih drugih dejavnikih in spoznanje, da je to zvonenje, ki je spominjalo oziroma ohranjalo spomin na razlitje jezera ob 3, je pa povezalo ta dogodek z velikim potresom leta 1348. Namreč ta potres je umeščen nekako v čas večernic, to je bilo okrog 3:00 popovdne. Gre pa za potres, ki je bil vsaj po tradiciji nekako močno povezan s tem, kar se je zgodilo na Koroškem v Zilski dolini, torej s podorom Dobrača. Saj do začetka 20. stoletja se je to nedvomno povezovalo s tem potresom in to zvonjenje oziroma ta dogodek s Kamnikom se je torej na nek način povezal oziroma tam sem dobila to razlago. Seveda je bil pa tukaj močen zadržek prav v tem, zakaj to ni nikjer dokumentirano. In ker to je pa seveda, če si predstavljamo razlitje jezera, uničenje mesta, ki je imelo v srednjeevropskem prostoru velik pomen, namreč Kamnik je bil zelo pomemben zaradi umeščenosti ob pomembno trgovsko pot, imel je veliko pravic, celo novce so kovali v Kamniku z likom in napisom Stein in veliko teh ugodnosti in hkrati pač za popotnike. Ne? In kako je torej možno, da to ni dokumentirano? To je to, kar me je potem gnalo naprej to vprašanje. Ne?
1: Preden poskusiva orisati, kaj bi utegnilo botrovati temu upadljivemu manku pisnih dokumentov, ki bi govorili o uničenju Kamnika, moram seveda malce širše povprašati po tem potresu, recimo v Beljaku, ne? Na Koroškem v vsakem primeru leta 1348. Zdaj, da je slovensko ozemlje potresno aktivno, vemo, ampak se mi zdi, da imamo v kolektivnem spominu zapisan predvsem tisti ljubljanski potres iz leta 1895. Ne mara se kdo tudi spomni ali zaveda, da je bil zelo uničujoč idrijski potres iz začetka 16. stoletja 1511 ali kako. Medtem, ko je ta iz leta 1348, no, priznam, sam sem slišal zanj prvič, pa domnevam, da nisem edini, ne? Ampak kako velik, kako hud potres je to bil? Kje vse so čutili njegove katastrofalne posledice?
0: Ja, najprej naj omenim to, da je v bistvu tudi meni bil ta potres nekako znan samo z tega, kar se je na Koroškem zgodilo, nikakor ga pa nisem povezovala s slovenskimi deželami v tem, na območju današnje Slovenije in sem to informacijo pravzaprav dobila preko moža od gradbenikov, od statikov, ne? Zato ker je pa tam seveda upoštevanje potresov izjemno pomembno in sem bila seveda zato jim zelo hvaležna. Ta potres se je na slovenskem pravzaprav omenjal nekje do začetka 20. stoletja v zgodovinskih teh zapisih, medtem ko se pozneje umika z javne zavesti in danes dobimo te zgodovinske preglede, ki ga sploh ne navajajo več. Torej, ni čudno, da ga nimamo v zavesti. Čudno pa tudi ni, da se pravzaprav ne navaja, zato ker je bilo zapisov slovenskega območja o tem potresu izjemno malo. Niti 10 ni teh omemb v kronikah, se je pa seveda navajal še pri Valvazorju. Potres je bil tako silovit, da kronisti to na različne načine opisujejo, ampak en najmočnejših opisov pravi, da je bil to potres, kjer se je podrla gora na goro. V mislih je imel ta kronist seveda Dobrač, ker je prišlo že zaradi predhodnih dogajanj do neke razpoke in se je očitno potem to ob podoru z Dobrača tudi na ta način opisovalo.
1: To je tista gora zahodno od Beljaka proti torej, Zilske doline,
0: kaj ne? Tako je. Korošci in tudi pre nas nekateri pravijo Dobrač, mi tukaj govori, naglašamo Dobrač. Takrat je ta podor zajezil, skalni podor zajezil reko Ziljo, nastalo je veliko jezero, medtem ko se je, torej v Kot rečeno, v kronikah to različno opisujejo, vsekakor pa kot izjemno silovit potres, ki naj bi ga čutili vse do Neaplja in seveda v srednji Evropi. Tudi Petrarka ga je čutil, ne, ko je pisal takrat, šlo je seveda za potres sredi dneva. Silovitost tega potresa je bila občutena toliko bolj, ker je bil to čas večernic, ko so bili recimo ljudje v cerkvi in je prav zato toliko ljudi tudi umrlo, predvsem gre tukaj za Beljak. Beljak je bil še pomembnejši trgovski poti in je bilo poročilo o tem potresu prav zato zelo veliko, ker tisti potniki, ki so preživeli, ki niso bili udeleženi, pravzaprav niso bili v cerkvi takrat, so potem poročali na različne načine in kronisti so to zapisovali. Tudi teh zapisov o tem, kaj se je dogajalo po potresu, kako je, oziroma že v samem potresu, kako se je zemlja odprla, kako se je vrela črna voda ven in potem so seveda sledili po požari, vsekakor je bila pa ta silovitost potresa najobčutnejša v mestih, recimo Beljak je bil zidan, tudi Kamnik, zato je Štajn, ne, ker je bil zidan z kamna in tam je bilo uničenje toliko silovitejše, medtem ko so kmečke kolibe bolje prenesle potres, tam pride samo do tega, da se pač razmaje in se ta spomin ne ohranja. Zdaj, silovitost potresa, ki je razvidna iz teh kronik, je očitno botrovala tudi temu, da je bilo potem uničenje tudi infrastrukture takšno, da ni omogočalo potem takšnega prenosa. Seveda pride do prenosa informacij, vse do Baltika se zapisuje o tem potresu, po vsej srednji Evropi. Gre za različne kronike, samostanske kronike, tudi poročilo o neki pesmi, ki je prav omenjala Zilsko dolino in Ziljo, ne, torej poplavljanje Zilje. Samo te stvari so potem skozi stoletja bledele, zato ker so prišle potem nove katastrofe, pri nas recimo pridejo turški upadi v naslednjem stoletju in vse nove katastrofe potem nekako prevzamejo ta spomin na svoj način, medtem ko se pa to umika. Zato, da se je spomin tako brisal, je pa kriva tudi kuga, ki je delno nastopila že v letu potresa pri nas, potem se pa je razširila po vsej Evropi in nekatera mesta so bila dobesedno zdesetkana.
1: Ja, črna smrt je odnesla, zgodovinarji danes domnevajo, da vsaj tretjino, če ne polovico evropskega prebivalstva v kratkih 4-5 letih ali nekaj takega. Ne?
0: Tako, prvi dve leti oziroma to naslednje leto je bilo najusodnejše in ljudje so se potem tudi bali drug drugega. Tega spomina ni bilo mogoče ohraniti na tak način, ker so bežali drug pred drugim, gozdove. Takrat imamo pojav teh raznih verskih gibanj, kjer so se ljudje nekako v zavesti, da so krivi zaradi grešnega življenja, zato bičali in tako naprej. Skratka, do nekih velikih odklonov je prišlo prav zaradi teh usodnih dogodkov. Ne.
1: Se pravi, če zdaj dobro razumem, doktorica Marija Klopčar, hočete reči, da januarja 1348 jugovzhodni alpski prostor pretrese rušilni potres, ki, to je podatek, ki ga navajate v knjigi, poruši na Kranjskem in Južnem Štajerskem 40 gradov ali nekaj takega. Ne? Potem, pol leta pozneje, 3/4 leta pozneje, pride pa kuga, ki odnese recimo vsakega tretjega, vsakega drugega človeka na oni svet. Ali mislite, da je to razlog, da je tako malo ohranjenih zgodovinskih pisnih pričevanj o tem, kaj se je zgodilo prav neposredno, konkretno v Kamniku in z Kamniškim jezerom, da v tej grozi, sredi te katastrofe, preprosto ni bilo več ljudi, ki bi imeli čas in voljo in zbranost pisati ali kako?
0: Mislim, da je to temeljni razlog, da je bilo takrat dejansko to uničenje tako vseobsegajoče, da tega niti zapisovali niso, ker so gledali pač na samo preživetje. To je en razlog. Potem imamo, kot se je pokazalo, precej priseljevanj, torej ljudje, ki niso poznali tukaj lokalnih razmer, so dobivali tukaj vse pomembnejšo vlogo in hkrati tudi niso bili zainteresirani za to, da se ta spomin ohranja. Brisanje spomina je pa vidno tudi recimo iz takih pojavov, kot je to, da je recimo cerkovnikova hiša nova bila postavljena na mesto nekdanje cerkve, recimo v Križevski vasi pri Moravčah. To se nikoli ne bi zgodilo, če bi se spomin ohranjal. Torej, gre po eni strani za silovitost uničenja prav v tem okolju, ki je onemogočala zapise. Jaz si to razlagam tako, da tam, kjer ni bilo tako hudo, recimo v nekih bolj oddaljenih krajih, nekje po severni Italiji, ne, čeprav se pozneje mislilo, da je bil tam epicenter, torej v tem okolju je lahko zapisal več, ker so informacije, ki so prihajale, lahko beležili v miru. Medtem, ko se je tukaj v tem okolju, kjer so bila razlitja jezer, naj ob tem omenim, da se je v bližnem okolju Kamnika pravzaprav zgodilo še nekaj podobnega, in sicer razlili sta se jezeri na Jezerskem in v Matkovem kotu, je šlo za podobna pojava, potem je prišlo v tem okolju do več silovitih podorov, o katerih se malo ve, ve se predvsem za podor z Košute, ki je zasul stari Ljubelj in se je s tem potem novo naselje preselilo v Tržič, današnji Tržič, kjer so bili samo zametki pred tem. Potem recimo, da je bil podor z Mežakle, ki je zajezil Savo in ravno tako ni omogočal potem pretoka prometa. Ne? Torej, pride do nekih silovitih dogajanj, ki so onemogočila normalno komuniciranje v deželi. Ne? In hkrati pa tudi, kot se je pokazalo skozi raziskavo, tudi ta pojav nekega opuščanja starih srednjeveških trgov in pojavljanja novih dobi razlago v potresu. Namreč prav v tem času je ponekod na Dolenjskem in celo in recimo na Notranjskem prišlo do pojava tako imenovanih ugaslih srednjeveških trgov. Recimo Višnja Gora je en tak primer, ne, kjer je bil prej stari trg, potem pa postavijo Višnjo Goro. Ampak razlog ni bil strateški, kot se zdaj kaže skozi to raziskavo, ker takrat še ni bilo turških upadov, ampak je šlo preprosto zato, da je bilo neko naselje tako uničeno, da ga niso mogli postaviti na novo. Z tega časa je tudi veliko takih naselij, ki imajo recimo pridevnike, ne gre samo za nemška poimenovanja, kot je Šutna, ampak Pusti grad, potem recimo pri Radovljici, potem so recimo toponimi s pridevniki Hudo in tako naprej, ali pa Stari, ne? Stari trg, pa tako naprej. Skratka, po vseh teh dejavnikih se je kazala slika opustošenja v deželi. V tem alpskem svetu s temi razlitji, s podori, tudi recimo pri Radovljici bil tak podor in tako naprej, skratka, je šlo za to, da so se naselja na ta način zbrisala iz, pozneje tudi iz spomina oziroma zavesti, ne, medtem ko se drugje pa pojavljajo te nadomestne naselbine. A ne. In vse to je spremenilo celotno deželo. To niso zadeve, ki bi se dogajale tako, da pač pride do nekih pojavov, ampak so temeljite in verjetno si težko predstavljamo, da to ne bi bilo tako, ko bi rekla, da bi se normalno zapisovalo, da se nek pojav, ki je tako uničujoč, potem v miru odraža v nekih zapisih sredi teh katastrof. Jaz si to lahko razlagam na ta način.
1: Hočete skratka reči, ne, da če bi katastrofa zadela samo Kamnik, bi o tem obstajalo poročilo, ker pa je bila prizadeta celotna Kranjska, je bilo krajev katastrofe, krajev hude nesreče toliko, da je preprosto uboge kroniste magnituda dogodka presegala.
0: Tako. Pa hkrati lahko tudi nekako domnevamo, da je bilo tudi teh kronistov malo, zato ker so živeli v zidanih stavbah in te stavbe so se rušile. Ne? O potresu je vprašanje, koliko takih, ki so bili vešči, zapisovanje je prav zato preživelo. Ne? Tako da se potem to ohranja s posrednimi poročili in ta poročila pa v očeh zgodovinarjev nimajo take verodostojnosti. In tukaj smo pri tem temeljnem problemu, ne? Da se je ne samo seveda Kamnik na ta način spregledal, ampak tudi drugi dogodki, ker preprosto ni bilo to fizično mogoče. Ne? Kot rečeno pa potem novi dogodki to preplavljajo naprej.
1: Zgodovinarji so torej, kar se tiče interpretacije daljnosežnega pomena beljaškega oziroma koroškega potresa iz leta 1348 do neke mere nujno torej ne je verni Tomaži, ker primarnih virov, sočasnih dokumentov, se pravi, ne, ni oziroma nam manjkajo, ampak doktorica Klopčar, ali lahko tu nemara priskočijo na pomoč kaki drugi strokovnjaki, recimo arheologi, ali pa umetnostni zgodovinarji, ali pa, zakaj pa ne, geologi, ki sondirajo teren in ugotavljajo, ali na nekem območju imamo kamnine ali sedimente značilne za alpska jezera.
0: No, jaz zgodovinarje povsem razumem, ker gradijo pač svoja spoznanja na teh primarnih in tudi sekundarnih virih in je torej tudi ta zadržanost, ne samo do samega vprašanja tega potresa, ampak tudi do te raziskave s tem pojasnjena oziroma razumljiva. Tudi arheologi so tukaj zelo zadržani, zato ker jim pravzaprav to gradivo, če ga ni, ne omogoča nikakršnih sklepanj, tudi do takšnih zadev, kot so recimo v Kamniku kakšne najdbe, drobne najdbe na območju Šutne, vključno s podzemnimi prostori, ki so bili odkriti leta 2008 ali pa recimo temelji, cerkve in tako naprej, to jim ne zadošča. Tako da sta obe vedi tukaj pravzaprav nekako v poziciji, da to puščata bolj ob strani. Medtem, ko se je pa geološko pa pokazalo, da kolega in tudi preko naveza moža je pravzaprav šel delati neke sonde na območju tega jezera, ki naj bi bilo na Kamniškem in te sonde so bile seveda pozitivne. Je pa, moram pa omeniti tukaj dve raziskavi, seizmološki, ki sta nedvomno dokazali usodnost tega potresa, potekali sta pa hkrati s to mojo raziskavo, torej ni bilo nikakršnega vplivanja ne z ene, ne z druge strani. Namreč geologi so s raziskavo sedimentov Bohinjskega jezera leta 2017, to je bilo takoj po tem, ko sem jaz prvo študijo o tem objavila, so prišli do teh rezultatov, da je bil ta potres veliko usodnejši od potresa leta 1511. Namreč pri tem potresu je bilo teh sedimentov 22,5 nekako centimetrov, medtem ko je tako imenovani idrijski potres pa puščal sled 9 centimetrov. Torej gre za veliko razliko. Ne? In s tem se je pokazala dejansko usodnost potresa prav na območju današnje Slovenije, torej za Bohinjsko jezero je šlo, kot rečeno. Leta 23 so bili pa objavljeni izsledki mednarodne raziskave, ki je podobno študijo naredila v Vrbskem in Milštatskem jezeru, torej na Koroškem, in tudi ta študija je pokazala, da je bilo pravzaprav, da je bil ta potres najusodnejši od konca ledene dobe. Torej, tudi ta dvom, ki se je potem povezoval s poročili o potresu, s to raziskavo, ki je zadevala ti dve jezeri na Koroškem, je bil vsaj relativiziran, če ne ovržen dvom v to, da je bil ta potres na Koroškem tako usoden, kot so poročali kroniki. Ker pred tem, se je v 20. stoletju veliko pisalo o tem, da je bil ta pot, da je pravzaprav vse, kar zadeva poročanja o tem potresu, močno pretirano, da je šlo za okoriščanje teh menihov izpod kloštrskega samostana in tako naprej. Tudi sama sem se s tem vprašanjem ukvarjala in sem v tem zanikanju videla pravzaprav neka prizadevanja po tem, da bi Slovence, vsaj vlogo Slovencev tukaj relativizirali na ta način. Ker so bili pač Slovenci tisti, ki so živeli na tem prostoru.
2: Če torej dobro razumem, hočete reči, da je bila okolica Beljaka v 14. stoletju še izrazito slovansko oziroma slovensko govoreča in da je potem v recimo v drugi polovici 19. stoletja, pa v začetku 20. stoletja obstajal interes, izvirajoč seveda iz nacionalistične ideologije oziroma iz interesov nemškega tabora na Koroškem, da pomen tega dogodka iz 14. stoletja zmanjšajo, ker bi na ta način morali priznati, da so ravno Slovenci oziroma Slovani predstavljali veliko, veliko večino prebivalstva v teh krajih nekaj stoletij pred tem ali kako?
0: Seveda, meni se je to tukaj nedvoumno kazalo, zato ker sem potem analizirala vse te študije in tudi raziskovalski kontekst, torej ozadja teh raziskovalcev in se je ta nacionalistična težnja močno, močno kazala. Zilja, ta del Zilske doline je bil še ob koncu 19. stoletja imenovan Slovenska Zilja, Windische Gailtalne. Torej, Nemci so še priznavali, da je bila tukaj ta slovenska naselitev pravzaprav močno prevladujoča, medtem ko je seveda za 14. stoletje to toliko bolj razumljivo. Po potresu se je tam potem so postavili slovensko cerkev na Dobraču, pozneje so postavili nemško, se je videla že konkurenca že v 17. stoletju. Ne? Slovenci so bili seveda zaradi te nesreče, potem te Zeljani so bili prisiljeni v prevozništvo, zato se je tam to prevozništvo tako močno razmahnilo, ker jim poplavljena zemlja ni omogočala več takega kmetovanja, kot so ga poznali sicer. In zato imamo tudi to tako znamenito štehvanje v Zilski dolini, ker so z rejo konj potem lahko ohranjali tudi to šego. Torej, to gre za zelo zanimive povezave, seveda pa danes tudi ob analizi te šege, ki nima več v tolikšni meri slovenskega značaja, zaradi teh nacionalističnih procesov, to težko prepoznamo.
2: Govorili ste ravno kar, doktorica Klopčar, o tem, kako je se neka kultura v Zilski dolini dolgoročno spremenila zaradi posledic potresa. Ne? Kaj pa lahko rečemo, če se vrneva na Kranjsko, o Kamniku? Kako se je potem, ker se je januarja 1348 na Kamniku zgodilo, kako je mesto znova se obudilo v življenje?
0: Ja, ta obuditev, zdaj, kot se je dalo z nekih drobcev razbrati, ni bila tako premočrtna. Vsekakor je obstajal močen interes, da se mesto vnovič vzpostavi, zaradi tega, ker je imelo posebne pravice. In lastništvo teh pravic je seveda prinašalo potem velike koristi. In z tega, da se je nekaj pomembnega dogajalo v delu mesta, ki se imenuje danes Novi trg, ob koncu 14. stoletja, sem jaz potem domnevala, da se je mesto najprej na tem delu nekako vzpostavilo, zato še danes domačini pravijo, grejo v Novi trg, torej v naselje, tako kot v Tržič. Ne gre za trg. Potem pa se je postavilo, oziroma so ga postavili na mesto sedanjega mestnega središča, kjer imamo pa pričevanja o ugrezanju. To so zelo zanimive zadeve. Vsekakor je pa ta sled vnovične postavitve mesta vidna tudi v našem grbu. Imamo Veroniko, gre za podobo ribe Faronike, ki na slovenskem nastopa nikoli v vlogi razloga za kakšne nesreče, ampak samo kot zaščita. Torej je prišla takrat kot zaščita pred bodočo nesrečo. To zaščito poznamo tudi v drugih okoljih, že iz prejšnjih obdobij, recimo tam po Baški grapi in tako naprej, torej v tem delu, medtem ko se v Kamniku pojavi na novo. In zato je zanimivo, da so tudi te razlage Veronike tako različne, ker je ljudje prej niso poznali. Torej so okoličani, ki so pa vendarle v večji meri preživeli, to potem sprejeli na svoj način. Ne? Torej, tukaj se zelo zanimivi procesi kažejo, vsekakor se mi pa zdi, da če vključimo ta Kamnik v širši prostor, prej ste omenili tudi vprašanja umetnostnih zgodovinarjev, se kaže pravzaprav, da je prišlo s potresom do velike prekinitve, ki s časoma, ko se dežela opomore, omogoča spet vnovično vrnitev k tisti ustvarjalnosti, ki jo je pa poznala že prej, recimo gotike. Na Slovenskem imamo pričevanja o dragocenih, recimo Solčavska Marija, ne, kaže v nekih dragocenih dosežkih že pred tem, potem se pa to prekine. Tako da s tem dobimo tudi razlago, da Slovenci nismo zaostajali za drugimi, ampak smo to gotiko, ki smo jo razvijali potem, pravzaprav imeli kot obnovo po potresu. To se zelo lepo vidi v Šmarju, cerkvi Šmarju Sap. Tam sta recimo dve gotski okni, starejše, delno ohranjajo in potem novejše. Zakaj bi ljudje v istem obdobju iskali različne načine izražanja istega umetnostnega hotenja? Tukaj je bila vmes prekinitev. Ne? Tudi to območje seveda sodi oziroma leži ob tej prelomnici. Ne? Tako da je tukaj prišlo do veliko takih pojavov, ki kažejo pravzaprav svojo zaključeno podobo šele s tem, ko razumemo prekinitev, ki je prinesel potres.
2: Zdi se mi, doktorica Marija Klopčar, da ste zahvaljujoč zgodbi, ki ste jo slišali kot otrok, pa zahvaljujoč tistemu zvonu, ki je v Neveljski cerkvi bil vsak delovnik ob 3 popoldan, pravzaprav odkrili neko čisto novo, pa zelo darežljivo razgledno točko, s katere lahko uzremo slovensko zgodovino na vrhuncu srednjega veka ali počasi tudi že proti njegovemu koncu. Se pa seveda ravno zato sprašujem, ali ta tradicija zvonjenja v Nevljah še obstaja danes, ko je očitno tako pomemben sprožilec za zelo daljnosežno raziskavo?
0: Ja, žal tega zvonjenja ni več. Kot rečeno, je bilo ukinjeno, zato ker v začetku 90-ih let 20. stoletja pravzaprav je zvonjenje motilo tedanjega župnika in se je na ta način umaknilo tudi iz javnega spomina. Mene presenetilo, da ljudje niso bili proti temu, da se to ukine. Je pa zanimivo, da je prav to zvonjenje, ki smo ga želeli posneti za zgoščenko pesenskega izročila kamniškega območja, prineslo še neko pomembno informacijo. Ko je župnik, ki je bil tedaj, to je bilo mislim, da leta 16, 17, ko sva s kolegom šla to posnet, ko je to zvonjenje spet, ko je prižgal, zdaj gre seveda za elektronsko zvonjenje, so se takoj zatem pojavila vprašanja v vasi, kdo je umrl. In to vprašanje, tako je prišel en človek okrog vogala s kolesom, ne, da bi razširil pač to vest in šla stvar naprej. Prav to vprašanje pravzaprav razkrilo, čemu je bilo to zvonjenje namenjeno. Namreč šlo je za mrliški zvon, ki se je oglašal sicer ob smrti, ne, v vasi. Tukaj je pa oznanjal smrt številnih, ki so umrli 25. januarja 1348 ob potresu in za te ljudi je bilo potrebno pravzaprav skrbeti za njihovo večno srečo, moliti, prav zato, ker možnosti, da bi se pripravili na smrt, niso imeli. In to je bilo tisto tragično. Si pa seveda želim, da bi to zvonjenje v Nevljah spet obudili, zato ker je, se mi zdi, nosilec tako pomembnega sporočila o dogodku, ki je spremenil usodo Slovencev v tem okolju, prinesel toliko gorja, novih naselitev, zbrisal z zemlje pomembne ljudi, torej lahko si predstavljamo, kaj se je dogajalo po gradovih. Veliko gradov je kot podrtih izpričanih ne samo v kronikah, ampak se vidi tudi iz raznih opisov gradov na druge načine, torej zgubljali smo svoje plemstvo in svojo vlogo v zgodovini. Dejansko se je ta vloga spremenila, ker se je s tem, ko je prihajalo do novih naselitev, prepoznamo jih recimo iz teh pridevnikov v nemški, v raznih okoljih, torej s tem se je spreminjala tudi vloga Slovencev, predvsem pa njihova moč. Lahko si predstavljamo, kaj je ta katastrofa prinesla v ta okolja. Če so ljudje vnovič postavljali naselja in to so bili v veliki meri lahko ljudi, ki so prišli od drugod.
2: Vidite, preden sva začela z najnim nocojšnjim pogovorom, doktorica Klopčar, sem mislil, da je razlitje nekega jezera, njegovo izginotje, razlitje, ki je na vse zadnje skoraj gotovo odplaknilo tudi nekaj vasi, ki so ostale nizvodno, ne? Morala biti katastrofa orjaških razsežnosti. Zdaj pa vidim, da je pravzaprav to eden najbolj usodnih dogodkov v zadnjem tisočletju na slovenskih tleh.
0: No, iz tega, kar se je dalo razbrati po vseh teh posledicah, je dejansko to mogoče res sklepati. A ne? Dežela se je morala postaviti na novo. Ni čudno, da imamo ohranjen tudi dokument iz Naklega, ker je 12 škofov, ki so bili takrat v Avignonu, to je bil čas papeževega izgnanstva, dalo pravzaprav neko posebno ugodnost cerkvi, ki je bila očitno tudi v silnih težavah oziroma porušena, da bi tako prispevali kamenček k obnovi dežele. In teh kamenčkov je bilo veliko in dežela se je očitno zelo počasi postavila na noge.
2: Pridružujem se torej vaši želji, da bi v Nevljah spet kdaj zvonil tisti nauček v spomin na vse zadnje tradicije, ki imajo izpričano 600-letno brado na slovenskem, ni ravno na pretek in prebitek. Za nocoj pa naj bo to vse. Doktorica Marija Klopčar, najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam.
2: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Upajmo, da nas ne čaka noben zmaj, togoten in s preveč aktivnim repom. Srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc. Kulturni fokus.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krok v občinah, v katerih prvi krok še ne bo prinesel odločitve o župani ali županu, bo 29. novembra. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je včeraj na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Govorili bodo še o nadaljni podpori Ukrajini, širitvi Unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek. Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima. Iranski trgovinski partnerji so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, v prvi zasledovalni skupini, na koncu je zasedel 7. mesto. Danes bo ob prihodu karavane v Španijo na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roketesa. Vremenska napoved, danes bo sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

poleti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Kako je, ko se dom, ki ne bi bil varno zavetje, spremeni v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč dobijo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja, pa je z nami delil Štefan Vipotnik. Pred mikrofon ju je povabila Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje.

0: štirimi stenami.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gosta sta Barbara Slaček in Štefan Vipotnik. Dobar dan vama želim in dobrodošla v studiju prvega programa Radija Slovenija.
2: Hvala, dobar dan.
3: Lep pozdrav, Ljuba.
1: Če se strinjata, bi oddajo Med štirimi stenami začeli z vašo zgodbo, Štefan Vipotnik. Barbara Slaček, vi njegovo zgodbo zelo dobro poznate. Sprejeli ste ga v edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Več o varni hiši in vašem delu bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Štefan Vipotnik, pravimo, da življenje piše različne zgodbe. Toda vas je življenje postavilo na preizkušnjo že v najnežnejših letih življenja. Bili ste zapuščeni s strani primarne družine, pri 2 letih ste prišli v rejniško družino skupaj s bratom, ki je imel 5 mesecev. Bili ste tudi podhranjeni.
2: Ja, pač, to so vse te zgodbe, nam je pač pravila mama, ne. In dan danes sem res zelo hvaležen, da se je na nek način tako izteklo, ne. Pač, ker to je res bilo najbolj za mene poskrbljeno, tudi stališča moje bolezni, pa to, ko mogoče pa ne bi bilo, če bi ostal pri primarni družini.
1: Pravite, da z biološkimi starši nimate stikov, niti želje, da bi jih imeli?
2: Ne, ravno zato, ker sem pač to vse dobil, kar sem potreboval, ne. Vso podporo, pač tudi ljubezen, ne. Zanesljivost, pač pa vso pomoč pri moje bolezni. Pa seveda vso borbo, ko je pač moja mama dala skozi mene.
1: Prišli ste v srčno družino, dobili ste ne samo varno zavetje, tudi ljubezen, posvojili so vas.
2: Tako je, ja.
1: Rejnica je postala vaša mama, dobili ste očeta. Kako zdaj gledate na svoje otroštvo?
2: Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo brezskrbno. Takrat, če ni bilo teh telefonov.

0: je vedela pa za mojo bolezen pa to, ne, in sma drug druga pisu podpirala, ona mene, jaz pa tudi njo, ne. In sma bila pač res fajna ekipa, no.
1: Vaša mama je v družino sprejela še druge otroke, ki so bili potrebni pomoči, 3 deklice in 1 dečka, vsi so imeli posebne potrebe, ste mi povedali.
0: Tako je, ja. Z bratom smo bila sama, ne, in nam je že bilo dolg čas po določenem času. In smo rekel več, da bi še bratca imela, ne. In potem je prišel pa še brat zraven. In ker nas je pa bilo preveč fantov, ne, je bilo treba seveda še malo izenačiti, ne, pa smo še vzeli k sebi 3 dekleta. In ja, vsak od njih je imel določene težave in ko si ven je take velike družine, je treba veliko prilagajanja, ne. Vsak ima svoje zahteve, težave, ko jih moraš razumeti. Tako da v bistvu ogromno potrpljenja, ampak hkrati ljubezni, ne. Ker jaz kot invalid sem želel biti koristen, biti v pomoč, ne. To mi je bilo ful pomembno.
1: Ste prevzemali kot najstarejši otrok tudi veliko odgovornost do svojih bratov in sester?
0: Ja, v bistvu je bila to moja pač želja, to sem tudi mami takoj povedal. Pač jaz sem se želel naučiti previjati, sem se želel naučiti spadati, ne. Potem tudi pač prve šolske dni, učenje, take stvari, ne. Ker sem se tako počutil koristnega in pač tudi v bistvu nekaj za nazaj, ne, glede na to, da sem bil posvojen, neko vračanje za nazaj, ne, da daš ti del sebe nekomu.
1: Kakšna je bila dinamika v vaši družini?
0: Kaotična. Ne, pač vsaki dan se kaj dogajalo, ne. Razigrano, pač polna hiša, normalna družina, ne, kdaj je bil kakšen prepir, pa smo se pobotali. Drugač pa ja, polna hiša, bilo nas je pač veliko in ja.
1: Kako pa so vas zaznamovale njihove življenjske zgodbe?
0: Ne bi rekel, da so me zaznamovali, v bistvu so me ogromno naučile in iz tega sem pa tudi črpal, kar se svoje bolezni tiče, neko hvaležnost, ne. Ker vseeno, čeprav sem bil zapuščen, pa vse, nisem bil toliko, pač ni bilo toliko škode mi narejene kot njim, ne. Recimo, pač lahko razmišljam normalno, nimam kakšnih napadov pa te stvari, ne. Ni nekih posledic pač na mojem telesu. Medtem, ko od njih je imel vsak nekaj, ne. Ali je imel pač manjšo ledvico, ali je imel napade panike, ali pa samo poškodovanje, ne, vedno je bilo kaj in se ogromno naučiš, vse te pa tudi zakne na nek način, ne. Bi še pol več pa več pomagal, sem pač ne moreš, žal vsem, ne.
1: Kako ste jim pa pomagali?
0: Pogovor. Nekako si ti tisti, pač mi, jaz pa mama smo bila tisti, ko smo jih zares razumela, ne. Kako so pa prišli izven tega okolja, že ni bilo razumevanja, ker pač ne na vsak razume, kaj se skriva v ozadju, ne. In je bilo treba pač za njimi stati, pojasnjevati, a hkrati jih vzgajati, kaj ni prav, ne, kaj je pač v redu, tako da je bil kar izziv, no.
1: Štefan Vipotnik, vi ste stari 32 let, ste invalid, imate cerebralno paralizo, občasno tudi naredite nekaj korakov, večino časa pa uporabljate invalidski voziček. Kdaj so ugotovili, da imate cerebralno paralizo?
0: Pač ugotovilo se je že zelo zgodaj. Kazali prvi znaki so se pa začeli, ko se je začel pač tudi šolski stres v drugem razredu. Je nekako stres zelo pospešil, kako bi rekel, napredovanje, ne. So bi prišla tresavica, pa so mi mišice začele pač biti napete, pa to in ja. Do takrat pač celo otroštvo sem hodil na preglede, pa fizioterapije, pa to, ampak krati sem leta bil sposoben iti na hrib, rečmo, pa nazaj, pa take stvari, ne. Ker se v bistvu nisem tukaj zavedal kot otrok, kaj imam v bistvu, ne.
1: Kako pa so na vas in na vaše stanje gledali sošolci?
0: To pa moram reči pa, že sem res vedno imel srečo, da tako v osnovni šoli, kot tudi v srednji šoli, sem prišel v razred, ki je bil vedno, ko so zvedli, da imam to, ker sem pač povedal, Vedno sem

0: to bil podporo, razumevanje, če boš kaj rabo, povej. Ne, tudi razred smo vedno imeli isti, da nisem rabo tu hoditi, sem pa tja. In so vedno pozitivno, ne, vzeli, rečmo, jaz sem se sekiral, da bojo pač jezni mogoč, ker smo skozi bili v istem razredi, ne. Njim je bilo pa to fajn, ne, smo imeli tisto svoje trdnjavo, ne. In ja, vedno podpora, nošenje torbe. Tudi če sem kdaj padel, so me prijeli, mi pomagali vstati. Tak da res, sem zelo hvaležen. Pa v bistvu so mi pomagali tudi z drugimi učenci na šoli, ki pa niso razumeli, ne. Pa so v bistvu, da nise bilo meni treba, rečmo tam, kak bi rekel, kregati, so oni pristopili pa jim razložili, da imam to pa to, če lahko se umirijo, tak naprej.
1: Kot mladostnik ste tudi hodili k pedopsihiatrini. Na kakšen način vam je pa ona pomagala?
0: Pedopsihiatrinja, ji bom večno hvaležen, ker je v bistvu ona tista, ko je v bistvu ugotovila, kakšna zdravila mi pomagajo, da lahko delujem, ko delujem. Ne. V bistvu jemljem zdravila, ko so v bistvu za koncentracijo v osnovi, ampak meni sproščajo mišice in lahko normalno delujem. Rečmo doma pač hodim, je normalno na WC. In ja, podpirala me je, ko sem šal, sem govorila o stvarih, ko me mučijo. In ja, brez nje bi mi bilo veliko težje, no. To pa res lahko rečem.
1: Invalidski voziček uporabljate 5 let, ne? Ja. Ste se nanj težko navadili?
0: Nisem se težko navadil, v bistvu je bilo najtežja tista pot do sprejetja, ne. Ker jaz sem bil tako vsak, jaz sem si želel stvari delati sam, težko mi je bilo sprejeti, ne. So rekli, pa daj ti bomo pomagali, pa ne, ne rabim, pa sem padel, pa sem pol še le sprejel pomoč, ne. Je trajal, bom rekel, kar par let, da sem jaz pač domel, čeprav sem drugačen, ni nič narobe, če rečem, rabim pomoč. Voziček pa v bistvu mi prinaša ogromno svobode, lahko vidim stvari, ko jih drugače ne bi mogel, lahko grem, ko drugače ne bi mogel in ja, sem zelo hvaležen, no, da obstaja način, da lahko tudi jaz doživim in vidim stvari kot normalni ljudje.
1: Po poklicu ste naravovarstveni tehnik?
0: Tako je.
1: Zelo ste si želeli končati tudi višjo šolo, kaj vas je pri tem zaustavilo?
0: Bila je velika želja. Srednja šola me je zelo lepo sprejela, ne. Ponudili so mi takoj spremljevalko, podaljšan čas, vse ni bil nekakšen problem. Žal pa tak rad v tistih časih, ko sem pa šel, da bi začel višjo šolo, nisem bil več upravičen do teh stvari. In sem nekako zdržal še en mesec. Potem pa ni več šlo, ne, ker prej sem imel spremljevalko, pa mi je dala roko, pa sem šel, rečmo, do malce, pa med razredi, ne. Potem sem bil pa sam za vse, ne. In pa sem, mislim, da dvakrat, trikrat sem padel, pa sem pa takoj mamo doma poklical, sem rekel, pa čeprav jaz hočem to narediti, pač ne morem, ne. In sem pa žal zaključil, ne.
1: Imate še danes kakšne težave z zdravjem?
0: Zdravja, ne, z boleznijo pa tudi, kak bi rekel, vedno manj. Ker se zdaj v bistvu vedno bolj poznam in znam tudi reagirati na razne stvari. Tak, ko se notrujem, točno vem, ok, zdaj se postavi, se vsedi dol pa počivaj. Ne. Rečemo, ko sem bil mlad, no vse sem še, ko sem bil manjši, sem pač vse z glavo skozi zid, ne. Jaz sem hotel stvari in sem šel pred ko sebe in mi je telo zablokiralo in ni bilo dobro. Ne. Tak da, starost je modrost, res.
1: Povedali ste mi tudi, da je vaša mama zbolela za rakom, da je bila na zdravljenju v bolnišnici. Ste med njenim zdravljenjem vi morali skrbeti za brata in sestre?
0: V bistvu ja, ne. Ker mi pač zaupala. Jaz sem bil pač mami na desna roka, kar se tega tiče. Govorimo o 10+ let, ne. In ja, kar se tiče, je bilo treba poskrbeti, da imajo za jest, da so šolske stvari opravljene, ne. Sicer so bili čez teden v šolah, ne, ker so v posebne šole hodili in so bili v domovih, ampak je bilo vse treba poskrbeti, kako bojo domov prišli, ne, kaj bo pa za jest, da se je podpisali razne dokumente, tudi da se je za njihove težave poskrbelo, ne, ker vsak je imel svoje stvari. En je hotel ven, drug je hotel not biti, ne. Pol spet je dobila sestra pač napad, pa sem mogel rečemo drugo sestro umaknati, pa poskrbeti, da se je pomirila, pa take stvari, ne. Tako da je bilo kar naporno, ampak ne vem kako je, vredno sem se veliko naučil iz tega.
1: Povedali ste mi, da ste postali tudi žrtev nasilja v družini.
0: Tako je, ja. Pa sestra je imela zaradi svoje preteklosti in nasilja, ki ga je bila deležna, pač vedno hujše probleme. In ko je mama zbolela za rakom, so se ti problemi v bistvu nakopičili tudi v njej, ker ni znala, ona si ni znala čustev razložiti in je čustva devala skozi agresijo mene. In ja, potem, ko je mama za dlje časa v bolnici ostala in sem jaz v bistvu bil s to sestro doma, ker je v šoli ni več mogla biti, ker se je to tako stopnjevalo, da je že bila v bistvu nevarna tudi v šoli. In sem jaz nekako ostal doma s sestro, ja. In potem se je pač začelo to, ko je bila mama dlje časa v bolnici. In v bistvu sem probal poskrbeti, da je mirna, ampak ona ni bila mirna, ona mi je pač pobegnala in take stvari. In ko sem je probal to preprečiti, sem ali dobil darec, ali stvar mi je bilo vrženo v glavo, pa take stvari, ne. Tudi grožnje.
1: Koliko časa se je to dogajalo?
0: Najbolj intenzivno sta bila tako 2 tedna, ne. To je bilo kakšen mesec pred njenim 18. letom in 2 tedna smo imeli vsaki dan. Zjutraj se je zbudila, se je punca oblekla, ne, ker inteligentna je, ne. Samo ni znala pa uporabiti te inteligence in je pobegnala in šla pa čečmo na cesto in je mogla policija posredovati. Imela je pač to obsesijo s policijo, z reševalci, kar je še ima zdaj vedno. Jaz sem pa probal to vse miriti, ne. Tudi moja asistentka mi je zelo pomagala, ne. Ampak na dolgi rok ni to šlo, ne. In ja, vsaki dan 3-krat med policijo, pa reševalce, pa noben ni mogel nič narediti, ne, ker je bilo pač oseba z nižjo intelektualno sposobnostjo. Plus bila je mladoletna in so oni pač lahko jo odpelali, ne. Rečemo, v Ljubljano so odpelali, da so ji dali tista zdravila, potem pa nazaj, ne, in nova zgodba, dan za dnem, ne.
1: In kdaj je bilo tisto najhujše, da ste se odločili, da poiščete pomoč? Bi ste sicer se obrnili tudi na center za socialno delo?
0: V bistvu sem bil skozi v stiku za socialno delo. In sem pač večkrat prosil, pač vsakodnevno smo bila na vezi, prosil sem, pomagajte mi, ne. Jaz sem pač invalid, jaz ne morem, rečemo, če mi sestra pobegne, je loviti, ne. Niti ne more oče ali pa moja asistentka loviti, ne. Pa je bil vedno pač odgovor, da naj naredimo nekaj, da jo izovemo, da bojo imeli razlog, da jo odpeljamo. Pa pol tem, se mi je jokala v telefon, pa sem jo klical v 11. zvečer, ko sem v sobo bil zaprt, ne. Da sem pač bil varen, če mi lahko pomaga, ja, da ona pač ne more, da naj zdržim, naj potrpim, da se bo kmalo 18, ne, pa bo šla pač tisti center, ker zdaj pač trenutno niso imeli čas, pač nimajo prostora nikjer za njo. Potem je pa prišel dan, ko je pač se tudi razjezila, ne, ker je hotela spet pobegnati in nismo opustili, in je v bistvu vrgla predmet oziroma čevelj proti meni. Me je pa asistentka hotela zaščititi in je zadela njo. In takrat je v bistvu moja asistentka rekla, zdaj pa dovolj, me je odpeljala. Takrat sem tudi vstopila v stik z zavodom Uvid, ki mi ureja osebno asistenco, če lahko mi oni kakorkoli pomagajo. In v bistvu so potem oni imeli kontakt oziroma so poznali varno hišo. In ko sva bila na policiji, v bistvu sem že jaz dobil klic z varne hiše, da lahko mi pomagajo, me la zaščitijo. In sem zbral to opcijo. Čeprav mi je bila ponujena tudi prepoved približevanja, ampak sem čutil, da je pač to prava izbira.
1: Barbara Slaček, ste predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodite edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Kot smo že rekli, zgodbo Štefana Vipotnika poznate. Vi ste mu tudi ponudili ta izhod iz te situacije.
2: Ja, v bistvu ravno takrat, v času, ko se je Štefan obrnil na policijo in potem seveda tudi na center za socialno delo in so se oni potem dejansko obrnili na nas. Moram reči, da je imel Štefan kar veliko srečo v tistem trenutku, da smo imeli našo varno hišo imeli prazno in je bil prostor. Zdaj naša statistika kaže, da so večinoma pri nas nastanjene ženske žrtve nasilja z gibalno oviranostjo, ne? Ampak sprejemamo seveda tudi moške in ravno takrat je bila varna hiša prazna, tako da smo lahko Štefana v bistvu kar takoj sprejeli.
1: V vašem društvu zagotavljate strokovno in fizično pomoč za varen odhod žrtev iz nasilnega okolja.
2: Ja, potem ko so, bom rekla, ustvarjeni vsi pogoji in z birokracijo in uradni postopki, zato da lahko žrtev nastanimo našo varno hišo. Seveda nudimo preko naših posebnih socialnih programov tudi prevoz s prilagojenim vozilom za varnostno službo, če je treba iti osebo iskat. Naša varna hiša je opremljena s popolnoma vsemi medicinskimi tehničnimi pripomočki, ki jih invalidi potrebujejo ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti. Tako da, ne vem, v primeru, če recimo Štefan bi moral rečmo se na hitro umakniti iz nasilnega okolja in ne bi imel možnosti seboj vzeti svojega invalidskega vozička, bi ga pri nas zagotovo dobil v izposojo. Tako da na tak način poskrbimo za te, bom rekla, neke fizične stvari, potem pa tudi nudimo laično sicer pomoč za neko osnovno nego zdravstveno oskrbo, če jo te osebe potrebujejo. Hkrati pa nudimo za našo strokovno vodjo programa, pa ta del, strokovni del pomoči, opolnomočenja, se izdelajo individualni načrti ob sprejemu in se v tist trenutek, ko je žrtev pri nas nastanjena, začnejo iskati rešitve za varen umik drugam.
1: Štefan Vipotnik, kako so vam pomagali v varni hiši?
0: Že od prvega trenutka sem začutil tisto toplino. Že ko so prišli po mene, pač spodbudne besede, potem nastanitev. V bistvu so mi pomagali z nakupom stvari, ki sem jih potreboval, tiste hipne, kar se tiče hrane pa tega. Potem v bistvu so me povezali z Sočo, ko sem bil prej rečmo obravnavan, rečmo pri 3 letih, pa potem skos ne, nikoli ne, da sem lahko dobil voziček nov, za noge, opornice. In tudi tista, dajo ti vedeti, da si vreden neki. Da če si invalid, to ne pomeni, da moraš prenašati stvari, kot tudi nasilje ali kakršne koli druge stvari. Da je prav, da poveš, če si v stiski, da si poseben na tak način, ko si. In res odprto, prijazno. In Barbara in si zaposleni, tudi prostovoljci, si pozitivni, dajo te vetne, da si človek.
1: In rekli ste mi, da ste se morali kot invalid boriti.
0: Ja, ker pač. Zdaj je ta tematika vedno bolj popularna, vedno bolj smo videni. Zdaj še rečemo 10-15 let nazaj ni bilo tako, ne. In rečemo že do osnovne šole se pač mogla mami za vsako stvar, ki sem jaz rabil v bistvu boriti, ne, če ne skor skregati. Ali z inštitucijami, ali pa s šolo, ne. In ja, danes je na srečo vse veliko boljše, ne.
1: Barbara Slaček, kakšno obravnavo oziroma zaščito so deležni invalidi, ki so žrtve nasilja v vaši varni hiši, poimenovali ste jo varno zavetje, hiša zaupanja?
2: Dejansko je osnova vsega tega, tako sem že rekla, varen umik žrtve v našo varno hišo, ki je na skriti lokaciji in nudenje vse potrebne strokovne pomoči, se pravi od strokovnega vodje programa, psihoterapevtske obravnave, fizične pomoči, ukolikor jo potrebuje, opremljenost z vsemi medicinskimi pripomočki, tudi z vsem sanitetnim materialom in pomoč pri organizaciji življenja na splošno. Kot je Štefan že omenil, ugotovili smo, da je v prihodu imel star voziček, ki je bil pač že dotrajan in je bil potrebno novega in da dejansko ni bil obravnavan na Inštitutu za rehabilitacijo od ranega otroštva, smo poskrbeli, da je v bistvu bil in prioritetno obravnavan v tej, bom rekla, specialistični obravnavi in prioritetno potem tudi prišel po hitrem postopku do novega medicinskega pripomočka. Hkrati pa, kakor sem že omenila, so tako iztekli postopki za iskanje neke rešitve za varen umik v neko novo varno okolje. Ne.
1: Koliko invalidov sprejmete v varno hišo, ki so žrtev nasilja?
2: Ja, naša statistika nekje pravi, da med 4 in 6 oseb na leto lahko sprejmemo, odvisno spet od tega, koliko časa so potem pri nas nastanjeni. Zdaj v Štefanovem primeru, Štefan, poprav me, če se bom zmotila, 2-3 mesece si bil ti pri nas.
0: 2 pa še nekaj, ja.
2: No, recimo, ja, mislim, da res neka 2 meseca in pol. V tem času smo zavrnali 4 ženske z invalidnostjo, ki so bile žrtve nasilja. Imamo res težavo, ker imamo prostorsko stisko. Naša varna hiša sprejme lahko do 4 osebe hkrati, ki so istega spola. Nikakor ne mešamo spolo, ker pač je to neetično in ni prav. In imamo to prostorsko stisko, dejansko bi rabili še eno varno hišo za vsakokratni nasprotni spol. Hkrati pa moram poudariti, da na žalost v Sloveniji ne obstaja rešitve za varen umik za senzorno ovirane invalide.
1: Kakšne so potrebe po varni hiši? Nekaj ste že omenili, imate morda podatke, koliko ljudi z invalidnostjo in starejših oseb z gibalno oviranostjo je žrtev nasilja pri nas?
2: Ne, nažalost, nimamo tega podatka. Nimamo pa podatka zaradi tega, ker policija in CSD v vseh svojih postopkih, ko vodijo, ko obravnavajo žrtve nasilja, jo obravnavajo lahko po spolu, ne pa po diagnozi. In mi ne vemo, koliko dejansko je oseb, ki so invalidi ali pa kakorkoli gibalno ovirani, potrebuje to pomoč. Mogoče je težava tudi v tem, da osebe z invalidnostmi ne vedo, da obstaja varna hiša, kamor se bi lahko varno umaknili in bi bilo za njih popolnoma poskrbljeno. In potem tudi, ker pač tega ne vejo, ne prijavijo nasilja oziroma ne upajo povedati na glas, ker mislijo, da enostavno za njih ni rešitve. Ne? Zdaj, naše društvo je ravno v letošnjem letu oziroma v lanskem letu preko Ministrstva za javno upravo smo dobili sredstva na razpisu za profesionalizacijo nevladnih organizacij zaposlili osebo in namen v bistvu tega projekta je izvesti nacionalno raziskavo med vsemi invalidi, zato da bomo prišli do približno neke številke. Jaz vem, da ta številka bo daleč od realnosti, ampak vsaj do neke številke. Hkrati bi pa namen te raziskave bil tudi, da se ozavesti invalide, da obstajamo in da obstaja za njih tudi rešitev. Zdaj, kar se pa tiče trenutnih zavrnitev, jaz imam tule pred sabo statistiko od leta 21 do leta 24. Leto 25 še ni vključeno zraven in sicer smo zdaj po spolu smo zavrnali 10 žensk, 17 moških in žensk, se pravi para, to govorimo za obdobje 4 let, ne? In 4 ženske z otroki. Potem starost teh zavrnitev, zavrnjenih uporabnikov je bila med 35 in 50 letom je bilo to 8 oseb, potem do 65. leta 7 oseb in 66 in plus let 16 oseb. Se pravi, da govorimo o kar, bom rekel, starejši populaciji. Po navadi, ko sprejmemo take osebe v našo varno hišo, se potem išče kar prostor v domu za starejše občane. Tako da največkrat smo tudi dejansko potem realizirali ali pa, bom rekla, navarno umaknili osebe, ki so odšle v dom upokojencev. Zdaj razlogi za zavrnitev, pa tako sem že rekla, največ zavrnitev se zgodi v teh 4 letih je bilo 23 zavrnitev ravno zaradi prostorske stiske. Ponavadi niti ne zaradi tega, ker bi mi imeli manjko postelj, ampak zaradi tega, ker je vsakokratni nasprotni spol enostavno zavrnjen, ne, če je drug spol nameščen. Potem imamo tudi na žalost sami kadrovsko stisko. Se pravi, zaposleno imamo v tem trenutku eno strokovno delovko, ki je financirana strani Ministrstva za delo. Tudi tukaj imamo težavo, ker se moramo vsako leto prijaviti na razpis socialno-varstvenih programov na ministrstvo in vsako leto tudi ne vemo, ali bomo naslednje leto dobili sredstva, da bomo lahko zaposlili to osebo. V leto 24 recimo smo izpadli in smo čist na škrge na polovično paro nekako delali, ne? Kar ni ok. In je tudi v leto 24 bilo zaradi tega več zavrnitev, ker pač enostavno ni bilo kadra. Imamo tudi kadrovsko stisko, ker nimamo zaposlenega zdravstvenega delavca, se pravi osebe, ki imajo osebnega asistenta, lahko pridejo, ker pač ta osebni asistent ali biva z njimi pri nas ali pa prihaja, tako kot je v Štefanovem primeru recimo bilo, je njegova asistentka prišla vsak dan in je pač bila z njim 8 ur. Nimajo pa vsi te možnosti, ne? In če osebe niso samostojne pri svojem bivanju, jim na žalost tudi mi ne moremo zagotavljati, bom rekla, tiste neke osnovne nege in zdravstvene oskrbe. Poflikamo, če tako rečem, z prostovoljci, jih imamo kar nekaj, smo zelo hvaležni, da jih imamo in nam res priskočijo na pomoč, ampak to ni dolgoročno. To, mi bi res rabili sistemsko rešitev, ker dejansko žrtve nasilja ne moramo kar pustiti, pa reči, nimamo kadra, ne? To pač enostavno ne gre. In zaradi kadra je bilo v 4 letih zavrnjenih 6 oseb in še 10 oseb zavrnjenih zaradi tega, ker so potrebovali dejansko 24-urno oskrbo, ki jo mi nismo mogli nuditi.
1: Kaj opažate? Kdo je največkrat storilec nasilja in koliko časa mine, preden človek z invalidnostjo prijavi storilca ali se omakne?
2: V naših primerih pa po naši statistiki so to največkrat bili svojci, zdaj ali je zakonec, partner, otroci. Pri starejši populaciji apsolutno so to otroci in vnuki, takrat govorimo največkrat o ekonomskem nasilju. Sicer fizičnega nasilja kot takega ni več toliko in ni več toliko pogosto. Srečujemo se celo z enim fenomenom, mene to res fascinantno, po pogovoru iz prakse s temi osebami, opažamo, da če pride do fizičnega nasilja, oseba, ki je nasilnež, nikoli, ampak res v nobenem primeru, se ni žrtve dejansko dotaknil. Vedno je bil nek podaljšek njegove roke, zdaj je to časopis ali čevl, kot je prej Štefan rekel. Ne? Zanimivo mi je, da kljub temu, da je lahko oseba nasilna, premore toliko, bom rekel, tistega moralnega zadržka, da se ne dotakne invalida in da ga ne udari. Neposredno, ne? Vedno uporabi nek podaljšek svoje roke. Ampak tudi fizičnega nasilja, tako sem rekla, načeloma ni toliko, govorimo pa res o psihičnem nasilju, govorimo o ekonomskega nasilja, je enormno, prepisi premoženja, ne? Da ne govorimo, kaj osebe počnejo z njihovim premoženjem, z denarjem, s karticami bančnimi in tako naprej.
1: Štefan Vipotnik, vi ste bili 2 meseca in pol v varni hiši, kako pa je bilo? Vi ste se vrnili potem domov?
0: V bistvu sem še vmes stanovanje našel, potem pa po mamini smrti, v bistvu malo zatem sem se vrnil tudi domov, ja. V varni hiši pa, kot da bi bil doma. V bistvu sem se hitro navadil, prilagojeno je bilo vse, rečemo, kopalnica, neko prej nisem spobil navajen, sem zdaj, rečemo, lahko se šel tuširati brez problema, ne. Tudi, če sem bil kdaj izmatran zvečer, pa sem težje prišel na WC, sem pač, rečemo, imel ročke, imel te stvari, ko sem si lahko pomagal, ne. In prostori in oprema je res prilagojeno in ja, zelo v pomoč, ne. Potem pa tudi strokovna delavka, pogovori, kako si, pa take stvari. Če sem kaj rabil, sem povedal in tudi, da je lahko asistentka hodila k meni, so mi omogočili. In ja, res tista psihološki plus dajo ti res samo pozitivo, ne. Tudi ponudijo pomoč, rečemo, po meni so tudi pomagali, da sem vložil, rečemo, za neprofitno stanovanje, pa so mi pomagali vse vloge izpolniti, pa kar potrebujem, ne, ko bi mogoče sam težko se znašel, ne. Tako da, ja, res so mi pomagali.
1: Vrnili ste se domov.
0: Sestra je pač v bistvu vmes, kmalo zatem pač dopolnila tistih 18 let in je v bistvu od takrat v zavodi, ker lepo skrbijo za njo in tudi pač jo poznajo in ji nudijo tisto pomoč, ko jo potrebuje.
1: Se vam je življenje potem, ko ste zapustili varno hišo, spremenilo?
0: V bistvu ja, na pozitivno, ker sem začel marsikatere stvari bolj ceniti. Ne. Bolj sem začel tudi sebe ceniti. Dobil sem nov voziček, nove opornice, ne, nova poznanstva, pa vsi na sveti. Tudi zdaj, tale, ko sem pač tu z vami, je neka nova izkušnja, take stvari, ne, ko sem si tudi vedno želel v bistvu svojo plat zgodbe povedati, deliti, pa pomagati ljudem. Ne. Ker pač je lahko težko, je lahko naporno, ampak če imaš prave ljudi, pa tiste, ko te pozitivno gor držijo, je vse lažje, ne, spod nam invalidom.
1: Barbara Slaček, po odhodu iz varne hiše vašim uporabnikom še naprej nudite strokovno podporo in oporo.
2: Ja, v podprogramu spremljanja razmer vse naše bivše uporabnike, če to seveda dovolijo in želijo, spremljamo nadalje na njihovi poti, jim nudimo podporo, nudimo informacije, zdaj ali to preko maila ali preko telefona, jih obiščemo na domu, pač kakorkoli želijo. No, v glavnem spremljamo, ker nekateri nažalost se tudi iz razno raznih razlogov ne odločijo iti na varno in se vrnejo v nasilno okolje, na njih je še posebej treba v bistvu potem spremljati, da so ok, no.
1: Skupaj z invalidi in gibalno oviranimi posamezniki, ki so žrtve nasilja, lahko v varnem zavetju hiše zaupanja bivajo tudi njihovi mladoletni otroci.
2: Ja, enako kot v vseh varnih hišah, se pravi, če je žrtva nasilja neka ženska, ki pač ima mladoletnega otroka, ponavadi so ti otroci tudi v tem okolju in so tudi sami žrtve, seveda lahko nastanimo v varno hišo tudi mladoletne otroke. Imamo eno sobo, ki je prilagojena, bom rekla, dostopna ravno na tak način.
1: Kako je pa poskrbljeno za mladoletne otroke z invalidnostjo, ki so mogoče posredno ali pa neposredno izpostavljeni nasilju?
2: No, takrat pa pride z njimi njihov skrbnik, zdaj ali je to starš ali pač ima dodeljenega skrbnika. Tudi tak primer smo že imeli mladoletnega mlajšega fanta, ki je bila mama, ki je bila skrbnica nastanjena, oziroma dva taka primera smo že imeli nastanjena potem z njim pri nas.
1: Štefan Vipotnik, se vam zdi, da je invalidnost še vedno tabu?
0: Invalidnost je še vedno tabu, pa vedno bo tabu, ker je pač kakorkoli je nek, ali si drugačen, ali drugače zgledaš, ali imaš tem primer invalidnost, bo nekdo, ko pač ne bo tega razumel, ko ne bo se znal obrniti, pač se pogovarjati s tabo, oziroma mu se bo celo bal pristopiti. In ja, je vedno boljše, vedno bolj smo, kako bi rekel, lepo obravnavani, razumljeni, ampak vedno pa bo tisti nekakšen tabu. Ne.
1: 3 leta imate že osebno asistenco, pri čem vse vam pomaga osebna asistentka Brigita in kako pomembno je za vas, da imate osebno asistenco?
0: Brigita mi v bistvu pomaga pri vsem, kar rabim, osebni higieni, pri kuhi, pri prevozih, tudi pri gibalnih kakšnih stiskah in tudi psihično. Ne. V bistvu je en velik motivator, en velik podpornik, ampak hkrati tudi tisti zaviralec, ko pa grem včasih predaleč, pa mi pomaga spredvideti, da sem nekaj ali naredil narobe, da se lahko iz tega učim, pa napredujem. Ne. In ja, res mi zelo pomaga in sem res hvaležen za njo.
1: Barbara Slaček, kam lahko pokličejo invalidi, ki so žrtve nasilja oziroma tisti ljudje, ki prepoznajo, da je invalid, ki živi v njihovi okolici, žrtev nasilja in bi radi to preprečili?
2: Absolutno. Prvi naslov policija, lahko tudi na anonimno telefonsko številko policije. Pristojni krajevni so centri za socialno delo. Na njih se žrtve lahko obrnejo. Lahko pa seveda se obrnejo tudi na nas, na Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Naša telefonska številka v programu nasilja, to je sicer res v dopoldanskem času, je 041 68 3133. Lahko tudi na elektronsko pošto društvo.vizija.info@gmail.com. Imamo dostopno spletno stran, tam so kontakti, imamo dostopno Facebook profil, kjer so naši kontakti. Vendar v tem primeru, če se bo žrtev najprej obrnila na nas, ji bomo mi svetovali, na kak način bo sprožila te uradne postopke, ki so potrebni, ki so predpogoj, da lahko mi v bistvu potem žrtev nastanimo. Se pravi, najprej policija in pristojne, krajevno pristojen center za socialno delo.
1: Štefan Vipotnik, kaj bi svetovali invalidom, ki doživljajo nasilje?
0: Svetujem jim v bistvu, da če imajo možnost, če že sami ne morejo, da se obrnejo na nekoga, komu zaupajo, da jim pač pomaga. In vsekakor, takoj, ko se počutite necenjeni, počutite, ste deležni nasilja, takoj poiščite, najdite pomoč, ker morate se ceniti. Čeprav smo drugačni, si zaslužimo tako kot normalni ljudje in nasilja si pač nobene zasluži.
1: Barbara Slaček.
2: Ja, jaz bi sam potrdila, tako ker je Štefan rekel, absolutno nihče nima pravice nekomu karkoli prizadejati in takrat, ko se človek ne glede na to, da je invalid ali ni invalid, počuti ogroženega, se ne počuti več v redu, nesprejetega, necenjenega, predvsem ogroženega, ne, v nevarnosti, naj se res tako obrne na, tako sem že rekel, center za socialno delo, lahko tudi na nas, na policijo in naj dejansko poišče pomoč.
1: Štefan Vipotnik, zahvaljujem se vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo na prvem programu Radia Slovenija. Barbara Slaček, hvala tudi vam za vsa pojasnila o varni hiši in preprečevanju nasilja nad invalidi.
2: Z veseljem.
0: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosta oddaje Med štirimi stenami sta bila Štefan Vipotnik in Barbara Slaček, predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodi tudi edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Je pa tudi podpredsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Oddaje sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Igralniška družba Hit je zaradi